hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala! Onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəl!
1: Gedi şun dalıca!
2: Qızın üstünə çığırmışım!
3: Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara sevdəmiz!
3: Belə də öylənmək ola, belə də arvad almaq ola. Salam verək, ələkə salam, düş qabağıma gedək. Bəh, bəh, bəh!
1: Gözün aydın, təşnə xala! Mübarəkdir, ay Rüstəm dayı!
2: Ölməyəsən, apərişən, işin gücün çalıb oynamaq.

0: belə getsə pərsənəldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəl.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim yuğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göy cildli kitablar da sonuna gətirsin.
3: At yerinlə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
5: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəl səsini! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsən. Bart qomuş Şirzad olanın komsomolu da sənin kim olar?
4: Hə, Yarməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
6: Onun işindən heç fələk də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həvalla.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə!
5: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin sən. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Bəriyyət!
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi. Zəhrim ar!
6: Salman!
3: Bəri gəl!
6: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesabı ne bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gerək yüz ölçüb bir
7: pisəsən. Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, boynunu almış.
7: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
5: Təklif edirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
7: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23, qutardı.
6: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının 5 tür kolxozu geri çəkdin. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
7: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Hacədi, görüm teklifini.
7: Qısa, neylə qısa deyərim. Gör nə imkanlarınız var.
5: Kolxozun 100 arabası, 16 maşın var.
1: Sözün düzü mən indiyə dək yaymaq alaqı görməmişim.
4: Yox, əşi, bulab qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhviyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmüş. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
6: Həv olma, həv.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinən ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ elib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
3: Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
3: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən.
3: Hı-hı.
4: Vay. Mən...
3: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: qavşalar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu.
2: Hə.
1: Ay, di gəl də nə, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalı, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
2: Nə dəs?
3: Bəlkə köməyə dərsiz servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
3: Soyun tez elə.
5: Ay.
4: Aş qapı.
3: Açmayacaq.
4: Bər baxa, Seda.
3: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avr hayadan əli qüdübsən.
3: 8-ci sinifdən aşdan.
6: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
3: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
6: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayır saz sirkəyə.
3: Sazana deyilmə, bazana deyilmə.
4: Millət mamanət ya.
6: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoya?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istinə?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söhün səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə. Deyirəm, atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə tərsiz?

0: Bəzi blondirənin dədəbə dədəsin elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban sənə şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: mən səni.
1: Sən nədir?
0: Onun milyonlarla oxutsun şpa altına alır. Yaz adımı. Xalq. Millət.
1: Yaz ət. Belə dəli kür. Yaralı araz. Bax, beləcə xədər.
0: Ağ qızıl. Qara qızıl. Taxıl zəmiləri.
1: Elədir.
0: Pambıq çölləri.
1: Bəli.
0: Başı qarlı dağlar.
1: Ay, kəpəs. Qoşqar. Babadaq.
0: Gözəl.
2: Əbəstirin, bay.
1: Nədir?
2: Gedə bilərsiniz.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

0: həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!

0: Gözəl bir yay səhərində ürəyi yatan hava, quşların səsi, günəşin çıxması. Bax, belə bir səhərdə hər kəsin sabahı xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun və təbii ki, biz də öz işimizə başlayırıq. Saatlar 7:30-dur və burası Hərdi komandası iş başındadır.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz artıq efirdəyik. Səhər efirimizin elə ilk dəqiqələrini yaşayırıq hal-hazırda, amma dinləyicilərimiz hardasa 8-10 dəqiqə işləmiş, belə yazan dinləyicilər də var. Yarısına az qalmış yazan dinləyicilər də var ki, bizi gözləyirlər və bizə yazırlar. Artıq efirə girməyimizi bilir ki, bizi gözləyən çox insan var.
2: Bəli, və bizə də çox xoşdur ki, həmin o mesajları hələ efir başlamışdan öncə oxuyuruq. Çox sağ olun. Sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə uğurlu gün arzu edirik. Biz buradayıq həmişə kimi və təbii ki, mövzumuz da var. Və mövzumuz da belədir, yenə qayıdaq uşaqlıq illərinə. Mövzu belədir ki, uşaq olarkən böyüklərin sizə dediyi və uzun illər kör-körana o belədir də inandığımız ən gülməli yalanlar nə olub? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, göndərin. Nəsə cavablar çox maraqlıdır. Məsəl üçün, bir neçəsini mən danışa bilərəm bu haqda. Məsəl üçün, mənim valideynlərimin mənə danışdığı elə yalanlar var idi ki, mən belə heç ona dərininə varmadan mən inanırdım. Məsələn, gilas yiyirəm, gilasın tumunu səhvən udmuşam, onu sən yemə, sənin qarnından ağac çıxacaq falan.
0: Belə şeylər yadıma gəlir.
1: Mən də inanırdım, həqiqətən də inanırdım və düşünürdüm ki, indi mən özü qarnımı hər dəqiqədən bir yoxluyurdum ki,
2: bütün ağac çıxır
0: orada. Hərəkət var yoxsa yox.
1: Yaxud da soyuq su içirdim və yaxud da isti çay içirdim. İndi bax, gəlib güzgüdə baxanda görəcəksən ki, dişlərin ön hissədən tökülüb, bir-bir dişlərimi sayırdım.
2: Məsələn.
1: Bu belə şeylər olur və sözsüz ki, inanırdım.
0: Onda saqqızla da bağlı olub yəqin.
1: Saqqızla da olub, saqqızı hələ də deyirlər. Onun mif olduğuna özləri də inanmırlar.
2: Bəli, onun yeri gəlmişkən rubrikamız deyilmiş.
1: Bir də diş pərisi. Bax, o vaxt biz dişlərimiz töküləndə deyirlər ki, o dişi göndər.
2: Amma bağışına. Ay, biz yox. Ümumiyyətlə biz diş pəri söhbət olmuyor.
1: Bizdə belə olurdu. Atırdı dama və dama atanda deyirdi ki, puç get sağ gəl. Əgər onu eləməsən, sənin dişin əyri çıxacaq.
0: Biz onu eləmişik, amma orada bilmirəm, diş pərisi söhbət edir.
1: O söhbət
0: edir. Atırdıq dama ha.
1: Hə, dama və puç get sağ gəl söhbətini deyirdi.
0: Puç yəni, get sağ gəl.
1: Bəli, yəni bu o demək inanc idi ki, bizdəki yəni diş salamat və dümdüz qayıtmalıdır. Hə, belə inanclar çoxdur.
0: Sənin dişlərin yalazı yoxdur.
1: Hə, bir də belə bir yalan olub, bu valideynlərim tərəfindən deyil, bacı və qardaşım tərəfindən olub. Səni zibillikdən tapmışıq.
2: Hə,
1: buna da çox
2: inanmışım. Aydın əməli başı siyahıdır, hə?
1: Çoxdur, çox.
0: Aydın əməli travmalardan gəlib,
2: adından tutmuş. Mən dünə oturmuşdum və yazdım hətta özümə ki, yadımdan çıxmasın səhər efirdə, yaşına əlaqəlib. Deməli, mənim anam o da saqqız söhbətini deyir ki, saqqızı udma, saqqız mədəndə illərdən qalacaq. Amma nənəm daha çox aktiv idi bu mövzuda. Deyirdi ki, süpürəndə deyirdi ki, süpürgə ayağıma dəysə, aləti qurmayacaqsan, üç dəfə üzərdə tüpür, belə bir şey deyirdi. Daha sonra deyir ki, masanın küncündə otursan, evdə qalacaqsan. Çox gülsən, sonra ağlayacaqsan, onu da işidirdim tez-tez.
1: Bu olur amma, hə, bu mif deyil.
2: Bir də ki, qarpızın tumlarını deyirdi, yemə ki, yoxsa apendicitin tutacaq.
0: Çox gülmə, ağlama söhbəti, çox güləndən sonra göz yaşın gəlməkdir, yoxsa ümumiyyətlə çox güləndən sonra bir cəza verilir
2: Ağlayırsan. Əslində düz söhbətdir, orada
1: nəsələ mən yaşamışam bu günlərdə.
0: Bizə artıq mesajlar da gəlir.
1: Ağaca cavabını gözləyirik.
2: Sən o kiçik gülməli travmalarından danış.
0: Yadıma gəlmir axı çox. Dostum, mən siz danışırsınız.
1: Uşaqda bu be, inanma.
2: Hə, o da var idi.
1: Məktub yazma.
2: Gecə yatmırdım, dirəşirdim, gözləyirdim.
0: Onsuz da bizə yalanlar baxımından Şaxta babaya
2: inanmışıq. Şirin yalanlar.
0: Hamımız inanmışıq demiyorlar ki, Şaxta babaya. Mənki qar qız idi.
1: Və yaxud da bir dinləyicimiz yazıb ki, o vaxt məni inandırırdılar ki, səni leyləyləydir gətirir. Mən də inanırdım ki, bütün uşaqları leyləyləydir.
0: Hə, leyləy
2: yaxşı. Siz leyləydi.
0: Leyləy yaxşıdır.
2: Zibiliyə işi.
0: Hələ o da var. Dinləyicimiz onu yazıb ki, mənə anam deyirdi ki, səni zibillikdən tapmışıq. Mən ona inanırdım. Necə saf olmuşuq, deyir. Daimi dinləyiciniz Səbuy bəy.
1: Mesajlarınızı oxuyacaq. Mövzumuz isə belədir ki, uşaqlıqda valideynləriniz sizi hansı yalanlarla inandırıblar və kiçik şirin yalanlardır və siz bunun mif olduğunu hələ indi anlayırsınız. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə anons etməliyik. Yurdum yuvam rubrikasında Salyan həftəsinin ikinci gününü yaşayırıq və bugün, ağa sən diqqətlə qulaq as, Salyan yeməklərindən danışacaq sizə. Bəli.
2: İri yoxsa gerçək rubrikasında isə yalan detektorundan danışacağım.
1: Və Bakı küçələri rubrikasında Xudatat Məlik Aslanov küçəsindən məlumatım olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Ukraynaların məşhur bir rəqsi var, Mitilitsa adlanır. Bu haqda isə məlumat verəcəm.
1: Yaşıl dünyada isə 2025-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatı olan bir alimin etdiyi yaxşı, maraqlı bir kəşf haqqında məlumatım olacaq.
2: Və şəbəkə rubrikası olacaq öz yerində, müsabiqələrimiz təbii ki və ağanın idman xəbərləri.
1: Bunlar hər biri bu gün, bu saatlar ərzində sizi gözləyir. Artıq daimi dinləyəcəyimiz bilirlər ki, nə vaxt olacaq. Deməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir məqamı nəzərinizə çatdırım ki, əgər yeni qoşulmuşsunuzsa, müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bu yarım saat ərzində seçmə sual səslənəcək. Növbəti saatda isə artıq dinləyicimizlə danışma fürsətini əldə etmiş olacağıq. Mövzumuzu bir də xatırladaq, üzrlü say. Mövzumuz belədir ki,
2: bəli, uşaq olarkən valideynlərinizin sizə söylədiyi o şirin gülməli yalanlar nə olub?
0: Bizə deyirlər ki, yatmasan ağlasan canavar gələcək, qorxub yatırdım. Hə, belə şey olur da, yatmasan iynə vuracaqsan, qonşu nə məsəl üçün həkim, polis gələcək, gəlib
2: polis, sənə aparır. Polis hə, oturub gözləyir elə.
0: Qorxub, deməli,
2: bir yadıma bir ana, məqam yadıma düşdü. Aytan, sən yəqin yadındadır, əvvəl yadıma gəlib bir cizgi filmi var idi. Orada uşaqlar analarını incidəndə, analar quş olurdu, uçurdu. Mən tutulmalıyam.
0: Yerli
2: istehsal. Yerli istehsal. Nifrət edirdim o cizgi filmini. Hər dəfə anam deyirdi ki, görsən sən bizi əsəbləşdirir. Sən məni əsəbləşdirirsən, bir gün qanadlarım çıxacaq və mən uçacağım.
0: Hə, bizdə də o məsələ olur.
1: Mən də belə manipulyasiya edirdim.
0: O filmi bizim...
2: Yəni, övladlarım üçün açım. O film. Dəyərimi bilsinlər.
0: Ənənələr davam edəcək.
1: Deyir, sabahınız xeyir olsun. Dişimizi özümüz çıxardırdıq. Deyirdilər ki, aparat döşəmənin polun altı... döşəmənin altına və sıçan aparacaq, əvəzində isə sənə qızıl diş verəcək.
0: Deməli, dinləyicimiz yazıb, düzdür, mövzu ilə bağlı deyil. Bizim mövzumuz odur ki, uşaqlıqda siz hansı yalanları danışıblar.
1: Bir dəfə zarafatından yazıb.
0: Öz zarafatından danışıb əmsinə, deyir ki, gününüz xeyirli olsun, mən aprel deyir ki, 1 apreldə bu zarafat eləmişəm. Əmim bizim həyətdə maşını saxlayardı. Səhər tezdən qaça-qaça gəlib onu aldatmışam ki, bəs maşını aparıblar. O da belə qaça-qaça yuxulu-yuxulu gedib maşının dalınca. Yəni biz bundan danışmırıq. Biləcəyik
2: yəqin yuxuludur.
0: Siz özünüz də hal-hazırda əmininizin vəziyyətində.
1: Bir yalan da yadıma düşdü. Bunu nənəm daha çox eləyirdi. Mən yemək yeyəndə biraz yeməyə qarşı çox vasvas olmuşam. Mən demək olar ki, əksər yeməklə axıra qədər yemirdim, sonlandırmırdım və həmişə mənə deyirdilər ki, yeməyi axıra qədər yeyə, yoxsa sənin adaxlın kifir olacaq.
0: Bəli, mən də elə axıra kimi yemirdim, gördüm.
1: Mən də. Deyir, salam, 90-cı illərin əvvəlləri dükanların tək-tük vaxtları idi. Mənim bir xasis dayım var idi, Bakıda oxuyurdu. Ona deyirdi ki, bizə saqqız al gətir. Gəlib bizə deyirdi ki, saqqız satan kişi ölüb. Biz inanırdıq. Və sonra deyirlər ki, mən həmişə diş həkiminə aparanda deyirdilər ki, şəkil çəkdirməyə aparırıq səni.
0: Yemək yeməsən, Fəridə xalanın oğlu səni döyəcək. Yemək yeyək ki, sən onu döy. Fəridə xalanın oğlu nə olunmuş?
2: Pəhlivan olub yəqin.
1: Və yaxud da deyirdilər ki, yemək yeməsən, gəlib yiyəcəklər sən yeməni. Kimliyinə nasıl olmur?
2: Ya da başa tükəcəm. Şorbanı yadıma gəlir.
1: Və mövzumuz artıq hər kəsə bəllidir. Mövzumuz belədir ki, valideynləriniz uşaqlıqda sizə hansı maraqlı yalanlar, mifə bənzər yalanlar danışıblar ki, siz inanmısınız, amma indi deyirsiniz, ay, ay, ay, ağlım olmuyor.
0: Torbalı kişi nə deyir? Deyir, yatmasan torbalı kişi gələcək.
2: Deyirdim mən
0: kengurudu babamda. Bu, kimdir?
2: Torbalı kişi.
0: Santa Claus'lı torbası var.
1: Deyir ki, salam, mən qaxtanam. Bir kəndə yevlaqdan dilənçilər gəlirdi. Deyir, bizim kəndə bir yevlaqdan dilənçilər ki, anam deyirdi ki, mən səni onlardan götürmüşəm. Mən də hər dəfə onları görəndə qorxumdan çölə çıxmırdım. Niyə belə bu travmalar verir valideynlər bizə?
2: Nəzət alırlar elə
1: bizə. Mən bizimliklərim.
0: Valla, məncə siz hələ öz fantaziyanızı işlədəcəksiniz. Ona görə qınamayın. Sizin də belə bir fantaziyalarınız uşaqlar qarşı ola bilər.
1: Ola bilər. Hər şey ola bilər.
0: Bəlkə də olub artıq.
1: Bəs sponsorlarımızdan danışmalıyıq. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Elə siz də bu kampaniyalardan yararlana bilərsiniz. Misal üçün, fürsətləri qaçırma kampaniyası 21 iyun 4 iyul tarixi aralığında başlayıb davam edir və son günü bir daha qeyd edim ki 4 iyuldur və bütün filiallarda siz də yararlana bilərsiniz. Yayın ən sevimli qidaları dondurma sayılır. Düşünürəm ki, dondurmasız keçən gün olmur bəzi insanlarda. Məsəl üçün Magnum mini dondurmaların 360 ml 27% indirimlə 13 manat 79

0: Şəkildə kreditinizi rəsmiləşdirin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mövzuya o qədər başımız qarışdı ki...
2: Saatın ilk mahnısını səsləndirməyi unutmuşuq. Əslində, maraqlı bir mövzudur və hələ də cavablar gəlməkdədir. Siz də təbii ki, bizə yaza bilərsiniz. Mən isə düşünürəm ki, uşaq mövzularından danışırıqsa, Faiq Ağayevin ifasında uşaq kimi mahnısını eşitmək yerinə düşər. Hər kəsə xoş dinləmələr, ruhumuza oxşayacaq bir musiqi və ifa eşitəcəksiniz.

0: Və mesajlarımız var. Mövzumuz isə belədir. Uşaqlıqda valideynləriniz və yaxud da böyüklər sizə hansı yalanları danışırdı ki, siz də inanırdınız. İndi isə görürsünüz ki, onlar tamamilə mifdir. Misal üçün mən bir mifdən öz hekayəmdən danışmaq istəyirəm. Çünki daha çox öz hekayəmizi danışanda dinləyici ürəklərini bizə yazmağa aktiv şəkildə başlayırlar. Misal üçün mənim öz valideynim anam həmişə bir yerə gedəndə, bir yerə uşaqlarla yığışanda falan məni başlayırdı narahat eləməyə. Yazırdı ki, atan çox hisslənib,
1: tez gələ.
0: Mənə daha demədi

0: Təzgin vaxtı düşdü.
1: Əsəbləşib, səni gözləyir bu dəqiqə qapıda falan. Mən də indi təlaş içində gəlirəm. İndi baxma da şəhərdən də qayıtmaq var.
0: Hətta avtobusla gələndə də lap əsəbləşib ki, yəni sürücüyə nə deyəsən.
1: Nəsə gəlir görürsən ki, atan özü üçün yatıb. Dünyadan xəbəri yoxdur. Yox. Saatı bilmir, saat neçədir. Və sən də bütün tər qan içində gəlmirsən və yenə də anan doymur və səni yenə də orada
0: tənqid edir.
1: Tənqid edir.
0: Bəli,
1: belə mifləri də var idi.
0: Mən də onu yaşamışam.
2: Yaxşı olsun. Yaxşı olsun.
0: Dinləyicimiz yazır, salam, sabahınız xeyir olsun. Bu da çox güldüməsində. Şəkil çəkənə aparırdılar. Uşaq vaxtı fotoqraf deyirdi ki, bura bax, indi quş uçacaq.
1: Amma quş uçmadı.
2: Bəs nə uçurdu orada?
1: Salam, atam həmişə deyirdi ki, işdən evə gələn kimi dərslərini yox, yaxşı oxu, kameradan səni izləyirəm.
0: Var.
2: Aynı da vardı, məsəl üçün.
0: İndi mən də arada deyirəm.
2: Bir qohum uşağında, məsəl üçün də, baxırsan ki, bacıda, qardaşda, əmi uşağında bir balıcı uşaq var. Onunla da bağlı nəsə atası, anası, nəsə nəsi zad söz deyir də. Sən də gəl bunu deyirsən ki, mən səni görmüşəm bak, kameradan, sən filan şeylər.
1: Sən nəsə indi çox edirsən.
0: O da başdır axtarma, o kamera haradadır.
1: Deyir, salam, anam həmişə biz yedikdən sonra qabları yumaq lazımdır, deyirdi. Çünki saxlamaq olmaz, yoxsa şeytanlar evə gəlib yeməklərinizi yiyə bilər. Bax, belə 58-46 nömrə dinləyici bizə yazıb göndərdi.
2: Uşaqlıqda hamımız gəncədə nənəm gilə yığılardıq. Çox şuluq eləyəndə nənəm bizə uca səslə ərşin ayaq bəmbəmlən göz çəngəlini at çək gəl bulara apar. Nəsə bax belə bir şey yazıb. Div canlanırdı bizim gözümüzün önündə. Qorxumuzdan heç bayıra çıxa bilmirdik. Bu belə uzun illər davam etdi. Çox gözəl və xoş xatirələr idi. Günü bu gün də görüşəndə xatırlayıb danışırıq artıq üstündən 40-50 il ötüb.
1: Bax bu həqiqətən bu bizim özümüzün uydurduğumuz bir mif idi. Salam sabahınız xeyir olsun. Biz uşaq vaxtı elə bilirdik ki, müəllimlərimiz çörək yemir. Məktəbdə yaşayırdı. Həqiqətən də elədir. Yəni biz onları xüsusi şəxsi zonası olduğunu ümumiyyətlə düşünmürdük. Və düşünürdük ki, ancaq onların həyatı jurnal, iş masası.
0: Heç ailələri yoxdur. Elə düşünürdük.
2: Sonra dedi bir söz deyirlər ki, heç vaxt yalan danışma. Ya yalan danışsan qulağın ya da burnun böyüyəcək.
0: Buratina.
2: Buratina olar. Bax, Buratinaya baxıb ondan sonra deyiblər bunu sizə yəqin.
1: Və beləliklə mesajlarınız davam etməkdədir. Ümumiyyətlə maraqlı mövzuya toxunmuşuq. Bir çoxlarının uşaqlıq illərinə qayıtdığımız bir mövzudur. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Hava və yollardan danışmalıyıq.
2: Bir mesajı da oxuyum, ondan sonra danışaq. Seymur bəy yazıb ki, mən də cizibillikdən tapdıqlarını deyirlər, amma deyəsən elə düz deyiblər.
0: Olay. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Və havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə fasillərlə yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal da var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacağı və havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gündüz 18-23, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq.
2: Yollardan qabaq bu məlumatı da verim. Hal-hazırda dünya çempionatında səhərin keçirilən oyunu Yordaniya-Əlcəzair arasında baş tutur. Yolda olan dinləyicilər, azarkeşlər əgər maraqlanırsa, hal-hazırda birinci sədimi olar ki, bitmə üzrədir və Yordaniyanın 1-0-lıq qalibiyyəti var hələ ki. Gecə bizi 3 maraqlı qarşılaşma gözləyirdi. Daha doğrusu biz ona baxa bildik. Hər halda bu haqda məlumatları saat 9-da sizə çatdıracağım. Messi, Mbappé, Haaland gecə şov göstəriblər. Yollara baxsaq,
1: yollarda hazırda nə şov göstərilir? Ondan danış.
2: 20 yanvar tərəflər həmişəki qaydada avtovağzal tərəfdən üzü mərkəzi doğru sıxlığı görə bilirik. Bundan başqa üçün dairəsi istiqamətində Cavad Xan, Ceyhun Səlimov, Reşon Cəfərov küçələrində bu sıxlıq müşahidə olunur. Yavaş-yavaş Zeybinyada prospekti, bu hardasa Çermet və Atatürk kəsişməsi arasındakı yerdə biz bu yüklənməni görə bilirik. 120 yanvar istiqamətində Böyükşor küçəsi, Böyükşor gölünün üstü. Demək olar ki, körpə əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğa ilə görünür. Digər yerlər hələ ki qaydasındadır. Yəni uzun uzadı, hələ ki indiki vaxtlar dünən də belə idi. Danışmağa dəyməz, amma yəqin ki hardasa bir yarım saatda 40 dəqiqə bizim məlumatımız daha uzun olacaq.
1: Mədinləyicimiz Böyükşordan bizə şəkil atıb, yollar bomboşdur və rahat hərəkət etdiyini də bax belə elə bizə göstərir.
2: Mən yalan çıxardım. Mən yalan çıxarmıram, xəritəni yalan çıxarmıram. Mən nə edeyim onun üçün?
1: Və təbii ki, yollarla bağlı dinləyəcəyimiz özləri də bizə şəkil çəkə bilərlər, yaza bilərlər. Biz də daim onları çatdırmağa çalışacağıq. Digər dinləyicilərimiz də xəbərdar olsunlar. Biz artıq keçməliyik yol üstü müsabiqəsini seçmək
2: üçün. Amma yox, siz bax hələ bir 100 metr gedəndən sonra yenə çəkin bizə. Qarşı, mən elə dediyim qaydada da Zeybinyadov istiqamətində yüklənmə hiss olunur. Birazdan yəqin ki, dayanacaqsınız. Dayanandan sonra mənə bir də çəkib atar.
1: Ağa, sənə sual verirlər. Deyir, yatıb qalmışam. Sabunçudan yasamala hardan gedim ki, tıxaca düşməyim?
2: Sabunçudan yasamala...
1: Artıq belə xidmətlər.
2: Hal-hazırda istər Dərinə Gül, yəni Zeybinyadov, istərsə də İdəliyə prospektindən rahat şəkildə gedə bilərsiniz. Hər ikisi demək olar ki, yaşıl dalğada, amma ən yaxşısı elə İdəliyə prospektidir. Oradan sonra istəyirsəniz Xətay prospekti ilə çıxa bilərsiniz Vaqif prospekti tərəfə, yoxsa elə 28 tərəflə üzü...
1: Deyir, ağı düz deyirsən.
2: Qış parkı yaxın. Hə, nə oldu? Bax, mən yanlış
1: qalmışsınız. Düz deyirsən də. Və mesajlarınızı oxuyacaq, amma artıq keçməliyik yolsu müsabiqəsini seçmə son mərhələsinə. Əgər siz də yazmaq istəyirsinizsə bizə bu müsabiqədə iştirak etmək üçün.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Və sualımız belədir ki, qış olimpiadalarına çox vaxt hansı rəng olimpiada deyirlər?
2: Qış olimpiadasına.
1: Hansı rəng olimpiada deyirlər?
2: Ya ağ olar, ya göy olar da.
1: 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Sualımızı bir daha səsləndirirəm. Qış olimpiadalarına çox vaxt hansı rəng olimpiada deyirlər? Məsəl üçün, ağa deyir ki, ağ da deyə bilərlər. Bir də nə dedin?
2: Göy.
1: Göy. Yəni?
0: Mavi ola bilər.
1: Elə dinləyəcəyimiz də bu iki rəng arasında qalıblar. Çıxmadı. Yazın, gözləri cavablarınızı. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid
5: elyanış verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Feiri qab yuyan maye 1500 mililitr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
9: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
15: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manat edək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manat edək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
16: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
18: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: Kreditlərdə özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.

0: ve sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndisiz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq və bu saatda da elə bir neçə dəqiqədən sonra yol üstü müsabiqəsi başlayacaq ki, dinləyicimiz də seçilib, telefon xəttində bizi gözləyir. Amma digər dinləyiciyə də burdan bildirmək istəyirəm, məyus olmaq lazım deyil. Çünki növbəti müsabiqəmiz də elə bu saatda sizi gözləyəcək. Studiyada isə Ağa Yeganə də bizimlədir. Məsələn, neçə dəqiqə?
1: Biz buradayıq. Və qeyd edək ki, mövzumuz da var. Mövzumuz da belədir ki, uşaq olarkən böyüklərin sizə dediyi o şirin gülməli və sizin inandığınız gülməli yalanlar
2: bəlkə də acı yalanlar.
0: Mənim kimi. 0-73-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə mövzula bağlı yazın, biz isə tanıyaq Səriyyə xanımı.
2: Bu dinləyicimiz, keçən səfər belə bir hal olmuşdu, mesajlardan gördüm. Biz zəng vuranda, daha doğrusu dəstəyi götürə bilməmişdi. Sonradan yazmışdı ki, üzrlü bilin, mən qəza etdim, kiçik qəza etdim.
1: Həmin o xanım. Bilməm,
2: indi xanım o, həmin vaxtda o idarə edirdi, yoxsa indi evdən kimsə idarə edirdi. İndi soruşarıq da.
0: Səriyyə xanım, səbahınız xeyir olsun.
3: Səbahınız
0: xeyir. Necəsiniz?
3: Çox sağ olun, yaxşıyam.
0: Təşəkkür edirik, yaxşı. Qeyd edim ki, Səriyyə xanımın 23 yaşı var və tələbədir. Səriyyə xanım, səhər səhər radio sizi qulaq asmağa nə vadar edir?
3: Yol gəlirəm, yaxşı təsir edir.
0: Yəni, nə gözəl, çünki çox zaman bəli, imtihanlar, dərs, stres, uşaqlar biraz gəncə biz radiodan uzaqlaşıblar. Amma sizin kimi tələbələr, sizin kimi gəncə olduğu müddətdə bizə də maraqlıdır və yeni mövzular.
2: Bəs hardan hara gəlirsiniz bu imtihanlar ərəfəsində?
3: Mən binədən gedirəm Gəncəyə İqtisad Universitetinə.
2: Bu gün imtahan var?
3: Əslində imtahan yoxdur, mən qiyabiyəm, dərsim var.
0: Hansı universitetdə təhsil alırsınız?
3: İqtisad
0: Universitetində. Aha. İşinizdə uğurlar, dərsinizdə uğurlar sizə. Və ağa dedi ki, keçən dəfə sizə zəng edəndə dediniz ki, kiçik bir qəza yaşamısınız və ona görə də telefon zənginə cavab verə bilməmisiniz. Sükanı siz mi idarə edirdiniz, yoxsa evdən kimsə idarə edirdi?
3: Həyat
0: yoldaşım idarə edirdi. Salamatlıqdır indi.
3: Bəli, çox
0: yaxşı,
3: bəli.
0: Nə gözəl, nə gözəl. Keçmiş olsun və onda keçək mövzumuza. Səriyyə xanım, uşaqlıqda valideynləriniz sizə hansı mifə bənzər yalanlar danışırdılar ki, siz inanırdınız onlara? Mənə
3: deyirdilər ki, yemək vaxta qədər yeməsən o dünyada səndən yaxşıdır,
0: arxanda gəlir deyək. Ay Allah, sizə belə travmalı eləyiblər ki, məndən də bətərsiz.
2: O dünyada nə yiyəcəklər?
1: Dalınca gələcək.
2: Deyəm, bəs nəcə bu indiki həyat yoldaşınızla bağlı gedib çıxıb, yəni sonu qeyb ona çıxmayıb da, kifir olacaq, eybəcər olacaq.
1: Hadi sən elə olur axı.
3: Onu da deyirdilər ki, təmiz
2: yeməsən boş qalır. Necə oldu
0: axı? Axırı necə oldu?
3: Allah.
1: Təsdiqləndi.
0: Yoldaşınız gəldi və bu mif artıq sizin gözünüzə dağıldı, görürsünüz.
2: Bəs yoldaşınız indi az?
3: Eyni şey ona da deyirmişsən, amma artıq o da
2: inanmıyor. Buradan da belə bir nəticə çıxır ki, bizim dinləyicimiz də özü də gözəldir. Bəs yoldaşınız hansı yalanlar danışır?
3: Mənə yalanlar.
0: Bəli, bəli, sizə.
2: Sizə.
3: Mənə...
0: Sən Allah lazımdır. Ailəm mi baxışın?
2: İnşallah ki olmaz, inşallah ki də heç olmayıb da.
0: Yoldaşınızla buradan salamlayaq və keçək müsabiqəmizə. Müsabiqəni seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Ağ olimpiyada.
0: Bəli, bəli, qış olimpiyadası məhz ağ olimpiyada adlandırırlar. İndi sizə bir sualım olacaq. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanacaqsınız. Hazırsınızsə başlayaq. Deməli, günəşə doğru Kopernikin birinci hesab etdiyi planet hansıdır?
2: Əslində onun hesab etdiyi.
0: O, elə Kopernik hesab edir ki, günəşə doğru birinci planet məhz bu planetdir. Söhbət hansı planetdən gedir?
3: Variant var mı,
0: yoxsa? Məncə planetlər üçün sizə variant verməyə ehtiyac yoxdur, çünki bəlli sayda planetlər var.
2: 9 idi, 8 edədilər.
0: Və yəni onların içərisində heç olmasa bir 3 seçim də eləsəz və yaxud 1 seçim, bəlkə bu istiqamətdə sizi yönləndirərdim.
2: Bildiyimiz qaydada reallıqla Merkuridir də bu, yox?
1: Merkuri, Venera,
2: ən yaxın Merkuridir də.
1: Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
2: İndi bilmirəm, kim idi o Aytan? Bizim...
1: Kopernik.
2: Kopernikin.
1: Bizim hörmətli kopyalar.
0: Səriyyə xanımın vaxtını da belə tiktak eləyək.
1: Mars, heç olmasa 3 planet adı çəkin.
2: Valla bizə yazırlar. Mars, Venera, Jupiter, Saturn, hamısını yazırlar.
1: Siz özünüz 3 var.
3: Yer, Venera, Merkuri deyim.
1: Yer, Venera, Merkuri.
2: Aytan.
0: Yoxdur cavab.
1: Ha, üçündən heç biri.
2: Artıq onda bundan sonra özünüz tapmalısınız. Bunların heç birində
3: tamam,
2: yoxdur.
3: O zaman Jupiter deyirəm.
0: Jupiter deyirsiniz. Qəbul edim cavabınızı. Edirəm. Son qərarınızdır?
3: Bəli.
0: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Əslində Kopernik deyirdi ki, birinci Saturndur. Saturndur və o günəşə doğru birinci planet sayı. Çünki o zamanlarda Kopernik dövründə bir çox planetlər hələ
1: aşkar edilməmişdi.
0: Ona görə də
2: düşdük Kopernikin belə sayıcı bir. Ya fakt onsuz da Merkuridir. Yaxınlıq
0: olaraq. Amma bu Kopernikin mülahizəsidir. Bəli, bəli. Səriyyə xanım, olduqca xoş oldu sizinlə danışmaq. 23 yaşınız var. Gələcəyiniz hələ qarşıdadır. Hələ tələbə həyatı yaşayırsınız.
2: Gələcəyin iqtisadçısı ilə danışdıq.
0: Bəli, bəli. İşlərinizdə uğurlar arzu edirik. Gününüz xoş keçsin bir də. Sağ olun.
3: Sağ olun. Mən də sizə uğurlar.
0: Sağ olun. Hələlik. Və bir müsabiqəmizi geridə qoyduq. Rahat Supermarketin təqdimatında olan digər müsabiqəmiz olacaq. Və Rahat Supermarketdən danışmışkən sponsorumuzu mütləq ki qeyd etməliyik. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sevərək daim təqdim etdiyimiz sponsorlardan biridir. Və Rahat Supermarketlər daim öz müştərilərini sevindirir. Belə ki, həm də elə kampaniyalar edir ki, müştəriləri özünə cəlb edir. Və mən nə vaxt ora getsəm, mütləq ki, hər hansı bir kampaniyanın orada şahid oluram. Və məsəl üçün, fürsətləri qaçırma kampaniyası 4 iyul tarixinə qədər davam edir. Siz də təbii ki, kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Uzun müddətli kampaniyadır. Bütün filiallarda keçərlidir. Və bir neçə məhsuldan bəhs edim sizə. Burada görəm kolbasa məhsullarının müxtəlif çeşidlərinə indirimlər var. Konserv məhsulları var ki, onlara indirimlər var. Və mən isə Yakobs kofesindən danışmaq istəyirəm. 190 qram 36% indirimlə 14.99 qəpikdir. Twix və yaxud da KitKatın səhər yeməkləri var. Hansı ki, üzərinə süd əlavə edib səhər yeməyində yiyə bilərsiniz rahatlıqla. Qiyməti 190 qramının 30% indirimlə 5.79 qəpikdir. Nestle Bistrof sıyıqlarının 240 qramı isə 38% indirimlə 3.49 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, əgər sizin Birbank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman Birbank Private-ın sizə xüsusi təklifi var. Belə ki, premium həyatı hiss etmək istəyirsinizsə, bu kampaniyadan mütləq şəkildə yararlanmalısınız. Four Seasons oteldə spa və masaj xidmətindən, eyni zamanda Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Qeyd edim ki, bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Birbank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki,
1: uşaq olarkən böyüklərin sizə dediyi və uzun illər həmin o yalanlara, şirin yalanlara inandığınız yalanlar nə olub?
2: Sabahınız xeyirli olsun. Düzdür, bu yalan deyil. Dinləyicimizə təşəkkür edirəm. Mən deyir, hər gün sizi dinləyirəm. Olimpiya stadionunun yanında gəzirəm hər gün. Buradan Böyükşor gölünün yolu görsənir. Yarısına kimi tıxacdır. Ağabey düz deyir. Düz onda 15 dəqiqə bundan qabaq gələn mesajdır. Təşəkkür edirik. Artıq baxıram xəritəyə. Demək olar ki, artıq tamamilə bu yolu biz tıxac kimi görə bilirik. Xəritədən belə görünür.
0: Və ağa ilə eyni düşüncədə olan bir dinləyicimiz var. Deyir ki, salam, gözəl, xoş insanlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Səhərdən fikirləşirəm ki, məni nə ilə aldadıblar. Heç nə yadıma düşmür.
1: Yəqin ki, bu daha çox o qızlara aiddir.
2: Yox, niyə görə? Bizi də nəsə eləyiblər də. Sadəcə biz
0: nəsə eləyiblər də.
1: Travmalar yaşadılar.
0: Deyir ki, mən nəvəmi qorxuduram. Küçədə çağırırlar, dəmir alırıq. Mən də nəvəmi qorxutmaq üçün deyirəm ki, gəl bilə səni aparmağa.
2: Onun adı Aydəmir deyil təsadüfən. Və deyir ki, salam əleyküm, sabahınız xeyirli olsun. Deməli, mən uşaq olanda o SSRİ dövründə 8-ci kilometrdə Univermaq var idi. İndiki Laçın Ticaret Mərkəzi. O vaxt orada kassanın altından qırmızı onluq tapmışdım. Onu anama dedim və mənə dedi, ver pulu mənə, səni yerlənəcəklərə aparacam. Mən hələ də o yerlənəcəkləri gözləyirəm.
1: Mənim yadıma düşdü. Hətta yəqin aytdım, bizim ümumiyyətlə travmalarımız üst-üstə düşür. Ad günümüzdə pul verən pulları yox, sən itirərsən, verin mənə. Əslində, mən də haradasa uşaqlarımı 4 yaşına kimi, qavrayana kimi onu edirdim. Daha sonra övladlarım böyüdən sonra deyib, həmin o pulları anlayırsan, axı yığırdın. İtirdim ya.
0: Bəli, hamımız o yollardan keçmişik. O pullar heç vaxt gəlib bizə çatmırdı. Və indi isə davam edirik. Saatın
2: bizdə ama elə olmurdu. Bizdə atam həmişə əvvəldən bizə belə bir şərt qoymuşdu ki, hansı gün biz 3-5 alırdıqsa, bizə o vaxt...
1: Bir Məmməd.
2: Bir var Şirvan, bir də var 50 min də. Onun 5 qatı idi, 10 qatı idi yadından çıxıb. Yəni 3 dənə 5 alanda bizə ondan verildi mütləq şəkildə.
0: Ona görə indi sən rubrika falan hazırlamısan, belə bahalı həyat.
2: Yox, amma biz onu xərcləmirdik. Ya biz onu bizim hərəmizin, qardaşımın da mənim də balonlarımız var idi. Mütləq şəkildə atırdıq ora və yay tətilində biz də
0: yaxşı.
2: Yox, yəni bu həm də yay tətilində özümüz üçün istirahətdir. Bizə nə qədər pul yığılırdı orada.
4: Bilmək istəmirəm. Səhərdə paxıllıqdan çatdır orada.
2: Yaxşı şəkildə bax ondan yararlanırdıq. Biz saralara gəlmişik biz onlarla.
0: Atan əslində sizə pul vermirdi. O özü üçün pul yığırdı.
2: Bəli, bu da bir növ şeydir.
0: Siz onu pulsuz bank işçiləri yığırdınız.
2: Yox, pulsuz şəkildə başqa şeylə təmin edirdi bizi. İndi onu da o
0: aldadıb sizi. Yaxşı, gəlin saatın.
2: Qısqanclıqdandır bunların bu hərəkəti.
0: Saatın ilk mahnısı Elnur Məmmədovun ifasında olacaq günləri sayıram mahnısını eşidəcəksiniz və ardınca isə
2: mən də pulları sayıram.
0: Yurdum Yuvam rubrikasında da Salyan həftəsinin ikinci gününü sizə danışacağam, yeməklərdən danışacağam sizə. Eşidək mahnını.

0: Дякую вам!
1: Səhər-səhərində bizi salyan yeməklərindən danışdırıb, danışmaq lazımdır elə, bişirib gətirmək lazımdır.
2: Aytın, niyə bişirməlidir?
0: Mən ancə danışa bilirəm. Yaxşı danışmağım var. Deməli, Yurdum Yuvam rubrikasında Salyan həftəsinin ikinci gününü yaşayırıq və hər zaman Salyanın müxtəlif tərəflərdən sizə tanıtmağa çalışır. Düzü tanıtmağa ehtiyacı olmayan bölgədə sadəcə yenə də daha detallı danışmaq istəyirik. Və bugün dedim ki, mən Salyanın yeməklərindən danışacağım. Ümumiyyətlə, Salyan sakinləri hədsiz qonaqpərvərliyi, xüsusilə də süfrə mədəniyyəti ilə tanınandılar. Salyan mətbəxi öz kalorikliyinə, zənginliyinə, dadına görə Azərbaycan kulinariyasında mühüm yer tutur və Salyanın yerləşdiyi coğrafi ərazi, isti iqlimi onun mətbəxinin formalaşmasında da böyük rol oynayıb və Salyan mətbəxini fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də onun balıq yeməkləridir, meyvəli xuruşlardır və müxtəlif növ plovlara zəngin olmasıdır.
1: Meyvəli xuruş nə deməkdir ki?
0: Belə bir ad var, xuruş qidanın adıdır.
1: Gəlin, baxın, gəlin.
0: Və qeyd edim ki, Salyan haqqında bir araşdırma edəndə bir məmini Salyanlı dinləyicilər varsa bizə təsdiq göndərə bilərlər və bir Salyan sakininin müsahibəsini dinlədim və o müsahibədə deyir ki, biz o qədər qonaqpərvərik ki, bəzən bu ifratlığa da gedib çıxa bilir və yol kənarında keçən bir dostumuzu uzaqdan görüb onu qolundan dartıb mütləq evimizə dəvət edib qonaq dəvət edir. Yəni adam başqa işi gücü olsa da biz onu dartıb qonaq kimi mütləq evimizdə görmək istəyir. Yəni çox sevirik qonaqları evimizdə. Və yeməklərə gəlincə isə müntəcəm plov var. Bu ləzzətli yeməyin xuruşu bişmiş quz əti, qovrulmuş uzun soğan, alça qurusu, şabalıd, ərik qurusu və kişmiş birləşməsindən hazırlanır. Və ənənəvi üsulla süzülmüş düyünün üzərinə zəfəran dəmləməsi, əridilmiş kərə yağı əlavə edilərək plov dəmə qoyulur və xuruş mən belə bildim ki, aşqara deməkdir.
1: Bəlkə də quru deməkdir, hansı meyvənin qurusu?
0: Yox, hazır xuruşlu isə plovla birlikdə süfrəyə verilir. Şirin və turş notların ət ilə harmoniyası bu yeməyi həm qonaq, həm də bayram süfrələrinin əsasına çevirir. Bölgənin gündəlik yeməklərinə olan tava kebabının da hazırlanması isə ət baş soğana çəkəndən keçirilir, duz və istiot yoğrulur, alınmış qarışıqda küftələr düzəldilir və yağda qızardılır.
1: Altında belə pomidor olur.
0: Daha sonra həmin küftələr qızardılmış soğan və pomidor ilə tavada bişirilir. Ala gedir, burada yoxdur. Yeməyin hazır olmasına yaxın isə bir yumurta da çalınır və onun üzərinə əlavə edir, göyərti ilə servis edilir.
1: Ona o variantda tovuzda belə bir şey var. 6 pomidorlu əzmə kimi üstündə o lülələr, indi heç nə, səhər-səhər yaxşı yıxı.
0: Salyan mətbəxinin nadir ləzzətlərindən biri olan ilan balığı kebabı üçün isə ilan balığı tikələri bölünür, duz istiyor, soğan, limon suyu, yağ qarışığından. Bir saat onu hazırlayırlar, qoyurlar kənara. Ondan sonra şişə çəkilir bu ilan balığı, manqalda bişirilir. Bu kebab növü naşırab, sumaq, doğranmış qırmızı soğan və təzə göyərti ilə süfrəyə təqdim edilir.
1: Yemişsiniz ilan balığı?
3: İlan balığı doğrudan ilandan söhbət gedir.
0: İlan balığı, ilan
1: balığı. Balıqdır, amma ilan formasında balıqdır.
0: Yay aylarının ən maraqlı mövsümü yeməklərindən biri olan balıq dolmasından sizə danışmaq istəyirəm.
1: Bu, Neftçala və Salyan bölgəsinin çox dadlı bir yeməkdir, balıq dolması. Oy, oy, oy.
3: Duzlu balıq nə?
1: Deməli, üzüm yarpağı, üzüm yarpağını.
0: Mən çox sevirəm. Mən hətta yadımda da keçmiş iş yoldaşım Neftçaladan idi. İndi Salyan əlaqəsi olmasa da, o mənə balığının müxtəlif yeməklərini hər həftə demək olar ki, gətirirdi. Və həqiqətən də o balığın dadını ancaq o bölgədə insanlar elə çatdıra bilirlərdi tamamilə. Və balıq dolmasından danışacağam. Balıq dolması da elə yenə dediyim kimi Salyan bölgəsinin ən tanınmış yeməklərindən biridir və adətən dolma yayda qarpızla birlikdə yeyilir. Bax, bu belə bir məqam da var. Bu maraqlı yeməkləri dadmaq, daha neçə fərqli təamı kəşf etmək üçün yolunuzu mütləq ki, Salyana salın və maraqlı yeməklərdən tada biləcəksiniz. Dinləyicimiz yazıb ki, bölgələrə aid indi dedikləriniz Talış zonasına aiddir. Mən özüm Bakıdanam. Yox, mənim hal-hazırda qeyd etdiyim isə Salyan mətbəxinə aiddir.
1: Yaxınlıq ola bilər, amma sırf çünki o istiqamətdir. Üzü elə Talış zonasına, Lənkənana, Lerikə, Asıraya gedən yoldur Salyan, amma hər baxımdan bu balıq dolma mən deyərdim ki, sırf Salyan və Neftçalaya aiddir, balığa aid bir
0: İlan balığı kebabı elə məhz ona aiddir. Yəni birbaşa.
1: Sonradakı yaxınlıq əlbəttə ki olacaq. Bu Azərbaycandır. Nə qədər belə desək ki, çox fərq ola bilər ki, yüngül orada fərqlər var. Deyək ki, pitisi var Şəkinin, deyək ki, nə bilim, Qarabağın xüsusi plovları var, xüsusi yeməkləri var. Deyək ki, nə bilim,
0: aşlar, plovlar belə bir-birinə bənzər bölgələrdə.
1: Məsəl üçün qaq tərəfdə qurut var, sürfülü var, nə bilim, orada bir sıra yeməklər var ki, hər bölgənin özünə məxsus şeylərdir, amma bütün Azərbaycanın da bir-birinə yaxınlıq ola bilər təbii ki.
0: Və bununla da Salyan həftəsinin ikinci gününü yola saldıq. Sabah isə dialektlərdən danışacağıq. Növbəti günlər isə artıq hər zamanki kimi bir gün öncədən anons edəcəyik ki, nə necə olacaq.
1: Dünən hansı ki, dinləyicimiz yazmışdı bir xanım ki, orada bir yer var, yaxşı ayran verirlər. Biz də ünvanı soruşduq ondan ki, bəs hardadır o, necə tapa bilərik? Bir elə köhnə yolla gedəndə qapının üstündə ayran yazılıb. Siz bax, oraya yaxınlaşıb o ayrandan əldə edə bilərsiniz. O tərəfə geçək. Ayran axtaracaq ancaq.
0: Və indi isə keçməli artıq Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualına və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bir daha qeyd etdim ki, bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində də fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası davam etməkdədir. Burada təkcə qida məhsulları deyil, həm də gigiyenik və təmizlik vasitələri də indirimlə təklif olunur. Slayd ümumiyyətlə çox uzundur. Mən burada hətta pişik və itlər üçün də yem məhsullarının da indirim olduğunu görürəm. Məsəl üçün Miradog it və pişik yemləri 75 qram 15% indirimdədir və həmçində Darling markasında it və pişik yemlərinin müxtəlif çəkidə olanları 31%-ə qədər indirimdədir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın və keçək müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Sual belədir ki, coğrafi mövqeyinə görə Kalahari nə sayılır? Göldür, dənizdir.
1: Harada, necə?
0: Kalahari nə sayılır?
1: Gəl olar yəqin.
0: Yazın.
1: Deyil.
0: Mən Kalahari-dən danışıram. Artıq dinləyəcəyimiz düzgün cavabı yazırlar. 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Nicat bəy yazıb ki, sabahınız xeyir, balıq dolması deyil, o duza qoyulmuş balıq dolması da adi balıqdan bişirilmir, duzlu olur balıq. Amma mən duzlu balıq bəlkə başqa növdür. Mən adi bir balıqdan da balıq dolmasının bişirildiyini görmüşük. Neftçala zonasında da mən bunu dadmışam, yemişəm, bişirilmə şəraitinə də baxmışam necə bişirilir. Ona görə yəqin ki, bu başqadır Nicat bəy.
0: Və biz indi ayrılmalıyıq reklamlara. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. İndi də bir də sualı səsləndirirəm. Kalahari nə sayılır? 070 306 1663 bizim WhatsApp
1: nömrəmizdir. Hamı bilir məndən başqa.
0: Hə. Keçək reklamlar, utan.
2: Bu ilin rəngləri

0: Rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 mililitr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Pardon?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
11: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 0241.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 24 iyunda 80 ədədli Bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabigəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz davam edirik. Birazdan Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə də başlayacaq və dinləyicimiz artıq telefon xəttində bizi gözləyir. Və burada bir mesaj diqqətimi cəlb edir. İstəyirəm onu səsləndirim və bu mənim planlarım arasındadır. Sadəcə olaraq indi dinləyicimizin fikrini sadəcə oxuyacağam. Deyir, gözəl insanlar, təbii ki, aparıcılar hər birinin səsi və diksiyası gözəldir, amma uşağın maşında Aytan xanımın səsinə necə diqqətlə qulaq asdığını neçə gündür müşahidə edirəm. Və Aytan xanım bəlkə uşaq nağılları səsləndirməlisi idi. Siz. Səs tonunuz tam oturar, gözəl olar. Yazıq uşaqlara qulaq asdırmağa normal heç nə yoxdur. Əslən layihələrim arasında var bu. Sadəcə olaraq biraz vaxt lazımdır bunu. Çünki toplamalı, onların digər məsələdə yəni o arxa tərəfi var və bunlar hər biri o ərsəyə gəlməsi üçün böyük bir zaman lazımdır mənə və o da mənim planlarım arasında var və İnşallah. Bir neçə motivasiya aldığım artıq insanlar da var ki, onlardan belə təsirlənərək hazırlayacağam inşallah.
2: İnşallah. Və bu arada övladının fotosunu da göndərib.
1: Allah bizə. Saxlasın
3: deyirik. Allah saxlasın yerində.
1: Və baxçaya yola düşür və bizi dinləyir hər gün səhər. İndi isə keçək Rahat Supermarket təqdimatına olan müsabiqənin əsas mərhələsinə və Süleyman bəyi salamlayaq. Süleyman bəy salam, səbahınız xeyir olsun.
4: Aleykum salam.
1: Necəsiniz?
4: Şükür, əla, super. Sizə iştirak yapın.
1: Bəh, nə gözəl, nə gözəl.
2: Həmşə yaxşı olasınız.
1: Və Süleyman bəyin 44 yaşı var, avtotəllim müəllimidir.
2: Süleyman bəy,
1: mən sizi göydə axtarırdım.
2: Bu qızlara maşın sürməyi öyrədə bilərsiniz, yoxsa yox?
1: Süleyman bəy.
4: Zaten bugünkü gün 10 tələbədən 8-i xanımlardır, maşallah öyrənən xanımlardan.
1: Süleyman bəy, bu yolda təlim avtomobilində əyləşən insanlara qarşı mən biraz görmüşəm ki, sürücülərdə aqressiya var və onlar uzun yol qət eləyəndə, məsəl üçün mərkəzi küçələrdən istifadə eləyəndə sürücülər aqressiya keçir. Niyə sən təlim maşını ilə...
4: Üzr istəyirəm, o bizim yaralı yerimizdir. Ən birisi, mən onu deyə bilərəm, o sürücü mədəniyyətliyindən gəlir. Var, elələr çoxdur və həkmə artıq çoxdur.
2: Ya mən deyəcəm, mənim də özümün narazılıqları olur. Mərkəzi getməkdən söhbət getmir. Hər yerdə bu təlimin keçə bilərlər. Sağ yol dura-dura durub orta ilə, nə bilim, ən sol yolla gedib, özə asta sürətlə gedəndə mən buna əsəbləşirəm.
1: Amma elə sürücülər də var ki, həqiqətən sadəcə aqressiv. Niyə təlim maşını mərkəzi küçələrdə olmalıdır?
2: O artıq başqa məsələdir. Sən niyə varsansa orada, həmin sürücülər.
1: Mən o həyəcanı keçirəm, düşünürəm ki, mən də o təlim avtomobilində əyləşə bilərəm. Kimsə mənə də eyni o reaksiya verə bilər.
2: Amma bayaq dediyim məsələ doğrudan da yaralı yerimdir. Burdan bilmirəm özə səbəb nədir. Əgər sən bu təlimi keçirsənsə, niyə cəmaatın mayın olmasa.
1: Süleyman bəy, sizdə vəziyyət necədir? Siz ağanın dediyi məsələ xüsusi diqqətlə yanaşırsınız.
4: 100%. Heç ümumiyyətlə zəif sürən tələbən mərkəzi salmaq ümumiyyətlə düzgün deyil. Çünki gələn hamısı birinci kərədir oturub sükan arxasına, bir müəllim məni çıxartsa şəhərin mərkəzinə.
1: Bu təhlükədir birbaş olaraq.
4: Əlbəttə ki təhlükədir. Həm tələbindən birinizi mən həmişə deyirəm, insan faktoru deyilən bir şey var. O baxımdan yəni çox bir bu məsələyə çox belə ciddi yanaşmaq lazımdır.
1: Siz ümumiyyətlə şəhər ətrafı ərazilərdə yoxsa müxtəlif misal üçün də qəsəbələrdə olan yerləri də mi gedirsiniz?
4: Zəif sürənlər, bəli, şəhər ətrafı olur sizdə dəstər. Sonra mücə artıq sürüşünə baxıb müəllim özünü nizamlı hareket
2: edir. Bəs nə maraqlı hadisə gəlib başınıza və bununla bağlı?
4: Nə maraqlansa, o qədər maraqlansa
1: var. Daha çox yəqin ki, xanımlarla başınıza gələr.
2: Bir gün
4: siz... Biz istəyirəm, biz istəyirəm. Biz ən bir dənə belə deyim, gülməli olsa da, amma nə deyim?
2: Hələ gülməli istəyirik biz də.
4: 70 yaşında aqsaqqal gəlmişdi maşını öyrənməyə.
2: Aha.
4: Mən dedim, ay dayı, qurbanım, səbir tez gəlmişsən. Elə bir günə yaz ki, bir ay bala, yoldaşım qoymurdu gəlməyə. Mən bəs nə edəb indi qoydu? Bir 6 aydır rəhmətə gedib.
1: Ay Allah. Neyse, mən takip etməli olacaq. Gəl, 70 yaşında çıxacaq sürücülük dərslərinə, mən də qoymalar.
4: Yəni, həyatda hər şey olur.
1: Və doğrudan da maraqlı bir sahəniz var, bir səbir tələb eləyən sahədir.
2: Bir gün inşallah, bax, sizi dəvət edərik buradan. Bu, hər halda bu xüsusi bir peşədir və insanlara sürməyi...
4: Nə vaxt,
2: söz qulluğumuzda
4: hal.
2: Nə gözəl, nə xoş. Bəlkə də gözəl bir referə alınar, hələ bu hadisələri buradan danışarıq.
1: Və keçək artıq müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa, Süleyman bəy deyərdi, bizə seçmə sualın cavabını nə yollamışdınız?
4: Səhra.
1: Bəli, qalxar əsində səhradır. Və indi yeganə və ağa sizə hərəsi bir fakt səsləndirəcəklər. Diqqətlə dinləyin. Aha. Və kimin faktı doğrudursa, həmin şəxsin adını çəkə bilərsiniz. Eşidə yeganəni.
3: Belə bir sos var, adı beşamel adlanır. Belə ki, beşamel sosu türklərə aiddir.
1: Ağanı eşidək.
2: Elmi adı Foka Kaspika olan heyvan suitidir. Mənim fikrim onun faktında qaldı.
3: Bir daha səsləndirək faktları. Beşamel sousu türklərə aiddir.
2: Yalandır. Mənim faktım isə elmi adı foka kaspik olan.
4: Yox, özür istəyirəm. Beşameli deyəndə zaten deyəcəyim, ağa sən deməyə qardaş, bu türklərə aid bir şeydir, oraq bu beşamel.
3: Siz yəni birbaşa deyirsiniz ki, yəni səhv danışır, yalan danışır yəni. Ağa hanç faktını fərəşidir.
2: Ağa faktı çox olmasa da ağa düzdür.
3: Qəbul edək cavabınızı ağadan yana.
4: Bəli, bəli, bəli, bəli.
3: Gəl onda qəbul edək. Baxaq nəticə. Son qərarımızdır.
2: Bəli, son qərarımızdır bizim.
3: Son peşmanlıq.
2: Ola bilməz. Ha, ola bilməz var. Nə deyəm, peşəmən sor. Peşəmən sor.
3: Deyirəm,
2: ola bilməzdir.
3: Bəli, bəli, fransız sosudur bu, beşamel sosu. Mənim bir İtalyanda da geniş istifadə olunan bir soslardan biridir. Sadəcə bu məqamda dedim.
2: Türkiyədə 4 aməldir.
4: Pavak olmasa belə, üzr istəyirəm. Pavak olmasa belə beşamel adı ümumiyyətlə türklərə yaxın belə gedilmir. Türkün sıfı yoxdur orada.
3: Bəli, ümumiyyətlə biz hər zaman qeyd edirik ki, müsabiqələrimizdəki faktlar daha çox biliyi yoxlamaq üçün deyil, sadəcə bəyat, bəzən də təsadüf.
4: Mən o beşameli xoşlayıram, bilirəm nə olacağını.
2: Siz
3: lazanyanın ortasına qoyulur. Bəli, indi davam edirik. Siz 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanmış oldunuz. İndi əsas mərhələ, yəni ikinci mərhələyə davam edirsiniz. Yəni ikinci mərhələdə 25 manatı artıq təzədən ortaya qoyursunuz. Əgər mənim sualıma cavab verməsəz itirirsiniz. Yox, əgər düzgün cavab versəz bu zaman 50 manatı dəyərinə qaldıra bilirsiniz.
4: Sizlə 100 manat olsa itirməyə dəyər.
3: Onda davam edirsiniz.
2: Eşq olsun, eşq olsun.
3: Davam edirsinizsə, onda mən sualı səsləndirirəm.
4: Bəli, davam edirik. Dedim axı, o sizi eşitmək hər saniyə bizim üçün qızıldır.
3: Nə xoş.
2: Cansız.
3: Sual belədir ki, həm Dnepr, həm də Dnestr çayının axdığı dəniz hansıdır?
2: Dnepr və Dnestr və Ukrayna ərazisindən keçən çaylardır çox güman və
3: hara axır?
4: Qara dəniz axardı, böyük ehtimalla.
3: Qara dəniz. Qəbul edək cavabınızı.
2: Mənim üçün də birinci variant olaraq odur. Amma bəlkə də biraz fikirləşəsiz.
4: Siz variant verməzdiniz bu səfər. Yoxsa variant yoxdur.
3: Yox, təbii ki, məndə variant olmur.
4: İkinci sual biraz təsmin olur da.
2: Hansı dənizə tökülür aytən deyirsən?
3: İkisi, bəli. Axdığı dəniz hansıdır? Ortaq.
2: Çox güman Ukrayna deyəndə Qara dəniz yada düşür. Qara dəniz birinci variant odur. Mən inanmıram ki, başqa bir.
3: Və sizin cavabınız?
4: Yox, mən bir adam coğrafiyanı yaxşı bilirəm. Zatən ucə 44 yaşımız var.
2: Nə oldu, siz beşaməl sosunu yiyirsiniz, Qara dəniz coğrafiyanı bilirsiniz.
3: 44 yaşına qədər
4: coğrafiyanı. Böyük ehtimalla ki, ən böyük sərhəd dəniz bu Qara dənizdir. Valla, mən öz fikrimdə qalam. Udustan da belə canlı sağ olsun. Hey, bir narazı.
3: Onda gəlin nəticəyə baxaq. Son qərarınızdırsa, nəticəni səsləndirirəm.
4: Olsun, olsun, problem yoxdur.
3: Adam tapdı da, yəni köməksiz.
1: Sonuncu dəfə nə vaxt 50 manatlıq kupon qazanmışdır
3: çıxanda? Və sonuncu dəfə nə vaxt belə köməksiz dinləyicimiz
2: qazanmış? Sonuncu dəfə nə vaxt Qaradənizdə kimmisiniz?
3: Süleyman bəy.
4: Yeri düşmüşkən olmuşuq Qaradənizdə, problem yoxdur.
2: Mən də olmuşam.
3: Adam hər yerdən çıxır, Süleyman bəy. Haradan baxırsan adam çıxır.
2: Beşaməldən çıxdı. Görüşmək lazımdır Süleyman bəylə.
3: Gününüz xoş keçsin.
4: Atalar sözü var, deyir, çox gəzən çox bilər. Ona görə hamımıza xoş istirahətlər, çox gəzintilər. Nəsə demək,
3: çoxlu-çoxlu ölkələri təşəkkür edirik.
2: Siz elə danışdınız ki, efirdən qabaq, mən deyir, rahatdan qorxuram, yol üstü müsabiqəsində daha asan olur. Amma gördünüz ki, sizin
3: üçün
2: rahat marketin təqdim etdiyi müsabiqə çox asan oldu.
1: Çox rahat oldu.
3: Gününüz xoş keçsin Süleyman bəy, işiniz avanda olsun, biraz daha çox məsuliyyətli bir işiniz var. Yəni, bilməyən bir adama çətin bir peşəni.

0: kart tətbiqinin daxilində. Rahat kart tətbiqini yükləmək olduqca vacibdir. Əgər siz də bizim müsabiqədə iştirak etmək istəyirsiniz, əgər siz də kampaniyalardan xəbərdar olmaq istəyirsiniz, əgər siz də alış-veriş etdiyiniz zaman xüsusi bonuslar qazanmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, rahat kart tətbiqini yükləməlisiniz və üzərinizə də əlavə bir kart gəzdirmirsiniz. Ünvanlardan da burada xəbərdar ola bilirsiniz. Yəni hər şey bir tətbiqin içərisində sizin üçün rahatlıqla yaradıb. Rahat supermarketlər şəbəkəsinə buradan təşəkkürümüzü bildiririk.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var. Belə ki, 19 iyundan start götürən bu kampaniya iyulun 31-nə kimi davam edəcək və qeyd edim ki, hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və hərbiçilər özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqindən müraciət edin. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mif yoxsa gerçək?
1: Çox güman ki, detektiv filmlərində və seriallarda belə bir mənzərə görmüşsünüz ki, şübhəli şəxs aparata bağlanır.
0: Hətta Azərbaycanın verilişlərində olub.
1: Hə, durdun. Hə. Yalan danışan kimi ekrandakı xətlər sürətlə yuxarı-aşağı hərəkət edir və hər şey ifşa olunur.
0: Ürək döyüntüsünə əlaqədir.
3: Yekanə Azərbaycanda yaşamır, hər gün gəlir, gedir.
1: Lakin reallıq filmlərdəki kimi deyil. Başa düşmədim.
3: Dedəqırlarda xəbər yoxdur. Azərbaycanda verilişlər var və onlarda...
1: Yox, o verilişlərə baxmamışım, düz olacaq.
3: Deyirəm də yaşamırsan.
1: Lakin reallıq filmlərdəki kimi deyil. Bu iddia tamamilə bir mifdir. İşin elmi gerçəkliyi budur ki, poliqraf adlanan bu aparatlar əslində yalanı deyil, məhz insanın bədənindəki ani fizioloji dəyişiklikləri ölçür. Cihaz sizə qoşularkən eyni anda nəbzini, qan təzyiqinizi, tənəffüs tezliyini və həyəcanlarkən dərinin, xüsusilən də ovuc içinin xırda tərlənməsini qeyd alır. Aparatın əsaslandığı prinsip budur ki, insan yalan danışanda qorxu və ya stres keçirir və bədən isə buna avtomatik reaksiya verir. Bəs onda bu aparat niyə 100% dəqiq deyil? Burada ümumiyyətlə iki böyük bir problem var. Birincisi, tamamilə günahsız olan bir insan, sadəcə sorğu sualın gərginliyindən.
0: Məsələn, məndə belə bir şey var. Eləmədiyim bir şey bilir, sorsa ki, sən eləmirsən, mən həyəcan keçirəm, bəlkə mən eləmirəm, özüm-özümdən artıq şübhələnirəm.
1: Birinci variant odur ki, sorğu sualın gərginliyindən və yaxud aparata bağlanmaq qorxusundan həddindən artıq həyəcanlanma bilər. Və bu zaman onun nəbzi və təzyiqi yüksəlir. Təbii ki, aparat isə bunun səhvən yalan kimi qeyd alır. İkincisi isə soyuqqanlı insanlar, xüsusi təlim keçmiş şəxslər və yaxud patoloji yalançılar yalan danışarkən heç bir daxili həyəcan keçirmirlər.
0: Gözlərəcə faktları inandırır dinləyicilər.
1: Onların bədən göstəriciləri tamamilə normal qaldığı üçün aparat onları ifşa edə bilmir. Məhz bu qeyri-dəqiqliyə görə bugün də dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində yalan detektorunun nəticələri məhkəmədə birbaşa hüquqi sübut kimi qəbul edilmir. Sizə kimi.
3: Nə qədər belə edəsəz də deməli, sizdə alınmayacaq.
1: Deməli, heç bir texnologiya insanın daxili dünyasını və vicdanını aparat xətləri ilə 100% ölçə bilməz.
0: Eşit ağa bunları. Bu cümləni xüsusilə sən eşit.
3: Deyirəm də, siz nə qədər eləyirsə eləyin.
0: Şükür ki, mif yoxsa gerçək rubrikasına heç bir müdaxilə olmadan sağ-salamat başa vurmuş olduq və bir mifi yenə də yeganə bizim gözümüzdə rahatlıqla dağıta bildi. Və mövzumuz da elə miflərlə bağlıdır.
3: Mifbaz yeganə.
0: Və hansı ki, valideynləriniz sizə uşaqlıqda hansı mifləri danışıblar ki, siz inanmışsınız və indi çox təəssüf hissi keçirsiniz həmin yalanlara inandığınıza görə. Və biz davam edirik, mesajlarımız var, gəlin bir neçəsini səsləndirək. Deyir, bayaq tələsirdim, salam verməmişim, gününüz uğurlu olsun. Heydər Əliyev prospekti ilə gəldim, yollar əla idi. Aytan xanım uşaq verilişi ilə bağlı danışırdı. Ağa bəyin səsi isə dini verilişlər aparsa daha əla olar, deyir ağa. Səsinizdə o qədər hüzün, o qədər məlahət var ki, indi burada tərifə keçib də, artıq ona görürük.
3: Dini veriliş aparmaq tənqid deyil ki.
0: Yox, tərifə deyirəm keçib, məlahətinin səsinə görə. Mən
1: sizin məlahət deyil axı, məlahət deyil axı.
0: Hə, deyir, o qədər hüzün, o qədər məlahət var ki, insanları doğru yolu çəkə biləcəksin.
3: Görürsünüz, dinləyicilərin xoş mesajlarını da bu insanlar, bu iki xanım, baba belə fərqli-fərqli.
0: Bir insanları doğru yola çəkə biləcək səs tonu var ağa.
1: Oyda, yadınıza gəl, bir dənə kino veriliş var idi, onda Türk kanallarında. Ah, belə giyinirdi. Sırlar dünyası.
3: Büyük buluşma.
1: Sırlar dünyası.
3: Təşəkkür edirəm, mən dinləyicimizə çox sağ ol deyirəm. Var olasınız, özü yazıb ki, var olasınız, elə siz özünüzə var olasınız.
0: Təşəkkür edirik.
3: Xoşdur bu mesajları almaq.
0: Və dinləyicilərimiz yalanlarla bağlı yazırlar və daha çox yalan yazanlar o hansı ki, boşqabla bağlı valideynlərin onlara bildirdiyi məsələlər var idi ki, boşqabını tamamilə yeməsən, yəni içindəki yeməkləri yeməsən, yoldaşın kifir olacaq.
1: Bir şey yazmadı işte. Sənin toyunda aytan yağış yağmışdı. Sən uşaqlıqda qazan dibi yeyirdin.

0: Yox, mən heç vaxt qazandı bilmirdim.
1: Qazanın üstündə.
0: Mən düşünürəm ki, mənim evləndiyim şəxs qazandı bilir. Mən ondan şübhələnirəm.
1: Uşaq vaxtı deyir, özüm özümü aldadırdım ki, İbrahim Tatlıses filmlərdə həqiqətən ölür. Hətta real yaşayışda da ona atəş açıldı. Həl deyir, sağdır. Siz nə probleminiz var sizin İbrahim Tatlıseslə? Başa düşmürəm.
0: Və davam edir ki, indisə gəlin keçək Bakı kiçilər rubrikasına.
2: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
3: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və sizə Xudadad Məlik Aslanov küçəsindən danışmaq istəyirəm. Xudadad bəy Ağabəy oğlu Məlik Aslanov 1879-cu ildə Şuşa qəzasının Taynaq kəndində dünyaya gəlib. O 1898-ci ildə Şuşa Riyani məktəbini bitirir, 1904-cü ildə isə Sankt-Peterburq Yol Mühəndisliyi İnstitutuna daxil olur və 1904-cü ildə isə oranı birinci dərəcəli diplomla bitirir. 1904-cü ildə institutu bitirdikdən sonra təyinat əsasında ilə Sankt-Peterburqda dəmir yolun çəkilişi ilə əlaqədar olaraq Peterburq idarəsində 6 ay mühəndis vəzifəsində işləyib. Məlik Aslanov 1905-ci ilin əvvəlində Tiflisə köçür, Zaqafqaziya dəmir yolu sistemində çalışmağa başlayır və Zaqafqaziya dəmir yolu idarəsinin işçisi kimi o əvvəlcə mühəndis, sonra isə stansiya rəisinin köməkçisi, daha sonra isə Zaqafqaziya dəmir yolunun ən ağır və dağlıq hissəsi hesab edilən Suram aşırımı keçidində yol xidməti rəisinin köməkçisi və rəisi olmuşdu. Xudadad bəy Məlik Aslanov Tiflisdə xüsusi Zaqafqaziya komitəsinin Zaqafqaziya dəmir yolu üzrə müvəkkili təyin olunur. 1918-ci ilin mayına kimi Azərbaycanın müstəqilliyi bildiyimiz kimi yox idi və yalnız həmin ilin mayın 28-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə nail oldu və həmin gün Tiflisdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda Fətəli xan Xoyskinin başçılığı altında 1-ci milli müvəqqəti hökumət 9 nazirlikdən ibarət təşkil olunur və həmin nazirlikdən biri də dəmir yolu, poçt və teleqraf nazirliyi idi. Bu zaman müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti yollar və poçt teleqraf naziri məhz bu sahəyə yaxşı bələd olan Xudadad bəy Məlik Aslanov təyin olunur. O zaman Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1-ci və 2-ci hökumət kabinetində yollar və poçt teleqraf naziri 3-cü və 4-cü, 5-ci kabinetlərində isə ancaq yollar naziri vəzifələrində çalışır. Xudadad bəy Məlik Aslanov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində yollar, poçt və teleqraf naziri vəzifəsində məhz 1918-ci il oktyabrın 6-sına kimi fəaliyyət göstərir. Onun təşəbbüsü ilə 1919-cu ildə Bakıda ana dilində dərs keçirilən ilk dəmir yolu nəqliyyat məktəbi açılır. Xudadad bəy Məlik Aslanov 1934-cü ilin avqustuna kimi təqiblərə məruz qalır və eyni ildə yenidən əsasız ittihamlarla həbs edilir və Sibirdəki xüsusi cəza müəssisələrinin birinə göndərilir. Xudadad bəy 1935-ci il iyulun 23-də Sibirdə həbs düşərgələrinin birində vəfat edir və bu zaman onun cəmi 56 yaşı var idi. Ona yalnız 1959-cu ildə bəraət verilir. Bakı Xocavənd şəhərlərinin mərkəzi küçələrindən biri Xudadad bəy Məlik Aslanovun adını daşıyır. Buyur ağa, söz sənin.
1: Biləcərdə yerləşir bu küçə. Çox maraqlıdır ki, mən ilk dəfədir belə şeylə qarşılaşıram. Deməli, küçə...
0: Görsən, ilklər yaşadıram mən sənə hər gün?
1: Yox, indi baxıram ki, bu küçə Xudadad bəy Məlik Aslanov küçəsi. Bax, səni də göstərəcəm. Bax, bu küçədir bildiyimiz, bax, bu küçə düz. Burdan sonra Xudadad bəy Məlik Aslanov döngə 11 var, döngə 6 var.
0: Belə küçələr çoxdur ki.
1: Yox, bu böyük bir ərazidə müxtəlif küçələr, sadəcə bu küçə ilə döngə 6, döngə 11, döngə 2, yəni bir sıra həmin ərazidə, yox, mən görməmişəm bu qədər bir küçə, küçəyə aid olan belə bir yer.
0: Telefonu qoyma, yollardan danış bizə.
1: Ha, yox, yollardan danışmalıyıq, təbii ki, Xırdalandan üzü 20 yan var, Tiflis prospekti istiqamətində gələn sıxlığı öz yerində, öz qaydasında, bundan başqa üçün dairəsi tərəflər, bura çıxan bütün küçələr üzü Ziyabinyadov prospektinə doğru da bu sıxlıq var, bir nə qədər yolu. Üzü Azadlıq prospektinə düşən istiqamətdə və hər halda böyük bir sıxlıq burada müşahidə olunur. Qırmızı dalğanı görə bilirik. Ziyabinyadov prospekti Koroğludan düz Atatürk kəsişməsinə kimi davam edir. Burada sıxlıq Böyükşor gölü artıq hətta Biləcəri Binəqədi Balaxanı yolundan gələn sıxlıq uzun bir körpünün üstündəki o sıx qırmızı hərəkətlə gəlir Ziyabinyadova qovuşur. Hava limanı yoluna baxırıq. Yüklənmə əməlləcə var. Ramana istiqamətində hətta qəza da görə bilərəm. Xəritə bunu bizə belə göstərir, sarılı qırmızılı xəttlər və Olimpiya stadionundan sonra üzü Edeliya prospektinə doğru qırmızı dalğa, amma əks istiqamətdə bilmirəm, nəsə məhdudiyyətdir yoxsa yollar hər halda tənzimlənir bununla bağlı dinləyicilər yaza bilər deyəsən, əks yolda üzü Mərdikan istiqamətində tənzimləmə müşahidə olunur, şəhərin mərkəzi küçələrində sıxlıq var, Bayraq meydanından üzü Azneftə doğru, bundan başqa Mərkəzi Nəbadət bağının yaxınlığı ilə Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamət, yəni bir sıra yerlərdə üzün mərkəzi doğru biz bu sıxlıqları müşahidə edə bilirik. Bu arada Yordaniya Əlcəzair görüşü hal-hazırda bitmək üzrədir. Çox maraqlıdır ki, Yordaniya birinci sənə üstünlüyü ilə keçirdi, amma artıq Əlcəzairin 2 qolu var və oyun yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Deyəsən Əlcəzair geri dönüş edərək 2-1-lik qələbə ilə bu oyunu bitirir.
0: Və biz indi keçirik bu saatın sonuncu reklam fasiləsinə, daha sonra isə növbəti saatda yenə də eşidəcəyik ağanın səsini və idman xəbərləri ilə.
1: Yox, eşitmək istəmişsə gedim mən.
2: Yox, nə danışırsan.
0: Keçək reklamlara ilə dediyimiz kimi həm də rəqsin dili, yaşıl dünya rubrikası və həmçində şəbəkə rubrikasında bizim səsimizlə işləyəcəksiniz.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan mayı 1500 mililitr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Express Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro Smart Saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 24 iyunda 80 ədədli bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də online market.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Port Baku ve Zəfər Parkı'nın bir adımlığında Bakı'nın yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 24 iyunda 80 ədədli Bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası hər dədə 3-cü saatın başlanğıcı və yaxud son saatımızın başlanğıcıdır və adəti üzrə öyrəşdiyimiz qaydada idmanın vaxtıdır. Dünya çempionatı keçirilir artıq 2-ci turun oyunlarına. Bugün keçiriləcək oyunlarla yekun vurulacaq, amma əvvəlcə gəlin dünəndən başlayaq. Yəni dünəndən bugünə artıq bir neçə dəqiqə qabaq bir oyun da bitdi, amma elə keçmişdən bugünə gələcək. Təbii ki, Argentina-Avstriya oyunu ilə dünənki oyunlara start verildi və yenə də Leo Messi küləyə əsdi, Leo Messi rüzgarı ilə 2 gol vurdu. Ümumiyyətlə, Argentinanın bu çempionatda vurduğu 5 golun 5-nin də müəllifi Lionel Messi-dir və təbii ki, qırğın gedir. Qırğın da ki, dünya çempionatının o bombardilləri arasında çox çətin bir mübarizə gedir. Biz əgər bu dünya çempionatına kimi Klozenin, Ronaldo Nazario'nun, bax bu kimi futbolçuların ilk pillələrdə olduğunu görürdüksə, Mbappe və Lionel Messi var gücləri ilə çalışırlar ki, bu rekordu qırsınlar və rekord onsu da keçən səfər Argentinanın 3-0'lıq qələbəsində Leo Messi'nin hat-trickindən sonra gəldi, Klose'ya çatdı. Bugünkü, dünənki oyunda isə Avstriya üzərindəki 2 gol artıq mütləq rekordçu olaraq Lionel Messi'ni 18 qolla dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı bombardiri olaraq bu hekayənin başlanğıcında görürük. Hər halda dünən bir penaltini qaçırdı, hələ o da olsaydı bir 19 qolda görəcəkdi və gecəki qarşılaşmada Fransa daha sonra səhnəyə çıxdı. Fransada Senegal, daha doğrusu Fransa-İraq arasında keçirilən oyunda 3 qol vuruldu. Burada təbii ki, yenə də diqqət mərkəzinə Kylian Mbappé düşdü, 2 qol onun aktivinə yazıldı, 1 qolu isə Osman Dembele vurdu və Mbappé də bugünkü görüşdən sonra köhnə rekordsmen Klose gəlib çata bildi. Hal-hazırda 16 qolla Klose və Mbappé qərarlaşıb 2-ci pillədə, amma ilk pillədə Leo Messi olaraq bax biz bu ulduz futbolçunu görə bilirik. Elə bil 18 yaş var, elə bil ən cavan dövründədir, ən gözəl potensial dövründədir. Heç nə elə bil itirməyib Lionel Messi. Hər halda azarkeşləri onun bu dönəmində bu oyunlarına baxmaqdan yəqin ki çox belə razılıq duyurlar. Bundan başqa baxırıq gecə təbii ki Norveç-Senegal oyunu günün ən maraqlı oyunlarından biri, ən bol qollu oyunlarından biri oldu. Norveç 3-2 ilə Senegal üzərində qələbəsini qazandı və daha bir təbii ki, bu futbolçudan da danışmağa çox da artıq sözə ehtiyac yoxdur. Erling Haaland yenə bir 2 gol vurdu və onun artıq dünya çempionatlarında 2 oyundan sonra 4 golu var. Hələ düzdür, çatmağa, bombardillərə çatmağa hələ yolu böyüdür, amma ki, bu templə getsə biz Erling Haaland'dan da yaxşı yerlərdə olacağına onun təbii ki, inanırıq. Və bugün də qarşılaşmalar var, amma hər şeydən öncə bayaq bitən Yordaniya-Əlcəzair oyundan danışmaq istəyirəm. Yordaniya 1-0'lıq 1-ci hissənin qalibiyyətindən sonra 2-ci hissədə Əlcəzairin geri dönüşü nəticəsində Əlcəzair 2-1 hesabı ilə öz qələbəsini qazandı və hal-hazırda onların qrupunda Argentina 6 xalla 1-cidir. Söhbət təbii ki J qrupundan gedir. Avstriya və Əlcəzairin 3 xalı var. İordaniya isə artıq 0 xalla çox güman ki, artıq onun turnirlə vidalaşdığını elan edə bilərik. Və təbii ki, bugünün oyunları bugün Cristiano Ronaldo sevənlər 21:00-da Portuqaliya-Özbəkistan oyununa baxa biləcəklər. Gecə artıq digər bir ulduz Harry Kane'in İngiltərədə Qana ilə qarşılaşması var. El qrupundan bu oyunu izləmə imkanımız olacaq. Saat 3-də Panama, Xorvatiya və səhərə yaxın, yəni səhər 6-da Kolumbiya-Kongo görüşü keçiriləcək. Bax, bununla da biz artıq 2-ci turun oyunlarının da bitimini görə biləcəyik. Təbii ki, digər xəbərlərimiz var. Dünənki Fransa-İraq oyunu, ümumiyyətlə, xəbərdarlıq var idi ki, hətta oyun keçirilməyə bilər, hava şəraiti ilə bağlı, yağışın yağması ilə bağlı, bundan başqa ildırım çaxacağı ilə bağlı xəbərdarlıq var idi. Hətta oyunun ya başqa bir saata və yaxud başqa bir günə keçirilməsi iddiaları da var idi, amma görüş də elə pis hava şəraitində keçirildi. Hətta xəbərdarlıq var idi oyundan qabaq ki, bəlkə də azarkeşsiz bu oyunu keçirdilər, çünki doğrudan da Philadelphia stadionunda ətrafında, ümumiyyətlə, o şəhərdə, ştatda baş verəcək yaxşı hava durumu olmaması bax bu duruma gətirib çıxartmışdı və belə bir müraciət vardı. Əgər regiondan kənardasınızsa xahiş edirik hazırda Philadelphia stadionuna gəlməyin. Artıq arenanın yaxınlığında olan fanatlardan isə təcili olaraq ən yaxın sığınacaqlara keçmələri xahiş olunurdu. Hətta ikinci hissənin başlamağı da biraz gec baş tutdu. Yağışın yağması, pis hava şəraiti, amma hər halda biz bu oyunun keçirildiyinin şahidi olduq və bu oyunda 3-0 hesabı nəticə qeydə alındı.
hər halda hava da bəzən oyunlara bu cür mane ola bilər. Millidəki 100-cü oyununda ən yaxşı seçildi. Söhbət elə bayaqdan da danışdığımız Kylian Mbappé-dən gedir. Dünya çempionatında növbəti dəfə parlaq çıxışı ilə diqqət çəkib və maçın ən yaxşı oyunçusu seçilib. Futbolçu bu oyunda təkcə komandasına liderlik etməklə kifayətlənməyib, həm də şəxsi karyerasında yeni bir mərhələyə çatıb. Hazırda Klose ilə bərabərdir. Bundan başqa 100-cü oyununu keçirdi Mbappé və karyerasında inanılmaz bir göstərici imza atıb. 100 oyun və 100 gol və məhsuldar ötürmə bu hər futbolçuya nəsib olan bir keyfiyyət deyil. Hər halda hər bir futbolçuya da nəsib olan bir karyera nəticələri deyil. Qarabağ öz qapçıları ilə yollarını ayırdı. Təbii ki, bir neçə gündür Qarabağ öz transferləri ilə diqqət mərkəzində düşür. Yeni qapçı da aldılar və köhnə qapçılarını artıq yollar ayrıldığı xəbərini görə bilirik. Qapçılar Fabian Buntic və Amin Ramazanovla yollar ayrılıb. Bu barədə klub özü paylaşım edib. Bildirilib ki, Fabian Buntic ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Amin Ramazanovun isə müqavilə müddəti başa çatıb. Xorvatiyalı çərçivə qoruyucu 2024-cü ildə Vizeladan Qarabağa transfer olmuşdu. Amin isə 2022-ci ildən klubda çıxış edir və artıq Buntic'in yeni klubu da bəllidir. Bayaq görmüşdüm. Bəli, bax, bu xəbəri artıq görə bilirəm. Qarabağdan ayrılan Buntic'in yeni klubu müəyyənləşib. Xorvatiyalı qapçı Portuqaliyanın 2-ci liqa təmsilçisi Farense-yə transfer olunub. Bu barədə klub məlumat verib. Farense-yə yeni transferini azarkeşlərə təqdim edərək "Xoş gəldin Buntic" mesajını paylaşıb. Buntic hər halda Qarabağdakı xidmətlərinə görə Almaniyanın Ingolstadt klubundan transferi, ümumiyyətlə onun karyerasında yenə də Avropaya qayıdış var. Hər halda uğurlar arzulaya bilərik və təbii ki, keçirik başqa xəbərimizə. Cənubi Koreya ilə bağlı yığmasında radikal bir qərar var. Cənubi Koreya millisi yerli media ilə planlaşdırılan bütün müsahibələri ləğv edib. Buna səbəb komandanın kapitanı Son Hinmin barədə yayılan tənqidi səs yazısı olub. Hadisə iyunun 7-sində Qvadalaxarada açıq məşq zamanı qeydə alınıb. Qlob nəşrinin yaydığı məlumata görə jurnalist canlı yayımda kapitanla bağlı sərt fikirlər səsləndirib. Kapitandır deyə elə qaçır ki, sanki hərbi komandaya rəhbərlik edir. Halbuki heç məşqdə qaçışını tam olaraq bitirməmişdi. Səs yazısının sosial şəbəkələrdə yayılmasından sonra federasiya yerli media ilə ünsiyyətdə olmamaq qərarını verib və artıq futbolçular həm də mediadan uzaqda qalacaq. Amma yəni ki, atılan düzgün qərarlardan biridir. Bax, demək olar ki, xəbərlərimiz elə dünya çempionatından bağlı və elə bir xəbərimiz də edəcəm və bundan sonra təbii ki, bir daha oyunların anonsunu verib, bununla da bir mahnı fasiləsinə ayrılacağıq. İngiltərə millisinin baş məşqçisi Thomas Tuchel dünya çempionatında tətbiq edilən bu su fasilələri ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. BBC-yə istinadən xəbər verilib ki, Almaniyalı mütəxəssis bu fasilələrin oyuna təsirinin gözlədiyindən daha böyük olduğunu bildirib. İndi düşünürəm ki, bu fasilələr oyuna əvvəl təsəvvür etdiyimdən daha çox təsir edir. Əvvəllər də hava ətindən artıq isti olurdu, amma belə fasilələr olmurdu. Bu zəruri idi, amma həmin fasilələr daha qısa çəkirdi və yalnız bəzi oyunlarda tətbiq edilirdi. İndi isə ədalət naminə hər oyunda tətbiq olunur. Beləliklə, oyun 4 hissəyə bölünür. Bu da maçın xarakterini düşündüyümdən daha da çox dəyişir deyə Tuchel bu fikirləri bildirib. Hər halda bundan narazı olanlar da var. Əsasən oyunun ritminin pozduğuna görə bu şeyi çox da bəyənmirlər. Bugünün bir daha oyunlarını diqqətə çatdıracağım. Təbii ki, Portuqaliya-Özbəkistan görüşü ilə 21:00-da K qrupunda bu oyun başlayacaq. Gecə saat 12-də İngiltərə Qan oyunu var L qrupunda. Bundan başqa Pana Xorvatiya saat 3-də, saat 6-da isə səhər saat 6-da Kolumbiya və Konqo qarşılaşacaq. Bununla da ikinci mərhələnin qrup mərhələsinin son oyunlarına da yekun vurulacaq. Bir fasilə, bir mahnı fasiləsi, ondan sonra yenidən biz qayıdırıq.

0: Yaşıl Dünya.
1: Bir daha sabahınız xeyirli olsun, gününüzdə xoş keçsin. Artıq 3-cü saatımıza başladıq və maraqlı bir efir oldu. Həm maraqlı dinləyicilərimiz oldu, həm tələbə, həm sürücülük təlimi verən bir şəxsə bizim
2: gün
1: tanımış oldu və ümumiyyətlə hər zaman qeyd edirəm ki, radio aparıcılığın olmağın əsas keyfiyyətləri, üstün keyfiyyətlərindən biri də odur ki, sən bir insanı görmədən, səsindən tanıyırsan və birbaşa artıq bu bizdə xasiyyətimizə də oturuşub. Adamın səsindən sən artıq bilirsən ki, o necə biridir. Və indi isə gəlin keçək Yaşıl Dünya rubrikasına. Yaşıl Dünya rubrikasında maraqlı bir məlumatımız var ilə bu saatda yəni həm də bizə Ukrayna rəqsindən danışacaq.
2: Yaşıl Dünyaya keçərik. Deməli, bir dinləyicimiz bu mövzu ilə bağlı yazmışdı ki, nənəmin yalanı küncdə oturma evdə qalacaqsan söhbətidir. Oradan bu məsələyə bir dənə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, doğrudan da küncdə qalıb, küncdə oturub evdə qalan oldu.
1: Mən özüm inadına, bəzən belə şeylər inadına eləyirdim. Həmişə otururdum, evdə qalmamışam. Amma gec evlənmişəm. Bir də ki, qapının asansında deyirdilər ki, oturma. Biz uşaq olanda
2: orada niyə oturmurlar? Orada nə olur?
1: Orada da oturma, dara düşərsən deyirlər. Süpürgəyə dəymə, dara düşərsən. Uşaq məsələn oturmanın üstündən belə bir də görsən yer yerlərindən keçirsən.
2: Bu artıq inanclara keçir də. Nə bilim süpürməzlər evi, dırnağı qırxmazlar, nə bilim eləməzlər.
1: Yəni belə miflər də var. Və uşaqlıqda da bizə danışıblar. İndi isə keçək Yaşıl Dünya rubrikasına. Bir də başlığı səsləndirək.
0: Yaşıl Dünya.
2: Həmişə miffə gerçəkdə olmayacaq ki.
1: 2025-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Omer Yagi uzun illərdə havadan su əldə etmək texnologiyaları üzərində işləyir və onun şirkəti Atako, məhz belə adlanır, bu texnologiyanı kommersiyalaşdırmağa çalışır və Guardian'ın 2026-cı il Fevvan məqaləsinə görə konteyner ölçülü qurğu gündə 1000 litrə qədər su, içməli su istehsal edə bilir. Ən maraqlı tərəfi odur ki, sistem adi kondisioner kimi hava soyutmur. O, MOF, yəni Metal Organic Frameworks belə adlanır o şirkəti, son dərəcə məsaməli materiallardan istifadə edir. Bu materiallar su buxarını süngər kimi özünə çəkir, sonra günəş istəyiliyi ilə həmin suyu ayırır və kondensasiya olunaraq içməli suya çevirir və hətta rütubətin 20%-dən aşağı olduğu səhralarda belə bu sistemin işlədiyi də bildirilir. Bu texnologiyanın üstünlükləri nədən ibarətdir? Duzsuzlaşdırma zavodlarından fərqli olaraq dənizə ehtiyac yoxdur. Elektrik şəbəkəsinə asılı olmadan günəş enerjisi ilə işləyə bilir. Quraqlıq bölgələrdə və təbii fəlakətlərdən sonra su təminatı üçün istifadə oluna bilər və mərkəzləşdirilmiş su infrastrukturu olmayan kəndlər üçün uyğun hesab olunur. Amma məhdudiyyətləri var. Qurğuların istehsalı olduqca bahalıdır. Böyük şəhərlərin su ehtiyacını ödəmək üçün deyil, daha çox icmalar və fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulur və texnologiya yeni olduğundan geniş miqyaslı tətbiqi hələ başlanğıc mərhələsindədir. Belə kəşflər ümumiyyətlə günümüzə görə lazımdır, vacibdir. Çünki həqiqətən də fəlakət zonaları ola bilir, quraqlıq zonaları da ola bilir ki, və bu istiliyin olduğu yerdə niyə də əgər istilikdən bu su əldə edə bilirlərsə niyə də yox. Və ona görə də bu alimə də buradan təşəkkür edirik ki, 2025-ci ildə düzün Nobel mükafatını alıb, amma bu kəşfinə görə deyil təbii ki. Və beləliklə Yaşıl Dünya rubrikasını sonlandırdıq. Biz isə davam edirik sizin mesajlarınızla. Mövzumuz belə idi ki, uşaqlıqda valideynləriniz, böyüklər sizə hansı yalanları danışıblar ki, siz onlara inanmışsınız və indi belə yadınıza düşəndə gülməli miflərin olduğu ağlınıza gəlir. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Elə bayağı yadındasa sən dedin ki, bu inanclardır filan. Dinləyəcəyimiz yazıblar ki, hə, doğrudan da elədir. Dırnağın kəsməyi ilə bağlı olaraq çoxuna deyirdilər ki, axşam kəsmək, daraçı, amma deyir, məni gecə ilə olsa dırnaqlarını da kəsir.
2: O, indi də deyənlər deyir onsuzdur.
0: Yadıma gəlir.
2: O pis əslində nə üçün belədir? Sözü kəsdim. O əslində mən bunu bu cür qənaəti gəlirəm ki, əslində nə deyirlər? Açıqlaması necə? Dırnağı kəssən nə olur?
1: Dara düşərsən.
0: Əslində şərsuzluq gətirə bilər.
2: Əslində bu bir sənə üçün kəsmək olmaz. Gecə saatlarında əvvəllərlə belə olub da işıq düşmə bucağı çox yaxşı olmayıb, işıq zəif olub və dırnaq qırxanda sən əti kəsə bilərsən, bir sıra şeylər ola bilər. Ona görə bunun gətirdiyi fəsadlara görə.
1: Bax, bunu düz deyirlər. Deyir, mən uşaq olanda fit çalırdım. Təzə öyrənmişdim.
0: Evin ruzusu.
1: Nənəm deyirdi ki, qətiyyən fit çalma. Həm ruzu qaçır, həm də ilanlar səsini eşidib sənin üstünə gələrlər. Deyir, uzun illər buna inanmışdım. Hətta axşamlar fit çalmağa belə qorxurdum. Sonra böyəndə başa düşdüm ki, bu sadəcə olaraq uşaqları sakit saxlamaq üçün deyilən yalanlardan biriymiş. İndi o günlə xatırlayanda sadəcə gülürəm.
0: Mən bir tanışım var, həmişə deyirdi ki, uşaqlıqda anası məcbur edirdi ki, kök yesin. Çünki boyu uzanmasında kömək edir, amma ki, heç də alınmadı. Yəni boyu da kiçik qaldı.
1: Deyir ki, mənə deyirdilər ki, çox güzgüyə baxma, güzgüdə adam səni çıxar, aparar. Uzun müddət axşamlar güzgünün qabağını sürətlə keçirdim. İndi başa düşürəm ki, böyüklərin fantaziyası da çox imiş. Uşaq olanda inanırdım ki, yeməyi boşqabda saxlasam, yeməyi məndən küsəcək. Ona görə də ac olmasam da boşqabı sona qədər təmizləyirdim, istəmirdim kimsə məndən küsü. Bu görəsən şüuraltı o hardasa xasiyyətimizə təsir edirmi? Məsəl üçün yeməyə axır qədər yeküsər, uşaqda artıq kiminsə küsməmək üçün hamını məmnun etmək hissi yaranırmı? Bu sadəcə psixologlar deyir.
0: Mən məsəl üçün özüm övladlarımı məcbur etmirəm. Yəni əgər doyursa uşaq, yəni doydun da necə məcbur yeməyə axır kim yemək olar? Hətta uşaq bir də səhifi gəlir adamın, kəmin o yeməyi izi bilə gedir ona görə.
1: Aha. Deyir mən uşaqlığı, mən uşaqlıqda deyirdilər ki, yəni xanım düz deyir. Saqqızı utsan 7 il mədəndə qalacaq. Hər dəfə səhfən udanda elə bilirdim ki, artıq 7 il mənimlə bir saqqız yaşayır.
0: Yox, mən əslində keçən il mif yoxsa gerçək rubrikasında bu haqda danışmışdım və sadəcə olaraq elə bir müddətdən sonra yəni o mədədən çıxır.
2: Detallara gəlmə, detallara gəlmə.
1: Və biz davam edirik, davam edirik. Həm də ağa desən nəsə demək istəyir.
2: Deyir, Asif bizi ilə dirənib. Deyir, gəl artıq etiraf elə ağa, o single-da eləyən sənsən. Sənə görə mənəm, Asif.
1: Və onu da qeyd edək ki, qarşıdan bizim radiomuzun doğum günü gəlir və 30 iyun tarixində radiomuz öz möhtəşəm ad gününü keçirəcək. Hələlik layihə ilə bağlı heç bir məlumat deyil.
2: 22 yaşımız.
1: Bəli, 22 yaşımız olur. Yenə də 106.2-dən bir yenilik edəcək. Yenə də bir layihə ilə daimi dinləyiciləri sevindirəcək və xüsusi anonslar hazırlamışıq. İstəyərdim ki, bir neçəsini səsləndirək.
2: Nə maraqlı.
1: Bəli, bəli. Bir yeganə səsini də eşidəcəksiniz, bir də mənim səsimi.
2: Niyə görə mənim səsim də yoxdur?
1: Oxumamısan.
3: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food, bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

0: Milli Dalga 22 il sizinlə.
1: Onları səsləndirə səsləndə mənim sizə belə fəxr duyğusu
2: gəlir. Oldu da oldu.
1: Da, 22 ildir radiomuz sizinlədir, siz də bizimləsiz.
3: Əla deyə qızlar, səsiniz də bir başqa gəlirdi.
1: Təbii ki, bunun tərtibatçısı Aynura da buradan təşəkkürümüzü bildiririk.
3: Qaydışın, çox əziyyətli. Qaydışın mübarək.
1: Qaydışın möhtəşəm oldu və doğrudan da maraqlı bir layihə sizi gözləyir. 30 iyun tarixin dalğanı qətiyyən dəyişməyin. Çünki maraqlı bir efirlər sizi gözləyir. Xüsusi buraxılışlarımız olacaq. Bu hələ başlanğıcıdır. İndi sizin üçün səsləndiririk qısa-qısa. Və qeyd edək ki,
3: fraqmentdir bu hələ.
1: Bəli, efirimiz də səhər efirimiz də wow olacaq. Bunu burdan qeyd etmiş olaq. İnşallah ki, sağlıq olsun. Və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də indirim kampaniyası davam edir və daim bizimlədir Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Və qeyd edim ki, indirim kampaniyası davam edir. Fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa kampaniyası 4 iyul tarixinə qədər davam edəcək. Misal üçün, burada mən görürəm smart ayaqqabılara qulluq vasitələri 32%-ə qədər indirimdədir. Burada ağ ayaqqabılar üçün var, digər parça növ ayaqqabılar, qara ayaqqabılar üçün də var ki, təmizlik vasitələri indirimləsə təklif olunur. Duracell məhsullarına 30%-ə qədər indirim var və həmçində pişik və it yemləri var ki, Darling markasının müxtəlif çeşidlərini, müxtəlif kiloqramda olanlarını hər birinə 31%-ə qədər indirim görəcəksiniz.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində hesaba yatır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Biz indi ayrılacaq reklamları, reklamlardan sonra dərhal sonra yeganə bizə, yox dərhal sonra musiqi olacaq, musiqidən sonra yeganə bizə rəqsin dilində Ukrayna rəqsindən danışacaq.
2: Metelica rəqsindən isə məlumat verəcəm.
1: Və ardınca isə şəbəkə rubrikası olacaq, yenə də gündəmdə dünyada Azərbaycanı baş verən maraqlı yenilikləri sizə çatdırmış olacaq. Biz isə ayrılırıq indi dediyimiz kimi reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyini nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: rəqsin dilini bərabər öyrənək.
1: Baba, elə bir Jerry qaçır, Tom da onun dalıca.
0: Bugün sizə Mitsiyeli rəqsindən danışacağım. Ukraynaların canlı tempo malik olan kütləvi xalq rəqsidir. Bu rəqs əvvəlcə saat əqrəbinin əksi, sonra isə saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində ifa olunur. Rəqsin əvvəlki variantlarında üzü mərkəzə tərəf dayananların əlində silah olurdu. Mitsiyeli isə xorun müşahidə ilə lirik, yumoristik, səciyyəli oxuma ilə ifa edilən rəqslərdən biridir. Olub və 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq onun mahnı ilə bandura belə bir musiqi aləti var. Amma bandura alətinin müşahidə ilə ifa olunmasına
1: bandura udu oxşayır nəsə.
0: Onu bənzir. Rəqsin müasir variantlarında iştirakçıların sayına məhdudiyyət qoyulmur. Onlar dairəvi formada düzülürlər.
1: Spark da gəldi artıq.
0: Aparıcı cütlər əvvəlcədən seçilirdi və çıxışçılar növbə ilə dairənin ortasına gəlir və rəqs edirlər. Digər iştirakçılar isə yerlərində dayanaraq əl çalırlar. Daha sonra isə iki nəfərin əlinin altından keçməyə başlayırlar və onlar da dairədə əl-ələ verib saat əqrəbinin əks istiqamətində fırlanırlar. Cütlər yenidən dairənin mərkəzinə çıxaraq ifalarını təqdim edirlər, digərləri isə əl çalırlar. Rəqs bu qaydada sona kimi davam edir və çıxış edənlərin əl çalma ilə tamamlanır. Mitsiyeli rəqsi ümumiyyətlə 2-4 ölçüsündədir və qaçış templidir. Onu da bildirək ki, Ukrayna xarabodları üçün cəld, alovlu ritm xüsusi hərəkətlik təbii ki, səciyyəvidir. Belə, bu da Mitsiyeli rəqsi idi.

0: Və rəqsin dili rubrikasında yola saldığımıza görə bir neçə dəqiqədən sonra artıq şəbəkə rubrikasına da keçid edə biləcəyik. Yenə də gündəmdə show biznesdə olan yenilikləri sizə çatdırmağa çalışacağıq.
1: Və bir iki SMS var. Bunlardan mesajlardan oxumaq istəyirəm. Bir eşitmişdim ki, iynəni sapın üstünə qoyma, cin gəlib kürkün yamayar. Nəsə belə bir mesaj göndərilib. Ömər bəy yazıb ki, sabahınız xeyirli olsun gözəl insanlar. Aytən xanım, bəli düzdür, biz YouTube-a yox, TikTok-a yox, 106.3-ə. Hə deyir, çox düz, çox gözəl sözlərdir. Uşaq olanda deyirlər, yatmayın. Səhəngdə qarpız var, kəsəcəyik.
0: Qardaş,
1: nə oldu? Səhəngdə. Deyən Ömər bəy, nə oldu? Siz yatmırdınız və kəsirdilər o qarpızı, yoxsa alladırdılar?
0: Və mövzumuz aktiv idi bayaqdan. Mövzumuz isə belə idi ki, uşaq vaxtı valideynlər, böyüklər sizə hansı mifi danışırdılar və siz isə buna inanırdınız. Dinləyicimiz yazır ki, mənə həmişə deyirdilər ki, televizora çox yaxın otursan gözlərinin forması televizor kimi olacaq. Uşaq ağzı ilə elə bilirdim ki, bir gün güzgəyə baxsam gözlərim deli güzgümüzün formasında olacaq. İndi fikirləşəndə utanıram deyir.
1: Bir dənə sən indi buna bax. Deyir... deyirlər ki, göbəyini hara atsam o da olur, mənim göbəyimi o vaxtı deyəsən çörək zavodunu həyətdən atıblar, neçə ildir çörəkdə işləyirəm. Deyəsən deyirsiniz, bilmirsiniz.
0: Deyir, uşaq vaxtı yəqin ki, hamınızın ağlına gələk, işığı yandırıb söndürmək kimi bir xasiyyətimiz var idi. Və mən işığı yandırıb söndürəndə mənə hər zaman babam deyirdi ki, bu işıq yerində işləyən adamlar sənə əsəbləşirlər. Uzun müddət elə bilirdim ki, kimsə mənə gəlib qışqıracaq ki, işığı yandırıb söndürmə həmin elektrik şəbəkəsi yerinə. Mənə deyirdilər ki, axşam dırnaq tutmaq olmaz. Bax, bu məqamı dinləyicimiz gətirib. Deyirlər ki, uğurun qaçar. Ona görə də uzun müddət dırnaqlarımı yalnız gündüz vaxtları kəsirdim.
1: Sonra deyəsən, keçmişsiniz gecəyə. Uzun müddət çünki deyirsiniz.
0: Nənəm deyirdi ki, süfrənin kənarında otursan, gec evlənərsən. Uşaq olsam da hər dəfə stulumu ortaya çəkməyə çalışırdı.

0: Da şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə. Deməli, Argentinanın Neuquén şəhərində milli komandanın kapitanı Lionel Messi'nin şərəfinə ucaldılan
1: həng
0: bəri heykəlinin açılışı oldu. Çox eybəcər bir heykəl. Çox eybəcər. Mən gördüm.
2: Belə bir Simpsondur.
0: Çox eybəcərdir. Abinənin hündürlüyü 26 metrdir və beləliklə bu Messi həsr olunmuş dünyanın ən hündür heykəlinə çevrildi. Yeni abidə 2025-ci ilin dekabrında Hindistanda açılan və bu ilin iyulunda sökülən 21 metrli heykəlin rekordunu geridə qoyub. Baxdım, namaytən sən görmüsən yoxsa yox.
2: Yəngi sifarişlə gələn heykəldir bu.
0: Çox iyi bəcər hazırlamışlar onu. Bu arada aktrisa Anne Hathaway da ayna olmağa hazırlaşır. İnstagramda videolar yerləşdirmişdi. Çox belə şirin videolardı. Digər məlumatım isə olacaq məhz Türk şov biznesi haqqında. Türkiyənin məşhur serialı var. Siz baxmırsınız, amma mən baxıram. Uzaq şəhərinin
2: 3-cü...
0: Yox, sadəcə Uzaq şəhər adlanır. Belə ki, bu serialın 3-cü mövsümünün çəkilişlərinə avqustun sonunda start veriləcək və bununla bildirilir ki, yeni sezonun ssenarisi də dəyişikliklər olmasa da Məryəm obrazına həyat verən aktrisa Cirin Moray layihədən ayrılacaq şükür. Məryəmin bacısı Müjgan isə canlandıran İpek Arkan da yeni mövsümdə olmayacaq, o da şükür. Həmçinin qeyd olunur ki, Uzaq Şəhərdə İpek obrazını canlandıran Çağla Şimşəyin hekayəsi yeni mövsümdə də davam edəcək.
2: Buna da şükür,
0: hə? Necə sevmirəm baxdıqlar.
2: Ümumiyyətlə deyək ki, serialı sənə görə çəkildi. Xoşlamadığın aktrisaları çıxardılar.
0: Məşhurlarla bağlı məlumatım bitdisə mən də davam edim. Türk serialı haqqında bir də məlumatım var. Yer altı serialının aktrisası Devrim Özkan reklama çəkilib və avtomobil brendinin siması olan aktrisa kamera qarşısında iti ilə birlikdə keçib və dedim ki, bu reklam çəkilişindən o 420.900 manat qazanıb. Və mən də məşhurlarla davam edeyim. İrna Şeykdən məlumatım var. Məşhur supermodel İrna Şeyk. Belə bir də gördüm ki, Oxford Universitetində əlində Oxfordun kitabçasını tutub. Mən dedim ki, bu təhsil alır. Yox, sən demə İrna Şeyki dəvət ediblər Oxford Universitetinə və müzakirə klubunda tələbələrin qarşısında çıxış edib və supermodelin rəqəmsal medianın təsiri barədə tələbələrə danışıb və tələbələr də çox maraqlı. Mən düşünmürəm ki, onlar İrna Şeykin söhbətini dinləyirdi. Onlar sadəcə İrna Şeyki belə
2: Mənim ən sevdiyim milkshake məsələ Irina Shake-dir.
0: Bu arada məşhurlardan bitdi. Quentin Tarantino haqqında da məlumatı var. Ümumiyyətlə o belə deyək də son 1-2-3 il ərzində kino aləmindən küsən bir rejissordur. Ümumiyyətlə deyir ki, yəni mənası yoxdur kino çəkməyin, çünki siz hamınız Netflix-də oturursunuz evinizdə divanda əyləşirsiniz. Bəli, ona görə mən deyirəm niyə özümü yorum və son zamanlar məhz teatrla əməkdaşlıq edir, amma ona bir filmdə rol təklif ediblər və razılaşıb. Yeni layihənin detalları hələ ki açıqlanmayıb. Amma deyilənə görə hətta bu filmdə bir neçə məşhur müğənnilər də rol alacaq.
2: Sizcə Tarantino yoxsa Al Pacino?
0: Tarantino. Və davam edirik. Mərhum Britaniyalı musiqiçi Liam Payne hansı ki One Direction qrupunun üzvü olub və daha sonra isə onlar solo ifalara başlamışlar və faciəvi şəkildə onun vəfatı oldu 2024-cü il tarixində. Amma Liam Payne'in bütün sərvəti onun 8 yaşlı oğlu Bear Payne'ə qalacaq. Söhbət 20 milyon funt sterling hardasa 47 milyondan çox məbləğdir.
2: 8 yaşlı oğullar.
0: Mən məbləğində vəsait oğluna ayrılır və bu barədə də artıq gündəmdədir bu həmin mövzu. Yəqən davam edirsən?
3: Buyur, sən.
0: Məsələn. Və davam edirəm mən digər mövzula. Deməli, rasionda şəkərin normadan artıq olması insult və ürək damar xəstəlikləri riskini ciddi şəkildə artırır. Bu barədə uzun illər boyu araşdırma edən rusiyalı kardioloq Dmitri Orlov xəbərdarlıq edib. Mütəxəssis bildirib ki, şəkər qəbul etmək orqanizmdə geri dönməz proseslərə səbəb olur. İnsan illərlə həddindən artıq şəkər istehlak edərək yaşayanda onun damarları və ürəyi tükənmə rejimində işləyir. Təzyiq yüksəlir, diabet inkişaf edir və müəyyən bir məqamda bu proses insult və infarktla nəticələnir. Həkimin sözlərinə görə təhlükə yalnız şirniyyat deyərkən tort və şirniyyat məhsullarında deyil. Burada içkilər, paketlənmiş şirələr, şirin yoğurtlar, müxtəlif soslar, yarım fabrikatların tərkibində gizli şəkər də eyni dərəcədə bu riski yaradır və tamamilə imtina etməyin şərt olmadığını, lakin onun miqdarını da minimuma endirməli olduğumuzu da bildirir. Mən doğrudan da müəyyən həyatımın müəyyən bir dövrü olurdu ki, hər gün müəllimi, o Strok adlanan məşhur yoxdur. Amma hər gün səhər onu mütləq qəbul edirdim. Amma gördüyünüz kimi hər gündə bir riski bizim üçün yol açmış olur. Texnoloji aləmdə nə yeniliklər baş verib, istəyərdim ki, bundan da danışaq.
1: Mən istərdim danışaq ağlı saat haqqında. Məhz Apple-ın, Apple Samsung-u geridə qoyub sən demə və deyim ki, 2026-cı il birinci rüb hesabatına görə qlobal ağlı saat bazarı 4% böyüyü və Apple tədarüklərini 21% artırır.

0: Bazar payını 20%-dən 23%-ə qədər yüksəldi və liderliyi gücləndirib, Samsung isə eyni dövrdə bazar payında azalma ilə üzləşərək rəqabəti geriləyib.
1: Elə TikTokun da bu barədə məlumatı var. 2026-cı il birinci rüb hesabatına görə qlobal ağıllı saat bazarı 4% böyüyüb, sən dediyin kimi və həmçində TikTok istifadəçilərinin də 60%-ə yaxını AI məzmunda göstərilir. Buna bağlı da xəbərlər yayılmaqdadır. Epic Games-dən bağlı məlumat var. Epic Games Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən qeydiyyata alındı və artıq Azərbaycanda ədəbi məqsədləri üçün rəsmi vergi uçotuna alınıb bu həmin oyun. Bu səbəbdən də artıq platformada göstərilən qiymət son qiymət hesab olunacaq. Yəni, bank kartlarına biz bilirik ki, insanların çox ödəniş etdilər oyunlar üçün. Hər hansısa bir ödəniş etdiyiniz zaman sizdən artıq əlavə vergi çıxmayacaq, 18% ədəbi tutulmayacaq və siz rahatlıqla məbləğ nədirsə elə o kartınızdan çıxılmış olacaq. Və davam edirəm Spotify ilə bağlı. Spotify Türkiyənin region üçün prioritet bazar elan edərək İstanbulda rəsmi ofisini açdı. Və Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində fiziki ofis olmayan Spotify Türkiyənin regionuna ən yaxın strateji mərkəz kimi yerləşdirir və yeni ofis vasitəsilə yerli sənaye ilə birbaşa əməkdaşlıq, reklam və biznes tərəfdaşlıqlarının da gücləndirilməsini planlaşdırır.
0: Və yeri gəlmişkən Spotify-da son zamanlar görürəm ki, reklamların sayı daha çoxalıb.
1: Pulu da deyiz, mən heç elə görmürəm, əzizim.
0: Ayə nə qədər ödürsən?
1: 11.
2: Pullu oldum belə də. Pullu oldum belə də.
0: Hə, çünki artıq bir reklam yox, iki reklam, bəzən hətta üç reklam məcbur, sən oturasan, baxasın.
1: Və yaxın günlərdə Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, hansı Piramida tərəf deyirlər, orada hərəkət istiqamətləri dəyişdiriləcək. Bu barədə Qafqaz Info Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumat verib.
2: Nəyə görə?
1: Bildirilib ki, ərazidəki avtobusların ləngiməsini aradan qaldırmaq məqsədi ilə xüsusi hərəkət zolağı təşkil olunacaq və digər nəqliyyat vasitələri xəritədə göstərilən yeni trayektoriya ilə Milli Gimnastika Arenası və Koroğlu Dəmir Yol dayanacağı istiqamətləri mətnində hərəkət edə biləcəklər və sxem də paylaşılıb. Əgər siz də sxemi görmək istəyirsə, Qafqaz Info saytına daxil ola bilərsiniz. Orada hansı ki avtobus zolağı, hansı digər avtomobillər üçün olan istifadəyə yararlı zolaqlar burada göstərilməkdədir. Bu da digər yeniliklərdən biridir və həmçinin də yeganə bu yaxınlarda işitirəm ki, Avropaya gedəcəksən. Avropada ölümcül istilər gözlənilir.
0: Bax, olsun, elə... olsun. Mən sevirəm istiləri.
1: Avropada son illərin ən güclü isti havalar dalğalarından bir-birilə üz-üzə qalıb. Fransa, İspaniya, İtaliya, Almaniya, İsveç, Lüksemburq və bir sıra digər ölkələrdə qırmızı xəbərdarlıq elan edilib. Bəzi bölgələrdə havanın temperaturu 40-44 dərəcəyə qədər yüksələcəyi də proqnozlaşdırılıb. Və ümumiyyətlə Parisdə ən yaxın günlərdə temperaturun 41 dərəcəyə çatacağı da gözlənilib. Artıq xəbərdarlıq verilib. İsti hava səbəbindən Fransada 845 məktəb tamamilə bağlanılıb, daha 1800 məktəb isə dərslər vaxtının əvvəl artıq yekunlaşdırılıb və digər ölkələrdə də İspaniyada hətta 44 dərəcəyə çatacağı bildirilib, Almaniyada temperaturun 38 dərəcəyə yüksəlməsi bu da hətta 5 nəfərin ölümünə də səbəb olub. Bu da məlumatlar idi ki, gündəmdə olan xəbərləri sizə çatdırmış olduq və sonda isə mesajlarınızı da bir daha oxuyaq, çünki yekunlaşdırmalıyıq mesajlarınızı.
2: Hansı ki, bayaq soruşmuşdum, Ömər bəy yazmışdı, bəs səhəngdə qarpız var, kəsəcək, deyir, aldadırdılar ağa bəy, böyüyəndə öyrəndik ki, qarpız səhəngə sığmaz. Kamil bəy yazıb ki, uşaq vaxtı harasa gedəndə balıcı qardaşımla böyük qardaşımı aparırdılar. Bu nə deməkdir, balıcı qardaşla böyüyü aparırlar, orta qalır. Mən ağlayırdım ki, ağlayırdım, deyirlər ki, sənə maşın alacağım, sakitləşirdim, bu arada mənim ad günümdür, təbrik eləyirik biz sizi.
1: Doğum gününüz mübarək.
0: Təbrik.
1: Və Tural yazır ki.
2: Amma mesajı qalıb, şənbə gündür, ağı və Şahin bəylə danışdım, bu efirdə də danışmaq xoş olardı, amma çatdırıb sualın cavabını yaza bilmirəm. Yox, biz növbəti günlərdə sağlıq olsun, sizlə danışarıq.
1: Və Tural yazır ki, mənə deyirdilər ki, yeməyini təmiz ye, qabını təmiz saxla, nişanın yoxsa qəşəng olmaz.
2: Mənim qardaşım
1: Tural. Deyir ki, ona görə qabımı bitirəndə həmişə yalıyırdım uşaq vaxtı.
2: Tural da oradan elə yer ki, o öz nimçəsini, öz belə deyək, boş qabını elə təmizləyir ki, də oradan çörək nəyindir və yaxud da xüsusi öz vasitələri ilə elə bilərsən ki, elə bilərsən ki, yuyulub tərtəmiz və bax qoyulub qarşıla.
1: Salamlar, düz 13 yaşına
2: kimi... Çox qorxur Tural nişanlısının eybəcər olmasına yəqin.
1: Salamlar, düz 13 yaşına kimi elə bilirdim ki, mənim bostandan tapıblar.
2: Bostandan?
1: Kələmin içindən. Və maraqlı bir mövzu qoymuşduq. Mövzumuz isə belə idi ki,
0: uşaq olarkən bəli, böyüklərin sizə dediyi və inandığınız ən gülməli yalanlar nə olub?
1: Və beləliklə də artıq efirimizi sonlandırırıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirir. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuz idi və daim öz indirim kampaniyaları ilə keyfiyyətli məhsullar məhsulları ilə yüksək xidmətləri ilə öz müştərilərini sevindirir. Əgər siz də bunların hamısını bir yerdə axtarırsınızsa, mütləq ki yolunuzu rahat supermarketdən istiqamətində salmalısınız. Ümumiyyətlə ora gedəndə insanın gözü də oxşayır, ruhu da oxşayır və həmçinin də bazarlıq edirsə evinizə, beləliklə büdcənizə də nəzarət etmiş olursunuz.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım ki, əgər hərbiçisinizsə, o zaman mütləq şəkildə bir bank tətbiqinə daxil olun və tam onlayn şəkildə kreditinizi rəsmiləşdirin. Çünki iyulun 31-nə qədər hərbiçilər götürdüyü hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəklər. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və beləliklə efirimizi sonlandıraq. Sabah sağlıq olsun eşidlərik. Təşəkkür edirik buradan da dinləyicilərimizə.
0: Sağ olun. Salamat qalın.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Feyri qab yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Rusiyadan Ermənistana gübrə yola salınacaq. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə göndəriləcək. İstanbulda saxta sənədlərdən istifadə edərək yaşayış icazələrinin verilməsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. 8 rayonu əhatə edən əməliyyatlar çərçivəsində 64 şübhəli saxlanılıb. İstanbul Polis İdarəsi və Prokurorluğunun birgə əməliyyatında saxlanılan şəxslər rüşvətxorluq, miqrant qaçaqmalçılığı, rəsmi sənədlərin saxtalaşdırılması, saxta sənədlərdən istifadə edərək xarici vətəndaşlara yaşayış icazəsi almağa kömək etməkdə ittiham olunurlar. Şübhəli polis bölməsinə aparılıblar. Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında danışıqların yeni mərhələsi Vaşinqtonda keçiriləcək. Bundan öncə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Livan və İsrail nümayəndə heyətləri arasında görüşün 23-25 iyun tarixlərində olacağını açıqlamışdı. Dövlət katibi Marco Rubio'nun danışıqlarda iştirak edib etməyəcəyi məlum deyil, çünki onun bu tarixlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Küveyt və Bəhreynə səfəri planlaşdırılır. Birləşmiş Ştatların NATO-ya verdiyi töhfələr çox yüksəkdir. Bunu Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Avropa ölkələrinin İranla müharibədə yardımdan imtina etmək qərarına münasibət bildirərkən deyib. Birləşmiş Ştatlar liderinin sözlərinə görə, əgər Birləşmiş Ştatlar hətta kiçik mərhələlərdə də yardım ala bilmirsə, o zaman Vaşinqtonun da yardım göstərməkdən imtina etmək hüququ var. Qeyd edək ki, bundan öncə Trump Avropanın İran məsələsində Birləşmiş Ştatlara kömək etməkdən imtina etməsini axmaqlıq adlandırmışdı. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilələr yaranacaq. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar Qaradağ rayonunun Sahil və Ümid qəsəbələrinin və Nərmanov rayonunun Ziyabünyadov, Azadlıq prospektinin, Dadaşov, Atatürk və Nərmanov küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Cəlləbadın bəzi ərazilərində isə elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ə kimi Edişə, Ləkin, Satırlı, Badamağac, Zəhmədabad, Əsədli kəndlərinin bəzi ərazilərində gərginlik olmayacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Göz

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala! Onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən, xoş gəlir!
1: Gedi, şunu dalayacaq!
2: Qızın üstünə çığırma, işin
3: ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara şeylənir!
3: Belə də öylənmək olar, belə də arvad alma olar. Salam verək, ələkəs salam, düş qabağıma gedək. Həh, həh!

0: belə getsə pərsənəldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qararsız olsun da göy cildli kitablar rahat olmasa gəlir.
3: At yerinlə, Ərşən getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişiyə əmr edir.
5: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəl səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kimi olar.
4: Əyər Məmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
6: Onun işindən heç fələk də baş açmaz. Amma Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həvallə.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başda yerə yana.
5: Bəli, bəli, torpaq deyər əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməsin.
4: Naz, naz.
1: Nə var?
4: Bəriyyət.
1: Niyə belə qaşqaba alsan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi. Zəhrimar.
6: Salman!
3: Bəri gəl.
6: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün Mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
7: çəkən. Elədir, doğru. Rüstəm bəy, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı Mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
7: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
5: Təklif edirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
7: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
6: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəstir qalxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
7: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Hacədi görüm teklifini.
7: Qısa neylə qısa deyərim. Gör nə imkanlarımız var.
5: Qalxozun 100 arabası, 16 maşın var.
1: Sözün düzü, mən indiyə dək yaylıq alaçıq görməmişim.
4: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhəfiyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölməyəsin, bütün bu nanəcib günün şöhəri o dediyin kafirdədir.
6: Doğru, doğru.
4: Bax, bax.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən.
1: Hı-hı.
3: Vay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlük ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Bravo, doğru seçim.
9: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır.

0: istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gəlib. Füzuli beynəlxalq hava limanında Türkmənistan prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Rusiyadan Ermənistana gübrə yola salınacaq. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə göndəriləcək. Bakı Şəhər Heyvanat Parkı ləğv edilərək paytaxtda yeni yaradılan sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə birləşdirilir. Bu barədə Başnazir Əli Əsədovun imzaladığı sərəncamda qeyd olunur. Sərəncama əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumlarla razılaşdırmaqla Bakı Şəhər Heyvanat Parkının sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzinə birləşdirmək yolu ilə yenidən təşkili barədə təkliflərini 2 ay müddətində hökumətə təqdim etməlidir. Tərtərdə kultivasiya ilə yetişdirilən 251 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasını təşkil edən 63 yaşlı Vali Şükürov saxlanılıb, onun həyatyanı sahəsinə baxış zamanı aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirilən 251 ədəd çətənə bitkisi və marihuana aşkarlanıb. İstanbulda saxta sənədlərdən istifadə edərək yaşayış icazələrinin verilməsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib, 8 rayonu əhatə edən əməliyyatlar çərçivəsində 64 şübhəli saxlanılıb. İstanbul Polis İdarəsi və Prokurorluğun birgə əməliyyatında saxlanılan şəxslər rüşvət xorluq, miqrant qaçaq malçılığı, rəsmi sənədlərin saxtalaşdırılması, saxta sənədlərdən istifadə edərək xarici vətəndaşlara yaşayış icazəsi almağa kömək etməkdə ittiham olunurlar. Fransada müşahidə olunan qeyri-adi istilər 18 nəfərin ölümünə səbəb olub, onların arasında 2 və 4 yaşlı 2 uşaq da var. Məlumata görə ötən gün ölkənin bir sıra bölgələrində havanın hərarəti 40-42 dərəcəni keçib, uşaqlar bağlı maşında huşlarını itiriblər. Ölənlər arasında 80 ilə 95 yaş arası 3 ahıl insan da var. Bildirilir ki, bəzi bölgələrdə istilər 1947-ci ilin müvafiq rekord göstəricisini geridə qoyub. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

money.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Azərbaycan poeziyasının qadın nəfəsi, həyat yoldaşının ölümündən xəbərsiz dünyadan köçən xalq şairi Nigar Rəfibəyli. Nigar Xudadad qızı Rəfibəyli 1913-cü il iyunun 23-də Gəncə şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrahlarından, babası Ələkbər bəy isə tanınmış maarifçi, difai təşkilatının yaradıcılarından biri idi. Ona dünyadan erkən getmiş bibisi Suğranın adı verilsə də, 4-5 yaşı olanda anası adını dəyişib Nigar edir. Gəncədə orta təhsilini bitirdikdən sonra Bakı Pedaqoji Texnikumunda ali təhsil alır. Həmin illərdə bədii yaradıcılığa başlayan Nigar xanımın Çadır adlı ilk mətbu 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında çap olunur. 1930-cu ildə Maarif evində Rəsul Rıza ilə tanış olur. Bir müddət müəllim və kinostudiyada tərcüməçi işlədikdən sonra Moskva Ədəbiyyat İnstitutunda təhsil almağa yollanır. Həmin vaxt Rəsul Rıza da Moskvada təhsil alırdı. 1937-ci ildə Bakıya qayıdan Nigar və Rəsul cütlüyü ailə qurur. Bu evlilikdən gələcəyin xalq yazıcısı Anar dünyaya gəlir. Rəfibəyli mütəmadi yaradıcılıqla məşğul olur. Müxtəlif illərdə Dənizin səsi gəlir, İşıqlı dünyam, Günəşdən gənclik istədim, Həzin bir axşam düşsən yadıma, Balaca qəhrəman və başqa kitabları çap olunur. Rəsul Rıza müharibədə olanda Nigar xanım ona həsr etdiyi və ən məşhur şeirlərindən biri olan Neyləyim şeirini yazır. Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Süleyman Ələsgərov, Emin Sabitoğlu və başqa bəstəkarlar şairin yaradıcılığına müraciət edir. Onun sözlərinə dağları duman alanda, aman ayrılıq, güllər kimi onlarla mahnı bəstələnir. 1981-ci ilin əvvəlində Rəsul Rıza yüksək qan təzyiqi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilir. Nigar Rəfibəyliyə də xərçəng diaqnozu qoyulur. Rəsul Rıza onu Moskvaya müalicə üçün yola salmağa hazırlaşanda həyəcandan təzyiqi yüksəlir və bir neçə dəqiqə sonra dünyasını dəyişir. Rəsul Rızanın vəfat etdiyini Nigar xanıma demirlər. Nigar Rəfibəyli xəstəxanada müalicə alarkən Emin Sabitoğlu Neyləyim şeirinə mahnı bəstələyir, Akif İslamzadə isə mahnını ifa edir. 1981-ci il iyulun 9-unda xalq şairi Nigar Rəfibəyli gözlərini əbədi yumur.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 49-19.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial Investisiya şirkəti.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 30 illik işğal dövründə Füzuli rayonunun ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş dağıntılar, vandalizm aktları, həmçinin şəhərin baş planına uyğun olaraq həyata keçirilən və nəzərdə tutulan işlər barədə Türkmənistan prezidentinə məlumat verib bildirilib ki, vaxtilə sıx məskunlaşmış və inkişaf edən Füzuli şəhəri erməni işğalı zamanı tamamilə talan edilərək viran qoyulub. İşğaldan azad ediləndən sonra qısa müddətdə şəhərin baş planı hazırlanıb və dövlət başçısı tərəfindən təsdiqlənib. Füzuli böyük nəqliyyat logistika potensialına malik olmaqla Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının əsas nəqliyyat arteriyalarının kəsişməsində yerləşir. Ümumi sahəsi 2000 hektara yaxın olan Füzuli şəhərinin baş planına əsasən 2040-cı ilə qədər burada 50 min nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 6 vaqondan ibarət çəkisi 408 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Bakı Şəhər Heyvanat Parkı ləğv edilərək paytaxtda yeni yaradılan sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə birləşdirilir. Bu barədə Başnazir Əli Əsədovun imzaladığı sərəncamda qeyd olunur. Sərəncama əsasən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumlarla razılaşdırmaqla Bakı Şəhər Heyvanat Parkının sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzinə birləşdirmə yolu ilə yenidən təşkili barədə təkliflərini 2 ay müddətinə hökumətə təqdim etməlidir. Tərtərdə kultivasiya ilə yetişdirilən 251 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 63 yaşlı Valeh Şükürov saxlanılıb, onun həyatyanı sahəsinə baxış zamanı aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən 251 ədəd çətənə bitkisi eləcə də marihuana aşkarlanıb. Və sonda Moskva vilayətində raket xəbərdarlığı elan edilib. Sakinlərə qapalı məkanlarda və dayanacaqlarda sığınacaq axtarmaları tövsiyə olunub. Moskva vilayətində internetdə kəsintilərin mümkün olacağı da açıqlanıb. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Xoş gəldiniz Milli Radioya. Mikrofon önündə aparıcınız mən Zaur Kemal. Yaydı təbii ki. Yayda istirahətə gedənlər var, yayda hətta bu dəqiqə işdə olanlar var. Yayda bağa köçüb bizə qulaq asanlar da var. Daimi dinləyicilərimiz harda olur olsun fərq etməz. Bizə qulaq asırlar əgər bizim daimi dinləyicilərimizdirlərsə. Eşq olsun o dinləyicilərə. Onların şərəfinə gözəl bir ifa gəlir.

Hal-hazırda Bakıda 12-10 dəqiqəni göstərən vaxtı, dəyərli dostlar, Milli Radioya qulaq asırsınız. Aparcınız mən Zaur Kamal və bugün bizdə rubrika var, sual-cavab yarışı və sizlər də bu yarışa qoşulub ən gözəl hədiyələri bizdən qazana bilərsiniz. Max Time-dan geyimdir, idədən də ətirdir. Yenə həmişəki kimi. Və qoşulun sualları cavablandırın. Əgər yanınızda dostlarınız varsa, iş yoldaşlarınız varsa, onlar da qoşulub sualı cavablandıra bilər. Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. 012-525-9659-a zəng çalın. Bir zəhmət deyilsə. Və dəyərli dostlar, elə dinləyicilər olsun ki, təkrar olmasın xahiş edərdim. Müsabiqəni eşidib, ilk dəfə olaraq bizim efirə qoşulan görək kimlər olacaq.

0: Gavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyə elə belə xarastol getdi.
1: Hansı dediklər, vi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz, ha, orada askırmaq da gedir, Freyə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim ağam, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində tərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Dostlar, artıq başlayaq müsabiqəyə. 12:31 dəqiqəni göstərən vaxtı və sizlər də zəng edin bu müsabiqədə. Qalib olun, ən gözəl hədiyələrdən birini qazanın. İDE-dən ətir, yoxsa Max Time-dan geyim olacaq hədiyəmiz. Və telefon nömrəmiz 02-525-96-59-dur. Bu nömrə ilə zəng çalacaqsınız. Sual veririk, cavab alırıq sizdən. Bunun üçün də sual-cavab yarışında dostlarınız da sizə köməkliyə edə bilər. İşdəsinizsə, iş yoldaşlarınız kömək edə bilər. Və bir hədiyə qazandıqdan sonra növbəti yanınızda olan kəs üçün də oyunu davam etdirə bilərsiniz. Növbəti hədiyə də qazana bilərsiniz. Gözləyirəm zənglərinizi. Buyurun, dostlar, zəng çalın. Telefon nömrəni yenə xatırladıram. 02-525-96-59. Zəng çalın. İDE-dən ən gözəl ətirlərdən birini təqdim edəcəyik. Əgər seçiminiz İDE olmasa, Max Time olsa, Max Time-la da gözəl bir geyim. Max Time-da Nərman metrosu yaxınlığında yerləşir. Ən gözəl geyimlər Max Time-dadır. Və İDE-də artıq Azərbaycan brendindən gözəl ətirləri elə İDE-dən ala bilərsiniz. Ad günlərində və hansısa bir toyda, nişanda, xonçalarda İDE-nin ətirləri ola bilər. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Hər vaxtınız xeyr.
0: Hər vaxtınız xeyr olsun. Haradan qoşulursunuz? Radio ses. Yoldasınız. Maşınınızda kimsə var sizdən başqa?
1: Xeyr, təkəm. Əzbəyovdan. Köroğludan istiqamət Mərdəkana Şovalana gedirəm.
0: Rahat yol, amma yolun kənarına keçin, orada saxlayın. Çünki danışa-danışa avtomobili idarə etmək olmaz. Başlasın, onda sizə verəcəyimiz sualın notları. Başladıq.
1: Bəli.
0: Ondan istifadəni hər birimiz bilməliyik. O əsasən restoranlarda, yanacaq doldurma məntəqələrində, müxtəlif zavod və fabriklərdə olur. Bunu da qeyd edim ki, onu ilk dəfə Bakıda çalışan kimya müəllimi icad edib. Söhbət nədən gedir?
1: Yanğını söndürən olacaq.
0: Hansı yağın söndürən? Uzun maşınlar gəlir. Nə?
1: Hamımız bilməliyik də onu.
0: Bəli.
1: Biraz belə kömək ilə seyir.
0: Elə köməkliyin içindəsiz, özünüz. Məncə elə...
1: Mən elə bilirəm ki... Təhlükəsizlik də, nə bilirəm.
0: Nə? Bax, diqqətən yenə qulaq asın. Ondan istifadəni hər birimiz bilməliyik. O əsasən restoranlarda, yanacaq doldurma məntəqələrində görmüsünüz bunları. Müxtəlif zavod və fabriklərdə də görmüsünüz. Hansısa bir idarələrin çoxsunda da Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, olmalıdır.
1: Və yanğın söndürən, dedim də, yanğın söndürənə istifadə də, yanğın söndürən balondan istifadə.
0: Prodüserim nəsə razılaşmır sizin cavabınızla. Nə?
1: Yanğın söndürən balondan istifadə də.
0: İçində köpük olanı var, o tüstü, şey belə ağ...
1: Bəli, balon da, onda nə deyirlər, yanğın söndürən balon deyil o. Maşının bagajında da olur, nə bilim, balaca da balon olur da.
0: Aydındır, bravo, təbriklər, təbriklər. Adınız, soyadınız necə idi?
1: Əlizadə Cavid, Şüvalandan.
0: Cavid, Şüvalan.
1: Bəli.
0: Nə istəyirsiniz? İDE-dən ətir, yoxsa Max Time-dan geyim verək?
1: Sizin ürəyiniz nə istəyir? Hansı rahat istə?
0: Bizə hər kisi. İndi prodüserlə danışın. Nə istəsəniz verəcəyik. Gözəl bir ifaya keçid edirik. Azərbaycan Respublikasının, Naxçıvanın əməkdar artisti Ehtiram Hüseynov oxuyacaq. Ən gözəl mahnılardan birini elə Milli Radioda sizlər üçün təqdim edir.

0: Dəyərli dostlar, müsabiqə davam edir. Hələ ki bir qalibimiz oldu. İndi ikinci, üçüncü qalibi də gözləyirik və buyurun 012-525-9659-a zəng çalın və bu sual cavab yarışında ən gözəl hədiyələri qazanın. İDE-dən və Max Time-dan geyimdir. Bizdən əvvəl, yəni bu dinləyicimiz bilmirəm nə seçdi. İDE-dən ətir seçdi, yoxsa Max Time-dan geyim seçdi, ətir seçdi. Görək bu dinləyicimiz qalib olsa nə seçəcək? Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Adınız nədir xanım?
1: Ayşil.
0: Ayşil xanım, hardan yığıbdınız? Bakı şəhərindən?
1: İşdən, Bakı şəhərindən.
0: Nə işindəsiniz?
1: Bizim peşə bayramımızdır.
0: Bəli. Bugün aynı şəhərdir ki?
1: 23 iyun.
0: Nədir?
1: Cəmiyyət qulluqçularının peşə bayramıdır.
0: Haa, bir bayramımız da var. Sabah, nə vaxt o? 26-sıdır.
1: 26 iyun silahlı qüvvələr günüdür.
0: 26-sına, bugün aynı şəhərdir. Bugün ayın 23-ü, 26-sına. Bayramınız mübarək olsun sizin də.
1: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
0: Nə işindəsiniz? Dövlət qulluqçusunuz bilirəm, amma harada, nə işləyirsiniz? Deyərsiniz yoxsa?
1: Allah sil qalsın.
0: Yaxşı, deməyək. Keçək onda müsabiqəyə. Yanınızda neçə nəfər var?
1: İnan, otaqda boşam istəyirdim, hamısını çağırım, çatdıra bilmədim.
0: Sizi çağırın, mən gözləyirəm. Mədinə, Gülzar, hə, çağırın hamını.
1: Zəfira. Çağırın. Yox, yox.
0: Hamınıza hədiyə verəcəm, qalib olsanız.
1: Kömək eləyin, mənə rəqət olmuşam. Hamınız deyir ki, hamınıza hədiyə verəcəm.
0: Neçə nəfər var yanınızda?
1: İndi Leyladır, Nigar.
0: Nigar, sən də gəl.
1: Yaxınlaşa bilərsən.
0: Bunlar nə?
1: Aha,
0: Nigar. Hamısı vəzifədədir, yoxsa?
1: Bəli, hamımız bir yerdə çalışırıq.
0: Vəzifədə yoxsa yazı pozu işləridir?
1: Xeyr, hamımızın vəzifəsi var.
0: Sakitcə qulağıma deyin, harada işləyirsiniz?
1: Sonra deyə bilərəm onu sizə, təkdikdə.
0: Yaxşı. Başladı müsabiqə.
1: Buyurun.
0: Amma diqqətli olun. Neçə nəfər oldu yanınızda?
1: İki nəfər.
0: İki nəfər vur tut. Belə eləyək, prodüserdə xayiş eləyək. Üç nəfərin üçünə də hədiyə verək.
1: Çox sağ olun.
0: Başladı müsabiqə.
1: Buyurun.
0: Londonun məşhur tarixi Black Cab taksilərinin hündürlüyü və daxili dizayn uzun illərdir ki, dəyişmir. Bunun səbəbi keçmişdə qəbul edilmiş bir qanundur. Qanuna görə taksi sürücüsünün ümumiyyətlə bu salonun hündürlüyü yalnız bir vahid şərtə cavab verməlidir ki, bu şərt sərnişinin geyimi ilə bağlıdır. Və bu hansı şərt hesab olunur? Bu hansı ümumiyyətlə şərtdir?
1: Bu hansı şərtdir?
0: Taksilərin içərisi, yəni hündürlüyü lap hündürdür, belə deyək.
1: Aha. Əslində bizə də gəlmişdi London taksiləri. Silindirin papaq taxmış şəxslər olmalıdır, səhv eləmirəm.
0: Necə?
1: Rahat otura. Silindirin papaq taxan şəxslər rahat otura.
0: Bunu Leyla deyir, yoxsa hansı dinləyici deyir?
1: Leyla xanım deyir.
0: Ay Leyla xanım.
1: Silindirin.
0: Ay Leyla xanım. Salam Meleki. Bravo, düz demişsiniz. Düz demişsiniz.
1: Düz demişsiniz. Leyla xanım. Çox sağ olun.
0: Gəlin, indi bax, bir hədiyəni sizə əl düşdü. Birində Leyla xanım üçün oynayaq. Oynayaq
1: Leyla xanım üçün.
0: Amma udursaz o hədiyə əldən gedəcək ya bu hədiyə.
1: Leyla xanım, udursaq hədiyəm.
0: Eyv
1: yox,
0: canınız
1: sağ olsun.
0: Ooo, gör necə bunlar. Gör, xanımlar gör necə də. Məğlub olmaq istəmirlər. Deməli, İtaliyanca dilində mənası keçi sıçrayışı olan musiqidə eşidirsiniz?
1: Bəli,
0: Paganinin 24...

0: Natikar və kötün. Ay, çox çətin sual oldu. Xanım, bəlkə biraz bizə ipucu verəsiniz.
1: Bax, Leyla xanımda da ola bilər. Bəlkə sizdə də ola bilər. Məndə də var o hərdən olur. Bu insanlarda nə ola bilər?
0: Kapris. Kapris. Kapris.
1: Bunu kim deyir belə? Bravo.
0: Mən deyəcəm.
1: Özünüz dediniz.
0: Ay, çox sağ olun.
1: İki hədiyə.
0: Biri
1: Leyla xanıma, biri də sizə.
0: Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun.
1: Verək də
0: hədiyəni. Sağ olun, minnətdarım.
1: İndi də nətir verirəm, ha, yaxşı?
0: Çox sağ olun.
1: İndi mən üçün maraqlıdır, prodüserə bir dənə deyin, görəm, harada işləyirsiniz. Amma telefon, xəttdən uzaqlaşdıracam, yaxşı?
0: Xəttdən uzaqlaşıb deyərik.
1: Ha, uzaqlaşdıram, indi deyisim. Keçid edək ifaya. Və gözəl bir ifa gəlir, dostlar. Hələ ki, müsabiqəmiz saat 2-yə qədər davam edəcək. İştirak edin müsabiqəmizdə. Ən gözəl hədiyələri qazanın həmən bu müsabiqədə.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərini baxıblar. Türkmənistan Prezidentinə 30 illik işğal dövründə Füzuli rayonunun ərazisində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən törədilən dağıntılar, vandalizm aktları, həmçinin şəhərin baş planına uyğun olaraq həyata keçirilən və nəzərdə tutulan işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, işğaldan azad olunandan sonra qısa müddətdə şəhərin baş planı hazırlanıb. Sahəsi 2000 hektara yaxın olan Füzuli şəhərinin baş planına əsasən 2040-cı ilə qədər burada 50 min nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. Müasir şəhərsalma standartlarına uyğun yenidən qurulan Füzulidə ağıllı şəhər konsepsiyası tətbiq olunacaq. Ali Qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 6 vaqondan ibarət çəkisi 408 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Bugünədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump bildirib ki, Tehranın nüvə silahı inkişaf etdirməsinin qarşısını almaq üçün qlobal iqtisadi böhran və İranda yeni əməliyyatların başlama riskini götürməyə hazırdır. Trump bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən danışıb, nüvə silahları iqtisadi depressiyadan daha vacibdir. İqtisadi depressiya həqiqətən pisdir, nüvə silahları daha sürətli depressiyaya səbəb olacaq. Bunu etməyimiz depressiyanın əksinə səbəb olur. Əgər İran razılaşmaya əməl etməsə, onlar özlərini pis aparsalar, mən etməli olduğum şeyi edəcəm deyə Trump vurğulayıb, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti İsrailin Livanın cənubundan qoşunları çıxarmaq istəməməsi ilə bağlı məsələni həll edə biləcəyinə əmin olduğunu bildirib. Mən problemlərin həllində mütəxəssisəm, problemləri tez bir zamanda həll edirəm, Benjamin Netanyahu ilə bağlı məsələləri də həll edə bilərəm deyə Trump vurğulayıb. Hörmüz boğazını İran idarə edəcək. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. O, Hörmüz boğazının idarə olunmasının heç vaxt müharibədən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacağını bildirib. İran rəsmisi bununla belə beynəlxalq qaydalara əməl olunacağını da qeyd edib. Qalibov, Hörmüz boğazının beynəlxalq dəniz nəqliyyatına açılmasının tərəfdarı olduğunu etiraf edib. Ümid edirəm ki, boğazı keçidlər baxımından yenidən işlək hala gətirə və regional və qlobal iqtisadiyyata rifah gətirə bilərik. Bununla belə Hörmüz boğazının idarə olunma qaydası heç vaxt müharibədən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacaq. Əlbəttə ki, beynəlxalq qaydalara əməl olunacaq, amma Hörmüz boğazını İran idarə edəcək deyə Qalibov əlavə edib. Bu arada Birləşmiş Ştatlar Energetika Naziri Chris Wright bildirib ki, Hörmüz boğazından neft və qazın daşınması artıq böhrandan əvvəlki səviyyəyə qayıdıb. Ötən sutqa ərzində Rusiyanın Ukraynanın Xerson, Xarkov və Zaporojye vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb. Bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. Bu arada Ukrayna iyunun 23-ünə keçən gecədən etibarən Krıma kütləvi pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Zərbə Kerçdəki Arşintsevo rayonunda yerləşən istilik elektrik stansiyasına endirilib. Məlumata görə Kerçdəki istilik elektrik stansiyasında güclü yanğın baş verib, yarımadanın yarısı işıqsız qalıb. Və sonda Başnazir İnga Rüguyenin rəhbərliyi etdiyi Litva hökuməti istifa verdiyini açıqlayıb. Qərar hökumətin iclasında konsensusla qəbul olunub. Bütün çətinliklərə baxmayaraq qürur duyacağımız bir şey var. Dövlətin və xalqının rifahı üçün etdiklərimiz bugün istifa vermək qərarına gəldik deyə o qeyd eləyib. Hakim koalisiyadakı dəyişikliklər səbəbindən Başnazir və bütün hökumət istifa verməyə məcbur olub. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

Dəyərli dostlar, ikinci saata xoş gəldiniz. Bakıda hal-hazırda 13-11 dəqiqəni göstərir və biraz külək var havada. Amma yaydır, təbii ki, yayda da isti olmalıdır bu cürə. Müsabiqəmiz davam edir. Sual-cavab yarışı. Bir sual verirəm, bir də cavab alıram, hədiyə olur sizin. Və salam şit, tamam. 012-525-96-59 da yenə zənglər qəbul olunacaq. 012-525-96-59. Efirə qoşulmaq üçün telefon nömrəmizdir. 106.3

0: Səndən yoxdur, oğulsan, özüm öyle. Tüm Azərbaycan bilir.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həməsə sizin səhvinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun.
3: Ay, Zaur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu saat.
5: Halaldır.
6: Səsin evdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zaur, özündən mahiyyət ol.
8: Alo.
9: Alo.
8: Salam əleyküm.
9: Salam.
8: Adınız nədir, xanım?
9: Ayşən.
8: Ayşən, ilk dəfə qoşulursunuz, yoxsa qoşulmuşsunuz müsabiqəyə?
9: Bəli, ilk dəfə qoşuluram.
8: Evdə siz Ayşən xanım?
9: Xeyr, işdəyəm.
8: İşdəsiz, bugün hamı işlədi.
9: Bəli.
8: İşdən qulaq asanlar çoxdur daha doğrusu. Sualımız belədir Ayşən xanım. Müasir dövrdə bu əşya sağlamlıq rəmzlərindən biridir. Ondan istifadə etmək və ya ona sahib olmaq üçün biz pul ödəyirik. Lakin 19-cu əsrdə bu əşya işgəncə aləti olub və bu alətdən saatlarla istifadə edərək dustaqlar taxıl üyüdüblər. Söhbət nədən gedir?
9: Dustaqlar taxıl ödəyiblərsə bu yəqin ki, olacaq. Düşünürəm qandallar, yəqin qolbağlar qandallar.
8: Qandallar. Baxaq. Səhv idi cavabınız. Başqa dinləyicimiz qoşulsun, onda 012-525-96-59-ə əmin bu verdiyimiz sualı cavablandırsın. 012-525-96-59 efirə qoşulub danışmaq üçün bizim telefon nömrəmizdir. Dostlar, aktiv olun. Radio qulaq asırsınız evdə, işdə, maşında, harada, fərq etməz. Qoşulursunuz, verdiyimiz sualı cavablandırırsınız. Max Time-dən geyim alırsınız hədiyə olaraq və idən də ətir. İkisindən birini seçirsiniz. Salam, hər vaxtınız sizinlə xeyir olsun.
1: Salam, mələyəcəm.
8: Sizin adınız nədir? Əleyküm əsalam.
1: Nizami.
8: Nizami qardaş, radiyonun səsini azaldırsınız və yanınızda neçə nəfər var?
1: Tək.
8: Təksiz, onda radiyonu tamamilə söndürün. Mənim telefondan eşidəcəksiniz. Yanınızda adam olsa kömək edər sizə, onu mən soruşuram. Hə? Başlayaq. Radyonun səsini azaldım. Müasir dövrdə bu əşya sağlamlıq rəmzlərindən biridir. Ondan istifadə etmək və ya ona sahib olmaq üçün biz pul veririk indinin özündə. Lakin 19-cu əsrdə bu əşya işgəncə aləti olub və bu alətləri saatlarla istifadə edərək dustaqlar taxıl üyüdüblər. Söhbət nədən gedir? İndi məsələn... Evə də alıb qoya bilərik ondan. Bəlkə də var çoxların evində o.
1: Bəli.
8: Bağa, evə, həyət evinə, bina evinə alıb qoya. Bizim məsələn bina evimdə var. Hər dəfə mən istifadə edirəm. Heç olmasa 2-3 gündən bir. Daha hamısını açdım, tökdüm. De görüm nə olar bilər. Harasa gedəndə amma gedirsən ora pul verirsən, həmin o yerdə ondan istifadə edirsən. Üst paltarı geyinib ondan istifadə edəndə daha çox effektli olur.
1: Kəmər, kəmər.
8: Kəmər, bravo deyə bilmədim. Nə kəmər, nə kəmər. Başqa gidin nəyicilərimiz? Derim, üst paltarlar geyinib. 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. Bu nömrədə zənglər qəbul olunur. Bu nömrədə... Alo.
10: Hər vaxtınız xeyir olsun.
8: Salam əleyki. Cavabı siz bilirsiniz, bir 15 dəfə də qalib olmuşsunuz.
10: 15 yox, 4 dəfə qalib olmuşum.
8: Sağ olun, təşəkkürlər eləyirəm. Efirdən təbii ki. Çünki nəyə görə çox qalib olmuşsunuz. Biz bayaq dedik axı, dedik ki, qalib olmayan dinləyicilərimiz, ilk dəfə bizim efirə qulaq asan dinləyicilərimiz efirə qoşulsun, onları qalib eləyək. İndi siz 4 dəfə qalib olmuşsunuz, yenə də qalib. Görürsünüz, səsindən necə tanıdım dinləyicilərimi. Bir də 5-6 aydan sonra qoşularsınız. Alo, salam əleyküm.
11: Salam Zaur bəy.
8: Hər vaxtınız xeyir olsun, adınız nədir?
11: Hər vaxtınız xeyir.
8: Hər vaxtınız xeyir. Adınız nədir?
11: Gülər xanım.
8: İşləsiniz Gülər xanım?
11: Bəli, işləyik.
8: Gülər xanım, siz nə işindəsiniz? Bir dinləyicilərimizi bilmək
11: istəyirəm. Dövlət qulluqçusuyum.
8: Biz elə dövlət qulluqçuları qulaq asırıq. Müasir dövrdə bu əşya sağlamlıq rəmzindən biri hesab olunurdu. Ondan istifadə etmək və ya ona sahib olmaq üçün ora gedəndə biz ona pul veririk, yəni ora daxil olmaq üçün, ondan istifadə etmək üçün icazə alaq. Lakin 19-cu əsrdə bu əşya işgəncə aləti olub və bu alət saatlarla istifadə edilərək dustaqlar taxıl üyüdüblər. Söhbət nədən gedir?
11: Məncə qaçış trenajoru olur.
8: Qaçış aparatı.
11: Məncə.
8: sizcə? Bravo!
11: Ay.
8: Aferin.
11: Çok sağ olun.
8: Ne istəyirsiniz özünüz üçün?
11: İyidə istəyirəm.
8: İdindən ətir verək xanıma. Gəlib götürər sabah. Təbrik edirik. Bax, beləcə sualı cavablandırdı. Biz qısa arayırıq, dostlar.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
1: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilini. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ətər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Elə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Yəni, mənim dostum deyə bunlardır ki, atırımlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməksən yaşama olan.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Deyim elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey adam. Elə indi müstəndir zadı, indi adam tutulanda o heç qorxundan şey edirsən ki, nə, bildən buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacam. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağından imtihan verirəm elə. Hər oxudur sən, hər oxudur. İndi sual cavab, söz. Ha? İndi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət açmışsan, məsələn. Zarafat eləm aralarında, uşaq deyiləm, şey deyiləm. Yəni, deyirəm də, mənə qısa elədir. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavan deyə demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Yətər elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də...
0: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdır. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyiləm.
3: Özü də yerindədir, amma...
0: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
0: Aha.
1: Ceyran qoyurlar ki.
0: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var, ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
0: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhmət eləyib. Azərbaycan,
4: səni. Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.

0: manata da satmalılar.
1: Bir manata? Hardan?
0: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
2: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 22-26 iyun tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik. Biletilik Costadora Pomasi tün yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşa Miyat Basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik. 30 kirolonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
4: Doğru seçim.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Yavaş yavaş efirimiz yekunlaşır dostlar. Saat 2'ye de yakınlaşır. 2'den sonra Kazım'ın verişi var. Mən sağolaşım sizlerle. Sabaha qədər deyim. Bugünkü qaliblərimizi də təbrik edirik. Afərin. Çox xoşuma gəldi bugünün qalibləri də. Ümumiyyətlə iştirakçıları da. Çox sağ olsun bizi o kəslər də dinləyir. Var olasınız. Sabaha qədər. Deyil onda salamat qalın.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də Rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM sizin əyləncə dalğanız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. 106.3 FM-də Show Mall başlayır. Qarşıdakı 2 saat ərzində yenə birlikdəyik. Musiqi, maraqlı söhbətlər və xoş əhval ruhiyyə ilə əlbəttə ki, bugün Azərbaycan musiqisinin ən sevilən duetlərini bir daha yada salacağıq. Elə mahnılar var ki, illər keçsə də onlar unudulmur. Elə duetlər var ki, elə ilk notlarından tanınır və hələ də sevə-sevə dinlənilir hörmətli dinləyicilərimiz. Bəs sizin ən çox sevdiyiniz Azərbaycanın məşhur duetləri hansılardır? Hansı cütlük yaddaşınızda xüsusi iz qoyub? Bugün efir boyu həmin mahnıları birlikdə xatırlayacağıq. Bəlkə də çoxdan da dinləmədiyiniz duetləri yenidən yada salacağıq. 106 FM-də Show Mall başladı və bu mövzuya biz sözləri Elşad Xose, musiqisi İsa Məlikova məxsus Gəl Danış mahnısı ilə başlamaq istəyirik. Bu mahnı, bu duet mənə elə gəlir ki, bugün də çox sevilir, çox dinlənilir və hətta bir məclisdə olarkən, bir geniş kütlə qarşısına çıxış edərkən ifaçıları, tamaşaçıları onlarla bərabər oxuyur bu mahnını. Gəl Danış, Röya və Elşad Xose. Məncə unudulmaz duetlərdən biridir. Gəlin dinləyək. Bugün hələ belə unudulmaz və xatirəmizdə iz qoyan duetlərdən çox danışacağıq. Siz də mənim yadıma salın, hörmətli dinləyicilərimiz və bəlkə də sizin də bugünkü playlistin yaradılmasında, qurulmasında rolunuz oldu. Yazın 099-711-1063 WhatsApp nömrəsində duetlərdən söhbət düşəndə hansı mahnı yadınıza düşür. 099-711-1063 nömrəsindəyik.
2: Yuxularını o danışır suya Gedir güya

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevginin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Şoumol, şou biznesin ən parlaq üzü.
2: Şou biznesin ən parlaq üzü Şoumol davam etməkdədir 106.3 FM radiosunda hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün duetlərdən danışırıq və sizin bugün bizim playlistimizə bir qatqınız ola bilər. Bizim əlbəttə ki, bu mövzuna bağlı hazırladığımız xüsusi playlistimiz var, amma sizin də fikrinizi öyrənmək istərdik. Bəlkə də playlistimiz sizə görə dəyişə bilər. Biz bugün Azərbaycanın məşhur və unudulmaz duetlərindən danışırıq. Sizə belə bir sual ünvanlamışam ki, sizin üçün ən unudulmaz duet hansıdır və bu mövzunu elan edərkən hansı duet yadınıza düşdü? Məsəl üçün, bizə Rauf bəy yazır, 66-69, Salam, Anar Nağılbaz və Cəmilə dueti. Bəli, mən sizinlə razıyam. Bu duet də doğrudan unudulmaz bir duet idi və Anar Nağılbazın bir neçə duet ortaqları olub. Məsəl üçün, Brilliant Dadaşova, o mahnı da çox sevilib, iki mahnı oxuyublar. Mən səni sevirəm və Gecələr mahnısı, hər ikisi bugün də yaddaşdadır. Hətta Zamiq oxumuşdu, məsəl üçün, o mahnını Mən səni sevirəm solo versiyada. İndi yenə bir uğurlu duet sizin üçün səsləndirəcəm. Hər zaman duet seçiminə və ümumiyyətlə mahnı seçiminə xüsusi həssaslıqla yanaşan Respublikanın əməkdar artisti, hər zaman orijinal və fərqli Xumar Qədimovanın duet ortaqları çox az olub. Onlardan biri də Aslıxan idi. Onların birlikdə təqdim etdiyi bu Xumar mahnısı yayımlandığı dönəmdə dinləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdı. İllər keçsə də bu duet Azərbaycan musiqisinin yadda qalan işlərindən biri olaraq qalır. Gəlin həmin mahnını bir daha dinləyək. Sözlərini və musiqisini elə Aslıxan özü yazıb hörmətli dinləyicilərimiz. Bu Xumar 106.3 FM-də oxuyur Xumar Qədimova və Aslıxan.

0: 106.3 FM sizin eğlence dalganız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə.
1: Bəli, bu saatlarda 106.3 FM radiosu sizin əyləncə dalğanıza çevrilir, amma 106.3 FM radiosu həm də maarifləndirir, elə musiqi ilə maarifləndirir, xəbərlə maarifləndirir, yolda olanları maarifləndirir, səhər saatlarında sizi xoş əhval, maraqlı informasiya ilə maarifləndirir. Yəni təkcə əyləncədən ibarət deyil 106.3 FM radiosu və elə yaxşı musiqi özü də bir maarifləndirmək deməkdir mənim fikrimcə. Çünki musiqi insanın birbaşa beyninə təsir göstərir və bir insanın musiqi seçimi onun necə bir insan olduğunu da ortaya çıxarır. Ona görə dinlədiyiniz musiqiyə mütləqdir ki, diqqət edin, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 3-ə qalır 25 dəqiqə. 106.3 FM-də Showmall davam edir. Son illərdə müxtəlif musiqi janrlarının bir araya gəlməsi təkcə Azərbaycanda deyil və ümumiyyətlə bütün dünyada maraqla qarşılanır. Yəni sintezlər, xüsusilə də rap və pop musiqisinin sintezi dinləyicilərə hər zaman fərqli və yadda qalan olub. Azərbaycan musiqisində də bu uğurlu əməkdaşlıqlara biz rast gələ bilərik. Belə duetlərdən biri də Amina və Prometenin işbirliyidir. Onlar birlikdə bir neçə uğurlu layihəyə mahnı imza atıblar və hər biri dinləyicilər tərəfindən sevilib. İndi isə onların ilk işbirliklərindən olan və yayımlandığı gündən böyük maraq görən Görmədim mahnısını səsləndirmək istəyirəm. Bu mahnı niyə insanlara xüsusilə doğma gəldi? Çünki hər insan çox insan bu mahnıda özünü tapdı. Mən bu dünyada ədalət görmədim ki, görmədim. Mən bu insanlarda ədalət görmədim ki, görmədim. Ona görə də özlərinə bu mahnını yaxın gördülər. Bax, musiqi belədir. Bəzən şairlər yazırlar mahnı mətnlərini və o mətnin axı insanın gündəlik həyatında, ümumiyyətlə, heç bir leksikonunda o söz yoxdur axı. Bəzən çox bədii cümlələrlə yazırlar. Ona görə o ortaq nöqtəni tapmaq lazımdır. Həm insanlara yaxın olsun, həm də bədiliyini qoruyub saxlasın. Bax, bu mahnı o mahnılardan biridir. Görmədim, mən bu dünyada ədalət görmədim ki, görmədim.

Görmədi də bu dünyada bu qız ədalət görmədi ki, görmədi. Əminə və Promete oxudu. Çox qəribədir. İllər keçir, mahnılar ümumiyyətlə çox qəribə bir enerjiyə məxsusdur. Yəni, həqiqətən də sözün elə əsl mənasında enerjiyə məxsusdur. Elə mahnılar var ki, onlar bəli, zamanında hit olublar, amma bugün onları yada salan varmı? Yoxdur. Amma elə mahnılar var ki, onlar illər keçir, öz enerjisini qoruyub saxlayır və hər dəfə biz onu belə dinləyirik də, yəni yorulmuruq, usanmırıq. Bəzi hitlər zaman keçir, bezdirici olur. Yəni yorulursan da sən o mahnıdan o qədər dinləyirsən ki, o qədər sənə o mahnı gəlib qulağına çatır ki, hər yerdə mahnıdan bir bezirsən bir anlıq. Amma bax bu mahnıdan heç vaxtı mənə elə gəlir ki, bezmədik. Hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan musiqisinin gözlənilməz duetləri də olub. Yəni, heç bir anonsu paylaşmadan, heç bir təqdimatı olmadan bir gün səhər ayılmışıq ki, belə bir mahnı təqdim olunub. Bu mövzuda sizcə hansı mahnının adını çəkəcəm indi mən? Gözlənilməz duetlərdən. Düz 6 il əvvəl bu duet musiqi dünyasına təqdim olundu və qısa zamanda çox sevildi. Sözləri İkram Əliyev, musiqisi Nigar Cəmala məxsus, Aygün bəylər və Nigar Cəmal. Yəni, gözlənilməz bir duet idi. Yəni, heç kim təsəvvür edə bilməzdi ki, ümumiyyətlə bu iki ifaçı bir araya gələcəklər və qəlbim, nəfəsim oxuyacaqlar. Mahnı çox sevildi və bugün də yaddaşlardadır, sevə-sevə dinlənir. Mahnı olduqca səmimidir. Sözləri, musiqisi, ifa. Gəlin dinləyək. Aygün bəylər və Nigar Cəmal. Allah Aygünə rəhmət eləsin. Böyük sənətkar idi. Yaşayır mahnıları ilə. Yalnız mahnıları ilə deyə bilərəm, çünki belə çox danışmadı o, daha çox oxudu, daha çox bizə yaxşı mahnılar təqdim etdi. Bax, o mahnılardan birini hal-hazırda eşidirsiniz. 106.3 FM-də xoş dinləmələr.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'da. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122.

biz əgər bugün madam ki duetlərdən danışırıq, o zaman biz Türk estradasından da iki dəyərli səs, Kibariyə və Tarkanın bu mahnısını mütləq səsləndirməliydik. Mahnının musiqi müəllifi Tarkanın özüdür. Gülümsə qədərinə. Tarkan bu mahnını bilirsiniz necə ifa edib. Ümumiyyətlə, hanı deyirlər, mahnıların çox maraqlı yaranma tarixçəsi var. İnternetdə müxtəlif sorğular aparılarkən və ümumiyyətlə insanlar, show biznes deyirdilər ki, Tarkan heç vaxtı Kibariyə ilə duet oxumaz. Amma Tarkan bunu göstərdi ki, onun üçün səs, onun üçün sənət çox önəmlidir və ona görə də güclü səs Kibariyə ilə bu dueti ərsəyə gətirdi. Hətta klipə də bərabər çəkildilər. Duet deyəndə biz yalnız iki ifaçının, müğənninin bir araya gəlməsini nəzərdə tuta bilmərik. Axı bizim instrumental ifaçılarımız da var ki, hansı ki onlar da bərabər deməli layihələr ərsəyə gətiriblər. Biri məsəl üçün ifa edir udda, biri ifa edir pianoda və ortaq bir layihə ərsəyə gətirirlər. Bax, bu özüdə mən sizə Azərbaycanın iki dəyərli sənətkarını indi sizə təqdim etmək istəyirəm. Skripkada ifa edir Ramin Həsənov, akordeonda ifa edir Orxan Mirnatikoğlu və Vivaldinin əsərini hal-hazırda eşidəcəksiniz 106.3 FM-də. Davamında xəbərlərin saat 3 olan buraxılışıdır. Xəbərlərdən sonra biz duetlər mövzusunu davam etdirəcəyik. Siz isə bu müddətdə bizə yaza bilərsiniz. Bax, bu mövzudan danışarkən sizin yadınıza hansı duet düşdü? Buyurun 099 711 1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib 6 vaqondan ibarət çəkisi 408 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Bu günə dək Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. Bəzi informasiyaların yerləşdirilməsinə görə saytlara məhdudlaşdırma tətbiq ediləcək. Müvafiq qanuna dəyişikliyə əsasən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin hazırlanma və ya istifadə üsulları və qaydası təhqir və ya böhtan xarakteri daşıyan, habelə şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan məlumatlar həmçinin insanların həyat və sağlamlığına zərər vurulması, yalan məlumatlar göstərilən informasiyaların yerləşdirilməsi hallarında internet informasiya ehtiyatına və ya onun müvafiq hissəsinə müraciət müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Masallıda 7 kilogram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb, əvvəllər məhkum olunan Emin Mahmudov saxlanılıb, ondan marihuana, heroin və tiryək aşkarlanıb. Qubada da 7 kilogram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb, narkotik vasitələrin dövriyyəsinə şübhəli bilinən Orxan Sultanlı saxlanılıb, ondan 6 kilogram marihuana və 1 kilogram tiryək aşkar olunaraq götürülüb. Tərtərdə isə kultivasiyayla yetişdirilən 251 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb, narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasını təşkil etməkdə şübhəli bilinən Valeh Şükürov saxlanılıb. Hər üç şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dörd tərəfli danışıqları dayandırmaqla bağlı qərardan sonra Birləşmiş Ştatlar tərəfi ilə birbaşa dialoq aparılmayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai deyir ki, İran və Birləşmiş Ştatlar arasında iki vasitəçi ilə aparılan danışıqlar günortadan sonra saat 3-də başladı və təxminən saat yarım davam etdi. Belə qərara alındı ki, danışıqlar yarım saatlıq fasilə ilə yenidən başlasın. Elə bu fasilədə Birləşmiş Ştatlar rəsmilərini təhdid dolu bəyanatlarını eşitdik deyə Bəqai qeyd edib. Hörmüz boğazını İran idarə edəcək. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyir ki, Hörmüz boğazının idarə olunmasından heç vaxt müharibədən əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacaq. İran rəsmisi bununla belə beynəlxalq qaydalara əməl olunacağını da qeyd edib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Şou, dinamika və əyləncə dolu Show Mall. Hit mahnılar, ekskluziv müsahibələr, canlı konsertlər və məşhur qonaqlar. Tam bir günorta şovsu. Show Mall. Kazım Sübhan ilə.

Saat 4'e 8 deyə geçdir, artıq 9 deyə geçdir və xəbərlərin saat 3 olan buraxılışından sonra biz bərabərimiz davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün 106.3 FM radiosunun günorta efiri şovumda duetlərdən danışırıq. Azərbaycan musiqisinin məşhur tarixdə iz qoymuş duetləri və əgər duetlərdən söhbət düşürsə, əlbəttə ki, biz Aygün Kazımova və Namiq Qaraçurlunu mütləq xatırlamalıydıq. Bu duet onların ilk iş birliyi idi və hətta sonradan bu adla albom da işıq üzü gördü, Sevdi Ürək. Mahnının musiqisi Eldar Mansurova, sözləri isə Namiq Qaraçurluya məxsusdur. Sevdi Ürək yayımlandığı gündən böyük maraqla qarşılandı və daha sonra bu uğurlu əməkdaşlığın davamı olaraq bir neçə duet təqdim olundu. Və davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün həm müasir Azərbaycan estradasının sevilən duetlərini xatırlayırıq, həm də son illərin maraqlı əməkdaşlıqlarından danışırıq. Amma indi biraz da zaman maşınına minib retro musiqi dövrünə səyahət edəcəyik. O dövrün ən uğurlu duetlərindən biri, bugün də öz aktuallığını qoruyan və dinləyicilərin sevə-sevə dinlədiyi bir mahnını eşidəcəksiniz. Brilliant Dadaşovanın yaradıcılığında xüsusi yeri olan Hər Şey Gözəldir mahnısını Akif İslamzadə ilə birlikdə dinləyirik. Gəlin bu gözəl dueti bir daha xatırlayaq. Hər Şey Gözəldir həyatda. Beləliklə, Akif İslamzadə və Brilliant Dadaşova dueti, sözləri Arif Abdullazadə, musiqisi Cavanşir Quliyev.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Belə bir söz var, hər zaman deyirlər ki, İlhamə Quleyevanın mahnılarını onun özündən başqa heç kim eyni hisslə ifadə edə bilmir. Bu fikirdə müəyyən həqiqət payı var, amma istisnalar da var. Elə indi təqdim etdiyimiz mahnı məncə haqqı verilən bir mahnıdır. Ağla mahnısı ilk dəfə İlhamə Quleyeva tərəfindən səsləndirilib, sözləri və musiqisi xanım İsmail qızına məxsus. Amma illər sonra İlkin Dövlətov və Leyla Rəhimova bu mahnını ifa etdilər və mahnıya yeni nəfəs gətirməyi bacardılar, hörmətli dinləyicilərimiz, və siz tərəfdən də böyük maraqla qarşılandı. Dediyim kimi, mahnın müəllifi xanım İsmail qızıdır və davam edirik duetlər mövzusunu, hörmətli dinləyicilərimiz, sizə və bu mövzuda ən yaxşılarını təqdim etməyə. Musiqisi Alxanlı, aranjman Yaşar Baxış, ifa edir Nur qrupu, Ceyhun Zeynalov və Nərmin Kərimbəyeva Azərbaycanın qürur səhifəsi olan o günlərdə İkinci Dünya Vətən Müharibəsində Azərbaycan musiqisində bir çox gözəl mahnılar yazıldı, bir çox gözəl duetlər ifa olundu. Bax, bu mahnı da məhz o ərəfədə yazıldı. 27 sentyabr 2020-ci ildə bu mahnı işıq üzü gördü. Söhbət Atəş mahnısından gedir. Nərmin Kərimbəyeva və Ceyhun Zeynalov. Məncə çox yaxşı bir iş ərsəyə gəlmişdi. Həm klip, həm mahnı, aranjman, hər şey o qədər mükəmməl idi ki, gəlin bir daha xatırlayaq.

Biz gördünüz ki, bu mövzunu müxtəlif mövzulara yönəldirik, hörmətli dinləyicimiz. Duetlər mövzusunda biz həm sevgidən danışırıq, həm dostluqdan danışırıq. Bayaq biz hər şey gözəldir, həyatda mansın səsləndirdik, həyatdan danışdıq və vətənpərvər mövzuda da bax, bu cür uğurlu duetlər eşitmişik. Atəş, Nərmin Kərimbəyə və Ceyhun Zeynalov dueti olaraq eşitmiş oldunuz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. İndi isə yenə çox maraqlı bir duet eşidəcəksiniz. Deməli, illər öncə elə vətənpərvər mövzudan söhbət düşmüşkən, bizim Azərbaycanın dəyərli sənətkarı Flora Kərimova, Samir Bağırovla bərabər vətən mahnısını ifa etmişdilər. 90-cı illər idi bu. Bir parça xatırladım sizə. Hatırladınız mı bu mahnını? Gözün azdın, her yanı yazalım. Və illər sonra Flora Kərimova və Samir Bağırov yenidən bir araya gəlir və bu dəfə tam fərqli bir mövzuda, tam fərqli bir üslubda ölmədən öncə mahnısını ifa edirlər və insanları qədrini ölmədən öncə bilməyimizi bizə bir daha xatırladır ki, insanların qədrini bilin. Ölüb gedəndən sonra bir insanın qədrini bilməyə heç də gərək yoxdur. Bax, mahnı bundan bəhs edildi. Mahnı ilk dəfə sosial şəbəkələrdə paylaşılanda trendə çevrildi, kəşfiyyata düşdü və mahnı çox sevildi. Buyurun dinləyin.

Zülfiyə Xanbabayeva və Cavid istədim mahnısı ilə hal-hazırda 106.3 FM radiosunun günorta efirində. Bu mahnının çox maraqlı yaranma tarixçəsi var. Bu mahnı təsadüf nəticəsində Zülfiyə Xanbabayevanın iştirak etdiyi bir məclisdə Cavid tərəfindən solo oxunur və Zülfiyə xanım mahnını o qədər bəyənir ki, mahnıya biganə qala bilmir və mahnını bərabər oxuyurlar və bax beləcə belə bir duet ərsəyə gəlir. Zülfiyə Xanbabayeva və Cavidin ifasında hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Bugün biz duetlərdən danışırıq. Nə qədər belə insanda xoş xatirələr oyadır bu mahnılar, illər öncə eşitdiyimiz bu mahnılar və bugün onlar hər biri belə canlanır gözümüzdə o illər və o xatirələr, ümid edirəm sizdə də belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Respublikanın xalq artisti Tünzali Ağayeva və çox istedadlı İsmail, illər sonra Tünzali xanım məşhur mega hiti gözlərini İsmail'la oxuyur və ortaya çox yaxşı bir iş ərsəyə gəlir. Gəlin dinləyək Azad Azərbaycanda.

Soulmall gündəlik musiqi bayramı. Ulduz qonaqlar, canlı söhbətlər, ekskluziv ifalar. Yalnız Soulmall-da.

Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.

0: Позитано, Бали, Миконус ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: Qısa reklam fasiləsindən sonra 106.3 FM radiosunun günorta efiri şoumul davam edir. Biz yavaş-yavaş artıq bugünkü buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Mən bir aparıcı olaraq, bu verilişin layihə rəhbəri olaraq çox zövq aldım bugünkü proqramdan, çox həzz aldım bugünkü proqramdan. Çünki biz illər öncə qayıtdıq, retro musiqi dönəminə səyahət etdik. 10 il bundan öncə, 15 il bundan öncə qayıtdıq. Çünki biz bugün Azərbaycan musiqi tarixində iz qoymuş duetlərdən danışdıq. Ümumiyyətlə həmkar birliyi, duet, bilirsiniz, bu baxımdan çox maraqlıdır. Burada artıq bir birlik ortaya çıxır. Burada ifaçılar görüşürlər, danışırlar, layihələr bir-birinə təklif edirlər və siz bilin ki, o qədər yarımçıq qalan layihələr var, o qədər yarımçıq qalan duetlər var. Burada qarşı tərəf biraz özünü arxaya çəkir, qarşı tərəf kim ki ona təklif edir ki, duet oxuyaq, deyir ki, qoy bütün layihənin xərclərini o ödəsin. Axı burada musiqidən söhbət gedir. Burada sənət birliyindən, həmkar birliyindən söhbət gedir. Ona görə də qoy belə iş birlikləri çox olsun və Azərbaycan musiqisində də yaxşı mahnılar ərsəyə gəlsin. Niyyət yenə də sənətdir, musiqidir, yaxşı işlər görməkdir. Son uğurlu duetlərdən biri bütün dostlar üçün səslənmiş olsun. Düzdür, onlar çox azdır, çox azdır. Xüsusilə son illərdə belə barmaqla sayılası dostları biz misal çəkə bilərik. Amma dostluq var, dostluq yaşayır. Yaxşı dostların şərəfinə Nəsimi Məmmədov və Xəyyam Nisanov dostum mahnısı hal-hazırda 106.3 FM-də səslənir. Gününüz uğurlu olsun. Hər kəsə xoş gün arzulayıram. Birazdan xəbərlərin saat 4-də olan buraxılışı efirdə olacaq. 4-dən sonra isə siz 1 saat ərzində saat 5-ə qədər fasiləsiz non-stop musiqi dinləyəcəksiniz və saat 5-də həmkarım Raqif Rafoğlu masterclass layihəsi ilə efirdə olacaq və yollardan, ümumiyyətlə avtomobillərdən, sizin avtomobillərdə yaşadığınız problemlərdən və bu kimi mövzulardan sizə danışacaq. Odur ki, qulağınız Azad Azərbaycanda olsun. Hələlik yenidən görüşərik.
8: Bil ki, hər kəs üçün dostluq deyil asan. Can dostum, sirdaşım, daim yanımdasan. Çətin günlər olsa əgər darıxma.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Cıdır düzündə olublar. Prezident İlham Əliyev burada Türkmənistan dövlət başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatıb. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan prezidentini yola salıb. Sabah sosial yardımlar ödəniləcək Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, fond tərəfindən bütün müavinət, təqaid, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların iyunun 24-də ödənilməsi nəzərdə tutulur. Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə batanlardan üçünün meyidi ötən gün sudan çıxarılıb, bir nəfərin axtarışları hələ də davam edir. Məlumata görə batan 4 gəncin hamısı Lerik rayonunun Orant kənd sakinləri olub. Bildirilir ki, vəfat edən gənclər paytaxtda mövsümü işlə bağlı gəlib. Onlar Xəzər rayonu ərazisində tikinti sahəsində usta və fəhlə kimi çalışıblar. Dünən işlərini yekunlaşdıraraq təhvil veriblər. İşlərini bitirən 4 gənc istirahət məqsədi ilə dənizə yollanıblar. Elə hadisə də bundan sonra baş verib. Paytaxt ərazisində cari ilin 5 ay ərzində motosiklet və mopedlərin iştirakı ilə ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 6, qəza nəticəsində ölənlərin sayı 5, xəsarət alanların sayı isə 1 nəfər olub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin məlumatında deyilir ki, statistik rəqəmlərdə azalma müşahidə olunsa da, hadisələrin qarşısının alınması istiqamətində davamlı olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə də iyun ayının əvvəlindən bu günə kimi sürücülük hüququ və dövlət qeydiyyat nişanı olmayan normativ tələblər pozulmaqla avadanlıq quraşdırılan və ya dəyişdirilən 79 motosiklet və moped aşkar olunaraq mühafizə olunan duracağa yerləşdirilib, sürücülər barəsində isə qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Qəbələdə 4 tondan artıq çətənək yolu məhv edilib, keçirilən Xaş-Xaş 2026 adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Bayramqva kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar olunub, ümumi çəkisi 4 ton 600 kilogram olan 9100 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Sabah ölkənin bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilələr yaranacaq. Payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar Yevlax, Neftçala, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də Naqqredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyik daha aşağı. 80 min manata dəyik komissiyasız, zaminsiz. Naqqredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aittir. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar üçündür. Tiksotropikdir. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktur. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Rafal Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 49 19.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
6: Ulduz 49 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: məni Parisə göndərmişdilər. Bir axşam eşitdim ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev gəlib Louvre mehmanxanasına düşüb. 1892-ci ildə baş vermiş vəba xəstəliyi vəziyyətin çox qorxulu olduğunu sübut etdi. Bütün səylər boşa çıxır. Sizin 25 illik zəhmətiniz və xərclədiyiniz pullar hədər getmədi. Sizi təbrik edirəm. Bakı haqqında hələ də belə səmimi və ürəkdən yazılan bir kitab yoxdur.
1: Danışan kitab.

Danışan kitab layihəsində bu gün Manav Süleymanovun Eşitdiklərim, Oxuduqlarım, Gördüklərim kitabından bəhs edirik. Bu kitab Bakının qədim keçmişindən, inqilab dövründə neft səltənətində baş verən hadisələrdən və Bakının keşməkeşli günlərindən bəhs edir. Əsər nə tarixi obyektdir, nə də publisistik essedir. Bu hər şeydən əvvəl elə həyat həqiqətləridir. Bakının neft bumu dövründən başlamış, Sovet İttifaqının qurulmasına qədər olan dövr haqqında ən uğurlu bədii salnamədir. O dövrün möhtəşəm sarayları, imarətlər, qumarxanalar, gecə klubları, neft fontanları, qara qızıl çayları, bazarlar, karvansaraylar, yanğınlar, tətillər, nümayişlər, qanlı toqquşmalar hamısı bu kitabda göstərilir. Və kitab Sovet dövrünün süqutu ərəfəsində kult kitablarından biri hesab olunurdu. Təkrar-təkrar tirajla nəşr olunaraq 500 min ədəd satılıb. Bakı haqqında hələ də belə səmimi və ürəkdən yazılan bir kitab yoxdur.

0: Su kəməri. Bakı əhalisi su baxımından çox əziyyət çəkirdi. Bələdiyyə idarəsi bu məsələni aradan qaldırmaq üçün hələ 1880-ci ildən tədbirlər görməyə başlamışdı və bu məsələdə Hacı Zeynalabdin çox fəal çalışır və çox da pul xərcləyirdi. Əvvəl Bakı ətrafında su mənbəyi axtarılır, sonra Şamaxı qəzasında kəşfiyyat işləri aparılır. Bütün səylər boşa çıxır. 1892-98-ci illərdən Kür çayından Bakıya su kəməri çəkmək layihəsi hazırlanır. Lakin bu layihədə göstərilən kəmər çox baha başa gəldiyinə görə bələdiyyə idarəsi onu təsdiq etmir. Əlacsız qalıb 1893-cü ildə sahildə dəniz suyunu təmizləyən qurğu düzəldirlər. Gündə 30 min vedrə su təmizlənirdi. Bu da əhalinin ehtiyacını ödəyə bilmirdi. Lakin təmizlənən suyun qonurvari qırmızı rəngi, xoşagəlməz görkəmi adamı ondan ikrah edirdi. Dadı ürək bulandırırdı. Özü də ilıq və pis qoxusu var idi. Buna görə də əhali əksərən quyu suyu işlədirdi və quyu suyu da təhlükəli idi. Aparılan tədqiqat əməliyyatları göstərmişdi ki, şəhərdə olan 800 quyunun ancaq 100 dənəsi bakterioloji və kimyəvi cəhətdən qənaətbəxş hesab edilirdi. 1892-ci ildə baş vermiş vəba xəstəliyi vəziyyətin çox qorxulu olduğunu sübut etdi. 1898-ci ildə ikinci su təmizləyən qurğu işə düşür. Bununla yanaşı, Kür çayından su daşıyıb vedrəsini yarım qəpiyə satırdılar. Sonralar isə Volqa çayından su daşımağa başladılar. Bu su daha baha idi, vedrəsi 2 qəpiyə. Kasıblar suya olan əsas ehtiyaclarını yalnız həyətlərindəki quyulardan ödəməyə məcbur olurdular. Bu da tez-tez cürbəcür xəstəliyə səbəb olurdu. Hökumət vaxtaşırı bu quyulara dərman tökürdü, bəzən torpaqla doldururdu. 1899-cu ildə şəhərdə suya olan tələbatın daha da artdığını görən Hacı Zeynalabdin Tağıyev xarici şirkətlə 25 min manat müqavilə imzalayır. Avropanın bir neçə şəhərində su kəməri çəkmiş mühəndis William Lindley-i Frankfurtdan gətizdirir və ona çeşmə axtarmağı tapşırır. Bələdiyyə idarəsinə isə deyir ki, su tapılandan sonra pulumu versəniz yaxşı, verməsəniz də eybi yoxdur. Lindley Qubanın yaxınlığında Bakıdan 190 km uzaqda quyu qazdırıb şollar suyunun mənbəyini kəşf edir. Bələdiyyə idarəsində Quba ətrafında tapılmış su mənbəyinə şübhə ilə baxırlar, inanmırlar. Kəmər çəkməyi rədd etməyə çalışırlar. Tağıyev şübhə edənlərə deyir ki, Şahtağ öz qarı ilə, buzdağları ilə əbədi olduğu kimi şollar çeşməsinin suyu da əbədidir. Doğma şəhərin cəmaatının sudan olan ehtiyacını ödəmək üçün pul və zəhməti əsirgəməyəcəm. Bu söhbətlə əlaqədar maraqlı bir əhvalatı xatırlamaq vacibdir. Bələdiyyə idarəsinin xüsusi işlər üzrə məmuru nəql edirmiş ki, məni Parisə göndərmişdilər. Bir axşam eşitdim ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev gəlib Louvre mehmanxanasına düşüb. Səhər getdim Louvre-a, gördüm ki, Paris bələdiyyə rəisi Hacının yanındadır, söhbət edirlər. Dilmanc da yanlarında. Hacı məni görəndə dedi ki, bu şəhərin su kəmərinə və qurğularına gedib baxacam, sən də mənə qoşul. Razılaşdım. Bütün günü Parisi hərləndik. Hacı yorulmaq bilmirdi. Elə hey sual verirdi. O nədir, bu nədir, o dəzgah nə üçündür? Mən yorulub taqətdən düşdüm, Hacı isə yox. Elə bil ki, bütün həyatının amalı, qayəsi su kəməri çəkmək idi. Şəxsi bir cəmiyyət 1903-cü ildə Zagulbadan şəhərə su kəməri çəkir. Eyni zamanda Kür suyu şirkəti su daşımağı genişləndirir. Nobel qardaşları da xüsusi təmizləyən qurğu düzəltdirirlər. Arabalarla su daşıyanlar, Xəzər və Qaradəniz Xəzər, Aramazca cəmiyyətləri və başqa su təmizləyənlər hər yolla şəhərə əsaslı, daimi su kəməri çəkməyə min yolla, min vasitə ilə mani olurdular. Çünki bu onlara sərf eləmirdi. Bələdiyyə rəisi də su məsələsində Hacının tərəfini saxlayıb var qüvvəsi ilə çalışırdı. Layihə və hazırlıq işləri ləng gedirdi. Qubernatorluq və şəhər bələdiyyə idarəsi Peterburqdan, hökumətdən kömək istəyir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev işi sürətləndirmək üçün Quş Məmməd Həsəni Raevski ilə bərabər paytaxta, Dövlət Palatasına yollayır ki, Bakı şəhəri üçün 5%-li istiqraz buraxılışını sürətləndirsin. Çox keçmir ki, Rusiya İmperiyasının Nazirlər Şurası 1909-cu ilin axırlarında qərar çıxarır ki, su kəməri inşaatı üçün Bakı şəhər bələdiyyə idarəsinə 27 milyon manat 5%-li istiqraz buraxmağa icazə verilsin və bundan sonra layihə təsdiq edilir. 1911-ci ildə isə işə başlanılır və su kəməri çəkməyi sürətləndirirlər. Hesaba görə kəmər şəhərə gündə 3 milyon vedrə su verəcəkdi. Neft xudalar da su kəmərinin çəkilməsi üçün çox pul vermişdilər. Hacı Zeynalabdin Tağıyev maddi yardımdan başqa bu məsələ ilə hər gün məşğul olurdu və dəfələrlə kəmərin üstünə gedib usta və fəhlələrə, mühəndislərə də mükafat və hədiyyə vermişdi. Nəhayət, 1916-cı ilin axırlarında Bakı Şollar su kəməri hazır oldu və 1917-ci ilin yanvarında bu iş sona çatdı. Şəhərin bütün məhəllələrində xüsusi xudmani, günbəzli binalar tikildi və bura uzadılmış kəmərlərdən içəridə oturan adam kranı açıb cəmaata su satmalı idi. Binanın özünə fontan adını qoymuşdular. Su üçün xüsusi talon çap edilmişdi. Əsas fontanlardan biri də Naxır bulağının üstündə Bakı xanının qardaşı Hüseynqulu xan General Sisyanovun başını üzdüyü yerdə tikilmişdi. Şollar Bakı su kəmərinə su vermə mərasimi Naxır bulağının üstündə 1917-ci ildə fevralın 18-də keçirildi. Yalan olmasın, elə bil ki, bütün şəhər cəmaatı açılışa gəlmişdi. Minlərlə adam meydanı və bütün ətrafı doldurmuşdu. Adam əlindən tərpənmək olmur, səs-küydən ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Mərasim çox gür və təntənəli oldu. Qazı Mir Məhəmməd Kərim əlində Quran sözə başladı. Qurandan su həyatın əsası olduğu və Minəl maküllü şeyin hey oxundu. İmperator ailəsinə dua oxundu. Əhalinin su kəmərinin başa çatması ilə təbrik etdi. Bu yolla xərc və zəhmət çəkənlərin ata-analarına dua oxundu, özlərinə can sağlığı və dövlət arzu edildi. Hacı Zeynaldın Tağıyevin xidmətləri də xüsusilə qeyd olundu və hacıya kranı birinci açmağa təklif etdilər. Şəhər cəmaatının bugünkü bu andakı sevincini təsəvvür etmək çətin idi. Həmin gün bütün məhəllələrdə çoxlu qoyun, dəvə, öküz qurban kəsildi. Ehsan məclisləri quruldu, süfrələr açıldı. Su fontanları işə düşməklə əhaliyə gündə 3 dəfə, səhər, günorta və axşamüstü su verildi. Xüsusi köşklərdə və fontanlarda da talon satılırdı. Şəhərdən aralı məhəllələrə araba ilə su satılırdı. Şollar suyunun gəlməsi münasibətilə bələdiyyə rəisinə və Tağıyevə çoxlu təbrik teleqramı gəldi. Peterburqda yaşayan sabiq bələdiyyə rəisi Hacı Zeynalabdinə yolladığı teleqramda yazırdı ki, sizin 25 illik zəhmətiniz və xərclədiyiniz pullar hədər getmədi. Sizi təbrik edirəm.
1: Danışan kitab.
2: Altı nöqtə üç FM.

Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan üzümüzü, bu köhnələn sözümüzü, gedək söz olmayan yerə.

dai, qui su mi amiere. Gel əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər. Bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aç çabala, sən deyən çətin tapılar. Buramızı kim aparar?

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
8: 49-19.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
8: Ulduz 49-19.
1: Bizdə reklam daha

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Nərgiz xala, sizin əhməd gəlir.
4: Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
5: Evlənməyəcəyim.
2: Evlənəcəksən.
5: Evlənməyəcəyim.
2: Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
6: Əhmədin ana söylməyib, körə əl qaldırasana.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ölkəmizdə dövlət səfərində olan Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli və Şuşada olub. Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb dövlət başçısına Azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən və nəzərdə tutulan işlər barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Cıdır düzündə olublar. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan prezidentinə Qarabağ atı hədiyyə edib. Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 6 vaqondan ibarət çəkisi 408 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Bugünədək Rusiyadan Ermənistan-Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə batanlardan üçünün meydi ötən gün sudan çıxarılıb, bir nəfərin axtarışları hələ də davam edir. Məlumata görə batan 4 gəncin hamısı Lerik rayonunun Orant kənd sakinləri olub, bildirilir ki, vəfat edən gənclər paytaxtda mövsümü işlə bağlı gəlib, onlar Xəzər rayonu ərazisində tikinti sayəsində usta və fəhlə kimi çalışıblar və dünən işlərini yekunlaşdıraraq təhvil veriblər. İşlərini bitirən 4 gənc istirahət məqsədi ilə dəniz sahilində yollanıblar, elə hadisə də bundan sonra baş verib. Ağcabədinin Hüsürlü kəndində iki yeni yetim 16 yaşlı Anar Məmmədov və Kamal Məhərrəmli ötən gün saat 5 radələrində evdən çıxıb və geri qayıtmayıblar. Ailələri onların itkin düşməsi ilə bağlı aidiyyat üzrə müraciət edib. İmişlidə vətəndaşlara məxsus ticarət obyektində yanğın baş verib, mobil satışı həyata keçirən obyektdə başlayan alov digər bir neçə obyektdə də keçib, yanğın 10-a qədər müxtərif növ sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan mobil cihazlar, ətriyyat dükanı, yaşa obyekti, bərbarxana və digər obyektlərə əhatə edib, yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İmişli yanğından mühafizə xidmətinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub, 100 kvadrat metrdən çox ərazini əhatə edən yanğın lokallaşdırılıb və yaxınlıqdakı obyektlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Bəzi informasiyaların yerləşdirilməsinə görə saytlara məhdudlaşdırma tətbiq ediləcək. Müvafiq qanuna edilən dəyişikliyə əsasən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin hazırlanma və ya istifadə üsulları, eyni zamanda qaydası, təhqir və ya böhtan xarakterli daşıyan, eyni zamanda şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan məlumatlar, həmçinin insanların həyat və sağlamlığına zərər vurulması, yalan məlumatlar göstərilən informasiyaların yerləşdirilməsi hallarında internet informasiya ehtiyatına və ya onun müvafiq hissəsinə müraciət müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
2: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
1: Güc?
2: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
1: Etibar?
2: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
1: Nisbi komfort?
2: Koreya. Pis deyil.
1: Qiymət?
2: Çin avtomobilləri. Master Class. Ustaları Raqifdən soruşun. İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz. 050 442 9192.
3: Bəli, biz buradayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar və masterclass verilişi növbəti 3 saatlıq, təxminən 3 saatlıq marafonuna başlayır və bu arada da elə birinci onu görürük ki, temperatur nisbətən yüksəlsə də elə bu gecədən mi deyim, sabahdan mı deyim bilmirəm, amma xəritə bizə daha doğrusu həm bu smartfon, həm də xəbərdarlıq göstərir ki, qarşıdakı 4-5 gün ərzində günün ən azından müəyyən vaxtlarında yağıntı proqnozu var. İndi nə qədər güclü olacaq onu bilmirəm. Hər bir halda yenə də yay olduğuna görə ümid edirik ki, o qədər də olmayacaq, amma planlarınızı ona uyğun qura bilərsiniz və bununla bağlı da elə xəbərdarlıq oldu. İyunun 24-ü axşamdan 25-i səhərə qədər, məsələn, ara bir yağıntı ən azı qarşıdakı bir gün üçün belə bir proqnoz var Milli Hidrometeorologiya deməli idarəsi tərəfindən. O ki, qaldı bizim avtomobil dünyasında baş verənlərə, aydın məsələdir ki, bundan mütləq danışırıq, danışacağıq, çəkilişlərimiz olur, sizin suallara cavab veririk. Çəkilişlərdən birini də bugün Rəşad ustana eləmişəm, axşam onu paylaşarıq, yenə də bu yağ mifləri ilə bağlı, amma təbii ki, avtomobillə jeturun deməli, transmissiyasının dağılmasını gözləyirik ki, Mehdi usta bizə desin, ya sabahda, ya bir sünündə onu da inşallah çəkiliş edəyərik. Nömrələrimizi artıq xatırlatmışıq, Əli usta buradadır və təbii ki, Azərtex servisində Ramin bəy indi birazdan bizə qoşulacaq. O da öz təyinatı üzrə həm servislərlə bağlı, həm də ümumiyyətlə bildikləri, daha çox məşğul olduqları avtomobillərlə bağlı öz təcrübələrini təbii ki, bizimlə bölüşəcəklər. Alpin, Bardal, yağlarımız, qatqılarımız, düzgün seçimlərimiz bu çox önəmlidir. Akkumulyatordur, bunlar AS Motors məhsulları kimi. Yenə də Ulduz 0606 nömrəsindən sizə cavab verilir. Radiusun 50%-ə qədər endirimi davam edir. Radius Təkər mərkəzində. Ona görə də buyurun, yenə də biz sizə bu barədə daha dəqiq məlumat verə bilərik və yaxud sualınız varsa dəqiqləşdirə bilərik. 166 ilə Çindən Azərbaycana, Çin anbarından bura gömrüyə bir kubunu 204 manatdan dəqiq hesablayın. Yox, əgər başqa yükdürsə, avtomobildirsə və s. onda elə 166 ilə bunu danışın. Yolunuzun üzərində harda sokar yanacaq doldurma məntəqəsi varsa, rahat daxil olun və hər hansı bir sualınız varsa, təbii ki, onu da biz cavablandıraq, həmçinin məlumatlarımız da olacaq. Əli müəllim, xoş gördük sizi, salamlar olsun.
4: Aleykum salam, xoşunuz olsun Raqif bəy, təşəkkür edirəm dəvətə görə, dinləyicilərimi salamlayıram. Hələlik təkəm burada, yəqin ki, Ramin bəy.
3: Ramin bəy, dedi ki, 5-10 dəqiqəli sizə biraz elə bir ki, sizi verdi qabağa ki, qoy, deyir, Əli müəllim.
4: Normalda mən planlaşdırmışdım ki, Ramin bəy qabağa verir, mən gecikməli idim. Nəsə, yollar normaldır.
3: Yollarda əslində pis deyil vəziyyət, sadəcə, məsələn, bax, bizə...
4: Mən bayraq meydanı tərəfdən gəldim, Raqif bəy.
3: Hə, bax, oradan yazıblar ki, Kristal Hall'da məzun gecəsidir, bərbahtı buralar. Məsələn, bax, Kristal Hall tərəfdən bunu nəzərə almaq olar və hazırda doğrudan da elə bəli, demək bəli, olar ki, bayraq meydanının qabağından düz Aznəftə qədər olan tıxacı biz müşahidə edirik. Normalda bu vaxtlar başlayır biraz bu svetofor sıxlığı deyirik, amma indi yox, indi əməli başlı burada tıxac var. Mərkəz yüklüdür, aydın məsələdir. Bugün Bakıda məhdudlaşdırma yoxdur, amma təbii ki, bax, belə tədbirlər fonunda və yaxud hansısa bir hadisə olarsa, biz bunu xəritədən hiss edib sizə deyirik. Məsələn, Yusif Səfərov küçəsi yavaş-yavaş öz tempinə uyğun olaraq yavaş-yavaş yüklənir. 28 may tərəflər, yenə də 20 yanvar Xırdalan aralığıdır, Bakı-Sumqayıt yolu, Dərnəgül, Çermet, buraların qızartısı var, amma oranın məsələn səbəbi var. Bunu da dinləyicimiz qeyd elədi. Sağ olsun. Təşəkkürlər. Salam Raqif bəy, Xan Şuşinski Mirqasımov küçəsi kəsişməsidir, ağaclardan svetoforu görmək olmur. Hə, bu hər mövsümdə belə küçələrimiz olur, mən indi bilmirəm, bu məlumatı siqnal idarəsi mi istəyir, onlar eləyəcək, yoxsa bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, bax, yenə də belə məsələlərdə hər zaman qurumların vətəndaşlarla olan rabitəsizliyinin əziyyətini biz çəkməli oluruq. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq, təbii ki. Yeri gəlmişkən Bakıda qayda pozan 79 motosiklet və moped duracağı yerləşdirilib. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatı var ki, bu ilin 5 ay ərzində moto və mopedlərin iştirakı ilə ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 6 fakt, qəza nəticəsində ölənlərin sayı 5 nəfər, xəsarət alanların sayı 1 nəfər olub və bu hər bir halda müqayisədə statistik rəqəmlərdə azalma müşahidə olunsa da hadisələrin qarşısının alınması istiqamətində davamlı olaraq nəzarət profilaktiki tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə də iyun ayının əvvəlindən bu günə kimi sürücülük hüququ və dövlət qeydiyyat nişanı olmayan normativ tələblər pozulmaqla avadanlıq quraşdırılıb və ya dəyişdirilən 79 motosiklet və moped aşkarlanıb, mühafizə olunan duracaqlara yerləşdirilib və sürücülər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Bax, bu kimi halları da həm də yəni biz onsuz da görürük, baş verən hadisələr fonunda təəssüf ki, ölüm itim də olur və bu heç də xoş olmur, amma yenə də başqaları bundan geri özləri dərs götürsünlər ki, yəni bu hansısa bir inzibati tədbirlə müşahidə olunmasın. Ford Mustang'ın ki, bu elektromobili çıxmışdı, biz də onu çəkmişdik. Ümumiyyətlə, bunu dayandırırlar ya yox, hər halda bu uğursuz olduğunu Ford etiraf eləmişdi. Amma qərarı nədir? Bununla bağlı açıqlama var. Yəni, qlobalda bu məlumatları biz təbii ki, ümumi avtomobil portallarında söhbət tək bizdən getmir, müzakirə olunursa, əlbəttə ki, bizim də mövzumuzun bir hissəsində çevrilir və onu veriliş ərzində mütləq sizə çatdıracaq. Əli müəllim, servisdə nə var, nə yox bu gəlməyən yay fonunda?
4: Qaydasındadır, Ayb bəy. Hələli qaydasındadır, bəli.
3: Hələ köçürmürlər sizi?
4: Yox, hələ sakitçilikdir, daha çox şirkətlərlə çalışırıq. Müştəri bazamız bildiyimiz kimi daha çox artıq bölgələrə gedib Opel avtomobilləri. Amma belə ümumi götürəndə normaldır.
3: Nə Opel-lər gedib, məsələn, onları əvəz eləyən digərləri?
4: Var, Hyundai, bəli, Hyundai 2 avtomobilləri bu dəqiqə daha çox üstünlük vermiş onlara. Daha çox müştərilərimiz var. Çünki ehtiyat hissələrimiz vardı o avtomobillərə. Ustalarımız, belə deyə, profesionallaşıblar o avtomobillər üzrə artıq.
3: Yəni, Opel-lər bölgələrə getsə də, nəticədə düzdür, nəzərə alsaq ki, siz daha çox yatırma Opel-lərə eləmişdiniz.
4: Yox, artıq demək olar ki, belə deyək, sifarişin, Opel-in sifarişini ancaq azaltmışıq. Daha çox indi Hyundai Kia üzərində işləyirik.
3: Artıq onların ehtiyaclarından azından.
4: Bir də yük maşınları da, o Isuzu, o ticarət avtomobilləri ki, vardı, bir də onların o avtobuslar.
3: Transitlərə amma baxmırsınız hələ də.
4: Baxırıq, Ford transitlərə baxırıq.
3: Çünki həmişə onları yazında deyirik, biz deyirik ki, bizdə onlara baxan yoxdur, nəm Fordun qarajı.
4: Ford transitləri layiq və orada biz yeni modellərinə baxırıq, problem yoxdur. Şirkət avtomobilləri var, müqaviləmiz var, məcbur baxırıq onlara. Əvvəlcə bizim üçün belə qorxulu gəlirdi. Amma baxırsan ki, adi bir şeydir, orada bir problem. Əsas problem nədir? Köhnə Fordlar ki, vardı.
3: Tökülür.
4: Avtomobil belə baxlası deyil də. Bir də Opel gəlmişdi bir dəfə Raqib bəy. Dedi ki, bunu müdiriyyət göndərib ki, bunu bütün otidot düzəltmək lazımdır. Kaputunu açdıq avtomobilin. Mən belə bir avtomobilist olmağıma belə özümə nifrət elədim ki, bu avtomobilə mən əl vuracam. Yəni o dərəcədə bərbat vəziyyətdə idi ha. İstəsən belə qəsdən avtomobili məhv eləyəsən, eləyə bilmərsən onu. O avtomobili nə günə qoymuşlarsa, mühərrik xanasına baxırdan adam belə vahimə gəlir.
3: Elə çoxsu da həmin o şirkət maşınları olur. Yəni onları o doğrudan da o eldindirdikləri çapırlar. Həqiqətən də onları çapırlar. Maşın artıq o dili ağzı olsa yalvarar ki, daha hər çəkində məndən də buraxın.
4: Raif, o bilirsiniz, o sürücün özündən asılıdır. Bizdə məsələn, o bu belə deyək, ölkəmizdə o ərzaqla məşğul olan böyük bir şirkət var, onun avtomobillərinə məsələn biz baxırıq. Baxırsan avtomobillər gəlir, hamısı çiçək kimi. Yəni o məhsul şəxslər ki, vardı hansı ki, nəzarətdə saxlayırlar, əsas onlardan asıldı. Sürücülər olsa bəli, sürücülərin belə deyək də, bir 60-70% elə o minir bu düşür, heç ki baxmır ki, mənim deyil. Əsas o qaraj müdürü ki, dediyimiz ki, vardı nəzarətdə saxlayan, əsas odur.
3: O da ki, indi, nə bilim, o qohumluqla, tanışlıqla, işi bilmək,
4: çox sərt nəzarətdə saxlayırlar.
3: Amma niyə onu da belə deyər, çox sərt nəzarətdə saxlayırlarsa? Yəni, hər yerdə belə deyildi, indi ola bilər, bəlkə birində, ikisində olar. Amma ümumi götürəndə görürsən ki, o özgə malı can dərmanı prinsipi ilə əksəriyyəti
4: bir
3: pişindir.
4: Bir də ki, ən böyük problem isə, bu yəni ki, bütün servislər yaşayır. Bu, müdür sürücüləri ki, yoxdur. Müdür sürücüləridir, ümumiyyətlə, şirkət sürücüləridir. %80 %20% belə deyək, 20-30% deyirsən ki, qardaş, bu biraz iş çox aparacaq. Bəs sən müdiriyyətlə danış, sabah gəl də bunu saat 4-də gəlmirsən deyək ki,
3: məsələn, iş görsəm,
4: bu gün çatmayacaq. Yanımda zəng vurub nə desə yaxşıdır. Deyir, bu nədir, hara göndərmisən, mən qəbul eləmirlər burada. Deyirəm, iki kişisə utanmırsan sən.
3: O, sovet tərbiyəsidir.
4: Yo, onun haradasa marağı vardı, bizimə başqa yerdən çıxardı. Burada axı maraq yoxdur axı bizdə. Hə.
3: Yo, amma elə şey, eləsi də var ki, əksinə, bizim elə bir qohum var, onlar da dövlət işindədirlər. Dünən elə mən Azərtex servisə girdim, zəng elə ki, bəs gəlmişəm bura, elə orada da görüb ki, monitorda bizim videolar falan. Mən də elə ora gəldim. Gəldim, məsələn, deyir ki, biz özümüz baxmayaraq ki, də siz deyən kimi, o da tenderlə qoşulurlar Azərtex servisə, amma sevinirdi ki, biz özümüz 9 aydır yer axtarırıq ki, maşınları hara aparaq.
4: Yəni,
3: bəzən də görürsən ki, əksinə, şirkət tenderinə bilmir, yenə də orada hansısa vasitələrlə, bilmirəm, haqlı, haqsız, gedir elə bir şirkətin əlinə düşür ki, bu yazıq da əziyyət çəkir və haqlı olaraq da deyir ki, mənə hara göndərmisiniz də? Yəni, bu, nə olsun ki, bu tenderdə 5 manat ucuz eləyir, gətirmirsən, göndərmirsən mənə bura, nə bir düzəməlli xidmət var, nə bir düzəməlli...
4: O problemlər yaşanır, bəli, o problemlər bir çox servislərdə yaşanır.
3: Bilmirəm, bəzilərdir ki, tender məcburidir, amma mən anlamıram, çünki normalda ən azından sən bilirsən ki, belə bir servis var, mən istəyirəm ki, bu servisdə mənim istəyimə uyğun. Yoxsa tenderdə udanın hələ özünün o xidməti necə olacaq, onu o yazıq sürücü bilmir.
4: Bilmir, əlbəttə.
3: Hə, sürücü əlbəttə. Qalır, hara yönləndirəcəklər, o dediyiniz ya müdür sürücüsü olsun, ya şirkətin və yaxud o dediyiniz nə bilim şirkətin o təchizatıdır, təminatıdır nədir də. Yazıq bir də baxırsan ki, qan ağlayır ki, bunlar müqaviləni bunlarla bağlayıb, mən də məcburam, dözüm ki, bizim maşınları bunlar düzətməyə.
4: Var, belə problemlər yaşanır bir çox servislərdə.
3: Amma məsələ budur. Salam Raqif bəy və Əli usta, necəsiniz? Əleyküm salam, çox sağ olun. Əli usta, o Chevrolet Onix-in iç qayışının nə xəbəri oldu? Adaptör
4: belə. Raqif bəy, qardaş kimsə desən, dünən mənim telefon danışığımı eşidib. Dünən mənə Türkiyədən bir zəng vurubdu bir abimiz, Türkiyədən. Deyir ki, belə bir avtomobilim var Bakıda. Gələcəm onun iç qayışını dəyişin. Dedim qardaş, siz bu danışmısınız, nədir bu, nə
3: məsələdir?
4: Deyirəm ki, bəli. Deyirəm ki, bizim adaptör hələli yoxdur da. Deyir, narahat olma, almışam. Sən demə, bizim biləm, bir də radyonda eşidib danışdığımız deyil, bilirəm, xəbərim var, almışam, hə, götürüb gələcəm.
3: Burada yaşayan Türkiyə vədir.
4: Yəqin ki, burada yaşayandır. Çünki görürəm ki, bəzi sözləri rus dilində istifadə edir.
3: Deyir ki, mən dəyişdim iç qayışı, əgər sizə müraciət edən olsa, mənə xəbər eləyin, yönləndirir, yaxşı ustaya dəyişsin, yönləndirək.
4: O problem əsas o adaptor olsun. O
3: siz demədiniz ki, mən sifariş eləmişik, gözləyirik falan. Nə oldu?
4: Raypa sifariş elədi, həmin o müştəri o da sifariş elədi.
3: Nə oldu bəs?
4: O qardaşına xəbər çıxmadı, bizdə də ki, hələ gəlməyib.
3: Niyə belə? Mən ən azı bir ay var xatırlayıram ki, ən azı bir aydır ki.
4: Bəlkə onu... də çoxdur, bəli.
3: Yəni bu hardan gəlir ki, bir ayda keçir?
4: Bu ancaq Çindən gəlir də. Bu adaptor başqa yerdən gəlməz ki.
3: Çindən, yəni kublandı, nə ilə?
4: Yox, bu balacadır, kublandı.
3: Balacadır, vurun o kargoya göndərin də, nə olan şeydir ki?
4: İnşallah.
3: Reklamlardan sonra növbəti mesajlarla davam edəcəyik. Ramin bəy də bizə qoşulacaq və təbii ki, həm 3106, həm də WhatsApp-a 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Mən sizə xatırladıram ki, digər yaralı mövzumuz ev, ofis və kommersiya obyektlərinin təmirlərində sizin üçün vacib bir element var. Bu, deməli, yerdən isitmə borusudur. 5 qatlı oksigen bariyerli belə bir borunu bizə Metak şirkəti təklif edir və deyirlər ki, yüksək elastiklik oksigen bariyeri texnologiyası həmin o isitmə sistemini korroziyadan qoruyur, yəni avadanlığın ömrü uzun olur, daha effektiv isitmə və enerji qənaətidir, yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlayıblar və davamlı iç temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlıq və təbii ki, 50 il zəmanətlə. Buyurun, müraciət edə bilərsiniz.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
7: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
10: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Anar avtomobilində Bardal Full Metal. Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək Enderimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937, ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
10: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Elə bu arada Ramin bəy də bizə qoşuldu, gəldi, çatdı və biz də qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Xoş gördük.
11: Verirsəniz, xoş gördük. Mən də salamlayardım hər kəsi.
10: Xoş gəlmişsiniz.
11: Xoş günüzə gələk. İnşallah, üzürlü sayında biraz gecikdim, çünki olan işlə əlaqəli oldu. Allah qoysa, daha xeyirli, daha maraqlı məsləhətlər verərik. İnşallah. Köməyinə çatarıq Allah qoysa.
10: İnşallah və suallar da artıq gəlir ardıcılıqla. Bu arada bir daha xatırladıram, bugün bayraq meydanı tərəfdə mümkün qədər az istifadə edin. Çünki dinləyicimiz də yazmışdı ki, orada həm də deməli tədbir var Crystal Hall tərəfdə, məzun gecəsidir. Həm də ki, elə xəritədən də hazırda biz bunu müşahidə edirik. Üstəlik mərkəzin sıxlığı çoxalır, 28 ətrafı, bulvar yolu, Yusif Səfərov küçəsi, yəni pik saatının artıq konkret əlamətlərini görürük. Əli usta, siz yaxşı bilirsiniz ki, o remen yağın içində işləyir, o və o mühərrikə yaxşı yağ tökülməlidir, ömrü uzansın və vaxtından tez qırılmasın. Siz hansı yağı məsləhət görürsünüz, Alpin yoxsa Bardal? 530 Dexos 1 tələbi ilə çox sağ olun. 530 Dexos 1 ilə.
12: Yox, Bardal Bardaldır təbii ki. Hı-hı. Yəni onun...
10: No, Alpin də Alpindir.
12: Alpin də təbii. Alpin də o da...
10: Mən düşünürəm ki, bu maşının üçün Alpin kifayət qədər yaxşıdır.
12: 530, bəli, Dexos 1.
10: Lexus 1-dir.
12: Lexus 1-dən Alpine əla.
10: Əladır. Yəni baxın elə bizim həmkarımızın bir fikrini deyim, onda Prius var. Uzun müddət gedib qoşulurdu sonanın uşaqlarına. Nə bilim 60 manata filtr hədiyyə, bilmirəm, nə bilim yağı bizdən alplan şey hədiyyə gedirdi orada. Yəni maşının üstündə hər eksperimenti aparıb indi axırıncı dəfə 5000-ə 2 litr yarım yağ azaldırdı. İndi özü var dünən deyir ki, bəs mən deyir bilməzdim, indi hələ bu boyda həngamədən sonra deyir keçmişəm, Alpinə dəyişmişəm. 1 litrdir fərq var artıq. 5000-dən litr yarıma. Yəni 5000-ə 2 litr yarım yox, litr yarım azalır. Ən azı bu fərqi deyirəm. Yaxşı, sən niyə bunu indi eşmə eləmirdin? Deyir nə bilim, elə gedirdim o kampaniyalar falan deyir, amma ki kampaniyalar, yəni ümumiyyətlə avtomobilin mühərrikin üzərində yağla belə eksperiment aparmazlar. Gəl indi bunu dəyişək, gəl indi onu dəyişək və gör indi sənə həmin o kampaniyalar nə qədər ziyan vurub və bu gün sən onu anlayırsan. Onda da anlayanda gec olur da artıq, məsələ bundadır. Növbəti mesaj, şəkil var burada, onu da həm görək, həm də eşidək. Birinci 3106 yazılanları tamamlayayım. Salam, əleyküm salam. Santa Fe 2011-2.4 yanacağı tam çən vurmaq olmur. 15 litr qalmış atır. Nədən ola bilər? EVAP sistemini təmir etmək olurmu? Çox sağ olun. Yəni, əslində o çənin havalandırma sistemi olur da.
12: EVAP sistemi yox. Əgər orada EVAP-ın özündə problem varsa, onu dəyişmək lazımdır. Klapanı dəyişmək lazımdır. Hı-hı. Yox, əgər orada absorber dediyimiz, hansı ki o kömür vardı, atmosferə atıran hava, əgər onun içi dağılıbsa və onun içində o kömürlər o borunu tutubsa, artıq o qabın özünü dəyişmək lazımdır və bütün boruları hava vasitəsilə təmizləmək.
10: Yəni bu nəsə təzyiq məsələsi dəli müəllimdir.
12: Bəli, çünki bəli, bəli, havalandırma sistemi.
10: 15 litr qalmış atırsa, demək ki, hələ çən boş olanda problem yoxdur. O artıq dola-dola gəldikcə, artıq
12: o havalandırma. Rayfa, yox, zaten orada o zaman hiss olunur da evap məsələsi.
10: Yəni evapı təmir etmək olurmu deyir?
12: Yox, evapın əgər klapanınsa o dəyişilməlidir. Hı-hı. Yox, əgər orada atmosferə atılan həmən o yanacağın qazların ki süzmək üçün absorber dediyimiz o kömür qab vardı. Hı-hı. O kömür qab içi əgər kömürü dağılıbsa, onun özünü dəyişmək lazımdır və həmən o boruları mütləq hava vasitəsilə təmizləmək.
10: İndi sizə yönləndirim, yoxsa Əli müəllim nömrəsi sizin nömrəni göndərim. Aha. Göndərirəm və təbii ki əlaqə saxlayarsınız, WhatsApp-a yazarsınız, Əli usta oradan sizə, yəni vaxta görə deyirik də ki, nə var indi detalları, yəqin ki Əli müəllim özünüz harda kimlərlə əməkdaşlıq edirsə, yəni tapılar da, əgər elə bir detal var. Yəni özü alsın, gətirsin, yoxsa var. Onun üçün soruşuram.
12: Yox, heç də almasın. Hı-hı. Heç də almasın qardaş. Onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Biz onu diaqnostik edib baxacağıq. Onun mexaniki hissəsində problem var, yoxsa elektronik hissəsində problem var?
10: Əla. 205-65-15 ölçüdə təkər soruşursunuz, baxacam, amma o vaxta qədər də bu şəkil və bu mesaj. Onu eşidək, baxaq. 050-442-91-92-yə yazırlar.
13: Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
14: Raqib bəy, salam, necəsiz? Ustalar da salamlayıram. Məndə BMW F31-di, N47 2014-də dizeldir. Bu rolavo ilə bağlı problem yaşayıb, neçə ustalara getmişəm. Yəni dərdini tapa bilmirlər də. Bu elə bil rolavo motoruna gedən ştekerlər var 2 dənə. Onlar elə bil bir 20 sm rulovoya girməmiş, kəsilib, elə bil, elə calanıb, amma işlək vəziyyətlərdə, işləyir hal-hazırda. Pribora ekran, rulovoyun işığı gəlir, gedir, çox belə müəmmalı bir məsələdir. Biridir rulovoyun şunurdan ola bilər, qızmadan ola bilər, biridir EPS dəyişməlidir, yəni motor dəyişməlidir. Ekrana gəlir, gedir günlərlə, bir də görsən gəlmir, bir də görsən gəlir işığı, bir də gedir. Bax, belə bir problem yaşanır, bir dənə zəhmət olmasa dərdini mənə
10: deyərdiniz də. Əleyküm salam. Valla burada yəni birinci belə çıxır ki, elə bu bunu burada skoçlayıblar, nə bilim, izolent deyiblər, nə eləyiblər. Buna elə birinci baxmaq lazımdır ki, o niyə o gündədir və niyə elə
12: bağlanır. Onu bilsə deyə Raqib bəy. Çünki ikinci əl həmin o sükan mexanizmlər gələndə, onu heç kəs, heç bir o hardakı sökülür avtomobil, deyək ki, məsələn Amerikası olsun, Dubai olsun, Avstraliyası olsun, İngiltərəsi olsun, fərq eləmir. Onu heç kəs açmır. Onu nəyinlə? Qayçı ilə kəsirlər. O kəsiblər deyən, onu da burada bu vəziyyətdə calaq ediblər. Çünki orada o boşluq o düzgün deyil. Yəni orada həddin artıq çox güc gedirdi. Yəni görürsən də boyda kabelləri dolar.
10: Yəni indi o oradan ola bilməz. Onu o cür belə bağlayıblar üstünü.
12: Rayba, ondan oldu olmadı. Birinci növbədə onu normal bir onu bərpa eləmək lazımdır.
10: Ay sağ ol, onu deyirəm. Birinci o bərpa olmalıdır.
12: Birinci o bərpa olmalıdır. Ondan sonra diaqnostik edib o bizi sistemlərə baxmaq lazımdır ki, orada nə problem var.
10: Çünki gah gəlir, gah gəlmir məsələsi boşluğa işarədir. Boşluq da adətən naqillərdə falan olur. Burada naqil konkret göz qabağında hazır var. Birinci odur. Amma o ki qaldın, ümumiyyətlə mən bilmirəm, belə deyə də, avtomobil dünyasında rulavoid dediyimiz, yəni sükan mexanizmi də, biz bunu Azərbaycanca belə tərcümə edirik, sükan mexanizmi sahəsi ayrıdır, yoxsa yox. Çünki bunu da biz indi cəhdlər görürük də ki, bu məhz belə sükan ustası. Yəni sükan ustası ayrıdır, yoxsa bir bildiyimiz servis, avtomexanik, çilingər, baxır ona.
11: Özür istəyirəm, rəsmi dillərdə çıxan nasazlıq diller tərəfindən qarşılandığına görə zəmanət müddətində həmin sükan mexanizmində nasazlıq çıxanda o dəyişilir, aradan qaldırılır.
10: Orada artıq dəst dəyişilir, başqa bir şey yox.
11: Bəli, amma zaman bitdikdən sonra, hansı ki zəmanət müddəti bitdikdən sonra həmin sükan mexanizmin qiyməti çox baha olduğuna görə artıq avtomobil sahibi onu o qədər xərcə düşməmək üçün təmir variantı varsa təmir elətdirir və yaxud da ikinci əl variantı varsa ikinci əl variantı seçir. Burada budur. Amma onun, hə, bəli, üzr istəyirəm, əlməm. Məsələn, Bakıda onun sırf sükan mexanizmi təmir edən ustalar var.
10: Onu deyirəm. Yəni
11: var, sırf onunla məşğul olan ustalar var.
10: Bu ancaq bizdədir, yoxsa dünyada belə bir şey var?
12: Dünyada belə bir şey yoxdur. Yəni sükan mexanizmi, üzr istəyirəm. Sükan mexanizmi
10: qədər strateji
12: bir istehsalçı onun ehtiyat hissəsi olaraq hissə buraxmır satışa. Qardaş, bu
10: təhlükəsizliyə görə.
12: Bəli. Bu sükan mexanizmi ehtiyat hissəsi bir deyək ki, istehsalçı tərəfindən yığılıbsa, burada problem varsa sən bunu çıxarıb atmalısan, yenisini əvəz etməlisən. Ancaq bizdədir. Məsələn, onu sökürük, için təmir eləyib yığırıq. Düzdür, sökürdülər, yaxşı ustalar var. Hətta 6 ay zəmanət verdilər. Məsələn, Kamran usta vardı. Biz bütün işləri ona gördürürük. Məsələn, o zəmanət verir, 6 ay zəmanət verir. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu düzgün deyil. Yəni, bu təhlükədir, bu həyatdır.
10: Nə qədər qiymət fərqi
11: var ki? Məsələn, üzr istəyirəm, bizim bugünkidən korporativ müştərimiz var. Fərqli-fərqli korporativ şirkətlərdir. Onların birində Nissan Sanidir, birində Fiat Dobladır, belə deyək. Onların hər ikisində sükan mexanizmində problem var. Birində əməli başlı yağ buraxır, birində isə, belə deyək də, səs eləyirdi. Və bunun ikisində də biz dəyişirik.
10: Çilingər baxmır buna normalda.
11: Bax, əzim, çilingər baxır. Çilingər onu çıxardır, dəyişir, yenisi ilə əvəzləyir. Amma bəli, elə onu deyirəm ki, biz bu ikisində dəyişmişik. Məsəl üçün, amma Audi-də tutaq ki, Audi A6-da rulavoyun qırmızı işığından gəlir avtomobil. Dediyimiz kimi suya girib, rulavoyun üzərində blok var. Bizim, belə deyək də, elektrik onu təmir eləyə bilir. Təmir eləyir və həmin rulavoy özü neçəyədir Allah bilir.
10: Blok təmir eləyir.
11: Bəli, rulavoy sökür, qoyur yerə, həmin təmir eləyir, özünə də təhvil verilir, zəmanət verilir.
10: Amma o da ancaq demək olar ki, Audi-ni var.
11: Yox, orada da necə təmir olunur da? Orada müəyyən hissələr var ki, hansı ki, o hissələr artıq alınıb yanındadır. Xarab olan o hissə dəyişilir. Uzbor rulavoyu dəyişsən, o adama çox baha başa gələcək.
10: Nə qədər fərqi olur orada?
11: Çox fərqlidir.
12: Ay, bahalıdır. Çox fərqlidir.
11: Bahalı hissədir. Məsələn, Nissan Sanidə bu gün biz dəyişmişik, hə, tutaq ki 300 manat, 330 manat.
10: Mənim indiyə kimi heç bir avtomobilimdə belə bir şeyə ehtiyac yaranmır deyə.
11: Biz hiç şey yaranmır. Siz o hala salmamısınız da artıq o sürülür avtomobil dərə təpəyə düşdükcə hər dəfəsində rulavoy mexanizmdə.
10: Dərə təpəyə də düşürəm, belə baxanda.
11: Siz səhər gəldiniz, axşam getirsiniz, amma avtomobil var ki, dayanmadan sürülür də.
10: Daha çox onların başına gəlir.
11: Bəli. Bəli.
10: Düz, dinləyicimizin daha bir əlavəsi var. Yəqin ki, bu xəta kodunu göndərib bizə. Ya, əlim əlimin dediyinə cavab olaraq. Baxaq.
14: Qarif, özür istəyirəm, vaxtınızı alıram. Baxın, diagnostika yəni belə görsədir də, bunu görsədir. Bu şnuru da mən zubor tapa bilmirəm. Yəni o başdan bu başa ustam biri deyir bu şnur dəyişməlidir, biri deyir motor dəyişməlidir. Mən də dəqiq bilmirəm də, yəni onsuz da əlavə xərclərim çıxıb, istəmirəm ki əlavə bir də xərc çıxsın.
10: Hə, burada yəni burada aydın məsələdir, bu xətanı verə bilər. Xəta sizə demir də ki, get naqili dəyiş. Xəta verir, burada nədir? EPS yazır, FlexRay D5041F kodunu verir və salam, bu qədər. Amma yəni sizin dediyiniz ki, o gah yanır, gah sönür və s. yəni burada bir boşluq var. Birinci növbədə gəlir çıxır. Onu indi bilmirəm, tapa bilmirsə də belə ən az onu açıb təzədən bir baxmaq lazımdır.
12: Açıb baxmaq lazımdır.
10: Hər bir halda. Yəni o elə qala bilməz də. Biz onu demək istəyirik. O cür olmamalıdır.
12: Raqib bəy, mənim nömrəmi götürsün qardaş. Mən bir fikirləşərəm, bir o işdə məşğul olan bir ustanı qardaşa məsləhət görərik, bəyin verərik.
10: Hə, heç nə. Yazın Əli usta, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Növbəti mesaj 3106-ya da yaza bilərsiz. WhatsApp-a da 050 442 9192-yə. Təbii ki, təkər seçiminə də baxacağıq və təbii ki, Sokar Petroleum da bizim yol yoldaşımız olaraq 8 super yanacağının əvvəla yay mövsümü olduğuna görə həm də tələbat çoxalır. Çünki oktan istinin təsirindən istərsəməz oktan ədədi enir və sürücü görür ki, ha, avtomobilə sanki daha yaxşı yanacaq lazımdır və doğrudan da belədir. Ona görə də 20 Sokar YDM-ində, yəni bu Koroğlu Rəhimov 8 noyabr Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Biləcəri, Badamdar maşın bazarının yanı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, Dərnəgülün digər, yəni ümumiyyətlə Ziya Binyedo prospektində olan bütün Sokar Petroleum stansiyalarıdır, Binəqədi Noxanı yoludur, Sabunçu Zabrat yolu və Bakıdan kənar da Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş istiqamətlərinə gedəndə bu ərazilərdə yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsində həmin yanacağı əldə edə bilərsiniz. Çin, Gürcüstan və ya Cənub-Şərqi Asiya istiqamətində olan multimodal daşımalarınızı isə 166-ya həvalə edin. Çünki həm təcrübəlidirlər, həm bir komanda ilə işləmiş olursunuz, etibarlı və sərfəli logistika həllidir və hətta bu son vaxtlar dəmir yolu daşımalarının olan xüsusi istəyi, tələbi nəzərə alaraq endirimlə deyirlər ki, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır. 205-65-15 deməli. Burada Vanli, yəni bu xüsusi endirimdə, bu o xüsusi endirim o deməkdir ki, yəni bu qiymətə bundan uyğun təkər tapa bilməyəcəksiniz onsuz da. Yəni 64 manat 99 qəpik bu 24% endirimdədir. Belə isə Kumo 20% endirimdə, belə həmin o Kumonun məşhur T21 modeli deyə yeri gəlmişkən, Raikendi, Nexendi, Linglongdu, Double Stardı, A+dı. Ümumi ortalama 20-25 faiz, məsələn, Raiken 27% endirimdədir, seçimlərimiz var. Amma təbii ki, artıq sizə lazım olan təkər hansıdır, gözləntiniz nədir, biraz daha sual cavab eləyəndə məlum olur ki, o birisi daha çox endirimdə olsa da belə, tutaq ki, sizə əslində bu təkər lazımdır. Amma ümumiyyətlə, hamısı endirimdədir, ona görə də narahat olmayın. O ki, qaldı Lynx firmasına, bu Yapon keyfiyyəti hələ ki, yalnız Azertex servisdədir. İnşallah həm növbəti partiyaya gələcək, daha geniş təqdimatlar da olacaq, amma yəni bildiyim qədərilə məmnunluq yüksək səviyyədədir.
11: Yüksək səviyyədədir, belə deyək, qoyduğumuz avtomobillərdə nasazlıq yoxdur, geri qayıtma yoxdur. Bilirsiniz necədir? Burada həm Yapon keyfiyyəti var, həm ehtiyac hissəsinə bir il zəmanət var. Bu, istər-istəməz əminlik yaradır, həm qarşı tərəfdə, həm bizim özümüzdə.
10: Təbii.
11: Bilirsiniz, istehsal olaraq artıq dünyanın bir neçə bir çox ölkələrində artıq istehsal var. Həm Avropada deyək, həm Asiya ölkələrində olsun, bir çox ölkələrində var.
10: Bəli.
11: Və bu da yəni qarşı tərəfin bizə o zəmanət verməsi, belə deyək də, bir zəmanət verməsi rahatçılıqla müştəriyə belə deyək bu ehtiyaclarını təqdim eləməyə bizdə belə deyək də güvən verir.
10: Hı-hı.
11: Və o baxımdan da hələ ki Allaha şükür heç bir inşallah heç qayıtmasın da, heç nasazlıq da olmasın, narahatçılıq da olmasın. Belə deyək həm korporativ, həm fiziki şəxslərin avtomobillərinin üzərinə qoyulur. Şükür, heç bir narahatçılıq yoxdur.
10: Hə, və əsasən hələ ki, ümumiyyətlə çeşid kifayət qədər, yəni demək olar ki, avtomobil aid nə varsa hər şey var.
11: Bəli.
10: Amma ən çox bizim indi sizdə gördüyümüz şamlardır, əyləc sistemləridir. Şamlardır,
11: yax filtrlər çoxdur.
10: Filtrlərdir.
11: Filtrlərdir, belə deyək. Bəli. Stabilizator çubuqlarıdır, hansı ki çoxdur.
10: Mənim, hə, o hərəkət hissələridir.
11: Bəzi avtomobillərdə əyləclərdir. Yəni, biz necədir?
10: Qayış necə? Qayış hələ gətirməsə?
11: Olacaq, Allah qoysa, onlar da olacaq. Birinci partiya olduğuna görə, bilirsiniz, bəzi o insanda həmişə tərəddüdlər olur və onlar artıq özünü doğrultduğuna görə biz inşallah artıq çeşitləməni daha da artıracaq.
10: İnşallah. Ona görə də hələ ki bu barədə əlbəttə yalnız və yalnız Azertex servisə müraciət edirsiniz. Sonra indi ola bilər ki başqa bir belə deyək, o istinad nöqtələri olsun ki, falan yerlərdən də əldə etmiyorlar. Növbəti səsli mesajı eşidək. Bu arada Sasma Otursunda ayrıca bir mağazası açılıb, təmir qiymətinə yeni qranatların satışı var və bu bir il yazılı zəmanətlədir. Bunun üçün də 051-302-30-36 nömrəsi var.
15: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
16: Raqif bəy, salam. Məndə ki, Optima 2011 2.4 hibriddir. Bu sidenyaların soyutması və isitməsində problem var. Bir sidenyam, yəni mənim oturduğum sürücü sidenyasının soyutması əladır, amma bunun isitməsi yoxdur. Amma digər sidenyalarda var. Digər sidenyalarda isə isitmə yaxşıdır, soyutma yaxşı deyil. Bunu mən harda təmir elətdirə bilərəm? Ümumiyyətlə, buna kondisioner ustası mı baxır, elektrik mi baxır? Mən elektrikə sual verdim. Elektrik deyir ki, bunun üçün ayrıca sidenya ustalar var. Valla, mən elə usta tanımıram. Varsa, zəhmət olmasa yönləndirəm.
10: Salam, qardaş. Bu da gəldi döndü həmin o rulavoy dediyimiz sükan mexanizmində. Bəyəm ayrıca oturacaq ustası olur. Yəni, əlim əlim, bu günləri neçə nəfərə... Neçə nəfərdə imtihan götürmüşsünüz? Oturacaq dərsi keçirilir ayrıca.
12: Yox.
10: bu haradan çıxır? Necə? Sidenya ustası nədir ki?
12: Yox, orada layiqə, baxın, orada nə qızdırıcı işləyir? Soyutma işləyir. Soyutma normaldır, qızdırıcı da problem vardır.
10: Birində isitmə var, soyutma yoxdur. O birində də soyutma var, isitmə yoxdur, belə deyək. Elektrik baxır da buna normal.
12: Buna elektrik baxmalıdır. Bəli, onu dəmirçi söküb sizə nə çıxartmalıdır, üzdüyünü çıxartmalıdır. Orada qızdırma üçün orada nəzi bizim xüsusi bir xüsusi oturacağın altında material var. Onun içərisində naqil gedir, hansı qızdırır. Yəni ki, orada harasa qırılıbdır. Orada qırıntı vardı.
10: Amma ya qırılıbsa, buradasa yox, burada qırılmaqdan daha çox ora gələn informasiya problemi. Çünki biri isidir, soyutmur.
12: O bir şəkildə. O isitmə, soyutma aidiyyəti yoxdur. Orada qızdırıcı, həmin o dediyim naqildir. Bəli, bəli. Soyutma isə birbaşa kondisioner sistemindən gəlir ora.
10: Soyutma.
12: Bəli. O başı o soyuducu olmayaz ki
10: orada. Soyutma bir dəqiqə, soyutma və mayrıcı olur ki orada. Nə soyutma olacaq? Orada qızdırıcı olur və salam da.
12: Yox, yox, yox, olur, olur. Orada həmin oturacaqda xüsusi dəlillər var. Hansı ki o da tərləməsin deyə.
10: Külək hissədə.
12: Bəli, külək isə oturacaq.
10: Ha, ziyan da o kişinin işi o. Ziyanlı şeylər damsı. Amma indi bilmirəm, elektrik var hər ikinizdə. Sadəcə
12: indi ehtiyac yoxdur. İndi ehtiyac yoxdur axı. Zaten indi soyutması normaldır. Sentyabrdan sonra da havalı soyuyandan sonra qızdırmanı düzəltmək lazımdır.
10: Yox, niyə indi adam indi istəyir, amma o demir ki, indi normaldır. O deyir ki, birində belədir, birində belədir oturacaqların.
12: Hə də indi səhv olmasa öz oturacağında soyutma var.
10: İndi yanındakinə deyirsən ki, oturma, neynəsin? Kondisioner
17: versin da.
10: Yanındakinə hələlik kondisionerlə yola versin.
12: Qış qabağında...
10: Yox, bir dəqiqə, şimdi sizin nəyiniz lazım, adam indi istəyir bunu eləmək.
17: Adam istəyir, sadəcə olaraq məsələ bilsiz, yəqin ki, baxdırıb, bir neçə yerlərə baxdırıb, o avtomobilə rahat bir vaxt lazımdır.
10: Hı-hı.
17: Yəni gətirib saxlamalıdır. 3 saatdan sonra
10: məsələn sizdə baxılırmı?
17: Baxmaq lazımdır. Yəni baxmamış onu deyə bilməzsən ki, baxa bilirəm, baxa bilmirəm.
10: Yəni o demir ki, mən vaxt vermirəm.
17: Yox, vaxt verirsə gətirib mən məsələn şəxsən bizim özümüzdə bu saat elektron bölməsinə demək olar ki, artıq həftən sonuna qədər yer yoxdur. O qədər yazılanmış.
10: Tutaq ki, adam sizinlə danışdı, gələn
17: danışdı, əvvəli. Gətirini əvvəli qoydu, amma sonra mənə deməsin ki, 3 gündən sonra, ki, əgər mən götürsəm öhdəmizə, belə deyək, problem yoxdur. Amma baxdım, gördüm ki, bizlik deyil, deyəcəm qardaş, üzürlü sahib o bizlik deyil.
10: Yox, aydındır, təbii, amma birinci növbədə hələ bir nə deyil.
17: Bəli, bəli, bəli, orada əlim əlim demişkən, oturacağa gedən hissələr sökülməlidir. Yəni ən vacib olan hissələr, oturacağa gedən hissələr sökülməlidir. Baxaq görə həmin ehtiyac hissələri varmı anbarda? Siz bunlar hamısı suallardır. Yəni məsələn, o avtomobildən bizim servisə belə deyə, o problemlə bağlı gəlməyib. Və o problemlə bağlı gəlməyibsə, mən o ehtiyac səsini niyə gətirim anbarımda saxlayayım ki?
10: Hə, orası elədir. Yəni, bu çox tez-tez təkrar olan şey deyil.
17: Çox nüanslar var ya burada. Yəni, siz tək gəldi, hə, baxdım, kompüterlə diaqnostik elədim, dedim, hə, qardaş, budur, söktüm, o ehtiyac səsi əlimdə yoxsa, təzdən o boyda söktüyüm şeyi də təzdən yığıram. Qardaş da mənə heç bir pul ödəmir, deyəcək, qardaş, düzəltməmsən, burada mənim vaxtım getdi.
10: Amma ayrıca mən bilmirəm, oturacaq ustası sözü mən eşitməmişəm.
17: Yoxdur, yəni, qardaş. Bəyək mən dediyim məsələdir. Yəni, rəsmi servislərdə hər bir avtomobildə yaranan problemlə bağlı. Farası olsun, oturacağından bağlı olsun, rulə boyunla bağlı olsun, motorla bağlı olsun, fərq etmir. Bunu rəsmi dealer həll elədiyinə görə servis mühəndisi, servis elektriki o problemi yarandığını qeyd eləyir, protokollaşdırır və zavoda müraciət eləyir. Zavod da deyir ki, bu hissəni dəyiş.
10: Orada ancaq dəyişmədi.
17: Bu hissəni
10: orada
17: dəyiş.
10: Başqa şey yoxdur.
17: Təbii ki. Çünki bu qardaş garantiyana maşın almısan, təmirə icazə verməyəcəksən ki.
10: Təbii.
17: Təmirə o zaman icazə versən ki, artıq pul səndən çıxır, xərcin çox olur və orada deyirsən ki, qardaş, düzəldə bilirsənsə düzəlt. Bu məsələlər budur.
10: Rəsmi servis demişkən, bizim dünən ciplə bağlı paylaşdığımızı gördünüz?
17: Yox, görmədim, yalan.
10: Cip Grand Cherokee 2016. Hə,
17: belə bir şey çıxdı qabaq, amma tam baxa bilmədim.
10: Hə, yəni avtomobil global rekord.
17: Bəli, onu işitdim.
10: Geri çağırılma fonunda gedib, yəni ehtiyac hissələri, Fortune kassası, nasıl olsa hər şey dəyişdirilib, yəni əməli başda.
17: Bizdə?
10: Bizdə.
17: Tamam.
10: Yəni dediyinə görə elə sürücü dedi ki, harca bir 25-26 min manat dəyərində detal dəyişdirilib.
17: Bəli.
10: Pulsuz təbii ki. Bəli. Amma ondan sonra maşında problemlər başlayıb, qara tüstü verir və indi servis deyir ki, yox, burada bizdə heç nə yoxdur. Hansı ki, əvvəl yox idi və orada bir çoxlarda elə o Ceyhun ustada bizdə qrupda yazmış ki, Farsunkanın başlığı dedi, nə isə orada dedi, yəni onu oxşuyur. Düzgün 30 durulmayıb deyir. İndi bilmirəm, Ceyhun ustana baxsın.
17: Lap servislik deyil də, yəni geçsin servis baxsın, problem nədirsə problemin həllini desin.
10: Hə də indi məsələ ondadır ki, o avtomobil burdan alınıb, belə həmişə də servisdə qulluq görüb. İndi o məcburən gedəcək başqa tutaq ki, Ceyhun ustanın yanına. Ceyhun usta əgər onu tapacaqsa, bu servis üçün böyük bir...
17: Mən də onu deyirəm də, ən azından lap belə bir variant var da, servis tapa bilmirsə də, orada çətin bir şey yoxdur ki, nümayəndəliyi var, ora yazsın ki, belə bir problem ilə qarşılaşmışıq.
10: Ya, ya, Amerikaya yəqin ki, yazıblar.
17: Mən də onu deyirəm də, texniki şöbə də oradan cavablandıracaq indi 3 günə, 5 günə ki, qardaş, filan bir hissəyə baxın, orada bunu aradan qaldırın.
10: Ya, axırı bu olub ki, yəni biz hər şey elədik, bizlik deyil. Axırı bunu deyiblər. İndi bilmirəm necə olacaq, amma mən dedim ki, onda siz özünüz ya Amerikaya şikayət göndərin birbaşa ki, burada belə bir şey var, ya da ki alternativ olaraq bunu tutaq ki, Ceyhun'sa tapdı, digər tapdı. Ondan sonra servisdə heç olmasa bunu görsün. Bəlkə də nə bilim biraz etiraf edə bilmirlər ki, bizim səhvimiz var, nə bilim filan şeydən ola bilər, amma başqası tapanda artıq məcburən onu etiraf edəcəklər.
12: Çünki belə şeylər çox olur servislərdə. İnanırsan, 30 il, 40 il təcrübəsi olan bir usta baxır, düzəlmir də, tapılmır. Adi yol kənarında bir də əlin atır.
10: Yox, belə... düzəlmə məsələsi deyil axı, mən bunu siz dəyişdirmisiniz də. Yəni mən gəlmişəm.
17: Mən də onu deyirəm ki,
12: əgər siz sadəcə burada ödəniş olub da 25.
17: Yox, yox, yox, heç nə olmayıb. Rəsmi nümayəndəlik eləyib.
10: Qlobal geri çağırılmadı da.
17: Bəli. Çağırıb, işləri görüb, iş görəndən sonra
12: maşın da dəyişsinlər, təzəsini versinlər.
10: Yox, 16 maşınıdır, yəni dizeldir. O da deyir ki, belə baxanda maşında da hər şey yaxşıdır. Düzdür, indi onlar dəyişdiyinə görə.
17: Mən öz fikrimi deyim ki, burada hər şeyi təzə qoyublar. Ola bilər ki, nəsə nəyisə tamamlamadığına görə bütün hissələr təzədir. Və yaxud da indi nəsə ola bilər.
10: Hə də indi o nəsəni artıq zavodan
17: dəyişsin. Burada nəsəni də onlar götürsünlər, artıq istehsalçının geri çağırmasına müəyyən hissələr dəyişiblər də. Götürsünlər, müəyyən araşdırma eləsinlər. Qarşı tərəfə də desinlər ki, qardaş, yəni biz bunları eləmişik sizin yaxşılığınız üçün, indi burada belə bir problem yaranıb.
10: Və bizdə şəhərlərdə başqa bir iki nəfər də yazdı ki, məndə də eyni maşından da eyni şeydir və eyni problem də var. Yəni demək ki, bunlar bu işi hansı maşında görüblərsə, sırf dizellərdən, üç mühərriklərdən. Bunlar nədirsə o altını vurublar. Amma indi nə etiraf eləməyə qorxurlar, nə də ki, məsələ də qalıb ortalıqda. Elə olmaz axı.
12: Əlbəttə.
10: İndi görək, görək indi Ceyhun usta da rəy verməlidir, baxmalıdır. Növbəti mesajı eşidək.
16: Salam Radif bəy, necəsiniz? Sizi və bütün ustaları salamlayıram. Mən sual bilməmişdən əvvəl bir məsələn deyim, o usta hamımızın qabağına çıxır eləyir. Az öncə bu Kaspian Plaza tərəfdən keçirdim, gördüm bir maşın vırıbdı, motosiklet sürəni yerə uzanmışdı, daha da bilmədim vəziyyət necədir. Yəni Allah hamıya kömək olsun, ehtiyatlı olmaq lazımdır, həqiqətən çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu belə, Allah hamıya kömək olsun. Rakibə sualım bundan ibarətdir ki, məndə Hyundai Sonata 2015-dir. Bu deyirlər babindir, bublikdir, bunları dəyişmək lazımdır. Bu nə vaxt dəyişilməlidir? Daha sonra bir də zəncir dəyişilməyi, kəmər dəyişilməyi. Yəni bunlar hansı halda dəyişilməlidir? Yəni məndə yəni bir daha deyim ki, Hyundai Sonata 2015-ci ildir. Bu hansı halda?
10: Salam qardaş. Çox sağ olun. Bəli, moto ilə bağlı elə bu gün də Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqlaması oldu. Qəzaların çoxalması, həm sürücülərin düzgün davranmaması, həm də təbii ki, indi bu bir nəqliyyat vasitəsidirsə, sürücülər də daha ehtiyatlı və daha diqqətli olmalıdırlar bu öz yerində. Babin tamam başqa şeydir, bublik tamam başqa şeydir. Bunların bir-birinin ümumiyyətlə aidiyyəti yoxdur. Biri transmissiya aid olan bir şeydir, biri alışdırma sisteminə. Yəni, əgər söhbət...

0: 99% alışma makarası, babin dediğimizi sıradan çıxardan xarab eləyən şamlardır.
1: Şam və düzgün olmayan yanacaq. Bunu da biz həmişə deyirik.
0: Onun da şamları vaxtda dəyişir. O ki, qaldı, amma qidra transformator dediyimiz bublik, onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur.
1: Yox, onun vaxtı yoxdur. Yəni, öyle bir şey yoxdur ki, bu dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə isə, mən belə başa düşürüm ki, sizin mütəmadi getdiyiniz bir servis yoxdur. Yəni, bu ənənədir, bu olmalıdır ki, şərt deyil ki, problem olsun. Yəni, tutaq ki, yağ dəyişməyi harasa aparırsınız, bu ola bilər ancaq yağ dəyişmədi. Amma, məsələn, Azertex servislə danışdıq. Deyirsiniz ki, Ramin bəy, artıq tanıdınız ki, belə bir məkan var. Burada görürsünüz ki, həm vəlik ustası var, həm elektrik var, həm çilingər var və s. Deyirsiniz ki, Ramin bəy, mən gəlmişəm, oturub 5-10 dəqiqə çayınızı içəcəm. Mənim maşıma baxın, görün, nəyin vaxtıdır, nə var, nə yox. Yəni, bu olmalıdır, bu TO2 baxış olmalıdır ki, elə bilirsən, nə bilim, vaxtında yeyib bir qan analizi verirsən ki, görün, parametrlərim yerindədir mi? Bu da onun kimi. Gəlirsən ki, bir dənə qardaş, bax, gör, burada nəyinsə vaxtı deyilmi? Ən azından, məsələn, o şamlardır, onun vaxtı var, bu dəyişilməlidir. Nə bilim, bir göz gəzdirilsin, hərəkət hissələrinə baxılsın və s. Və onda da avtomatik olaraq o zəncirdir dediyiniz məsələlər də baxırlar və deyirlər ki, hə, filan şeyi tutaq ki, nəzərə alın ki, nə bilim, bir 30-40 mindən sonra gəlməlisiniz, siz də oturub ona uyğun artıq hesab kitabı götürürsünüz. Yəni, avtomobilin heç olmasa bir servisə getmə dövrü olmalıdır.
2: Bilirsiniz, Raqib bəy, məsələ nədir? Məsələ orasındadır ki, bizdə insanlar qorxurlar ki, servisə mütəmadə gedəcəm və məndən çox pul alacaq.
1: Hə, mənə lazımsız şeylər dəyişdirəcəklər.
2: Amma müəyyən müddət hesablama aparsa ki, bir gün burada, bir gün orada, bir gün burada iş gördürürəm, görəcək ki, o xərci ondan da artıqdır. Bilirsiniz, bizim müştərimiz var, 8 ildir artıq Azertex servisə gəlir gedir. Həm korporativ müştərimiz var, həm fərdi müştərimiz var. İnanırsınız, bir gün gələndə mən qismət olsa onları dəvət edəcəm. Elə adi lap korporativ müştərimizi dəvət edəcəm. Yəni maşallah maşallah bir şirkətlə 8 ildə əməkdaşlıq eləmək nə deməkdir? Bilirsiniz nə deməkdir?
1: Bu artıq məmnuniyyətin ən yüksək göstəricisidir.
2: Yəni mən demirəm ki, bizim səhvimiz olmur. Mən həmişə bu sözü deyirəm və deyəcəm də. Səhvsiz bir yer yoxdur. Kim ki deyir həyatda 100%-əm, 100% bizdə hər şey qaydada adı problem olmayacaq. Yox, olur. Amma o problemi də eləyəndə, yaradanda onu aradan qaldırmağı bacarmalısan, onun arxasında durmağı bacarmalısan. Və fərdi müştərilərimiz var. İnanın ki, maşını dəyişib, başqa model avtomobil alıb, yenə də ondan gəlir bizə.
1: Elə dünən bizim dostlarımız gəldi. Mən gördüm, onlar necə sevindilər ki, nə yaxşı biz bura gəlmişik.
2: Vallahi, yəni bax onlar gəldilər, oturdular, gördülər, deyirlər, nə yaxşı biz bura gəlmişik də. Bizi bura nə yaxşı göndərib.
1: Və mən sizə deyim ki, onlar elə belə təsadüfi adamlar deyil o baxımdan ki, avtomobil bilən adamdır.
2: Bəli, bəli.
1: Yəni məsələn o bizim qohumumuz,
2: bəli, gördüm,
1: o adam həyətində özü maşını söküb yığan adamdır. Yəni bilən adamdır da. Yəni onu təəccübləndirmək çətin məsələdir.
2: Bəli.
1: Və bilir. Siz orada nə edirsiniz, o bilir ki, məsələ ondadır.
2: Allaha şükür ki, özünüz görmüşsünüz də. Dörd bir yan şüşədir, dörd bir yan kameradır, monitor vasitəsilə gözləmə zalında izləyirsən. Allaha şükür düşüb gedib maşında problemlə tanış ola bilirsən. Və yaxud qoyub getmişsən, görüntülü yığılır, WhatsApp vasitəsilə hər şey göstərilir. İndi elə bir dövrdəyik ki, insanları aldatmaq çətindir.
1: Çətindir, bəli.
2: Və yalan danışmaq çətindir. Yəni durub ən gözəl biclik, düzgünlük, elə düzünü deməkdir.
1: Ömür boyu da elə bunu belə deyiblər. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Hələ 2 saata yaxın buradayıq, amma mən yenə xatırladıram ki, Bayraq meydanı tərəfə getməyin. Orada tədbir var deyə məzun günü. Yəni maşın çoxdur, biraz qarışıqlıqdır və hazırda da elə həmin kəsişmədən Az Neftə doğru uzun bir tıxac var. Qalan yerlər isə elə pik saatının əlamətləri olaraq görürük. Onlardan birazdan danışacağım. Radius Təkər mərkəzi 50% kimi indirimlər son bir həftə. Ona görə də buyurun, ya baxın, ya deyin, mən baxım. Yəni, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Digər təmir tikinti işləri görənlərə isə deyim ki, Metakın 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdə isitmə borusu var. Yəni, bunu bu məhsula etibar edin ki, burada da təbii ki, ustaların bəlkə də bilmirlər və yaxud bilirlərsə nə bilim, heç maraqlarında olmaya bilər, amma əsas olan sizsiz. Çünki nəticədə orada siz yaşayacaqsınız, daha effektiv isitmə və enerji qənaəti sizə lazım olacaq. Məhz problemsiz yaşamaq sizə lazımdır və bu 5 qatlı möhkəm quruluş da elə uzun ömürlü və etibarlılığın göstəricisi kimi 50 il zəmanətlə sizə təklif olunur.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Salam, qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
1: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
2: Sebank, 75 illik Koreyanəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
6: Metak.

0: Can Azərbaycan.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, 14-cü mövsümə doğru gedirik artıq və burada bizim təxminən bir ayımız qalır. Yəni bir həftə burdan, bir ay ondan sonra avqust məzuniyyəti və artıq yeni mövsüm hazırlıqları fonunda yeni qoşulanlara salamlar olsun. Şəhərin tıxacı pik saatı davam edir. Mərkəz Yusif Səfərov küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti Çermətə doğru, Bakı Sumqayıt yolunun bəlli bir hissəsi və Bayraq meydanından Azneft istiqamətinə də bu gün siz xeyli yubanacaqsınız. Amma nömrələrimiz eynidir. 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Burada isə biz Əli Ustayla və Azərtex Servisdən Ramin bəylə bərabər sizin sualları cavablandırırıq. Necə deyirlər? Həmin bu ardıcılıqla. Amma Alpindir, Bardaldır, Sebankdır, yəni bizim Asmotors məhsulları ilə bağlı Ulduz 0606 sizə axşam 9-a qədər cavab verir. Düzgün seçim, istifadə qaydası, qiymət və s. bütün hər bir sualınıza buradan dəqiq cavab ala bilərsiniz və elə axşam 9-a qədər həm də radiosun Babək filialı açıqdır ki, oradan da yenə də siz istənilən təkər almaqdan tutmuş istənilən xidmətə qədər faydalana bilərsiniz. Elektroşarjı aktiv olan Sokar YDM-ləri isə hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov filiallarıdır. Bundan başqa Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət məscidinin yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı yolun sağında, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı bölgələrə doğru gedirsinizsə, onda Goranboy, Kürdəmir, Şuşa Xan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Bizə isə yazırlar ki, qardaş, bir həftə deyil başıma gəlib, maşın qeyri-müntəzəm idi. İki ustaya getdim, dərdini tapa bilmədilər. Əli müəllimə zəng elədim, dedi ki, sabah gəlin, biraz gec idi. Həyətdə özüm düzəltdim. Halbuki hər şey yoxlanmışdı, amma diqqətsiz. Hə, yəni belə də olur bəzən. Ona görə də bəzən də elə bu bu kimi, misal üçün, ustanın vaxtı olması, olmaması, deyirsiniz, Əli müəllim dedi ki, bəs biraz gecidi, sabah gələrsiniz. Elə bu, bəlkə də sizin üçün bir yaxşı imkan olub ki, oturub.
4: Nə qədər sizi qabaq salmışam.
3: Hələ Əli müəllim görür sizi nə qədər qabaq salıb. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir. Sigəndədən narahat eləyirəm. Mən indi qoşuldum, bu qardaşın sualına cavab olaraq belə bir şey deyə bilərəm ki, məndə də maşında elə bir şey olmuşdu. Eynən o qardaşın dediyi kimi, amma sualı tam eşidə bilmədim. Deməli, məndə necə idi? Sol tərəf sidin, yəni sidirdi, sağ tərəfi soyudurdu. Yəni, birində fərqli idi, birində fərqli idi, hər ikisində də eyni funksiyanı işlətmirdi. O bilirsiniz nədən çıxdı, Gəncədə bir elektrik var, o onu tapdı. O idarə etmə düyməsindən çıxdı, hansı ki o oturacaqların ki, idarə etmə düyməsi var, o isidib soyutma düyməsi. Bax, oradan, o problem ondan çıxdı. Onu həmin elektrik sağ olsun, düzəltdi, işlədi. Yəni, o qardaşa məsləhət görürəm ki, onu bir dənə eləntibi qayda yoxlatsın. Dəyər yoxlatmışsa, deyən mənəm ama.
3: Salam qardaş, Gəncəyə də salamlar. Çox sağ olun. Hə, elə onsuz da belə bir şey oxşuyur. Yəni bu madam ki gah belə, gah elədirsə, yəni orada elə gəlir yenə də ya bir ilişmə deyək də buna. Yəni bir elektron ilişmə adlandıra bilərik. Bunlardan birindən çıxır və indi siz də istiqamət verdiniz, tək elə olsun. O qardaş da daha konkret bilər. Məsələn, indi Ramin bəy dedi ki, yaxınlaşır Azərtex servisə. Onsuz da yəqin ki elektrik birinci ən, yəni belə deyək də, o birinci ehtimal kimi bunlara baxacaq. Ondan sonra artıq, hə, o nəyisə aç, sök hissəsi gələcək. Deməli, Chevrolet Equinox 17 disk üzərində ölçü soruşurlar bizdən. Elə onsuz da bunun ilkin təchizatı 17-dir, mən sizə deyim. 225-65-17 ilə gəlir, amma əvəz variantların da hər ehtimala qarşı deyim. 225-60-18 və 235-50-19. 17 üzərindən baxsaq, deməli, A+, yəni burada hazırda xüsusi qiyməti olan təkərin qiyməti 31% endirimlə 136 manat 60 qəpikdən 93 manat 99 qəpiyə düşüb. Amma başqa nə var? Michelin, Continental, bunlar təbii ki, birinci sinif təkərlərdir. Bunları da 20% endirimdə görürəm. Bridgestone 28% endirimlə 328 manatdan 236 manata düşüb radiusda. Başqa yenə də 25% endirimdə Yokohama təkərləri var. Kumo, həm M plus S, həm də multi iqlim olaraq yenə də 18 və 20% endirimlə radiusda görürük onu. Nexen 15-18% endirimdə, GT təkəri GT yazılan 25% endirimdə, o da 136-28-ədir. Chaoyang 20, Arivo, yəni 30% ətrafında bir xeyli endirimdə olan təkərlər var. Ümumiyyətlə isə dediyim kimi hamısı endirimdədir, amma indi üzərində hansı təkər markasıdır, sizin indiyə qədər tanış olduğunuz, yəni sizin təkər təcrübəniz, bu çox önəmlidir ki, növbəti seçimdə təbii ki, ya məmnun ya da qeyri-məmnun olasınız.
5: Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram ustalarda. Ramin bəyə bir belə sualım var mənim. 2 əsr bizdən maşın almışıq. Bir şirkət olaraq çox almışıq. Bu Kestonic markalı bir maşın almışıq. Bəzilərində bir başqa problem çıxır, bəzilərində bir başqa. Məndə də, mənim maşında da belə bir problem var. Maşın qarantiyada olan maşındır. Rulavoyunda səs var. Babək filyanına aparmışam, Razin filyanına da aparmışam. Ustalar bilirlər. Rulu sağa sola eləyəndə tak səs gəlir. Nəsə dəfə aparmışam, deyirlər ki, qardaş, bir az sür, bu taqqıltı çox olanda gələrsən dəyişərik. Mən belə başa düşürəm ki, maşını 60 mini gözləyirlər, 60 min qarantiyadan çıxandan sonra aparım servizə, bunu qarantiyadan çıxardıb mənə pulla dəyişsinlər. Azərcə 1200-1300 manat mənim xərci var. Gedirəm servizə ki, qardaş, bunu dəyiş, deyir, yorulaboy deyil. Amma əvvəl Babək filialını aparmışdım, öz ustalar deyir ki, bəli, yorulaboy dəyişilməlidir. Mən maşımı bir neçə dəfə Ramin Bəygilin servisinə aparmışam. Sağ olsunlar, var olsunlar, canla, başla. Bizim şirkətin avtomobillərini həm hamısını heç bir problem olmadan, nöqsansız şəkildə, bir problemsiz həll eləyir. Allah ondan razı olsun. Yəni, rəsmi servis mənə bu sözü deyirsə əgər ki, bu rulaboy deyil, başqa bir şeydir. Babək filialında mənə rulaboy deyirlər ki, qardaş, bu rulaboy səs eləyir. Mən o video görüntüsü də var məndə. Verirəm özlərinə, deyir qardaşı, yox, bizim işçilərimiz oturmalıdır, bunu sürməlidir, baş usta gəlməlidir, qərar verməlidir, yəni bu nə dərəcədə düzgündür. Rəsmi servisdən maşın alırsan, rulavoyunda problem çıxır, deyirlər ki, qardaş, hələ sür, onsuz da hələ vaxta var da, 60 minə gələrsən, səs çoxalacaq, onda dəyişərik. Yəni bu düzgün bir şeydir, mən sual verirəm.
3: Hələ yəni, kim salam, qardaş. Yəni, biz
5: Mən
3: həmişə də bu məsələdə anlamıram. Ya onlar rəsmi servis deyillər. Yəni olur da o suyunun suyu olur. Yəni rəsmi servis heç onları tanımır. O verir onu tutaq ki, nə bilim Gürcüstana, Ukraynaya harasa. Bu da yer oradan Saşadan, Mişadan xahiş edir ki, bir qolunu da bizə ver. Belə olur. Və belə də olanda onun sizə deyəcəyi başqa bir şey olmur. Niyə belədir amma?
0: Mən qardaşı salamlayıram. İllərdir belədiyədə bu qardaş gəlin Nicat bəyidir. Salamlayıram. Ona çoxlu təşəkkür edirəm. Biz siz məsələ necədir? Vaxt var idi biz də rəsmi dillərdə işləmişik. Və mən həqiqətən dillərdə belə bir yanaşma görmürdüm. Niyə görmürdüm? Avtomobil servisə müraciət eləyirsə, birinci avtomobilin təmir kartı açılır və orada müştərinin narahatçılığı, narazılığı qeyd olunur.
3: Bəli.
0: Və qeyd olunan tarix düşür artıq ora. Düşdükdən sonra avtomobil daxil oldu, servisin belə deyək də mühəndisi və yaxud baş ustası olur. O, əgər çilingər tapa bilmirsə, o bu işə qoşulur artıq. Başlayırlar problemi axtarmağa. Belə deyək də müştəri durduq yerə işini gücünü atıb boş-boşuna gəlib demir ki, mənim rulavoyumda səs var. Bu saat elə bir dövrdür ki, hər bir yer tıxacdır. Hamı işini gücünü atıb müəyyən vaxt belə deyək də
3: vaxtını bir yerə bir dəfə ancaq gedib
0: çıxa bilirsən. Və belə deyək, bu problemi indi mən qardaşa öz məsləhətim odur ki, gedər Babək filialına, hansı ki birinci ora gedib, orada onlara müraciət edib, yəqin ki orada qeydiyyata alınıb, belə deyək.
3: Belə həmin o müraciəti biraz rəsmiləşdirmək lazımdır,
0: bəli,
3: o
0: deyil yəni. Bəli, bəli, bəli. Yəni bu qardaş gəlin avtomobillərinə bizim servisdə, belə deyək də, universal olaraq bir neçə avtomobilləri var və onlara qulluq göstərilir. Onların da rəsmi, belə deyək də, nümayəndə təyin olunub. Burdan salamlayıram mən o qardaşı da, Rasim müəllimi. Çox gözəl insandılar, belə deyək, çox yaxşı insandılar. Nizat bəyin özü çox gözəl insandır. Orada Ülvi bəy və çox gözəl insanlardır. Bilirsiniz necədir? Avtomobildən anlayışı olan adamla işləmək çox rahatdır və çox gözəldir. Fikrivi də başa düşürlər, nə demək istədiyini də başa düşürlər. Və hörmət və məsuliyyət qarşılıqlı da olanda o iş çox gözəl alınır və işlər də tam vaxtında yerinə yetirilir. Aynı
3: məntiqlə düz deyir. Çox güman ki, vaxtı uzadırlar ki, sonra
0: yəni
3: onu...
0: burada o məsələ bilirsiniz necədir?
3: Amma niyə?
0: Yəni burada
3: niyə?
0: Mən onu demək istəyirəm ki, yəni o şirkətin nümayəndəsi yəqin ki, eşidir bizi. Məsləhət olaraq mən onların içində qarışa bilmərəm, özləri bilən yaxşıdır. Amma müştəri məmnuniyyəti deyilən bir şey var və bunu qazanmaq çox çətindir indiki dövrdə.
3: Elədir.
0: Biz o vaxtı Volkswagen-də olanda belə bir məmnuniyyəti qorumaq üçün, müştərini yenidən o müştəri bizə qayıtmaq üçün, o müştərinin bizim üçün əlavə bir 8 dənə müştəri gətirməsi üçün dəridən qabıqdan çıxırdıq. Özünüz Allah şahidi idiniz.
3: Üstəlik adi... də axı bu sənin cibindən getmir. Mənim ən anlamadığım budur ki, bu səndən getmir də. Yazacaqsan ki, bu qüsurludur.
0: Burada sən həm iş pulu da qazanacaqsan, detallarla da bağlı. Yəni burada heç nə bir şey itirmirsən. Əksinə bax, müştəri narazı qalır. Və yaxud da o niyə narazı qalmalıdır? O bizim azərbaycanlıdır da, belə deyək də. Burada biz öz azərbaycanlımıza can yandırmalıyıq.
3: Hadi, yəni, sənin onsuz da burada itiləcək bir şeyin yoxdur.
0: Nümayəndə oturub tutaq ki,
3: Koreyada
0: və yaxud Yaponiyada yəni, fərq etmir.
3: Sən bəyəm oraya yazsan ki, bunun yəni bu bunun zavod problemi var, zavoddan problemli gəlir və yaxud zəmanət dövrüdür. Bəli. O yəni,
0: yəni
3: sən,
0: burada
3: sənə
0: çətin
3: deyəcək
0: bir şey yoxdur. Nümayəndə oturur, çəkiliş eləyir, sürürlər, o səsi yazırlar. Hı-hı. Avtomobil də girir içəri servisə, girmə tarixi düşür sistemə, kompüterlən protokollaşdırılır. Artıq zavod sən aldatmırsan ki.
3: Ağanın malı gedir, nökərin canı çıxır.
0: Yəni belə bir şeylər eləmək olar. Çünki həqiqətən də bu qardaş kilin şirkəti özləri çox normal bir, belə deyək də, adekvat bir şirkətdir və görürsüz nə qədər səbirlə də, təmkinlə də hələ də gözləyirlər.
3: Yəni eyni o bir məsələlər kimi də, yəni ilin günün bu vaxtında, Çin bumun yaşandığı bu vaxtda onsuz da xeyli müştəri itirmisiniz və olan qalan müştərin də özünüz elə rəsmən qovursunuz ki, çıxın gedin burdan, burada maşın almayın. Valla nə bilim, mən yenə də anlamıram ki, bu cür fürsət var ikən əlinizdə, siz niyə o müştəriləri itirmək istəyirsiniz, niyə bacardığınız qədər o digər belə demək olarsa rəqiblərinizə şərait yaradırsınız ki?
0: Yəni indi qardaşın danışığından başa düşdüm ki, deyir nümayəndə təyin olunsun, burada nə var ki, bir nəfər otursun, lap günün yarı günü geçsin ona.
3: Olsun da. Kim deyir ki,
0: olmasın?
3: Nə var
0: ki? Yəni olsun, burada sizin itirəcəyiniz bir şey yoxdur.
3: Yox, fakt etiraf edirlər də, biri deyir ki, hə, bunun sükan mexanizmində problem var.
0: Var,
3: var qutardı, yox, zəmanətdə deyil, dəyişdə qardaş. Niyə?
0: Bu da nədən irəli gəlir? Bunun yəqin ki, bir filialı deyir, hə, bir filialı deyir, yox. Burada
3: bax, niyə də, mən onu anlamıram.
0: Bir-birinə yəni... yəqin ki, təmassızlıq var ya, əlaqələndirmə.
3: Niyə? Yəni onlar onu həll eləmək istəmirlər, onu anlamıram.
4: Hələ, cibindən vermirsən ki, bu dəyişdir.
3: Səndən gedmir ki, yəni, xüsusən də var, lap yaxşıdır. Əksinə, müştəri məmnuniyyəti qazanacaqsın ki, adam deyəcək ki,
0: dəyişəcəksən, gedib hər yerdə deyəcək ki, sağ olsun da.
3: Ay, sağ ol.
0: Olur,
3: yəni, ya doğrudan da tamam başqa bir nəsil gəlib hazırda idarə etməyə, hansı ki, nə bilim, kosmosda yaşayanlardırlar, onların reallıqlardan xəbəri yoxdur. Ya da ki, mən həmişə belə fikirləşim ki, bunlar sahibkardan bir acığı var. Sahibkar bunların maaşını artırmayıb nədirsə, indi o şirkət kimindirsə də. Bunlar da bir yaxşı görərsən, mən səni necə məhv eləyəcəm. Və başqalar müştərinin arasında.
0: O vaxtı bəyənmirdilər. Hansı ki, Zbor Karapkaya o vaxtda hələ qiyməti 13.500 qiyməti var idi. O Karapkanı ki, Almaniya zavod dəyişirdi. O hansı ki dəyişirdi onu pulsuz. Yəni bir dənə nə istirdi ki müştəridən? Daim mənim servisimə gəl getkinə qulluq göstərirsən.
3: Qulluğunu gör. Vallahi. Deməli yazırlar ki, salam əleyküm salam. Mazda 3 2018-ci il, yəni bu modellər necədir, almağa dəyərmi? Qlobal problemləri və ehtiyac səsləri barədə məlumat verə bilərsinizmi? Zəhmət olmasa və 92 ilə rahat işləyirmi? Onların 1.5 yoxsa 2 müəllim məsləhəti. 92 ilə rahat işləyəcəyinə inanmıram. Çünki hər bir halda sıxılma bucağına baxın. Düzdür, orada Atkinson və s. fərqli-fərqli mühərrik növləri var. Amma 2018-in Mazdası və bu burdan alınandı, yoxsa Amerikadan gələndi. Yəni, qlobal problemi yoxdur. Biz elə bir şey eşitməmişik ki, filan qlobal problemləri ola bilər onların. Ona görə də ancaq qalır ona fərdi yanaşmaq. Əgər burdan alınıbsa, elə servis kitabçası varsa yoxlatdırın. Yox, yoxdursa biz istiqamət verə bilərik, amma 92-yə etibar eləməyin. Yəni onu nə deyim? Təbii ki, 2 mühərrik daha güclü olacaq. Əgər siz daha aqressiv sürənsizsə, 2 mühərrik ki, artıq avtomobil burdadır. Əgər indi desəydiniz ki, mən onu Amerikadan gətirmək istəyirəm, onda deyəcək ki, hə, 1.5-ə üstünlük verin, çünki onun gömrüyü qiymətində xeyli fərq olacaq və bu prinsiplə yanaşmaq lazım olacaq. 92 və petrol treatment, bu da bizim bir alternativimizdir. Ən azından sürücülərin bir ortaq məxrəc, ortaq məxrəcə gəldiyimiz bir variantdır ki, yaxşı, onu ala bilmirsən, ən azından bununla müəyyən qədər oktanı da artırır, yanacağın keyfiyyəti artır və bir çox sürücülər, ən azından çox aqressiv sürməyən sürücülər 92 üstəyəl bardal petrol treatment nümunəsindən məmnundurlar, bunu da deyim. Çindən isə, bəli, hazırda ümumiyyətlə Çinin daha bir neçə şəhərində 166-nın orada müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlığı artır və yüklərin sürətli təhlükəsiz çatdırılmasını təmin edirlər. Buna biz Çin daxili logistika deyirik. Ona görə də Çinin harasından hansı yükünüz gələcək bilmirəm. Hər bir halda 166 ilə danışıb bu barədə elə bütün məsələləri həll edib, yəni işi onlara həvalə edə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192-dir.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
6: Raqib bəy, salam. Ustalarımızla salamlayıram. Sualım Əlüstiyadır. Əlüstiya, məndə Oflastiyadır 1-3-2006 hatchback. Deməli, məndə məsələ nədir? Məsələn, yerində duranda, probkada yatda, yəni tıxacda falan durum, heç nə, yəni 90-92 temperatur tutur. Hal-hazırda dayanmışam 95-dir məsələn. O ki, çıxım 1-2-3 atıram, skoristlarda belə deyək də, razqon yığıram, 2-2.5-3 abort verəm. Onunla da bərabər temperatur qalxır. Düz 98-99-100-ə kimi qalxır və sonra yenə düşür. Və yəni stabil saxlamır. Yəni qaz verirəm, sürürəm, onunla bərabər qalxır və düşür, elə-elə. Baçok orijinaldır, qapaq da orijinaldır işləyir, təzəlikən pompa dəyişilib, radiator keçən ilə yuyulub. Və onunla əlavə edeyim ki, haradasa yanvar ayında mən termostat dəyişdim və o köhnə termostatı çıxardanda gördüm ki, onun belə deyək də, o su kanallarda belə 2-3 dənə orada su kanalı var. O onlar yarısına kimi belə necə deyim, palçıq fason maye idi, yoxsa nəyəsə, yarısına kimi tutulmuşdu. O təbii ki, yalnız motorun içindən də o su motorun su kanallarından gəlib o yığılıb da. Səbəb o ola bilərmi yəni? Bənə məsləhət görürsünüz. Mənim bu su
3: sistemi. Geniş izah var.
4: Bəli, fikriniz tamamlamamışdı. Mən Ramin bəyə deyirəm ki, orada yəqin ki, çöküntüsü vardı. O çiklidir də su, ona görə orada ya radiatorumuz tutulubdur, ya da ki, baxmayaraq pompanı dəyişmişəm, ola bilsin ki, pompanın o su qovuzu qanatları ki, vardır, ola bilsin ki, onlar yoxdur artıq. Çünki çikli su da, o onu, belə deyək də, o cilalıb dağıdır. Burada ama, burada yenə problemimiz gəlir çıxır, ya su pompasıdır, ya su radiatorudur. Çünki, baxın, biz devirlər...
3: Ən bahası da radiator olacaq da.
4: Bəli, qaz verəndə, belə deyək də, o isti su ki... Nəsə, dövriyə yoxdur orada.
3: Hansı dövriyə yoxdur? Böyük dövriyə, kiçik dövriyə? Ya
4: orada rəqbə, fərqi yoxdur. Orada çünki biz mühərikin devrilə sayın qaldıranda temperatura qalxır yuxarı.
3: Və hələ də belə bir maye kəşf olunmayıb da ki, biz radiatoru onunla dəyişmədən üzərində bir o bütün o sistemdən keçib yuduzlar.
4: Rəqbə, siz təsəvvür edin. Orada vaxtında deyəndə ki, qardaş, buna normal antifriz və yaxud da ki, lab normal antifriz deyilsə də bunu vaxtında normal antifrizdirsə bunu vaxtında dəyişmək lazımdır çünki söküntü verir o. Su istifadə edirlər. Su da birbaşa söküntü verir. O sistemi təmizləmək üçün gəlin mühərrik yadınıza gəlir bir dəfə bizim bir 10 il qabaq bir mübahisəli bir məsələ vardı. Biz su köynəklərinin qıraqlarını çıxartdıq nə vəziyyətdə idi orada.
3: Bəli, bəli. O mühərrik yırmışdı deyəsən.
4: Bəli, bəli, bəli, bəli. Burada həmin o problemlərdən biridir. Bir hissəsidir. Yəni söküntü verir deyən su dövriyyəsi normal getmir.
3: Yox, indi bunu yəni sürücü nə vaxt anlayır, nə vaxt görür? Məsələ ondadır. Sürücü
4: bu avtomobildə artıq problem var. Üzü istilər, bir də çox yaşayacaq o problemi. Ona görə də ilk növbədə radiatora baxmaq lazımdır. Radiator əgər təmizdirsə, pompanı çıxardı, pompanın arxasında o kırılçat qaldı deyirlər də, o qanatlar da
3: pompasının birinci amma yox, pompa asandır yəni radiatora baxanda, amma radiatorun
4: işi... Bəli, pompa orada 4 dənə, 5 dənə bolt açsın, pompa
3: çıxır. Amma radiatorun işi
0: bəzən diqqətsizlik eləyirik, nə mənada diqqətsizlik eləyirik? Ya bu gün sabah baxarıq, bu gün sabah baxarıq. Və antifriz də azalır. Hə, eybi yox, ora biraz su əlavə elə, problem yoxdur. Gələn dəfə eybi yox, biraz da su əlavə elə, problem yoxdur və antifrizin onsuz da belə deyək də il baxımından artıq 4 ili keçib, 5 ili keçib
3: keyfiyyət
0: və keyfiyyət artıq. Onsuz da ölüb. Biraz da onun tərkibinə biz adi krantdan su tökdük, cod su tökdük. Biraz da o biraz və axırda gəldi nə yarandı? Çöküntü, çöküntü də artıq radiatorun mən seksiyalarını tutdu. və yaxud da pompamızı sıradan çıxartdı və yaxud da müəyyən bir antifriz sisteminə təsir elədi və bu axırda bizim avtomobilimizi böyük bir xərcə gətirdi.
3: Bəs yaxşı, bu radiator həşəratlar ki tutur çöldən vurur da, yəni
0: onu yuzdura bilirsən sən ancaq
3: çöldən yuyan, amma o içəriyə
0: xeyr
3: içəriyə girmir o.
0: Yox, çöldən yuzdura bilirsən.
3: Deyəndə məndən
0: çox çətin bir şey var ki, radiatoru çıxardıb göndərim yoxlatsınlar.
3: Yox əlim, bu axır vaxtı özü bizim işdən çıxmaq vaxtıdır.
4: Barda alın mayesi var da xüsusi olaraq o çöldən yumaq üçün.
3: Verin də mənə.
4: Marat bəy deyir, 5-ci gün gəlsin.
3: Mənim şüşəsilənə də lazımdır. Şüşə həşəratlar yapışır ora.
4: Mən nə deyirsən? Marat bəy deyirsən, 5-ci gün.
3: Pirşağın ki dönürsən, orada həşərat yağır. Yəni biri var ki, yağışın necə ki gəlmir. Oradan bir dənə bir bəlli bir elə bir zolaq var. Yəni bir hissə var da, nə bilim bir 200 metr, 300 metrlik. Konkret həşəratlar yağır
0: başa. O da gəlir, yapışır, bəli.
3: Yapışır, o düşürsən baxışdan ki, nə bilim daha
0: hər maşını yuduzdurmağa verəndə imkan olsa bir naport.
3: Yuyulmada eləyir. Yəni maşını yuduzdura bilmirəm. Yuduzdururam. Aha. Tərtəmiz çıxdım. Sizin çıxdım evə getdim hazır.
0: Yolunuzu dəyişin ya da oradan köçün də başqa bir var.
3: Yolmaz indi. Həşəratlar yolunu dəyişə bilməz.
0: Dəyişə bilmir. Onlar bir yeri tutublar ki, icazə versəniz bizim belə deyə də köhnə iştirakçımız olmur. Biz bəy Əli bəyə də sizə də salam dedi. Dedi
3: hə, Murquz bəy, eşq məndən salam deyin. Murquz bəy nə vaxt gəlir bura?
0: İnşallah. Nə vaxt istəyirsiniz, qonaq dəvət edin.
3: Gözlürük də onu,
0: gəlsin.
4: Vüqar ustayla bir məsələmiz olmuşdu.
0: Olmuşdu. Valla orada mən tam yadıma gəlmir. Təxribat da törədə bilərlər əlməm. Valla o elə
4: bir... təxribat deyildi bu.
0: Mənim yadıma gəlmir.
3: Yox, Əli müəllim zarafatı. Həmişə Vüqar usta olurdu. Aha. Siz gəldiniz, Əli müəllim Vüqar ustanı əvəz eləmişdi. Murquz bəy girdi içəri, qayıtdı ki, bəs Vüqar usta yoxdur. Əli müəllim oturub orada. O da başa düşmürəm. Mən deyir, nə olub? Məsələ o idi.
0: Yox, bax indi bağlılıq yaranıb da Əli müəllimlə bizim aramızda. İndi sabah gəlsəm ki bir başqa adam oturub.
3: Ay sağ ol. Hə.
0: İstərsə təmiz
4: öyrənmə başlayacaq.
3: Sadəcə indi Murquz bəy fikirləşmədi ki, Əli müəllim onu belə.
0: Yox, həqiqətən
3: zarafata salacaq.
0: Master klassın demək olar ki bütün iştirakçıları belə deyək də həm öz sahəsində mən həm hər dəfə deyirəm bunu. Belə deyək, insan kimi də gözəl insanlardır və elə Vüqar bəy özü də olsun. Həm gözəl insan, həm işinə belə məsuliyyətli bir insandır. Adam üzü gözə öyrəşəndən sonra istər-istəməz
3: təbii də efir elədi ki, həqiqətən də. Yəni mən özüm belə ustaların yeri dəyişəndə mənim üçün də burada hava dəyişir. Çünki hər an öz gününə öyrəşmişəm.
4: Onda bir saat veriliş getmişdi. Necə oldu? Bir saat getmişdi. Reklamda Murquz bəy qayıtdı ki, başa düşürəm, də Vüqar gəlməyəcək. Dedim, başa düşürəm, mənə ləzzət eləmədi. Hə.
3: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və siz də yazırsınızsa, təbii ki, onları ardıcılıqla efirə veririk. Narahat olmayın. Eyni zamanda xatırladıram ki, Radius az saytı da qarşımda açıqdır, təkər seçimi ilə bağlı. Düzdür, indi Ramin bəy burada da Azertex servisin nömrəsini mən yenə də şifahi qeyd edeyim. Əlbəttə ki, istəyənlərə elə birbaşa WhatsApp-la göndərək dəririk, amma 050-303-60-30 nömrəsini xatırladım.
7: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
8: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
9: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
9: Richtig Deutsch.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək. Zəmanətlə. Metak.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sitesine dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Hayat Grup təqdim edir. GMC biznesinizi büyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-cisini hədiyyə qazanın. Kampanya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11 050-235-66-35. Hayat Qrup, ağır işin asan həlli.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tədbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 24 iyunda 80 ədədli bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürkbank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürkbank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 24 iyunda 80 ədədli bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı.

0: ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
4: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
3: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Fasiləmiz bitdi, 7-yə 28 dəqiqə işləyir. Bu arada yollarda da əməlli başlı qızartılar var. Deyim sizə, birincisi yenə qeyd edim ki, Koroğludan bu üzü Mərdəkana doğru yenə də orada nəsə hadisəyə oxşuyur. Çünki Koroğlunun keçən kimi tıxac var və hardasa Bülbülə kəsişməsinə qədər uzanır. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru da yüklüdür. Bir də yenə yeni klinika kəsişməsindən sonra orada bir nöqtə var, qızartı var. Mərkəz tam yüklüdür, 28 may tərəflər, Yusif Səfərov küçəsi, gediş, gəliş, həmçinin Bayraq meydanından Aznəftə doğru olan axın 8 noyabr prospekti, yəni bunlar artıq həmişə bu vaxt gördüyümüz mənzərədir, Çermetdi, Azadlıq prospekti və Bakı-Sumqayıt yolunu da bura əlavə edək. Bayaq sükan məsələsi ilə bağlı yazan sürücümüzün əlavəsini eşidəcəyik.
6: Raqif bəy, çox üzr istəyirəm, əlavə edeyim, fikrimi tam tamamlaya bilmədim sizə. Belə bir şey var da, mən indi maşını aparmışam Babək servisinə. Babək servisində ilkin olaraq mənə belə gəldi ki, bunlar bir-birinə əlaqəsizdirlər. Babək servisi məni göndərdi Razin servisinə, Kia servisə getdim, orada rulavoyu açdılar birinci dəfədən. Mən ora dördüncü dəfədir getmişəm. Müəyyən vaxtlarda deyirlər, gəl qardaş, baş üstə burada olacaq, o vaxta gedirəm. Rulavoyu açdılar, bilməm, yağladılar, neynədilər, təzdən qoydular üstündəki qədər sür və salam qutardı, getdi. Axı, o həmişə eləmir, onu tutması var da, bir də görürsünüz, elə momentdə gündə 4 dəfə eləyir, bir də görürsünüz, heç eləmir. Həmən ərəfədə də onların ustaları oturdu, maşını dala qabağa elədi, qardaş, səs gəlmədi. Nə qədər dedim ki, qədər çıxaq, sürək, nə bilim valla. Bunu da istəyirəm, vurğulayım sizə. Mən hətta özüm də o servizə baş usta yanımda. Mən dedim ki, qardaş, mənə bir usta verin. Çıxsın məni ilə. Bunun dilini mən bilirəm. Hansı hallarda takıltı var, hansı hallarda takıltı yoxdur. Usta, məsələn, serviz 3 metr, 5 metr dala qabağa verməklə bu maşının səsini tuta bilməyəcəksiniz. Mən bunu çıxım yola, yolda idarə eləyəm maşını. Usta video çəkir. Zaten usta canlı şahid də oturub yanımda. Mən yalan desəm belə, usta ən azından təsdiqləyəcək. Hansı ki, mən özüm yolda olanda tək. O videonu çəkmişəm. Bir neçə dənə video var. Hətta o deyirəm, qardaş, gəl onları təqdim eləyim sizə. Hara göndərirsiniz, göndərin. Yəni, bu maşından gələn bu səsdir. Yenə də valla belə havada qalmışıq.
5: Ha, deməli bu...
6: Gözdürlər 60 min olsun. Yəqin 60 mindən sonra pulla dəyişəcəklər.
5: Ha, demək
6: yəni,
5: ki,
6: sonu belə görsən.
5: Həmişə olmadığına görə, amma yenə də hər bir halda təbii ki, siz bunu əgər göstərə bilirsinizsə.
7: Bax, həmin məsələdir. O vaxtı belə bir şeylər olanda, Babəkdə tutaq ki, o sürətlə və o qədər məsafədə sürə bilməyəndə xahiş olunurdu ki, müştəriyə, siz o səsi eşidirsinizsə, ola bilər də uzaq bir məsafədə yol gedirsiniz və yaxud bir müəyyən ərazidə müddətdən sonra səs yaranırsa, onu bir dənə çəkin, zəhmət olmasa. Avtomobil onsuz da çəkəndə orada avtomobilin rulun sükanında o emblem düşür, kilometraj düşür. Yəni, bu adam yalancı deyil ki.
5: Və yaxud siz açanda görəcəksiniz onsuz da bunu.
7: Yox, onu demirəm. Yəni, nümayəndəyə göndərmək üçün sən avtomobilin kilometrajı orada ən azından çəklikdə düşür.
5: Bəli,
7: çox şey düşür də və onu çəkəndən sonra atır sizə və siz də bunu belə deyirdi, nümayəndəyə göndərirsiniz ki, bəli, bax, bu gəldi bu tarixdə, mən baxdım, belə bir səs var. Sənə demirəm ki, qərarı tək özün ver də. Başa düşdün, bunu istehsalçı.
5: Hə, amma ən azından bu şikayətimi qəbul elə.
7: Qəbul elə və yaz göndər ginə də, qardaş.
5: Valla deyirəm də, yəni sadəcə olaraq bu, yəni servisin işinin düzgün qurmaması kimi mən belə başa düşürəm və müştəri narazılığı varsa və indi baxın tutaq ki sabah bu qardaş gəlsin biz bunu çəkək videoya işıqlandıraq ondan sonra deyəcək ki ha yox biz onu gəlin həll edək. Niyə də niyə sən bunu mütləq elə problemi işıqlandırsın bütün ölkə bilsin ondan sonra sən deyəsən ki özəl sektorda bu gündədir, dövlət sektorda bu gündədir. Bilmirsən hansından danışasan. Yazır ki, axşamınız xeyir olsun qardaş. Kürdəxanadan Zabrat dairəsində gedən yol dağılıb. Bu yola baxan hansı qurumdur, hansı rayon cavabdehdi? Sizdən xahiş edirik səsləndirin. Sizin səsinizi daha tez eşidərlər. Maraqlısı budur ki, yol polisləri də bu yoldan istifadə edir. Məlumatı niyə vermirlər? Kürdəxanadan Zabrat dairəsində gedən yol dağılıb. Yəni hədə hər bir halda ən azından xəbərdardılarmı, planda varmı? Bunu desədilər yaxşı olardı. Ramin bəy salamlayıram. O həqiqətən Azərtex servisin peşəkar simasıdır. Servisin ən dolu vaxtlarında belə müraciət edəni diqqətsiz qoymur. Cavid bəy, radius.
7: Əleyküm salam. Hə. O gün Cavid bəy gəlmişdi. Həqiqətən çox utandım onun yanında da. Çünki özü də gördü ki, həqiqətən maşallah, maşallah çox başımız qarışıq idi, içəri dolu idi, amma çalışdığım qədər ustanı ayıra bildim ki, bir heç olmasa baxsın. Baxdıq Allaha şükür. İnşallah indi yəqin ki Allah izni ilə həllini tapar o problemi.
5: İnşallah biz də 4-cü gün radiusdayıq. Bu dəfə də Mişlənin nümayəndələri gəlir. Maraqlı tədbir olacaq. Biz də təbii ki orada iştirak eləyəcəyik. Həm də sonra onu elə müəyyən qədər bizim izləyicilərə çatdırırıq. Yəni çəkdiyimiz videolar və yaxud gördüyümüzü əlbəttə ki sonra burada danışırıq və Radius Təkər mərkəzində hazırda 50% qədər endirimləri davam edir. Bunu da xatırladıram. SAS Motors təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıb. Bir il zəmanətlə yazılı şəkildə. Bunun üçün ayrıca bir mərkəz var. Həmin mərkəzin də nömrəsi 051-302-30-36-dır. Bunu da xatırladım. Növbəti səsli mesajla davam edəcəyik.
8: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
9: Salam Raqib bəy, ustalarınızı da salamlayıram. Raqib bəy, məndə Kia Sorento'dur, 2016-17 model, 2 motor deyil. Mənə yoxlatdırdı, mənə dedilər ki, sayca filtri tutulub, 60-70% sayca filtri tutulub, gəl sökək bunu 200 manata suyla yuyaq, naporla belə bir şey dedilər də, aparata qoşuruq. Sadəcə sizdən məsləhət almaq istəyirdim ki, bunun elə bir qatqı varmı, bunu mən qatqıyla döküm, bunu yüksək dövrlər sayında mən bunu sürüm, bu təmizlənərmi, yoxsa mən bunu söhtürüm, onlar dediyi kimi aparata qoşurlar, suyla dadla təhlükü elə yududurum. Bir dənə zəhmət olmasa ustalarımız bu barədə məlumat verər də mənə.
5: Salam olsun.
9: Sistemin, hava sistemin yududurmuşam. O sadəcə belə deyim də kolleksiyama varın dadını yududurmuşam. Sadəcə dedilər bunu da açıb yumalayıq yoxsa maşın xarab olacaq.
5: Su ilə yumalarından bilinir artıq nə edəcəklər orada. Yəni o su ilə yulmur əzizim. 60% kifayət qədər var, qatqının həll edə biləcəyi səviyyə var, amma bir də var ki, artıq ora avadanlıqla müdaxilə olunmalıdır, əli müəllim.
10: Ona Raqib bəy, qardaşa ancaq biz məsləhət görə bilərik qatqı, yanacağa vurulsun və daimi vurulsun. Hər 5000 kilometrdən bir vurulsun, istifadə eləsin, mütləq.
5: Yo, əslində, indi o bardağın 5-i 1-ində aparatı ki var, ha? Rəşad usta onu götürüb artıq. Mən deyirəm, bəlkə gəlsin Rəşad ustanın yanına. Aha. Əgər artıq qatqı səviyyəsində deyilsə, o aparatla, ona, yəni o avadanlığına onu yuyub, tam təmizləmək olar, hansı ki, necə Ediclays bura gəldi eləmişdi. Biz sizə Rəşad ustanın nömrəsini göndərək, amma bir də həm özü yoxlasın ki, neçə faizdir və faizə uyğun olaraq bəlkə deyəcək ki, elə al DPF açan qatqını töksür.
10: Yo, yo, Rəşad usta baxsın, o aparata yusunlar.
5: Bəli.
10: O da effektlidir. Və ondan sonra yenə elə həmən Rəşad usta gildə masterclassda vardı.
5: Hə, yox, o artıq təmizlənəndən sonra təkrarlanmasın deyə, bəli, Əli müəllim dediyi
10: onun profilaktik DPF-ini də istifadə etmək lazımdır, BDC-i də istifadə etmək lazımdır.
5: Bəli, bəli, BDC-dir, YGR-lə bağlıdır, 5-i 1-indədir, amma sırf DPF-ə yönəlik, yəni DPF Purifier belə bir adı var, yəni DPF təmizləyən qatqı, amma onun dediyim kimi bir səviyyəsi vardı. Yəni artıq o kiridlənibsə qatqı işləyə bilməyəcək ona.
10: Yox, ayıb 60% necə diaqnostika 60% göstəribsə, bunu təcili olaraq keçirmək lazımdır bunu dərmanlara, müalicə. Çünki cərrah əməliyyat olmasın da. Çünki o onu çıxartsalar, aparatda yuyulması, aparat zaten onu
5: yox, yox, o çıxarmadan
10: yuya bilməyəcək.
5: Yox, yox, həmin avadanlığın elə gözəlliyi odur ki, onu çıxarmadan yuyur.
10: Bəli, bəli.
5: Çıxarmadan yuyur, amma indi
10: yox,
5: bəli.
10: Yox, qardaş, deyirəm, demək istəyirəm ki, qardaşa kim təklif eləmişsə su ilə yumağa.
5: Yox, ümumiyyətlə su.
10: Onu eləməsin.
5: Su ilə DPF sistemi yuyula bilməz qardaş. Birinci onu, yəni onu unudun. Yəni elə söhbət burada xüsusi bir sistemdən gedir. Ona görə də katalizatoru su ilə yuyuram, nəyi su ilə yuyuram. Bu belə olmur. Amma Rəşad ustaya yaxınlaşın, birinci baxsın ki neçə faizdir və əgər elədirsə təbii ki bu variantlardan hansı işləyəcək. Yəni hər bir variant var. Dediyim kimi barda alın buna yönəlik kifayət qədər qatqıları var, amma bu baş verməsin deyə biz elə dizel sürənlərə deyirik ki, ayda bir dəfə bir dənə 5-i birində qatqısı dizel tök, maşını aqressiv sür. Ümumiyyətlə birinci dizellər sürülməlidir, yəni ancaq şəhərin ödü rejimində getməməlidir. Üstəlik də artıq o regenerasiya vaxtında getməyəndə, o lazım olan temperatur yaranmayanda, bax bu qatqıların da elə əsas işi, həmin prosesi bizim üçün həll eləmək olur. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə CNG yanacağının satıldığı yedimlərimiz Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcıdır, Bakı Quba yolunun 28-ci kilometrliyi, yolun sağı və solu, Zıx-Öfsan yolunda sıxılmış təbii qaz stansiyası var, bundan başqa Babək, 8 noyabr, Sabunçu və Binəqədi Noxanı yolu üzərində yerləşən sokar yedimlərini mən sizə xatırlada bilərəm.
11: Ən böyük satıcı yalanları.
12: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəki deyil.
13: Rəqib bəy, salam. Rəsmi servislərin mən bir neçəsini görmüşəm, heç bir sonsuz da düzgün işləmir ki. Mən 2010-dan Kia sürürəm də, ancaq Kia sürmüşəm. Kia servisin rəsmi servislərində olmuşam. Razində Türkiyədə əvvəl düzgün idarəçilik yox idi. Sonra Əhmədli də var idi. Ona deyildi biz də rəsmi servisik. Şaravoya görə mənim maşınımın qranatların yığmaq istəyirdilər bir dəfə 500 manat pul istəyirdilər. Sonra getdim Əl usta yanına. Orada Əl usta tapşırdı, Şahmar usta var idi. O dedi ki, get bir dənə Şaravoya gəl dəyişək. 40 manat nə elə bil ki, mən işim aşırdım da. Amma servis də məndən 500 manat istəyirdilər. Ona görə heç illərdir servisə getmirəm. Yəni dəymir servis. Həm baha iş görür, həm normal iş görmürlər.
5: Bəli, bax belələrinə görə normal işləyən servislərdə onun qüdasına gedir də. Məsələ ondadır. Yəni demək olmaz ki, bu hamısına aiddir. Ya var normalları da var. Görürsən ki, əksinə fikirləşirsən ki, mən niyə indi ki bura gəlmirdim. Amma çox azdır və orada da gərək peşəkarları saxlamağı bacarsınlar. Bax bu çox çətin məsələdir. Yəni servisin bu boyda əlində resursları ola-ola, əslində həqiqətən absurddur da. Yəni sən əlində bu boyda resurslar, imkanlar ola-ola, sən müştərini saxlaya bilmirsən, yəni detal, zavod, hər bir şey sənin əlindədir. Amma Məmmədin əlində heç nə yoxdur. Məmməd sadəcə olaraq daha işi biləndir və biraz daha vicdanlıdır. Məmməd həmin müştərini qazanır, sən o boyda əlində resurslar ola-ola oturursan ki, bəs müştəri yoxdur. Nə bilim, həqiqətən də bu xüsusilə də bizim bazarımızda bu məsələlər çox qarışıqdır. Növbəti mesajı eşidək.
14: Salam Rəqib bəy, mən diqqət çəkmək istəyirəm rulavoy məsələsində servis tərəfinin qarşılaşdığı problemlərə. Burada əsas məsələ gömrük məsələsidir, mən düşünürəm ki. Çünki tutaq ki, rulavoyda problem varsa və istehsalçı onu pulsuz olaraq təmin edirsə də belə, rulavoyun özünün bir müəyyən bazar dəyəri var və bizim gömrük onun bazar dəyərinə uyğun olaraq qiymət hesablayır və gömrük vergisi hesablayır. Tutaq ki, 1000 dollarlıq bir şeyə $360 civarında vergi ödəməli olur. Gömrük vergisi və əlavə dəyər vergisi. Və bunların hamısını isə qarşılamaq lazımdır. Çox güman ki, istehsalçı tərəf bunları qarşılamır. Yalnız rulavoyun təmin olunması ilə məşğul olur. Və o da servis tərəfdə xərcləri qarşılamaq istəmir. Və belə bir problem çıxır ortalığa. Üstəgəl transport xərclərini hələ nəzərə almıram.
5: Salamlar olsun. Yox əzizim, yəni Ramin bəy, siz Volkswagen rəsmi servisində işləmisiniz. Pulsu da dəyişməli eləmisiniz.
7: Bəli, bəli. Mən sizə dedim axı, karobkalar dəyişmişik.
5: Qutularla,
7: bəli. Bəli, qutularla gəlib, mühərrik dəyişilən olub, karobka dəyişilən olub, rulavoy dəyişilən olub. Adi mexatronikin özü dəyişilən olub, belə deyək.
5: Yəni onu da belə zavod qarşılayır da, o gömrük xərcində.
7: Xərcləri hamısı hesablanır, bəli, onların hamısını zavod qarşılayır.
5: Hə, indi ola bilər ki, kimsə oradan pul tutmaq üçün bəlkə də belə danışıb ki, bilirsiniz necədir, bunun gömrük xərci var falan.
7: Təbii ki, xərci var.
5: O vaxtı Mercedes burada belə deyirdi, SBS-i pulsuz verməkdənsə, deyirdilər ki, nə bilim, hörmətimizi elə 200, 300, 500 min kimdən nə qopartdıqsa, amma başa düşmürdü, sən Mercedes kimi bir markanın Azərbaycan nümayəndəliyisən, bu nə düşük hərəkətlər edirsən. Yəni sən başa düşmürsən ki, necə biabır olursan ölkədə. Və eləyirdilər bunu. Bax, məsələ odur. Amma belə şey yoxdur. Bunlar yox, təbii ki, hamısını
7: qarşılanır onlar. Elə şey olur.
5: Bunlar hamısını yəni, qarşılayır. Zavod qarşılayır və digərlərində biz eyni nümunəni görürük.
7: Bunlar biz necə? Şirkətin qarşı tərəflə danışığından asılıdır, təbii ki. Yəni burada səndə mən avtomobil alıram, sən avtomobili satıramsa və istehsalçı sənsən, mən də sənin burada nümayəndənəmsə, belə deyək də, satdığım avtomobildən də sən də pul qazanırsan, mən də qazanmışam və bu avtomobilin nümayəndəsi sən, hansı ki, dünya şöhrətli bir avtomobilsə sən və bunun bu dənə rulavoyunun xərcini və yaxud da bir mexatronikin xərcini və yaxud bir, nə bilim, başqa bir hissənin xərcini sən qarşılaya bilmirsən. Sən nətər olur ki, sən mənə öhdəlik qoysan ki, 300 dənə maşın satmalısan, 200 dənə maşın satmalısan, onda bir dənə rulavoyun pulunu qaytara bilmirsən.
5: Yox, həm də ki, bunu yəni o qlobalda özün bəyan edirsən. Heç mən demirəm ki, yəni oxuyuruq ki, Ford bu qədər avtomobili geri çağırdı, nə bilim, Mercedes bu qədər avtomobili geri çağırdı və bu, ya bunu bəyan eləmə.
7: Yox, çağırırsa, görün indi orada nə qədər xərclər var orada.
5: Təbii,
7: adi rulavoy və yaxud amortizator dəyişən usta var da, belə deyək, usta havayı dəyişməyəcək ki. Sənin qoyduğun, istehsalçının qoyduğu hissə defekt çıxıbsa, belə deyək də, onu dəyişən usta havayı dəyişməyəcək ki, ailəsiz var onun ailə.
5: Yəni o yenə də öz maaşını alacaq, işini alacaq, qardaş, amma ona görə yəni bu kiminsə yəqin ki, elə dediyim kimi uydurub əlavə pul qazanmaq istəyindən ortaya çıxıb.
15: Rəqib qardaş, salam əleyküm, qonaqları da salamlayıram. Gör nə edirəm, bu BDC-si, BBC-dir, BDC-si nədir, qatqı var ha. İki cürdür, bir dəmirdə, bir litrik, bir plastmasdadır. Onunla onun fərqi nədir, hansı yaxşıdır, hansı zəifdir. Burası biri plastmas qabdadır, biri dəmir qabdadır.
5: Əleyküm salam, əleyküm salam. Bıdıcı desəydiniz daha yaxşıydı ona, BBC-dənsə. Yox, onun təbii ki, eynidir. Sadəcə olaraq birinci dəmir qab gəldi. Ondan sonra istifadə edənlər dedilər ki, bu dizel treatmenti gördülər, petrol treatmenti gördülər, hansı ki, onların istifadə çox rahatdır da, yəni əlin batmır. Sadəcə açırsan qutunun qapağını, sıxırsan, orada bir qapaq səviyyəsində yığılır, boşaldırsan yenidən. Yəni dəmir qabdan istifadə edənlər deyirdilər ki, bu çətindir də, qapağı balacadır, əlimizə tökülür, ora əlavə edəndə miqdarını tutuzdura bilmirik və s. və Asmotorsda müraciət elədin, barda alın zavoduna, sağ olsunlar, elə eyni məhsulun artıq bizə bu variantda da göndərdilər ki, hə, istəyirsiniz də beləsi də var. Yəni, sadəcə olaraq ikinci, o dediyiniz plastmasda olan daha rahatdır istifadəsi ona görə. İndi ola bilər ki, məsələn, dəmir qabı yenə də istəyənlər ola bilər ki, mənə onun fərqi yoxdur. Tutaq ki, mənim özümün bir qarışımım var, mən onu orada qarışdıracağım. Mən adamlar tanıyıram ki, həqiqətən də, yəni yanacağı hətta alır həyətində süzür. Bilmirəm, indi də var yoxsa yox, dizel sürücülərinin çoxsunu bağ evi olanlarda eşitmişdim bu şəkildə. Hə, bağında süzür onu ki, maşına süzülmüş yanacaq töksün. O düşünə bilər ki, mən elə onu ora qatıram, hazır qarışımı əlavə eləyəcəm. Ona görə və yaxud ola bilər ki, məsələn, şirkətlərdə özlərinin bir yanacaq anbarı var, onlara sərf eləyir. Amma bizim kimi, yəni hansı ki, YDM-in içində o qatqıdan istifadə edən adamlar üçün, təbii ki, o ikinci dediyiniz plastmas olan rahatdır. Açdın qapağı, bir dənə sıxdın, qutardı getdi. Və məsəl üçün, mən bugün elə Rəşad ustanın yanında idim, bir dənə petrol treatment aldım. Belə yerində də iki qapaq əlavə elədim avtomobilmə, çünki yanacağı o gün keçən həftə çəkəndə bitmişdi, artıq yenisinə ehtiyac var idi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, növbəti səsli mesajı eşidək və 050-442-9192. Bu arada mən yenə də baxıram ki, nə deyə bu belə, yenə Koroğlunun keçən kimi tıxac var, yenə də bir-birə kəsişməsinə qədər, indi mərkəzin tıxacı aydın məsələdir, qıp-qırmızıdır, 28 may tərəflər deyəndə, belə deyim də, bulvar yolundan tutmuş Xətai prospekti və Bayraq meydanına qədər, yəni bu hissəni geniş əhatə edən bir tıxacımız var və yenə də Dərnəgül, Bakı-Sumqayıt yolu, bunlar da öz yerində. Bəli, Metakın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var, 50 il zəmanətlə. Yəni bu nədir? 5 qatlı möhkəm quruluş, oksigen bariyeri texnologiyası, yəni isitmə sisteminin özünü də korroziyadan qoruyur. Yüksək elastiklik var, quraşdırma zamanı rahatdır, təhlükəsizdir. Ən vacibi istilik itkisini minimuma endirir, ona görə daha effektiv isitmə və enerji qənaəti var və qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var.
16: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
17: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
18: Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Məndə Opel Zafira 1.8 motordur. Demək, mənə karobka ustası lazım idi. Zəhmət olmasa yönləndirə biləcəyiniz usta varsa yönləndirərdiniz. Diqqətinizə görə.
5: Əleyküm salam. Əli müəllim.
10: Bəli, 1.8 mərcidir. Ayıb, indi biz bilmirik qardaş, vurulmadı orada avtomat yoxsa mexanika. Yəni avtomat da ola bilər, mexanika da. Yəni hər bir halda qardaş yaxınlaşsın biz onu.
5: Var sizdə transmissiya ustası?
10: Əlbəttə. Elə bizdə də o.
5: Siz, ya, mexanikasını bilirəm, amma transmissiyanı.
10: Bəli, avtomat da Rəqib bəy, zaten onsuz da bizim komandada Mehdi usta baxmır onlara. Hı-hı. Mehdi bacarmır onlarda.
5: Yəni detalı yoxdur. Siz Əli usta yazın, mən də hər ehtimala qarşı burada qeyd eləyim. Deməli, Kənan sizə Əli ustanın nömrəsini göndərsin. Çünki WhatsApp-a yazmışsınız. Əgər 3106-ya yazsaydınız, təbii ki, mən buradan göndərəcəkdim, amma iş Kənanlıqdır. Salam Raqif bəy, sizə və ustalara salamlarımı çatdırıram. Mən Azərtex servisinin müştərisiyəm. Ramin bəyə də salamlayıram. Çox razıyam, çox gözəl insandır. Peşəkar kollektivi var. Təşəkkürlər. Bu yaxınlarda gəlmişdim, sadəcə zəng etmədən gəldiyim üçün yeri olmadı. Demişdi, zəng vurarsan. Dedim, buradan yazım. Aksent 2008-14-5.

0: Biz də qardaşın yanında bir abrə olmayaq da, belə deyək.
1: Yəni o mexaniki hissədən gələn
0: səs. O mexaniki hissə deyil, artıq rolun alt hissəsində elə bir hissədir ki, ona elektron hissə gedir. Yəni ona baxmaq lazımdır. Oradan hərdən səs gəlir.
1: Hə, onda siz sizə yox, harasa yönləndirəcəksiniz.
0: Bəli.
1: Onda artıq
0: özünə də dedim. Hə, çünki belə deyək də o hansı ki mexaniki hissədə ki futulka, aypara məsələsi ki var, o səs deyil. O vaxtı da bir başqa yerdə haradasa açıblar, baxıblar ora, nəsə bir belə deyək də müdaxilə eləmək istəyiblər, eləyiblər də, amma tam həyata keçirməyiblər də.
1: Amma yazıb ki, sükan sistemi Azertex servisdə təmir olunur.
0: Yox, alt hissədə yoxdur, mexaniki hissədə. Bəli, həmin hissə bizdə təmir, oradan səs gəlmir.
1: Hə, aydındır.
0: Özünə də dedim, yəni sadəcə olaraq tapmaq lazım ki, həmin hissə 2008-ci ildir, belə deyək də, elektron bir hissədir. O hissəyə də gərək əlində həm parçalar olsun.
1: İş orası 2008-də də mehdus da detal olmayacaq.
0: Söhbət orasıdır, bəli.
1: Ona görə onu dəqiqləşdirmək lazımdır, amma sizin qeyd elədiyiniz o sükan mexanizmindən bağlı. Əlmən var sizdə sükan mexanizmindən bağlı?
2: Yox, bizdə usta vardır, biz çıxardım göndəririk. Həmən usta düzəldir onu.
1: Sizə gələ bilər, yəni göndərin, amma siz cavabdehliyi daşıyında ona görə.
2: Təbii ki, onsuz biz cavabdehliyi daşıyırıq da.
1: Onda elə əl usta. Olar, yazın əl usta, bəli, nömrəni göndərək. Biz də fasilədən sonra davam edəcəyik, hələ bir saata yaxın vaxtımız var və baxaq görək bu yollardakı dəyişiklik necədir. Qarşıda 3-4 gün yağış proqnozu var, onu da deyim sizə yeri gəlmişkən. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, 166 hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına da elə ən yaxşı endirmə eləyib ki, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır. Onların Abşeron Ticarət Mərkəzində ofisləri açılıb və gedib yerində məlumat alıb və hətta yerində sifariş vermə imkanı var. Amma belə deyirsiniz ki, yox, mən elə WhatsApp gəlsin və s. onda yəni mənimlə birinci telefon üzərindən bu məsələni həll eləyək deyirsinizsə, onda əlbəttə ki, sadəcə 166 nömrəsinə zəng eləmək kifayətdir.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
1: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: Bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və Navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 24 iyunda 80 ədədli Bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, saat 7 olmaq üzrədir və biz də 14-cü mövsümə biraz da yaxınlaşırıq. Bir həftə bu tərəfdən, bir ay da o tərəfdən, ondan sonra artıq məzuniyyət və 14-cü mövsümü, necə deyirlər, mövsüm olaraq rəsmən başlayacaq, amma biz artıq 14-cü ildəyik. Mərkəzdə bugün sıxlıq yenə də çoxdur, yəqin ki, yenə hardasa müəyyən tədbirlər var, çünki bu vaxt üçün bu boyda sıx hərəkət və bu qədər geniş hissəni tutması bayraq meydanından bütün bulvar yolu, təbii ki, orada həm sahil tərəf, həm 28 may ətrafı, Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti hamısı eyni vəziyyətdədir. Mərkəzdən çıxış yavaş-yavaş getdikcə artıq nisbətən seyrəlir, amma yenə Koroğludan sonra Bülbüləyə qədər sıxlığı xatırladıram sizə. Ziya Bünyadov prospekti, Salamzadə küçəsi elə bu istiqamətə hazırda tam yüklü kimi görünür və digər ənənəvi yerlərin qızartısı da öz yerində. Biz davam edirik, 3-cü saatımıza başlamış sayılırıq artıq 31.06 bütün mobil operatorlardan və təbii ki, yenə də 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar. Burada isə Əli Ustadı və Azərtex servisdən Ramin bəy bizim suallara cavablandırır. 212 Mercedes 2.2 dizel 2013-cü il yağ axıdır, mühərrikin kipkəci deyil, amma səbəb nə ola bilər və bunlarda hansı mütəmadi qulluq tələb olunur? Yəni, mühərrikin kipkəci deyilsə, təbii ki, siz ona baxmalısınız ki, hardan axıdır. Yəni, görünən yerdirsə, onu yuyurlar, təmizləyirlər, baxırlar. Yuxarı hissədəndirsə, yenə də eyni şəkildə bəlli ehtimal bəli, olan yerlər var.
3: O, ən qorxulu şeydir, Arif bəy. Yəni, kipkəc buraxmır, hardasa o birləşmələrdən buraxır.
2: Ona da yəqin təzyiqdən, təzyiq vermək olmayacaq.
3: Yox, yox, onun sadə ancaq gözdən baxıb yerin dəqiqləşdirilməsi lazımdır.
2: Ceyhun ustaya biz sizi yönləndirə bilərik. Təbii ki, daha təcrübəli olduğuna görə, məsələn də bu maşınlara daha çox baxır və onun əlində bir statistika var ki, hə, ən çox falan yerlərdən olur o baxımdan. Və elə orada da həm də o mütəmadi qulluq dediyimiz, yəni mənim sizə burdan deyəcəyim olacaq ki, yanacaq, dizel, təbii ki, tələbə uyğun olaraq burada sizə bardalın qatqısı, məsələn, dizel treatment və yaxud heç olmasa, nə bilim, 3-4 aydan bir, 5-i birində dizel qatqısını əlavə edib sürürsünüz ki, avtomobildə, çünki dizel sistemində bilirsiniz ki, bəlli problemlər ehtimalı olur. Yanacaq üçün budur, mühərriki qorumaq üçün, məsələn, bizə bardalın full metal qatqısı çox yaxşı effekt verəcək ki, aşınmadan qorusun. Bunlar olur həm də profilaktik tədbirlər. Qalanlar da ki, indi dövrü texniki baxış var da, nəyi görürsə, ona uyğun yenə də deyirik. Salam, Kia servislə bağlı fikir bildirim. 14 ildir müştərisiyəm, ustalarından da razıyam. Servisin özündə də hazırda Kia Sorento faraların LED-i saralmışdı. Onları belə zəmanətlə dəyişdilər. Üst-üstə gəlsək, 5000 manatlıq zəmanətlə iş görüblər. Bu maşında o biri maşınlarda da olub zəmanətə baxıblar. Hə, indi məsələ nədədir? Məsələ ondadır ki, bəli, bir servis ola bilər ki, 100 müştərini məmnun eləyir, amma 2 nəfəri məmnun eləmir. O 100 müştərinin məmnunluğunun fonunda o 2 müştərinin narazılığı var, ha, bütün səsi batırır. Yəni, birinci bunu anlamaq lazımdır ki, sən yaxşı-yaxşıdır, aydın məsələdir, amma bir narazı müştəri bütün sənin gördüyün işin hər şeyin üstün bağlayar və təbii ki, nə qədər ondan sonra çalışmalısan ki, o, yəni, əgər insan və yaxud şirkət özü öz işinə dəyər verirsə, o belə boşluq buraxmamalıdır. Əsas məsələ budur. Növbəti səsli mesaj 050-442-91-92-yə yazırlar.
4: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
5: Rəqib bəy, necəsiniz? Məndə Sorento 2015-ci il 2 motor çəkən baş qarşı olub 11 min kilometr sürmüşəm bunu. Normalda 5000-6000, yaxşı yax döşürəm döşməyinə. 5 ay, yanvar ayın 15-i dəyişilib, indi təxminən baxmışam ki, 11 min sürmüşəm. İndi gedirəm yağı dəyişməyə inşallah. Məsləhət almaq istəyirəm ki, buna nəsə qatqı zat töküm yağı dəyişəndən sonra. Çünki bir fasad yaratmaz. Yoxsa yağı dəyişim problem olmaz inşallah.
2: Aleyküm salam. Zəhmət olmaz inşallah. Başlayalım. Yəni əslində o qədər də belə faciə bir şey deyil və adətən də olmur bu halda. Amma yenə də istəyirsinizsə özünüzü sığortalamaq üçün bəli bir dənə full metaldır da qatın ora əlavə edin. Çünki full metal 30 min yürüş ərzində mühərrikdə mikro cızıqlar, aşınma, yəni bunlara qarşı o qatı yaradacaq. Biz bunun təbii ki dəfələrlə testlərdə də görmüşük. Bəs salam bu qədər. Yəni bardal full metal əlavə eləyin. Və bu, belə hallarda adətən yağı dəyişində deyirlər ki, o yuyucu vasitələrdən istifadə edin, engine flash kimi qatqıdan istifadə edib təmiz, yəni dəyişməzdən qabaqda indi onu usta bilir yəqin ki, engine flash mühərrik yuyucu vasitədir. Köhnə yağı əlavə edirsiniz, daha yaxşı təmizləmə olur. Yenidən nə yağı tökürsünüzsə hər halda bilirsiniz nə tökürsünüz, sadəcə ona barda alın full metal qatqısını əlavə eləyə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. Təbii ki, həmçinin mənim bu haqqında danışdığım qatqılarla bağlı Asmotors məhsulları və yaxud akkumulyator Sebankdır, Delcordur. Bununla bağlı ümumiyyətlə qaynar xətt dediyimiz onların zəng mərkəzi Ulduz 0606-dır və axşam saat 9-a qədər bu qaynar xətt sizə cavab verir. Eləcə də Radius Təkər Mərkəzin Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir, yəni gedib xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Burada bir şəkil var və bir sual var.
6: Salam, axşamınız xeyir olsun. Radius bəy ustaları da salamlayıram. Məndə maşın Chevrolet Cruze 2016. İşdən çıxıb evə gedəndə bir xırıltı səs gəldi. Maşını saxladım, baxdım, bir şey görmədim. Səs kəsdi, kəsəndən sonra sükan mexanizminin işığı yandı ekranda. Sükan bərkdi, biraz sürəndən sonra da sürüşmə işarəsi yandı. Ustalardan xahiş edirəm, nədən olar, təqribi xərci nə olar. Yəni köməkliyi göstərək.
2: Aleyküm salam. Hə, elə işarə də onsuz da konkret onu deyirdi əli məlum sükan.
3: Bəli, bəli. Raif bəy, burada elektron olduğuna görə ilk növbədə həmin o dinamo şarj dinamasının cərəyanı yoxlamaq lazımdır. Cərəyan az olanda, yəni belə nasazlıqlar olur. Lentadan belə bir problemlər olur sükan lentasından.
7: Bir də bu ruldə Dutch Google Pavarotti deyirlər də, hansı ki mənim dediyi kimi o lentanın üzərində də gələ bilər, ayrı da gələ bilər. Amma əli mənim demiş, orada həm akkumulyator da zəif ola bilər, qidalanma hansı ki ruloyun qidalanması belə deyək də.
2: Amma özür istəyirəm, getdiyi yerdə olubsa yəqin ki akkumulyator yox, elə dinamo, generatora çıxa bilər. Çünki akkumulyatorun
7: dinamonun özünün də işığı da yanmalı idi onda.
3: Hə, amma bəzən görsən yox, orada tam zəif olur.
2: Hə, yanan sükan işarəsidir.
3: Bəli, sükandır, bəli.
2: Və elə də yazıb əslində ki, ehtiyatla sürün yazıb, onu da qeyd eləyib və təbii ki, sonra da servisə getməyinizi istəyir sizdən. Yəqin ki,
3: gələn yoxlayarıq, bəli.
2: Bəli, Əli usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin, elə vaxt təyin eləyib gedərsiniz. Bu günlərdə onsuz da işləməyəcəyiniz bir gün yoxdur da, elə normal rejimdədir. Maksimum bazar günləri. Onda ki, indi sizi bilirəm, Əli müəllimi mən bazar günləri İşləyirsiniz. O iş deyil ki, əlməlim. Bazar günləri eləb ki, bir dənə iynə vuran var orada və salam. Siz də camar çağırır ki, gəlin. Növbəti səsi eşidəcəyik. Bəli, mən xatırladıram ki, eyni zamanda deməli, təkər ölçü yazmışsınız, yoxlayacağım. Radiusun 50%-ə qədər endirimləri davam edir. Sasmotors isə təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıb, bir il zəmanətlə. Bu, ayrı bir dükandır. Yəni, bunun servisə bir aidiyyəti yoxdur, ayrı bir mağazadır. 051-302-30-36 da onların nömrələridir.
8: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
9: Raq, mən üzrə sahib, prost qay saxlamışdı, düşdüm, eşitmədim. O bir axı səsə satdım, yəni dəmir qabla, plastmas qabda fərq nədir, o bidisidir, nədir, bibisidir onunla. Üzr istəyirəm, demişsiniz də bir dənə təkrar.
2: Salam qardaş. Birinci YPX saxlayanda maşından siz düşməli deyilsiniz. Onu deyim sizə. Yəni qulaq asa bilərdiniz. keçmiş olsun. Yeşdə, yəni sadəcə qeyd elədim ki, o plastmasda olan daha rahat istifadə üçündür. Çünki dəmir qabdan istifadə edənlər deyirdilər ki, YDM-lərdə bunun, yəni əlimiz batır. Hara getsə qapağı açırsan, doldurursan, boşaldırsan. Ona görə də növbəti variantı məhz o bardal petrol treatment kimi, dizel treatment kimi həmin qabda verdi ki, sizin üçün daha rahat olsun. İndi YDM-də tökürsünüzsə onu, yəni sizin üçün daha rahat olsun deyə, o birisində heç nəyə əliniz batmayacaq. Sıxırsınız, boşaltdınız, təzədən yenə sıxdınız, qapağı doldu. Bu qədər sadədir və təbii ki, ona görədir. Növbəti əlavə nə ilə bağlıdır? Servislə bağlı yazan bir məsələdə ki, Kia Sportage var mıydı? Arxada uzun qol kimi sağ sola amortizatora oxşar dəmir var idi. O müəyyən kilometr sonra əyilmiş kimi olur. Təkərlərin ağzı sağa sola baxır, zavod onu pulsuz dəyişir Kia servisdə. Birini 750 manat istəyirdi. Sonra başa düşdü ki, pulsuz olduğunu bilirəm, pulsuz dəyişdilər. Hə də, bu belə olmalı deyil də ki, mən bunu bilməliyəm, bilmirəmsə, buna görə, yəni məsələ bilirsiniz nədir? Onlar onsuz da orada kağızda qeyd edirlər ki, bu pulsuz dəyişdirildi, amma o pul gedir kiminsə cibinə. Deyirəm də, özəl də yiyir, dövlət də yiyir. Yenə də qardaş.
8: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
10: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
11: Salam Raqib bəy, siz və iştələri salamlayıram. Mən bir məsələ barədə bildirmək istəyirdim. Hansı ki, bu aynanın xətləmələri. Bu dəfə mən yəni xətlərin belə çəkilmə formasından yox, onlar hansı ki, götürürlər bu köhnə xətləri, üstündən nəsə qara kraska vururlar və sonra da yanına güya təzə xət çəkirlər. Aradan, nə bilməyəcəsiz, o xət 10 gün qalmır, o bir qara xətlə heç bir fərqi qalmır o xətdə. Və hətta o qara xət daha aydın görsənir, o qara olur deyə, elə bil ki, biraz o düşən ışığı qaytarır deyə, o daha köhnə xət daha aydın görsən. Yəni, adam belə çaşbaş qalır ki, bunun hansı təzə xətdir, hansı köhnədir. Bəzi hissələrdə o xətləri necəsə qazıyıblar, o normal görsənir. Amma bu kraskanın üstündən təzdən qara kraska vururlar, orada heç nə başa düşmək mümkün olmur. Zəhmət olmasa bunu da işıqlandırardınız bəlkə.
2: Əleyküm salam. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əslində, fərqli rəng prinsipi ona görə olur ki, bəli, sürücü başa düşsün ki, yəni bu yenisi olan budur. Çünki ikisi də eyni rəng olanda elə çaşdırıcı olur. Yəqin ki, həmin prinsiplə bunu ediblər, amma məsələyə daha belə yerində real baxmaq lazımdır və yaxud sizdə əgər bu yəni dediyinizin bir göstərici olaraq görüntüsü, şəkil falan varsa onu da göndərərdi zəhmət olmasa biz ən azından bunu ya yönləndirək ya paylaşaq ya ən azından bir sualımızı ona uyğun təşkil edək ki bunun məsələn daha yaxşı alternativi varmı deyə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Növbəti səsi eşidəcəyik. 050-442-91-92-yə yazırlar.
12: Hamınızı salamlayıram. Suallara salamlayıram. Mənim sualım Əli müəllimədir. Vaxtını çox almaq istəmirəm. Mən avtomobil gətirmişəm Amerikadan. 2018-ci il Chevrolet Equinox dediyiniz avtomobildir. 1.5 mühərriklə. 4 aydır sürürəm. Yürüşü artıq 117 min kilometrdir. Gələn kimi yağını dəyişdim. 0.20 və Dexos 1 və Dexos 2 geniş dediyimiz dopusqlarla yağını dəyişmişəm. Bu son zamanlar artıq 5500 km artıq bu yağına sürmüşəm. Bu son zamanlar hiss edirəm ki, maşın yəni sakit dövriyyədə parkinqdə heç bir səs vermir. Yəni motor mühərrik normal qaydada işləyir, amma halbuki qaz pedalına basanda, yəni mühərrik gücə düşəndə bu effekt deyilən bir effekt şveyni maşını, yəni tikiş maşının səsinə oxşar bir səs verir. Yəni onun nədən qaynaqlandığını bilmək istəyərdim və bu nə qədər mənə qorxuludur. Yəni bunun nəticələri qorxulu olacaq, olmayacaq deyə. Və Əli müəllim ki, bu problemə baxa bilərlərmi? Baxsaydı bir dənə zəhmət olmasa dəstək olardılar mənə. Çünki mən indi inanılmaz elə bir zaman gəlib ki, hər ustaya da inana bilmirəm. İndi sizin dəstəyinizi, köməyinizə ehtiyacım var. Çox sağ olun, minnətdar.
2: Əleyküm salam. O effekt maraqlı gəldi mənə. Yəni tikiş maşını effekti.
3: Çək çək çək səsi. Mən detonasiya olan səsdir Əqib bəy.
2: Hə, onda yanacaqdır da bu.
3: Bəli, orada yanacaq problemidir. Qardaş, heç əziyyət çəkib bizim yanımıza gəlməsin. İlk növbədə siz əgər 92 istifadə edirsinizsə, onu yoxlamaq üçün belə deyək, bir 10 litr premium yanacaqdan istifadə edin.
2: 10 litr yoxarım mən. Belə normal bir içən 90.
3: Yox, yəni yoxlamaq üçün. Yoxlamaq üçün yəni. Çünki o üçün büdcəyə belə təsir edir, ona görə.
2: Amma 95-də də eləyirsə, onda 90... artıq qatqı.
3: Bəli, 95-də də eləyirsə, petrol treatment bir balaca istifadə eləmək lazımdır. Görsək ki, əgər o ilə düzəldi, deməli hər şey qaydasındadır, bir yanacaq faktordur. Görsək yox, o ilə də düzəlmədi. Artıq gələrsiz bizim yanımızda biz ona baxarıq.
2: Yəni əgər bu xüsusilə də fikir verin, niyə indilər deyirsiniz son vaxtlar?
3: Hava, bəli.
2: Temperatur yüksəlir.
3: Bəli, bəli. Temperatur ola bilər, siz onu hiss eləmirdiniz.
2: Bəli, temperatur yüksələndə həmin o detonasiyanı daha çox hiss edir, çünki yanacağın oktanı təbiiliyi ilə düşür. Yəni məsələ bundadır. Yəni 92 biz oktanını yoxlayanda qışda gördük ki, hətta 94-ə qədər qalxır, amma indi həmin 92-ni, yəni ən yaxşı halda belə götürüb baxsan görsən ki 91-90, yəni 1-2 əmsal düşür. Bunu da sürücü artıq detonasiya ilə
3: silməyə başlayır. 95 məsələdir, Aqil bəy, siz düz buyurursunuz. Ümumiyyətlə, o avtomobildə 92-nin heç bir halda işləməli
2: 95
3: deyil.
2: 95 olmalıdır.
3: Bəli, orada premium istifadə eləmək lazım.
2: Hələ Amerikadan gəlmiş bir avtomobildən söhbət gedir. Ona görə də yəqin ki, yəni və bir də bu həm də yəqin ki, ağır rejimlərdə baş verirsə, yəni yoxuşa qalxırsınız, deyirsiniz qaz verəndə və siz yanacaqdır. Buna görə heç bir şeyə ehtiyac olmayacaq.
3: Bəli, lazım olsa mənim nömrəmi götürərsiniz, gərəsi yoxlayarıq.
2: Bəli, amma Bardal Petrol Treatment-i də istənilən yerdən ala bilərsiniz. Onun üzərində hər bir izahı var. Və qeyd edək ki, eyni zamanda Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində elektroşarj aktiv olan yerimlər, hansı ki, orada həm də cərəyan məsələsini həll edə bilərsiniz. Babək filialıdır, Koroğlu Rəhimov filialıdır, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Akademik Ziya Binyadov prospekti, sonra Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan dairəsi, yəni Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı daha doğrusu yolun sağ tərəfində, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcında. Bölgələr üzrə də Goranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yolu, həmçinin Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində Sokar bizə bunu təklif edə bilir. Bayaq şəkil göndərən dinləyici əlavə eləyir ki, akkumulyator üstündə gələndi 2021-dən gəlib, tam 5 ildir. Yo, mən niyə akkumulyatordan şübhələmədim? Çünki getdiyi yerdə olubsa. Akkumulyator getdiyi yerdə üzə çıxmır. Akkumulyatorun problemi sönəndə, siz onu start verəndə üzə çıxa bilər. Bu getdiyi yerdədirsə dinamo daha çox burada ehtimaldır.
7: Orada çaşdıran birisi nədir? O həm qidalanma ilə bağlı olar, antisan olsun işığı deyə.
2: Bəli,
7: həm də sükanda, sükan mexanizmi, o lentanın üzərində olan datçiklərlə bağlı olar. Ona görə deyildi ki, bir dənə yoxlanırsa daha yaxşı
2: olur. Akkumulyator da onsuz da onu yoxlayanda akkumulyatoru da yoxlayacaqlar və bizdə akkumulyator günləri 4-cü gün olur, yəni Asma 30-un nümayəndəsi gəlir və kimi akkumulyator lazım olursa onu məhz həmin gün olan müraciətlərdə xüsusi indirim olur. Yəni Xətai bəy 4-cü günlər ona görə gəlir ki, həm suallara cavab verir, həm də təbii ki, həmin müraciətləri qeydə alıb yaxşı həqiqətən də yaxşı bir endirim elan edə bilsin. Davam edək, növbəti mesajı oxuyum. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp 050-442-9192-dir və yenə də və hələ də Koroğludan bu bülbüləyə qədər olan hissədə, yəni havalimanı yolunda çox sıx hərəkət var o hissədə. Mərkəzin tıxacı davam edir. Salamzadə küçəsi üzü Dərinə Gülə və təbii ki, bu Ziya Binyadov prospekti boyunca elə demək olar ki, göl kətişməsinə qədər uzanır. Amma əks istiqamət pis deyil. Yenə də Azadlıq prospekti üzü yuxarı, 4 yola doğru və ondan sonra da xeyli normallaşıb, amma yenə də Noxanlı istiqamətində Mehtabada doğru ikinci dalğa başlayır və Tbilisi prospektindən başlayan qızartı isə hardasa elə həmşəki kimi də Xırdalan kəsişməsinə qədər uzanır. Salam, hər vaxtınız xeyir, əleyküm salam. Yazır ki, məndə Prius 20 gövdədir, yağ dəyişməni 5-6 dəfə gecikdirmişəm. Həddindən çox böyük ehtimal yağ ərp naqar bağlayıb mühərikin içinə necə təmizləyə bilərəm? Yox, bunu belə deyənməli, çünki birinci ona görə ki, 20 gövdələrin onsuz da Allahdan elə normalda yağ yemə vaxtı çatıb. İkincisi, siz də bunu lap belə eləmişsinizsə, əgər orada söhbət, məsələn, koks yığılmasından gedirsə, raskaksovka deyilən koksdan azad etmə, Rəşad ustada belə bir avadanlıq var. Amma o neçə faiz effekt verəcək? Müəyyən qədər effekt verəcək təbii ki, neçə faiz verəcək onu artıq Rəşad usta təcrübədən deyə bilər. Mühərikə xüsusi cihazla baxıb onun oradakı qaraltısını görüb sizə deyə bilər ki, hə, buna uyğun vəziyyət necədir. Amma ümumiyyətlə 20 gövdənin bu qədər yağ azalması, yəni məsələn köklü həlli təbii ki, mühərikə yığdırmaqdır. Sadəcə bu variant var. Sonra burada məsəl üçün dediyim kimi bizim dostumuz o da bu kampaniya ilə, nə bilim, 60 manata yağı dəyişirik, filtr bizdən, falan şey bizdən, bir neçə dəfə maşının üstündə eksperiment apardı o yerlərə, sonra da gəldi ki, 5000-ə 2 litr yarım yağ azalması var. İndi keçib Alpinə, Alpində ən azından fərq nədədir? Məsələn, 5000-ə litr yarım yiyir. Hə, bu fərqi hiss eləyib, amma məsələ təbii ki, kökündən həll olunmayacaq, o da o qeyd elədiyimiz məsələlərlə bağlıdır. Equinox-un əlavəsini eşidək, ondan sonra fasilə eləyəcəyik, amma təbii ki, digər mesajları ardıcılıqla veririk.
13: Bir də əlavəm vardır, bağışlayın. Mən yanacağı 95 istifadə edirəm və petrol treatmentlə daim istifadə edirəm. Mən bu petrol treatmentlə artıq 3 illi istifadə edirəm. Bunun əvvəlki avtomobillərimdə də, yəni Passat sürmüşəm, Volkswagen, Renault, Yəni onların da daimi istifadə etdiyim bir şeydir. Yəni müəyyən ustalardan maraqlanmışam. Bəziləri deyir ki, yağın çatışmamazlığıdır, raspedvaldır, təzyiqdir. Ona görə biraz şübhələnirəm ki, bəlkə hər hansı bir yağın təzyiqində deyə ya kəfkə tutulmasına söhbət gedə bilərmi?
2: Ha, elədirsə onda axı siz dediyiniz
3: yağın soyuq faktoru yağ faktoru ola bilməz. Çünki yağ olsa rayıb orada birinci yağın işığı yanar orada.
2: İkinci təzyiq aşağı olsa. Bu soyuq startda olardı. Siz axı dediniz ki, ara bir güzə salanda. Elə dedi, deyəsən.
3: Bəli, bəli, ara bir güzə düşəndə. Ha, onda gələrsiz, onu biz yoxlayarıq.
2: Yəni o deyilən adətən nə vaxt olur? Siz avtomobili səhər soyuq halda işə salanda, yəni ümumiyyətlə soyuq mərkəzdən danışırıq biz. İşə salanda bəli, o yağsızlığı hiss edir ki, hə, biraz bir neçə saniyə.
3: O da bir neçə saniyə olur, keçir.
2: Bəli, əgər odursa. Amma sizin dediyiniz bayaq ki belə idi ki, ara bir qaz gücə salanda o yanacağa gəlib çıxır.
3: Bəli, onda yox, onda bu yanacaq faktoru deyil. Qardaş yaxınlaşar, bəli, mənim nömrəmi götür, yaxınlaşın, baxaq ona biz dəqiq deyək.
2: Ən azı bir eşitsinlər də bəli, təbii ki, təcrübədən. Biz də birazdan qayıdırıq, 5 dəqiqəlik və veriliş daxili sonuncu fasiləmizi edirik. Ondan sonra təbii ki, qarşımızda qalan 15-20 dəqiqəni bərabər dəyərləndirəcəyik. Və buyurun 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050 442 9192.
14: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
15: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
14: Güc?
15: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
14: Etibar?
15: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
14: Nisbi komfort?
15: Koreya. Pis deyil.
14: Qiymət?
15: Çin avtomobilləri. Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Du hast ihm vertraut.
17: Sən ona güvəndin.
16: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
17: İllərlə yol yoldaşı oldun.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
17: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
17: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
18: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
15: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
19: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
20: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerden isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə.
1: METAK. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2i, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 24 iyunda 80 ədədli Bingo qab yuyan tablet 29 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
11: Bəli, fasiləmiz bitdi. Davam ediriksə, elə bayaq dinləyicimizin əlavəsi bayaq yazmışdı. Onun əlavəsini eşidək. Sonra təbii ki, digər, yəni ardıcılıqla gedirik.
12: Bir daha salam. Yəni bu hissə hansı ki 20 yanvardan Zyabinyalov prospektinə gedəndə tunelin çıxış hissəsidir. Orada xətləmə demək olar ki biraz daraldılıb, xətlərin sayı çoxalıb. Yəni bunu biraz qaranlıq olanda və yaxud da ki gün işığı düşəndə bu xətləri ayırd eləmək mümkün deyil ki, yəni bu xətlərdən hansıdır. Hələ yağış yağsa, vəbşi ümumiyyətlə yəni heç nə başa düşmək olmur. Bu da adamı belə çaşbaş qoyur ki, yəni bunun hansı xətti, hansı təzə çəkilib, hansı köhnə.
11: Hə, adətən köhnənin üzərində çəkiləndə belə olur və 20 yanvardan Zyabinyalov prospekt istiqamətində gedəndə orada bilirsiniz ki, elə Qələbə dairəsindən də gələn ki, birləşir o istiqamətə. Orada bəli, orada məsələn tuneldən gələnlərin ki, üstünlüyü var, yəni 20 yanvardan gələnlərin, bu tərəfdən gələnlər o xətt onları sağa yönləndirir və onlar bəzən sola çıxırlar və deyilənə görə onun cərməsi var. Yəni oradan sağa, düzdür, biraz qəlizdir, birləşir, kimsə sənə yol verməlidir. gəldi. Amma oradan məcbur sağa çıxıb qabaqdan artıq, yəni tunelin içində biz o manevr etməməliyik. Ona görə də o xətləməni məhz ciddi almaq lazımdır. Hə, yazır ki, salam Raqif bəy, ustalara da salam, əleyküm salam. Məndə kobaltlı salona şırıltı səsi verir, dərdini tapa bilmirəm. Təbii ki, onu eşitmək lazımdır. Hansı hallarda verir? Əgər söhbət bu cihaz paneli tərəfdən qaz verəndə gələn şırıltıdan gedirsə, bu adətən
13: radiator, bəli,
11: soyuducu mayenin antifrizin azlığından olur adətən.
13: Azlığından, o da soyuq vəziyyətdə olur. Qızandan sonra təzyiq yaranır deyən bəzən itir.
11: Hə, əgər odursa, yəni amma bayaq ki, dinləyicimiz dediyi
13: başqa bir şey yoxdur axı, Raif bəy, ancaq o şırıltısıdır.
11: Yəni bəzən görürsüz ki, əlmərim, adi bu mühərrik xanadan gələn səsi də şırıltı kimi təqdim edirlər ki,
13: yox, çünki burada qaz verəndə o daha çoxalır o.
11: Hə. Deməli, əgər o panel tərəfdəndirsə, soyuq haldadırsa, dediyimiz məsələdirsə, bəli, onda bəli. Yəni bilmirəm, soyuducu mayeni əlavə eləmək lazımdır, yoxsa necə eləməliyəm həmin səbəbə görə?
13: Baxmaq lazımdır. Əgər səviyyəsi aşağıdırsa, əlbəttə onu düzəltmək lazımdır. Soyuq vəziyyətdə baxıb.
11: Ha, yəni mayeni əlavə edirsiniz. Bilmirəm, maye düzələndən sonra bu təkrarlanacaq yoxsa yox, amma adətən
13: bəzən onu düzəlir, bəzən onu düzəlmir.
11: Əslində ciddi bir şey deyil. Əslində.
13: Amma, şey deyil,
11: hə, amma yenə də əlbəttə ki, soyuducu mayenin azalmasını artıq bundan sonra izləməlisiniz ki, ümumiyyətlə belə bir şey varmı? Varsa niyə azalır? Bütün bunlar təbii ki, səbəblərdəndir. Növbəti səsi eşidək.
14: Salam, axşamı seyir olsun. Ustaları da salamlayıram. O qardaş dediyi nasazlığın eynisi mənim maşımda da var. 2020 Hyundai Sonata-dır. Kore istehsalı 2 motor benzin. Mən onun ətirə şamları da dəyişmişəm, babini yoxlatmışam, bir neçə dəfə kompüter diagnostika da elətmişəm. Yəni, bunu tapıb çıxarda bilmədilər. Yəni, özüm də 95-dən istifadə edirəm, qatqı da tökülür, yenə o səs kəsilmir. Onu mən öz araşdırmamla təyinləmişəm ki, o səs karopka ilə motorun birləşən yerindən gəlir.
11: Equinox-u deyirsiniz də, yəni, belə başa düşdüm, bayaq ki, dinləyicinin dediyi. Maraqlıdır. Mən, açığı kifayət qədər bu modellərdən sürənlər var. Əlməm, yəqin çoxsu da sizə gəlir.
13: Bəli, bəli, gəlirlər. Yəni, belə bir nasazlıq mən elə eşitməmişəm ki.
11: Mən də. Azərtexə korporativ müştərilərdən
15: yox, yəqin belə, heç mən belə problemlə gəlməmişəm.
11: Yəni, sizin dediyiniz mühərriklə transmissiyanın arasında nə? O, ümumiyyətlə söhbət nədən gedir bilmədim. Amma...
13: Oradan... Bu, orada səs gəlir, Raipə, orada nazim çarxda çat olanda o səsi verir. Amma o da demək olar ki, dayanmadan gəlir.
15: Və orada müəyyən kilometraj getməlidir ki, avtomobilin xeylə sürülməlidir ki, orada artıq...
13: Nəsə gələk yoxlayarak, yoxlamaq olar.
11: Hələ nasıl eşidək, amma yəni, biz birinci fikirləşdik ki, bu ya yağdı ya da yanacaqdır. İndi yanacaq istisna oldu, qalır orada. Bir də çox nadir hallarda, amma o da sonradan yaranıbsa artıq inandırıcı deyil də. Məsələn, bizim ən az fikir verdiyimiz nədir? Əgər orada nə vaxtsa mühərrikdə bir iş görülübsə, yonulma varsa, onda ona 95 də
13: artıq, bəli. Burada Amerikadan gələn avtomobildir, yəni ki, yonulma.
11: Ona da inanmırıq və o olsaydı artıq elə əvvəlcədən də olacaqdı. Ona görə də bax, bu şeylər biraz çaşdırıcı olur. Bəli, gələr, baxar, yəni əlim əlimgildə baxarlar. Mən inanmıram ki, tapılmayan bir şey olacaq, amma yenə də indi siz dediniz, biraz da belə yəqin ki, sürücünün canına qorxu düşdü. Azertex Servisdə Lynx firmasının ehtiyat hissələri bu Yapon keyfiyyəti. Təbii ki, Azertex Servis bu məhsulun Azərbaycan nümayəndəliyi idi, həm də bunu qeyd edeyim. Lynx indi oranın müştəriləri bilirlər, biz hazırda onlar üçün deyirik ki, gedəndə alışdırma şamlarından tutmuş, burada təbii ki, filtrləridir, əyləc sistemidir, hamısı var. Yavaş-yavaş inşallah bu növbəti partiyada bizim elə gözləntimiz odur ki, inşallah masterclassın ustaları bu məhsulundan tanış olub başlasınlar istifadəyə. Yəni, bizə lazım olan budur ki, məhsul davamlı olsun, daha çox olsun, əlçatan olsun və o halda yəni keyfiyyətinə şübhəmiz yoxdur. Əsas odur ki, bax, bu zəncir qırılmasın və inşallah kifayət qədər
15: inşallah
11: yaxşı effektini görəcəyik və həm də təbii ki faydalanacaq.
16: Salam, hər vaxtınız xeyir. Ustalara bir dənə sualım olacaqdı. Cruze 2017 1.4 turbodur. Avtomobildə turbo sökülüb stendə qoyulmadan, yəni üzərində turbonun yağ azaldıb azaltmadığını yoxlamaq mümkündür. Bir neçə dəfə turbo ustasından maraqlanmışam, hamısı eyni şey təklif edir ki, turbonu sökək stendə qoyaq. Sadəcə turbonu sökdürmək istəmirəm. Yəni, üzərində turbonun yağ yeyib, azaldıb, azaltmadığını bilmək mümkün olur. Təxminən avtomobildə 3000 kilometrə 600 qram, 700 qrama yaxın yağ sərfiyyatı var. Ayda bir neçə dəfə uzun yolda istifadə edirəm. Maşını yəni yüksək sürətdə 110-120 civarında belə idarə edirəm. 95 yanacaqdan istifadə edirəm.
11: Salamlar olsun. Yəni turbonu sökmədən.
13: Ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, rəqibə turbodan bəli yağ azalması ola bilər. Amma %80-90% əgər turbodan qaynaqlanırsa, bu 1000-2000 km ehtiyac yoxdur. Bu birbaşa soğurur bayra.
11: Yəni orada yəni, minimum hər minə 1 litr itkidən sonra.
13: 1 litr, bəlkə də 1 litrdən çox.
11: Yaxşı, yəni, bəs sökmədən biz orada hansı əlamətlərə baxırıq?
13: Sökmədən, yağ, yəni o dərəcədə yoxdursa, heç onu mən düşünüm qədər əlvurmağa ehtiyac yoxdur. Hı-hı. Zaten orada onsuz da yağ var. Bəli. İstənilən turbonu aç, bəli. İstənilən turbonu. Orada yağ izləri var.
11: Bəs onda o açıb nə etmək istəyirlər? Deyirlər ki, o açıb biləcəyik.
15: Yox, deyir turbo ustaları deyir ki, sök gətir turbonu stend eləyin baxım deyir.
11: Hə, oradan.
15: Hə, qardaş isə deyir ki, elə bir varsa, yəni sökmədən baxın deyin ki.
11: Elə bir şey yoxdur. Amma yəni 3500 turboya oxşamış.
13: Yox, ona görə deyirəm ki, turboda ümumiyyətlə yağ o turbonun itki olanda o birbaşa soğurur.
11: Yəni turbonun səsindən
15: 6000-ə 1 litr deyək də azalma var.
13: Yəni o turbo deyil.
11: O adətən ya klapan kipyacı olur, rezinlər, ya membran varsa membran ola bilər.
15: Membran da olsa çox olar yağ.
11: Hə, membran da çox olar.
13: Sorb yağ poçu. Limitin yedir də, nə səmin yürüşü var avtomobil.
11: Bir də aşınma məsələsi olar bəli, bu halda. Bəli. Yəni onlara da yönəlik biz deyirik ki, həm bunların sökmədən tutaq ki, yoxlaya bilərsiz, aşınmaya qarşı bardal, full metal, eliksir qatqısı əlavə edə bilərsiz. B2 var, bunları yoxlaya bilərsiniz. Bunlar çünki o görmədiyimiz yerlərdən söhbət gedir də, orada hər hansı bir mikro cızıq və yaxud orada rezin məmulatları. Əgər bunlardan deyilsə, hə, amma turboya oxşamır. Turbo olsa, ya artacaq ondan sonra, amma indiki halda bu itki ilə təbii ki, turboya oxşamır. 200, deməli... 225 bəli 225 60-18 ölçüdə təkərlə bağlı sualınıza baxıram radiusda. Michelin var və Michelin hətta EV-dir. İndi yəni əgər avtomobil hibrid və elektromobildirsə, təbii ki bu təkər onun üçün digərləri ilə müqayisədə daha uyğun olacaq və hazırda Michelin 25% endirimlə, məsələn, EV dediyimiz elektromobil, hibrid və həm də daxil emal mühərrikləri üçün təklif olunur. Bridgestone var 15% endirimdə, Pirelli var 20% endirimdə, Nexen 15% endirimdə, Starmax 14, Winran, GT kimi təkərlər hər biri 20%, Arrivo 22%, yəni kifayət qədər seçim var. Chao Yang, Linglong, Double Star və həm də qeyd olunur ki, yaxınlarda daha 2 deməli Double Coin və Dynamo markasının təkərləri radiusa daxil olacaq. Yəni o da qeyd olunur. Bəziləri var ki, məsələn də sırf hansısa bir təkəri axtarırlar, deyirlər ki, bu markanı istəyirəm. Əgər o artıq yaxın 1-2 ay ərzində artıq gəlməlidirsə, yəni yoldadırsa belə desək, radiusun sistemi bizə bunu göstərir və bu əlbəttə çox yaxşıdır. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik 050-442-9192 yazırlar və mən xatırladıram ki, bir daha qeyd etdiyimiz elə Uldu 0606 nömrəsi, hansı ki Alpindir, Bardaldır, Sebank akkumulyatoru, biz indi burada qatqılardan danışırıq, amma təbii ki, onları siz yaxın, sizə yaxın yerdən haradan ala bilərsiniz, hətta çatdırılmasından tutmuş istifadə qaydasına qədər. Bütün bunları sizə təbii ki, Uldu 0606 izah eləyəcək, axşam 9-a kimi işləyir. Eləcə də Radiusun Babək filialı axşam 9-a kimi işləyir. SAS Motors isə daha bir yenilik eləyib, təmir qiymətinə yeni qranat satışına başlayıblar bir il zəmanətlə. Ayrıca bir dükandır. Gedin, alın, harada istəyirsinizsə xidməti görün və bunun üçün də 051-302-3036 nömrəsini qeyd edirəm.
17: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
12: Salam Raqib bəy, sizi və ustaları salamlayıram. Mənim bir dənə sualım var idi. Məndə maşın 2015 Ford Fusion plug-in hibridi, 2 sadə motordur. Məndə belə bir proses baş verir. Mən axşamdan maşını saxlayıram. Həmişə olmur, ayda bir dəfə, qışda biraz tez-tez olurdu. Axşamdan maşını saxlayıram, səhər məsələn, xodlamaq üçün, daha doğrusu motor qızdırmaq üçün ayağımı qaza, yəni axıra qədər basıram ki, motor işə düşsün. Və belə bir proses baş verir, sanki kimsə ayağını belə qaza qoyub axıra qədər, yəni qaz verir. Və bu harca bir 3-4 saniyə baş verir, ondan sonra vso, normala düşür və bu vaxtı da elə bil ki, nəsə vurmalar olur. Başqa vaxt heç bir problem olmur. Məsələn, sonra sürür gəlirəm, məsələn, işdə saxlayıram, axşam maşını işdə götürəm, yenə eyni qaydada, heç vaxt olmur. Ancaq axşam gəlir saxlayıram, səhər-səhər belə bir problemlər olub. Yay girəndən cəmi indi bir dəfə olub, qışda da 1-2-3 dəfə olur belə.
11: Salam, bunun bir dəfə də yazmışdı bunu dinləyicimiz, indi bəlkə sizin fikrinizi də öyrənmək istəyir ona görə. Deyir ki, əlim əlimdə fikrini bildirsin. Yəni biz buna bir neçə gün əvvəl xatırlayıram ki, kimsə cavab vermişdi. Orada yəni sanki bir qazlanma var.
13: Daxili yanma mühərrikinə söhbət gəlsə, bu öz-özünə qazlanma ancaq qapayıcıdan olar. O ki, qaldı o avtomobilin o hibrid hissəsi ilə biz ümumiyyətlə məşğul olmuruq. Mən nəsə burdan desəm yalancı olaram.
11: Yox, bu hibridə oxşamır axı. Yəni onun dediyi ya da ola bilər ki, məsələn, mühərriklə yəni, daxili yanma ilə.
13: Yox, mühərrikdə hibridin dövrlər sayı, bəli, qalxış olmaz, qapayıcı bunu qaldıra bilər də, başqa nə qaldıra bilər?
11: Yaxşı, mühərrikdə dövrlər sayı bu onda bu dərəcədə nə bilim ara sıra bəzən səhər olmur da. O varsa
13: yox, səhər-səhər olur da.
15: Səhər-səhər olur da. Bir dəfə.
11: Yalnız bir dəfə start.
15: Səhər-səhər arada bir dəfə olur.
11: Yəni ya onu siz gərək axşamdan gətirib qoyasınız.
13: Çünki qışda dedi ki, daha çox olur da.
11: Bəli, bəli. Ya,
13: çünki soyuq vəziyyətdə qapayıcı təbii ki, devrlər sayını biraz yuxarı qaldırır hərarətə görə.
11: Yox, onsuz da soyuqda qapayıcı daha yuxarı olmalıdır. Bu, yəni bu problem sayılmır, amma onun dedi ki, yəni sanki qaz pedalda. Çünki o qaz verir ki, daxili yanma mühərriki qoşulsun da, mən belə başa düşdüm. Ona görə əslində təbii ki, buna yaxşı olardı ki, həm də elə hibridə baxan, yəni hər iki hibridi də bilən usta olsun ki, baxsın ki, ondan ya bunlardır.
13: Dilavər usta gir baxırlar mı ona görə?
11: Dilavər usta gir baxa bilər, sonra baxa bilər Vüqar usta gir, ən azından yəni o iş prinsipini anlamaq üçün deyirik. Çünki amma o halda ki, onların həmin baxacağı vaxtda təkrarlansın. Görə bilsin. O da yəqin ki, səhər söhbətidirsə, axşam qoya bilərsiniz. Əgər hər gün səhər olursa, səhər yoxlasın. Amma belə tam, yəni bu sizin dediyinizə uyğun olaraq tam anlamaq olmur. Amma belə daxili yanmadan söhbət gedirsə, burada ilk ağla gələn qapayıcı olur. Qapayıcını da ki, yoxlamaq çətin məsələ deyil və yaxud da ki, tutaq ki, nə bilim, yudular, qoydular yerinə, bu o qədər də vaxt aparan və pul aparan bir şey deyil ona görə. Növbəti səsli mesajı eşidək, bu da əlavədir, turbo söhbətin əlavəsidir. 050-442-91-92-yə yazırlar.
18: Avtomobil 194 min yürüşdədir. Mənə də bildirmişlər, rəsmi servis bildirmişdi ki, membran sistemində problem var. Şupu çəkəndə şup hissədən üfürmə var idi. Membran sistemi tamamilə, yəni membranlar, 4 ədəd membran var bunda, PVC klapan. Hamısı rəsmi servisdə tam orijinal ehtiyat hissələri ilə dəyişdi. Lakin yağ yemək problemi aradan yenə də qalxmadı. Yəni motorun kompresiyasına qədər ölçüblər, hamısı qaydasındadır.
11: Maraqlıdır.
13: Onda qalır bir dənə qalan da üzüklər də aşınma burada.
11: Mərkin içində aşınma.
13: Bəli, bəli, bəli.
11: Onda töksün də full metal məsələn, yoxlasın.
13: Yox, amma olar.
11: Full metal, yəni bəli, full metal, əgər belə bir şey varsa aşınmaya qarşı, siz onun fərqini görəcəksiniz. Yəni ən azından onun üçün növbəti yağı dəyişməyin gözləməyin. Full metalı alıb isti mühərriki əlavə eləyin və sadəcə bəlli bir müddət 3000-5000 nə qədərdirsə, yəni onu izləyə bilərsiniz deyə deyirəm də. Və yaxud növbəti yağı dəyişində əlavə eləyin. Yəni madam ki artıq söhbət burada mühərrikə müdaxilədən gedir, amma membrana da əslində oxşamır. Onu niyə dəyişdilər? Çünki Ramin bəy də qeyd elədi ki, membran onda daha çox itki gedir.
15: Daha çox olmalı. Sadəcə olaraq qardaş görürsüz, orada nüans vurğuladı ki, servisdə yoxlayanda membran düzgün işləyəndə, bəli, şüb çətin çıxıb və belə deyək də yağın krişkası çətin çıxıb.
11: Hə, hələ bu membranla bir yerdə.
15: Bəli.
11: Bu qədər azalma verir.
15: Yəni bu qədər biraz 6000-ə belə deyək də 1 litr azalmadı. Sadəcə olaraq artıq orada əlməmlə dedi, üzlüklər hansı ki artıq yarana bilər.
11: Əgər eyni templə gedirsə 6000-ə 1 litr deyə, bəlkə 3000-dən sonra çoxala gedir, ola bilər. Yəni o 3000-ə deyir də yarım litri. Bəlkə 6000-ə artıq litr yarımdır məsələn. Biz onu bilmədik.
13: 6000-ə qədər Raqib bəy 1 litr deyək ki, məsələn azalsa, zaten 6000-dən sonra bu yağ dəyişilir də.
11: Yəni onu biz də deyirik.
13: Ona görə əl olmağa bəli, əlbəttə.
11: Onu biz də deyirik ki, buna görə mühərriki yığdırmağa ehtiyac yoxdur, amma bir proses gedir də artıq. Bunu bilmək lazımdır və buna hazır olmaq lazımdır. Növbəti səsi eşidək. Qeyd edim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələri LPG-ni də deyir amma sizə LPG elə bir yanacaq növüdür ki, təbii ki, daha çox burada strateji yerlər rol oynayır. Məsələn, Hacı Qabul Astara yol ayrıcında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələri, ümumiyyətlə Bakı-Quba yolu deyim sizə bu istiqamətdə istiqamətdə olan sokar yedimləridir. Bakıda da Bakı Mərdəkan Qala Yolu ayrıcı Babək filialını əlavə edə bilərəm. Bərdədə də var yeri gəlmişkən, eyni zamanda Bakı aeroport yolunun sağ və sol tərəfində və Bibi Heybət məscidinin yanında yerləşən sokar yanacaq doldurma məntəqələrində təbii ki, bu yanacaq var. 166 ilə Çindən Azərbaycana, ümumiyyətlə dünyanın hər bir yerindən, amma bu qruplaşdırılır da. Məsələn, söhbət konkret dəmir yolu ilə Çindən daşımadan gedirsə, bunu mən də buradan deyə bilirəm ki, hə, bir kubunu 204 manatdan hesablayırlar. Amma təbii ki, burada Gürcüstan pot üzərindən gələn bir yükdən söhbət gedə bilər. Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində, nə bilim, Taylanddan tutmuş İndoneziyaya qədər kimin harda nə yükü gəlirsə, bunları təbii ki, Azərbaycanın peşəkar komandası 166 etibar edin, hansı ki, bu mövzuda sizə əvvəlcədən nə lazımdırsa, necə lazımdırsa izah edəcəklər və icra edəcəklər.
19: Aleyküm, qardaşlar, Aqif bəy, axşamınız xeyir olsun, salamınızı da salamlayıram. Deyirəm, hazır elə şaqqıltıdan zaddan səs düşmüşkən, elə mən də deyim, məndə də düzdür maşın, köhnə çürüş maşındır, 4 gözdür, 96, 2-3 saada motordur deyək, 111 motor. O şaqqıltı səsi məndə də yəni baş verdi motorda. Onun valla yalan gerçək, usta dedi ki 95 benzindən istifadə elə. Onun nə dərəcədə düzgündür, həqiq elə eləmək olar, yoxsa mən 92 ilə sürürəm yəni.
11: Əleyküm salam.
19: Onun zəhmət olmasa bir fikir bildirək.
11: 95 buna Viagra effekti verər, maşın ölərə qalar bu yerdə. Lazım deyil qardaş. O
13: yox, Ayıb bəy, o 92 ilə işləyən normal işlərdir, amma yoxlamaq üçün bəli, 95-dən istifadə eləmək olar.
11: Ya, indi məsələ nədədir ki, bu şaqqıldamasaydı anormal idi. Yəni aydındır da bu 30 nə qədər? Yəni 30 ilin avtomobilidir. Ya
13: 92 yəni onun üçün normal yanacaqdır belə.
11: Hə, normaldır. Yəni orada yanacağa dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Amma əgər söhbət yenə də detonasiyadan gedirsə, detonasiyada hansı hallarda olur? Yəni bu sakit dövrlərdə detonasiya olmur. Siz maşını sürəndə, gücə salanda, yəni ağır yoxuşa qalxanda bu hallarda hə görürsən ki, orada o deyirlər klapanlar şaqqıldayır. Onu hiss edirsən, ona da uyğun misal üçün bardal petrol treatment tutaq ki, yanacaq əlavəsi kimi bunu deyə bilərəm. Amma o durumu, yəni bilmirəm. Hər bir halda bu məsələ niyə indi başladı? Olmayıb indiyə kimi sizin avtomobilinizdə.
13: Yox, ola bilsin ki, məsələn, mühərrik başlığında qalofka dediniz. Bəlkə orada nəsə iş görülüb, yonulub, yanma kamerasında sıxılma əmsalı dəyişib. Ondan sonra, yəni bəli, 92-də həmin o şaqqıltı səsi gəlir.
11: Hə, yəni nədən sonra də, oldu? Sual budur da.
13: Ona görə də qardaşa məsləhət görərdi. Bir dəfə heç olmasa premium istifadə eləsin. O fərqi hiss eləyəcək yoxsa yox?
11: Yox, əslində töksün elə petrol treatment məsələn. O daha az risklidir onun üçün. Çünki bəli, petrol treatmentdə nə aqressiv artım olacaq oktanda, həm də ki, ümumi yanacaq sistemindəki bir təmizləyəcək. Əgər söhbət bundan gedirsə, amma yəni nədənsə sonra olub. Desəz ki, yox, məsəl üçün, nə bilim, bir həftədir başlayıb, biraz ağır sürüş tərzində baş verir, hə, onda o detonasiyadır. Əgər usta sizə bunu bununla bağlı, yanacağını bağlı deyibsə, amma kifayət qədər köhnə mühərrikdir, köhnə avtomobildir, yəni ehtiyat olmaq lazımdır bununla. Bəli, bunu belə aparıb ustanın əlinə vermək lazım deyil. Elə öz həyatını yaşamalıdır hazırdan. Bab elə, bizim də vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Əli müəllim, Ramin bəy, vaxtları gəldiniz.
13: Çox sağ olun, Ayıb bəy, təşəkkür edirik. İnşallah qismət olarsa gələn həftənin ikinci günü eşidərik.
11: İnşallah gözləyirik.
15: Sağ olun, çox sağ olun. Əli müəllim elə gözəl, belə yumşaq deyir. İnşallah gələn həftə görüşürük. Mən də sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. İnşallah görüşərik.
11: İnşallah. Uğurlar. Sabah həftənin üçüncü günü Rəşad usta və Vüqar usta ilə bərabər yenə də bu 3 saatı bərabər dəyərləndirməyə çalışacağıq. Və mən yenə xatırladıram ki, Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu. Yəni evlər, ofislər, komissiya obyektlərində görünən işlərdə bunu nəzərə alın. Çünki burada 50 il zəmanət var. Burada sizin gələcəkdə bu qaz pulunu nəzərə alırsınız. Çünki burada istilik itkisini minimuma endirən texnologiya var ki, daha effektiv isitmə və enerji qənaəti var. Təbii ki, yüksək elastiklikdir, 5 qatlı möhkəm quruluşdur, yeraltı isitmə sistemləri üçün bunu xüsusi hazırlayıblar və ona görə də qeyd olunur ki, buna məhz 50 il zəmanət verilir və aydındır ki, təmir tikinti ilə məşğul olanlar bu məhsulla elə təyinatı üzrə yerlərində tanış ola bilərlər. Müəyyən yerlərdə hələ də mərkəzdə sıxlıq qalır, yəni bir xeyli yumşalma var, amma 28 may tərəflərə bu aid deyil hələ ki, dərinə günün sıxlığı da var. Biraz da yenə 20 yanvardan hardasa Xırdalan kəsişməsinə qədər olan, avtovazala qədər olan hissədə necə deyirlər, qaz yerişidir. Belə, hələlik gecəniz xeyirə qalsın. Sabah inşallah yenə 5-8 aralığında sizi burada gözləyirik.
20: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
20: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
22: Du hast ihm vertraut.
23: Sən ona güvəndin.
22: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
23: İllərlə yol yoldaşı oldun.
22: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
23: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
22: Und natürlich hat auch sich erneuert.
23: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
22: Richtig Deutsch.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə

0: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik.
3: Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Bəli, dam dam dağılır, çünki dünya çempionatıdır və dünya çempionatı zamanında bütün məkanlar dağılır. Bütün evdə də əgər hissənirsənsə, sevdiyin komanda, sevdiyin futbolçu öz performansını yerinə yetirə bilmirsə, deməli evdə də televizor dağıla bilər. Amma sakit şəkildə baxaq. Siz Səmra kimi olmuyun. Şahin, necəsən Şahin?
1: Amma elə də olur ki, əsəblər də dağıla bilər. Sevdiyin komanda məğlub olanda axşamın xeyir olsun.
0: Valla var, elə bir tanış vardı oradan da. Deyir ki, Türkiyənin o məğlubiyyətində bilmədim, deyir, mən deyir, bir 5-6 metr uzaqda oturmuşdum öz oturacağımda. Elə gəlmişəm ki, stulla, yəni oturacağımla birlikdə televizorun önünə. Bir də gördüm ki, mən yumruğumla televizor vurmaq istəyirəm. Yəni, gör adam necəsə özündə ol, bu dəli bir fanatdır da, yəni.
1: Fanatlar da var, ha.
0: Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Radio Arena Mundial gündəliyi ilə xüsusi buraxılışlarla efirdədir və təbii ki, bugünün də öz maraqlı söhbətləri olacaq. 070-303-1063 sizin qulluğunuzdadır, ixtiyarınızdadır və bura öz sözlərinizi, müsabiqələr üçün cavablarınızı, hər şeyi yaza bilərsiniz bura.
1: Əla qeyd elədin nömrəni, təşəkkür edirik və 13-cü gününü sürətlə davam edir dünya çempionatı, artıq bir aydan da biraz az vaxt qalıb bitməsinə bu çempionatın və dünən də maraqlı oyunlar oldu, ikinci turun oyunları oldu. Bugünə artıq ikinci tura demək olar ki, biz yekun vuracağıq. Növbəti artıq keçirik üçüncü tura.
0: Mübarək bəy sənə sataşır oradan. Deyir ki, salam dəyərli insanlar. Messi yenə qollar vurdu. Şahin bəy, keçin oyun Messi qırmızı alsaydı vura bilməzdi, deyilmi?
1: Mübarək bəy, Messinin yeni qolları mübarək olsun.
0: Əslində, dostlar, məntiqən elədir də Mübarək bəy. Amma olsaydı, təbii ki, nə onu oradakiləri vuracaqdı, nə buradakiləri. Amma doğrudan bu bir başqa şeydir. Elə bilirsən,
1: Əladır,
0: 18 yaşı var, elə bilirsən, 20 yaşı var bu Messinin. Yəni, elə bir tezdən cavanlaşıb, özünə yeni bir bədən yığdırıb, ayaqlar yığdırıb, amma dəyişməyən bir şey var ki, dəyişməyən yenə onun istedadıdır, fəndləridir, qollarıdır. Eləcə, oyunun 90 dəqiqəsində kimi bu adam yorulmaq bilmir, elə bir 40 yaşı yoxdur.
1: Yəni, bir də top elə bir Messini sevir də.
0: Ay, bunu necə, ikinci qolda topu vurur, top yenə qayıdır ona.
1: Qayıdır.
0: 4 nəfərin içindən top keçir. Yəni, bu bəlkə də istedaddır, bu da oradan Tanrım verdiyi ona bir
1: hədiyədir. Yəni, başqa oyuncu vurur, qol olmur, bir baş onun ayağına gəlir, top oturur, rahat şəkildə. Artıq, belə deyir, o ikinci qolda məhz rəqib komandanın Avstriyanın müdafiəçisi 3 nömrə idi, səhv etmirəmsə, təslim oldu, ayağını bir bağlaca belə yanı elədi, bəlkə topa dəyər, elə bir ruhdan düşdü, yoruldular Avstriyalı müdafiəçilər və təslim oldular Messi-yə, həm də topa, o ikinci qolda girdi. Nəticə etibarilə dünya çempionatında bu mövsüm ki, bu iki dünya çempionatında 5 qolu var artıq Lionel Messi.
0: Ümumiyyətlə Argentinanın 5 qolu var. O qolların damısını Leo Messi vurub. Öz fitri istedadı sayəsində, öz təbii ki, ayaqlarının, beyninin gücü vasitəsilə.
1: Bəlkə də 6 ola bilərdi bu, amma penalti zərbəsindən yaralana bilmədi Messi.
0: Ümumiyyətlə, mənə əsas maraqlı olan şey bir sənədir. Ümumiyyətlə, dünya çempionatlarının bombardiri yox. Məhz bu ilki dünya çempionatının bombardiri kim olacaq? Çünki çox böyük bir burada savaş gedir. Mbappe var, Messi var, Haaland var. Yəni ki, bu siyahıda biz Harry Kane-i də qoymalıyıq. Çünki Harry Kane də birinci oyunda da yüksək səviyyədə çıxış elədi. Bugün də biz ondan eyni oyunu gözləyirik. Yəni, çünki bir sənə üçün deyirəm, ümumi mənzərə çox da maraqlı deyil. Çünki vaxt Messi oynayır, çox güman ki, bəlkə də o gücü çatsa. Gücü çatsa deyəndə ki, indiki məqamında biz bilirik ki, daha doğrusu təsəvvür ki, daha bir dünya çempionatında oynaya bilər. Hər halda gəlsin, 10 dəqiqə oynasın, yarım saat oynasın. Bu Messi üçün heç nə olacaq?
1: 48 yaşı var.
0: Halva olacaq. 4
1: ildən sonra 42 yaşı olacaq. Oynaya bilər.
0: Oynaya bilər.
1: Ronaldo oynayırsa, o da oynaya bilər.
0: Amma hər halda bu yerdə 25 yaşlı Haaland'ın, baxmayaraq ki, yeni qoşulub Haaland dünya çempionatlarına, amma hər iki oyunda dublə eləyib, 4 qolu var. Yəni, Haaland'ın bu illər ərzində Norveçlə yəni ki, yolu daha böyük olacaq. Çox güman ki, Norveçi biz bundan sonraki mundiallarda görə biləcək. Çünki indiki heyəti fantastikadır.
1: Fantastikadır. Hələ onlar bəlkə bir 3 dünya çempionatda oynaya bilərlər.
0: Ona görə ki, Haaland, bax, bir neçə mundialdan sonra elə gəlib Klozenin, Nazario'nun, Mbappe'nin, Messi'nin yanında olabiləcək. Bəlkə də keçəcək hamısını. Amma burada daha böyük şans hal-hazırda ki durumda məncə Mbappé-dədir.
1: Çünki
0: gəldi artıq Klozen də keçdi. Daha doğrusu Klozen eyni elədi xallarını, qollarını və Messi də qara-qara izləyir. Ona görə deyirəm ki, bu ildə olmasa Messi bəlkə də bir dünya çempionatında lider olaraq qalacaq, amma qara-qara hələ biz Mbappé-ni yəni ki bir ən azı 3 mundialda görəcəyik.
1: Amma bir fərq var aralarında ki, Haaland dəlidir də bildiyin. Yəni yenə dəli qollar vurmağa davam edir. Onun o ikinci qolu var idi. Necə bir dəli qolu.
0: İbrahimovic idi Haaland. İbrahimovicin yeni
1: müqayisə eləyirlər bəli.
0: Yeni versiyasıdır.
1: Sadəcə olaraq İbrahimovic futboldan öncə taekwondo ilə məşğul olub, amma Haaland
0: Haaland amma şahmat.
1: Bu istedad yoxdur. Sadəcə olaraq əla bir oyunçudur. İstənilən epizodda gol yarada bilir. Dünən ikinci qolda əla bir qol idi. Və Kylian Mbappé də növbəti qollarını vurdu dünənləri təbii ki. Artıq 4 gol Haaland'la Kylian Mbappé'də, 5 gol isə Lionel Messi də var. Belə davam edir dünya çempionatı.
0: Dünən keçirilən oyunlardan sonra 4 oyun oldu, 4 nəticəni gördü. Əsasən ulduzlar idi dünənin ifasında. Argentina Avstriya görüşü 2-0 hesabı ilə başa çatdı. Ondan sonra gecə 12-də biz Fransa İraqı, daha doğrusu 1-də Fransa İraq oyunu baş tutdu. 3-0 hesabı qeydə alındı və bu oyunda belə deyək təhlükə gözlənilir ki, oyunun başlaması
1: 4 saat davam ümumiyyətlə
0: keçirilməməsi, hətta ildırım, yağış və biz bu cür xəbərdarlıqlar olsa da oyunun ikinci hissəsinin gec başladığını gördük. Ən azı bir saat
1: birinci hissə bitəndə çünki yağış şiddətli şəkildə start götürdü və ikinci hissə biraz gecikdi.
0: Və biraz deyəndə ki, əməlli bir saatdan çox oldu. Və sonra Norveç-Senegal. Deyirəm ki, çox heyif ki, Senegal bu qrupa düşdü. Çünki Norveçə qolları da elə Senegal verdi. Ya bilmirəm, azarkeşlər də bəlkə bu fikirləməyinə razı olurlar. Elə bir
1: hədiyyə elədi.
0: Özləri hədiyyə elədi, özləri sonradan qollar vurdu, amma yəqin ki, bu komandanın 3-cü oyunda İraqla artıq bir qələbəsindən sonra biz Senegalı növbəti mərhələdə görə biləcəyik.
1: Bəli, yaxşı, ən yaxşı üçlüklərin siyasında görə bilərik
0: Senegalı. Və səhər radilərində Yordaniya Əl-Cəzair görüşü. Birinci hissə Yordaniya xeyrinə başa çatdı, ikinci hissə də Əl-Cəzairin geri dönüşü 2-1 hesabı. Buna misli də əgər qanunlu mərci sevənlər ən yaxşı
1: 45 ola bilərlər.
0: 40 ola bilər, bəlkə də 20 neçəsə təxminlərdə bundan istifadə ediblərsə düzgün şəkildə yararlanıblar və bugün bizi daha 4 görüş gözləyir.
1: Bugün bizi daha 4 görüş gözləyir. Məhz siz də bu görüşlərin nəticəsini 070-303-1063 nömrəsini yaza bilərsiniz. Bu 4 görüşlə də bizim ikinci həftəmiz hələ bitmir.
0: Yox.
1: Sadəcə olaraq ikinci turumuz bitir. Portuqaliya-Özbəkistan oyunu saat 21-də izləyə biləcəyik. İngiltərə Qan oyunu gecə saat 12-də, Panama-Xorvatiya oyunu gecə saat 3-də, səhər saat 6-da isə Kolumbiya Kongo Demokratik Respublikası oyunu izləyə biləcək. Belə, bu oyunlar, daha doğrusu dünya çempionatı həyəcanı hələ də davam eləyir. Artıq 25-i tarixi son olaraq Çexiya, Meksika oyunu ilə biz ikinci həftəmizi bitiririk və forma qazanmaq şansınızı əldən verməyin. Bizə təxminlərinizi yazın. Ən çox təxmin edən də təbii ki, formanın sahibi olacaq. Ötən həftənin qalibi Kamran idi.
0: Kamran idi. Adlı dinləyicimiz idi. Bu həftə kim olacaq? Hər halda siz yazın, hal-hazırda necədir vəziyyət, neçə təxmininiz var? İndi biz onsuz da baxacaq olaraq, amma görək faktiki bizə eşidənlərdən hal-hazırda kimdə daha çox bu təxminlər var ki, biz də artıq indidən gözləyək ki, potensial qaliblərdən biri məhz odur.
1: Qarabağla bağlı xəbərlər olacaq və yaxud və dünya çempionatı ilə bağlı da xəbərlər olacaq, amma indi hal-hazırda biz bizə yazılan SMS-ləri oxumaq istəyirik. Salam, nə yalan deyim, Messi'nin penaltisi qol edə bilməməsinə sevindim. Ta ki 93-cü dəqiqəyə kimi adam rəsmən dirəşdi ki, ikinci qolu vurmaq üçün Asif 1-0'lıq təxminim alınmasın, sənin ayağın zədələnməsin, yazığın yenə ay Messi.
0: Yazıqsan
1: ay Messi. Asif
0: yenə mesaj yazanda avtomobili saxla yaz.
1: Ya da əvvəldən yaz hazır saxla, efir başlayanda göndərərsən.
0: Həyəcanlanma,
1: bəli.
0: Deyir ki, axşamınız xeyir, Messi nə qədər qocalsa da min cavana dəyər, məşhur o olmasın bu olsundan. Təbii ki, bizdə bir stat gəldi 71-66'dan, təxmin yazıb göndərənlər var. Salam qərdəşlər, ağa, Messi nə qədər çalışsa da Ronaldo heç vaxt çata bilməz. Ronaldo canlı futbol kralıdır. Pelə də keçdi. Yo, indi mən bu tərəfdən heç vaxt yanaşmıram. Nə barədə çata bilməz? Qol barəsində hələ ki çata bilməz. Çünki Ronaldo o pillə yuxarılardadır, amma elə 900-lərdə də bir Messi var. Messi də gəlir Ronaldo'nun ardınca. Messi də bu cür şəraitdə getsə gəlib o nominasiyada da gəlib çata biləcək. Ona görə ümumiyyətlə mən bu iki futbolçunu, nəinki Pelə, nəinki Maradona, Maradonanın 5-6 il güclü dönəmi olub da.
1: Bəli.
0: Pelənin də dünya çempionluğunda 3 dəfə dünya kubok var, amma Pelə də Messi və Ronaldo kimi istiqrarlı şəkildə 20 il var gücləri ilə çalışmayıblar. Hələ də çalışırlar da. Yəni bu adamlar da nə etməlidirlər? Ona görə mən bu iki futbolçunu elə birinci, ikinci pillədə görürəm. İndi kim birincidir, kim ikincidir bu mənim üçün çox da vacibdir. Bu iki futbolçunu ən yaxşıları hesab edirəm.
1: Messi tək bu nominasiyada yox da, dünya çempionatında ən çox qol vurmuş oyunçu kimi hal-hazırda liderdir, amma daha bir nominasiyası var ki, ən çox asist etmiş futbolçudur. O Maradona ilə birlikdə bölüşdürür. Hələ 8 asist ediblər. 3-cü pillədə belə götürsək 2-ci pillə gedirdi o. Litbarski-di, Alman yığma komandasının oyunçusu, 7 asist. Daha sonra Pele gəlir 6 asist, amma 7 asistdə bir nəfər də var. Polşadan Lato var. O da 7 asist edib. Bax, Messi-nin bu nominasiyası da var.
0: Və həm də ki Messi-nin adı digər öz həmyerlisi əfsanəvi Diego Armando Maradona-dan niyə görə daha yaxşı təmiz şəkildə çəkilə bilər? Çünki biz bilirik də, hər halda futbol ictimaiyyəti də bunu yaxşı bilir ki, təəssüflər olsun ki, Maradona'nın adı biraz ləkələndi onun
1: son zamanlarda, son dönemlərdə.
0: Və onun bir sıra uğurları da elə bil o ləkənin altında kölgədə qaldı.
1: Axşamınız xeyir, dünya çempionatına baxa bilmirəm deyə bilərsiniz. Türkiyənin vəziyyəti necədir? Qol vura bilib heç olmasa Türk millisi
0: valla,
1: bunu bizə
0: 18-33 yazıb göndərib. Elə bilmirsinizsə bilməyərək qalın məncə.
1: Sakit deyənin kefinizi körləməyin siz də.
0: Ona görə bu barədə məlumat verməyək biz.
1: Siz də ağanın dostu kimi televizoru falan vurub qırmayın. Ağa hal-hazırda dünya çempionatında play-off mərhələsinə çıxan düz 6 komanda var. Bunlardan biri Meksika, Amerika, Almanya, Fransa, Norveç və Argentina yığma komandalarda, amma 4 komanda var ki, bəlkə dinləyici indi bizi dinləyir, o komandanın adını burada çəkəcəm. 4 komanda var ki, dünya çempionatının erkən vidalaşıb. Bu Haiti-dir və Türkiyə yığma komandasıdır. Əziz dinləyici, artıq bildiniz Türkiyənin vəziyyətinə yerdədir. Car deyil, Yordan yığma komandalardır. Bu 4 komanda artıq dünya çempionatı ilə vidalaşıblar.
0: Deyir, amma insani cəhətdən Ronaldo nominasiyası ən üstündür. İndi futboldur, bizə onların çox da insanlığı bəlkə də. İndi sonra da uzaqdan-uzağı biz hardan bilək onların insanlığı?
1: Deyir, məsələ orasındadır ki, Ronaldo... Ronaldo'nun başqa məqsədləri var da futbolda. Onun məqsədi 1000 qola çatmaqdır. Bu məqsədi
0: dünya çempionu olmaq da məqsədi var.
1: Dünya çempionu olmaqdır, amma Messi'nin tamamilə mən onun müsahibəsini gördüm. Hələ dünən heç 2 topu vurmamışdı. Hələ close çatanda ilk oyunda vurduğu 3 topdan sonra verdiyi müsahibə. Jurnalist ona sual verir ki, məlumatınız var ki, dünya çempionatının bombardiri olmaq imkanınız var və Miroslav Klozeyə çatmısınız, bu statistikanı izləyirsinizmi? Messi deyir ki, təbii ki, bu statistikanı izləmirəm, mənim hədəfim bu deyil, heç bunu düşünmürəm də, tam olaraq oyuna fikrimi aparıram, amma əgər o cür futbolçularla mənim adım bir sırada çəkilirsə, Ronaldo Nazario'dan gedir. Klose ilə bir yerdə çəkilirsə, bu məni yalnız xoşbəxt edə bilər.
0: Amma Erling Haaland'ın çox təvəzzökar bir açıqlamasını gördüm mən bugün. Deməli, jurnalist növbəti rəqib Fransadır və Kylian Mbappé kimi oyunçulardır. Bu Norveç üçün nə dərəcədə böyük bir sınaq olacaq? Belə bir sual veriblər Haaland'a. O da cavab verib ki, düzün desəm hazırda bu məni elə də çox maraqlandırmır və biz mərhələni keçməyi bacardıq. Bu isə inanılmaz bir şeydir. Ona görə də hazırda oyun haqqında çox daha düşünə bilmirəm. Yəqin ki, deyir, bizi məğlub edəcəklər. Yəqin ki, turnirin qalibi olacaqlar. Halan daha çox belə bəlkə də bu sətir altı mənadır.
1: Bəlkə də
0: bu,
1: sağa baxıb solu vurur.
0: Bəlkə də bu bilmirəm, veçsizlikdir. Bəlkə də doğrudan da təvəzzükar olduğunu göstərir. Amma mənim xoşuma gəldi.
1: Deyir, ağa, mənim hal-hazırda 4 təxminimdir düz gəlib. Ömər bəy bunu qeyd edir.
0: Artı gəlsin Ömər bəy. Bəlkə də artıq qalibsiz. Bax, indiki şəraitdə.
1: Əsas məsələ odur ki, Ömər bəy, ikinci həftənin yazılan oyunlarının sırasında olsun sizin bu
0: dövbətləriniz. Yox, elə deyəyin ki, çünki birinci mərhələdə o düz yazmamışdı. Bir yazmışdı, x yazmışdı, 2 yazmışdı və bu təxminlərin heç biri düz sayılmır. Rəsmiyə xanım, 3 təxminlə bizim keçən ilki, daha doğrusu Avropa çempionatı qalibimiz. Pis gəlmirsiniz, Rəsmiyə xanım, sizə də uğurlar arzulayaq.
1: 070-303-1063 nömrəsinə yazırlar və təxminləriniz düz gəlsə, yenə də xatırladım ki, iforma.az-dən forma qazanmaq şansınız var.
0: Hər dəfə deyir təxminlərimdə bir top fərqi ilə yanıram. Nə bilim deyir 2-0 yazıram, 2-1 olur, 3-1 yazıram, 3-2 olur, 3-0 yazıram. O da gətirir dünənki oyunlarda. Şükür ki oyunum gətirdi. Fransa, İraq, Yordaniya, Əlcəzair artıq bir yerdən başladınız və hələ bu gün var, hələ sabah var. Deməli Şahin hansı oyunda bizim bu ikinci mərhələmiz bitir? Bu gün ayın 23-üdür. Keçirik 24-ü gecəsinə. Səhərə kimi deməli səhər Konqo və deməli bir saniyə Konqo Kolumbiya oyunu olacaq 6-da. Bu 24-ün oyunudur. Və 24-ü yenə də artıq 3 mərhələ başlayır. Qrup mərhələsində Bosniya Qətər, İsveç Kanada, gecə Mərakeş Haiti, Şotlandiya Braziliya və 5-də Çexiya Meksika, Cənubi Afrika və Cənubi Koreya görüşləri olacaq səhər 5-də. Yəni ki bunu artıq bitiririk.
1: Bəli, Çexiya Meksika oyunu son oyundur. Yəni bu
0: bəli.
1: Yəni Afrika, Koreya və Çexiya ikisi də eyni saatda gedir.
0: A qrupunun son oyunları ilə burada elə bil ki sizin
1: 25-i oyunları orada bitir.
0: Orada bitir və siz elə bil ikinci turu bitirirsiniz. Bugün bitir ikinci tur. Yəni bu səhərə kimi olan oyunlarla bitir və
1: amma həftə bitmir.
0: Həftə bitmir və sizin hələ şansınız da 6 oyunda olacaq. Çünki 3-cü mərhələyə start götürəcək və A, B və C qruplarında artıq yekun vurulacaq bütün nəticələr.
1: Daha sonra növbəti həftəyə biz 26-sı tarixindən gecə saat 12-də
0: Ekvador Almaniya oyunu.
1: Ekvador Almaniya oyunu ilə start götürəcəyik.
0: Və paralel şəkildə də Kurasa Fildeş oyunu ilə start götürəcəyik. İndi onun da izahını sabah verəcəyik.
1: Deyirəm çox pis salıblar. Bax bu gün 3 möhtəşəm yığma komanda oynayıram. Portuqaliya, İngiltərə həm də Xorvatiya bu üç komandanın üçünün də oyuna baxmaq istəyərdim.
0: Mən ikisinə baxacam ən azından Portuqaliya və İngiltərəyə.
1: İngiltərənin haradasa nəzərə alsaq ki, sabah işləyik və tez durmalı.
0: Mən baxıram, sən
1: bilmirəm, yuxum gəlməsə yo, yaxına gedirəm. Yuxum gəlməsə elə İngiltərənin oyununa da baxacam.
0: Sən işlərindən çox danışmırsan, deyəni bilmirik hara gəlirsən.
1: İş güc adamıyam mən, nə edirsən mənim işimi?
0: Mən məsəl üçün səhər olan oyuna da gəlib burada baxacam. Ən azından ikinci hissəsinə burada baxacam. Amma bu pis deyil, ha. Pis olan bilirsən nədir? Üçüncü mərhələdəki oyunlar yalnız demək olar ki 12 və 6 arası olacaq. Baxmayaraq ki oyun sayı çox olacaq. Bir gündə 3 qrupun taleyi həll olunacaq. Bir gündə 6 oyun olacaq. Amma oyunların hamısı 12-də, 2-də, 3-də, 5-də, 4-də, 6-da. Yəni 3-cü mərhələyə deyirlər ki, baxmayın da. Azərbaycanlı azarkeşlər baxmasın.
1: Hə, baxmasın. 3-cü mərhələdə maraqlı oyunların indi adını çəkəcəyəm. Hansı ki, Yaponiya-İsveç oyunu var, gecə saat 3-də olacaq. Çox təəssüf. Türkiyə-Amerika oyunu var. Nə qədər Türkiyə artıq getsə də baxmalıdır,
0: baxılmalı. Ya, artıq baxılmalı deyil. 3-cü mərhələdə yaxşı ki bir oyun var, o da 23-0-da olacaq.
1: Norveç-Fransa.
0: O oyuna baxdısa bəsinizdir.
1: O oyuna baxmaq lazımdır mütləq. O gecə 3-də də olsaydı ona durub baxacaqdı, çünki ən baxımlı oyunlardan biridir və 3-cü mərhələdə bir də Kolumbiya-Portuqaliya oyunu var ki, gecə saat 4-ün yarısı olacaq 28-də. Yəni 3-4 oyun var ardası 3-cü mərhələdə maraqlı, diqqət cəlb edən. Ən maraqlısı da elə ağanın bayaq qeyd elədiyi Norveç-Fransa oyundur ki, ona da baxa biləcək.
0: Ayxan deyir ki, mesajımı baxıb oxumursunuz. Olmadı ki, hamıdan qabaq mən yazaram. Şahin indi Ayxan sənin mesajını oxuyur və onunla da biz reklamlara keçirik.
1: Salam, tarixi bir rekorda şahidlik edəcəyimizi demişdim, amma nədənsə siz buna inanmamışsınız.
0: Yox, inanmamışdıq. Biz demişdik ki, ola da bilər, olmaya da bilər. İndi biz əminliklə deyə bilmərik ki, Messi də vuracaq gol.
1: Bunu sən demişsən əminliklə, biz onu deyə bilmərik. Tarixin ən güclü futbolçusu Messi 18 qolla dünya çempionat tarixində ən çox qol vuran futbolçu oldu. Özü də penaltidən yararlana bilmədi. Nə danışırsan? Haçan olub bu? Yaxşı oldu məncə rekordu penalti ilə qırmaq Messiyə yaraşmazdı. Sözün düzü o cür penalti vurmaq da Messiyə yaraşmadı. Bugün saat 9-da Portuqaliya Ronaldo'nun adını, Özbəkistan oyunu var. Ronaldo'nun adını eşidə biləcəyik yoxsa yox?
0: Görək də,
1: biz danışdıqlarımızdan yazdın, amma oxudum səbirlə sənin mesajını, amma mən düşünürəm ki, bugün biz Ronaldo'nun adını çox eşidəcək, amma şəhərçi ki qışqıra Ronaldo gol, bax onu bizə ən azı iki dəfə eşidəcək.
0: Doğrudan.
1: Nəsə ürəyimdə bir belə deyək də, rahatlıq var.
0: Baş sponsorumuz Mislin təşkili ilə siz Radio Arena'nı dinləyirsiniz. Dostlarımıza təşəkkür edirik və onlar elə bir platforma yaradılıblar ki, onlar elə bir kampaniya yaradılıblar ki, söhbət Ole Ole kampaniyasından gedir. Burada saysız bonuslar var, ya da sayaq 60 minə yaxın bonuslar var. Burada Changan Unize, burada PlayStation 5 var, burada 17 Pro Max iPhone telefonlar var və hər halda siz qanlı mərci idman və lotereya oyunlarını sevənlər bilirlər söhbət nədən gedir. Hər kəsə uğurlar arzulayaq. Misliyə isə təşəkkürlərimiz var.
1: Və təbii ki, sponsorumuz Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik. 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində sizin üçün şərait yaradıblar ki, siz evinizdə evinizdən gələn suyu rahat şəkildə bakteriyasız içə biləsiniz. Müraciət edin, gəlib quraşdırsınlar və Tivnetə təşəkkür edirik ki, Tivnet vasitəsilə siz dünya çempionatı oyunlarını HD keyfiyyətdə evdə olmadan belə izləyə bilərsiniz. Necə internetə çıxış olan istənilən cihazda Tivneti quraşdırırsınız. Tətbiqi də var. Və 055 553 35 də Tivnetin nömrəsidir qoşulmaq üçün.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okean su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
3: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Şahin.
1: Bəli.
0: Bu səsi eşidirsən ha. Sən
1: Sənin
0: bu
1: səsi?
0: Bu gözəlliyi dünən gördün sən ekranlarda.
1: Ya mən ona baxa bilmirəm axı.
0: Shakira'dan söhbət gedir. Dünən ekranlarda bol bol onu göstərirdilər. O da hər dəfə, bilmirəm, öz oğlu ilə, övladı ilə yəni ki oturmuşdu orada. Hər dəfə kameralar onu göstərəndə bütün futbol azarkeşləri stadionda olanlar sənə qışqırıb, əksədə, nə bilim, bayram eləyirdilər. O da onlara öz təşəkkürünü bildirirdi. Shakira da bir-bir Argentina oyununa gedib baxmışdı. Messi əvəzkarıdır deyəsən.
1: Mən onu kadrda göstərəndə özümü çevirirdim, baxa bilmirəm.
0: Utanırsan sən.
1: Yo, utanmıram. Yüreğim ağrıyor.
0: Yeah.
1: Gözəlliyindən 0-73-33-16-63 nömrəsindən siz də yazın.
0: Qorxmursan, mən sənə deyərəm sonra. Xəbər verirəm.
1: Sən nə bilirsən, bəlkə sən xəbər verməmiş, səndən tez satır xəbərlər.
0: 15-dən.
1: Bugün Özbəkistan Portuqaliyaya qalib gələ bilər. Portuqaliya birlik yoxdur, bəzi oyunçular... Anti-Ronaldo-çuluq vardır bəzi oyunçularda. Yox, qalib gələ bilməz, amma belə deyək də, ilk hissədən artıq hər şey bəlli olacaq.
0: Bir şey də var, ha, dostlar. Bəzən biz mediada yazılan hər şeyi inanırıq. Siz, məsələ, düşünə bilərsiniz ki, Bruno Fernandes onunla belədir. Baxırsan ki, qucaqlaşırlar bütün günə. Nuno Mendes bir söz deyə bilər. Yenə o birisi gün onların tam təksib olunmuş bir görüntüsünü görə bilərsiniz. Ona görə...
1: Futbol deyə bu. Bu bir taktikadır. Meydanda olan hər şey taktikadır futbolda. Bax, baş məşqçilər açıqlama vermişdi ki, biz göz təması qura bilmirik. Himin səslənən zaman. Səndəmi bu da bir taktikadır. Bunu da yeni öyrəndi. Yəni, onlar göz təması qurub, emosiyalarını ötürürlər bir-birlərinə.
0: Taktika deyəndə ki, hədə bir o birliyi, o hər şey bir... anı yaxalamaq məsələsi var ki, orada onun gözündən hər şeyi duymaq olar da. Bəzən bir baxış, sən bilirsən bu şeyləri, Shakira'ya baxa bilmirsən. Bəzən bir baxış, hər şeyi həll eləyə bilər. Şahin bəy.
1: Bəli, bəli, hər şey həll eləyə bilər.
0: Ona görə sənə üçün day-day mansının biraz da.
1: Səsini işləyirəm amma. Və adi bir futbol oyundan öncə yığışırlar bir-birlərinə, əllərini çiyninə qoyurlar orada, nə bilim, bir motivasiya sözləri deyir kapitan oyunçulara. Adi mən əvvəllər düşündüm ki, bunu niyə illərə, bunun nə təsiri olacaq? Sonradan baxdım, gördüm, oxudum ki, sən demək çox böyük motivasiyadır və kapitanın bu hərəkətləri oyunçuları meydana çıxara, meydanda daha yaxşı oynamaq üçün motivasiya edir.
0: Hal-hazırda ekranı açmışam Şahin üçün. Bəs bu FIFA Dünya Çempionatının 2026-nın açılış mərasimində Shakira'nın bu ifanı canlı-canlı etməsinin videosunu açıb qoymuşam. Baxa bilmir.
1: Adam qocalmır da, adam qocalmır.
0: Sən hətta bilirsənmə, belə bir iddialar var idi ki, bu Shakira dillər deyil, onun dublyorudur, oxşarıdır, o ümumiyyətlə orada
1: məhz
0: olmayıb.
1: Məhz bu kompozisiyada.
0: Hə, burada.
1: İnanmıram yəni.
0: Yəni, bax, belə bir... Amma Shakira oyunları gəlirsə, niyə gedib orada öz işini layiqincə göstərməsin? Bu Shakira üçün nədir beyəm?
1: Pikenin ağlı olmadı sadəcə olaraq.
0: Ay, sağ ol.
1: 0-70-303-16-63 nömrəsində. Birazdan sual olacaq, seçmə sual olacaq. Çox maraqlı seçmə, həm də ki, maraqlı əsas sual tapmışıq sizin üçün. Bunu cavablandırsanız, bizim baş sponsordan 10 azenlik bonus promo kodu qazanacaqsınız.
0: Amma forma qazanmaq istəyirsinizsə, bilənlər bilir, 0-70-303-16-63 nömrəsinə siz təxminlərinizi yazacaqsınız. Hazırda ikinci formanın o qazanmaq üçün son günləri yaşayırıq. 25-ci tarixinə kimi olan oyunlara təxminlər yazırsınız. Ayın 18-dən bu tərəfə və forma.az sizə premium keyfiyyətdə yaxşı formalar təqdim edir. Əgər qazına bilmirsinizsə də sadəcə bax bizim elə Radio Rəna səhifəsində son paylaşımda onların şərəfinə belə bir videoda paylaşmışıq. Onların adı da var orada elə daxil olub bizdən müraciət etsəz təbii ki sizə yaxşı bir rəndirim eləyərlər.
1: Bu arada bayaqdım Qarabağla bağlı bir xəbərim var. Qarabağ ilk rəqibi ilə Bakıda qarşılaşacaq oyun sözdə söhbət Vestridən gedir. 20:00-da baş tutacaq ayın 9-da. Bu bizim efir vaxtına düşür. Tam olaraq birinci hissəni biz buradan sizin üçün şərh edə biləcəyik iyul ayında. Amma Qarabağın hər iki oyununun ərəfəsi nəinki Qarabağın, Neftçinin də, Zirənin də və digər klublarımızın da oyunu ərəfəsində biz efirdə olacaq. 19 iyul tarixinə kimi şənbə bazar demədən buradayıq.
0: Deyir 2006-cı ildən etibarən Shakira səsini davamlı eşidə bilirik. Amma İtaliya millisinin səsi 2006-dan bəri kəsildi Şahin bəy. Yox, 2006-dan kəsilmir. Bax, son 3 dünya çempionatına gəlmişlər.
1: Son 3 dünya çempionatına,
0: bəli. Hə, deyirsiniz, yəni dünya çempionatından sonra çox da effektli olmayıblar. Bu ola bilər.
1: 2006 qeyd eləmişdi.
0: Bəli, bəli.
1: 2016-dan bəri.
0: Bəli.
1: 2016-dan bəri. Deməli, bu da...
0: 16 deyəndə ki, 16 Avropa çempionu. Son iştirak elətdikləri 2014-cü il olub.
1: 2014, 2018 Avropa Dünya
0: Çempionatı. 2014-də nə edirlər? Qrupda qaldılar. Hər halda bu da onların biri oldu.
1: Yəni yoru kim gəlmişlər soğur idi. Burada mən də varam deyir 3 təxminlə Asif qeyd edib. Yəni 3 təxmini düz gəlib. Digər dinləyicilərin də təxminləri təbii ki yoxlanılacaq. Amma indi sualın vaxtıdır. Sualı da səsləndirmək lazımdır. Sən yoxsa mən?
0: Sən, mən.
1: Yox, sən yoxsa mən.
0: Fərq yoxdur, ver gəlsin. Əli bala.
1: Onda verim də sualı. Deməli, dünya çempionatı ərəfəsində deyənə dünya çempionatlarından sual verəcək. Bugünə kimi dünya çempionatları tarixində, yəni bir dünya çempionatında ən çox qol vuran futbolçu kimdir? Söhbət bir dünya çempionatı.
0: Mundial ərzində.
1: Mundial ərzində, yəni məsəl üçün 1994-cü ilin dünya çempionatı. Mən nə bilim, ondan sonra 2026-cı ilin.
0: Əslə, biz bu barədə danışmışıq.
1: Bəli.
0: Bu çox bəlli olan bir faktdır. Bu günlərə kimi də dünya çempionatı başlayandan sonra biz bu barədə bu insanın adını, bu futbolçunun adını çəkmişik. Sadəcə çox maraqlıdır ki, bir oyunda bu qədər qol vuran futbolçu təxminən Ronaldo Nazario kimi qol vurub, amma bir dəfə də oynasaydı, biz onun yəni ya da qollar vursaydı, çox da məlumat yoxdur. Bəlkə də biz onun indi nə bilim bir 40-50 qolunu görərdik.
1: Bəli, haqlısan, amma Klose yazmayın. Klose ümumi dünya çempionatları tarixində bombardir idi.
0: İndi o da
1: idi. Dünən axşama kimi təbii ki indi o yerin sahibi Lionel Messi-dir. Mən demirəm ümumi dünya çempionatları tarixində bir dünya çempionatına bax 4 ildən bir keçirilən bir dünya çempionatı bir ay olur. Yəni bu bir ay ərzində indi bu mövsüm bu illəri 40 gün oldu da. Bu bir ay ərzində ən çox qol vuran oyunçu. Kömək eləyim ki bu oyunçu cəmi bir dünya çempionatı ərzində 13 qol vurub. Bu kömək sizin köməyinizə çatacaq.
0: Çox sağ olun. Çox böyük bir köməkdir bu Şahin bəy. Bizə cürbəcür cavablar var. Fərqli cavablar var. Baxıram ki o futbolçunun adına oxşadmaq istəyiblər. Bilmirəm onu yaza bilirlər yoxsa yox. Hər halda biz həmin futbolçunun adını istəyirik ki bir dünya çempionatında ən çox qol vurmuş şəxs bu nə Klozedir. Klozenin hər də yazmaqda istərdilər bizim dinləyicilər. Nə Pelədir. Pelənin çox da qolu yoxdur. Yəni çox qolun əməlində yoxdur. Yəni son dönəmlərdə 12 qolu var da bildiyim
1: qədər. Pelə daha çox asistləri ilə dünya çempionatı 6 asist var və 3-cü pillədə.
0: Yəni bu 12 qol da 3 dünya çempionatı sayəsində vurub.
1: Bəli. Nəsim bəy, bizi Amerikadan dinləyən dinləyicimiz yazıb deyir ki, salam ağa və Şahin bəy, bəlkə deyir, qızıl topu deyir Shakiraya versinlər. Bütün klublarımıza da deyir Avropada uğurlar. Və cavabı da yazıb.
0: Mən ona ancaq qızıl mikrofon verə bilərəm.
1: Qızıl mikrofon, bəli. Şakiran kimi yalnız və yalnız qızıl
0: mikrofon.
1: Şakiran
0: deyil.
1: Şakira nə inir qızıl topu, nə bilim, qızıl butsu, futbolçu deyil ki, sadəcə olaraq futbola tövbəsi var, o da neçənci, bir neçə dünya çempionatına yaxşı himinlər yazıb. Belə, 070-303-63 nömrəsindən yaza bilirsiniz. Vazinyanın, bax, ölkəsində, bilmirəm, bu plakatı görmüsən, yoxsa görməmsən, ölkəsində möhtəşəm plakatla göydən hətta bunun görüntüsünü xüsusi dronlarla və vertolyotlarla çəkiblər. Heç nə yazılmayıb, sadəcə olaraq onun, bax, bu möhtəşəm görüntüsünü, baba, görürsən, dəniz kənarına xüsusi bayrağı...
0: Bu Kaba Verde belə.
1: Kaba Verde idi,
0: bəli. Olar biz Kaba Verde-yə bilet alıb gedək.
1: Vaxtım varsa gedək. Mən boşam. Efirdən sonra mən boşam.
0: Bu, iki dəqiqə mənə aşağı düşə bilmirsən.
1: Efirdən sonra düşə bilirəm.
0: Hə?
1: Efirdən öncə düşə bilmirəm. Və
0: bir adım Turaldır. Verin hədiyyəmi ilk dəfədir bizi yazır. Və futbolçunu yazdı, ilini yazdı və deyir adım Turaldır. Verin hədiyyəmi Tural.
1: Gəl götür.
0: Prodüserdən asılı deyə bizim üstümüzə qışqırma oradan. Prodüser sənə yığsa sən bizlə.
1: Tural Əskərov.
0: Sən bizlə beləsi hədiyyə davası eləyəsən.
1: Yığsa onun üstünə qışqırın. Bəxti gəl.
0: Görək odur, görək odur, görək bir dənə.
1: Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
0: Turalsınızsınız?
2: Yox, Niyazdır.
0: Niyaz. Niyaz. Biz onsuz da Tural istəmirdik olsun.
2: Belə deyim, sizin mənə tanıdan atam olub, atamın adı Ömərdir, taksi şoförüdür.
0: Ooo, Ömər bəy, siz Ömər bəyin oğlusunuz.
1: Dünən atası ilə bugün babası ilə.
0: Ha, biz 3 ildir, deməli, bu din...
2: Bilirəm.
0: Ömər bəy bizə bu gecli ilə qoşuldu. Necə oldu ki, biz ata və oğul eyni anda biz danışa bildik sizlə?
2: Hal-hazırda yanımdadır.
0: Ömər bəy, ateşli salamlar.
2: Deyir, mənim uşam səndir.
0: Görək də, indi görək.
1: Ay, Niyaz, neçə yaşın var sənin?
2: Mənim 26 yaşım var.
0: Nə işlə məşğulsunuz Niyaz bəy?
2: Hal-hazırda idmanla məşğulam, məşqçilik üzrə fəaliyyət göstərirəm.
1: Nə məşqi?
2: Belə.
1: Nə idmanı?
2: Profesional taekvondo ilə məşğul olmuşam, məşqçilik fəaliyyətim var.
1: O zaman İbrahimoviçin ilk müəllimi siz olmuşsunuz yəqin.
2: Yox, İbrahimoviç biraz məndən böyük düşür, amma ola bilərdim, problem deyil.
0: Niyə azməz, bax bu fəndlərlə Şahini neçə fəndə yerə sərə bilərsiniz?
1: Ay, sağ ol, maraqlı saldı.
2: Yox, mən elə bir şey
1: eləməm. Cəmi iki fəndə, elə yox, cəmi iki fəndə, həm məni, həm ağanı yerə sərə bilərsiniz.
2: Bizdə taekwondonun açılış mənası var, insanın düzgün həyat yolu deməkdir, o imkan verməz.
0: Yox, onu bildi, Şahin özü düzgün insan deyil.
2: Onu mən deyən mərəm.
0: Mən deyirəm, o da isə.
1: Özün mənə gücü çatmır. Niyaz, onda belə çıxır ki, siz də bizi çoxdan dinləyirsiniz, əgər Ömər bəy bizi illər...
2: Sözünü deyim, bəli, bəzən məni məşqdən götürəndə ya hansısa yolda bir yerdə olanda, atamdan bir yerdə olanda, bəli, sizi dinləyirdim, qulaq asırdım. Belə, yəni onda, arada doktorub bir-birimizlə futbol hesablarını falan belə görüşməyə çalışırıq.
0: Bəs taekwondonun bildiyi futbolun aranız necədir?
2: Çox yaxşı.
0: Çox yaxşı.
1: Hansı klubu azarkeşdə edirsiniz?
2: Mən Azərbaycanda Şafaya azarkeşdə
1: edirəm. Şafaya? Ömər bəy də Neftçiyə səhv etmirəmsə, düzdür?
2: Ömər bəy də Neftçiyə.
0: Yəni Şafa çoxdan da yoxdur. Şafa ümumiyyətlə yenicə daxil oldu Premier Liqaya. Bu illər ərzində darıxmırdınız Şafa üçün?
2: Sözün açığı Şafaya bu ildən balet eləməyə başlamışam. Azarkeşdə eləməyə başlamışam.
0: Necə oldu?
2: Onda bitmədi. Qardaşım orada oynayır.
0: Haa, hə də oradan da bilir. Mən bu faktı bilirdim də oradan da. Eşq olsun.
1: İsmail onda komandadan getməyib də, Premier Liqada oynayacaq belə çıxır ki, İsmail.
2: Halı xeyr, bəli, müqaviləsi var, oynayacaq.
0: Uğurlu olsun,
1: uğurlu olsun.
2: Sağ olun, təşəkkür. Amma belə dünya, məsəl üçün, o dünya klublarından ən çox görmək istədiyim, arena olaraq olmaq istədiyim də belə iki böyük klubun qarşı River Plate-dən Boca Juniors-u görmək istəyir.
0: Belə komandalar seçib ki, bu Niyaz. Mən özüm qalmışam belə mat məhətdən. Eşq olsun, eşq.
1: Türkiyədə də yəqin Çorum Spora falan azarkeş deyirik.
0: Amma mən deyim də, məsəl üçün Cardiff City İngiltərənin 7-ci liqasından, məsəl üçün sonra La Liga-dan.
1: Sən Türkiyədə bir dənə komandan var idi.
0: Necə mənim var idi?
1: Yox, həmişə onun adını səsləndirirdin, nəsə belə zarafat olan kimi. Neydi o komandanın adı? Türkiyənin nə belədiyə spor? Çorum Belediyespor.
0: Mən elə bir şey eləmişəm. Sən mənə kiməsə yuxuda görmüsən deyəsən.
1: Sən kimlə səhv salmışam, yuxuda görə bilmərəm səni.
0: Deməli, Niyaz, sizə əsas sualımızı vermək istəyirik.
2: Bəli.
0: İndi bax, atanız da orada.
1: Yo, gəl seçmə sualın cavabını desin, Niyaz.
0: Onu desin bizə. Nə yazmışdınız bizə?
2: Jus Fontanaya yazmışdım.
0: Fandanyo, Fontanaya, Jus Fontanaya. Bunu kim demişdi sizə? Özünüz belə məlumatları götürüb yazdınız, yoxsa...
2: Yox, xeyr, bunu bir dəfə biz uşaqlarla oturanda mənim xalam oğlu var, Elməddin. O da belə şeylərlə maraqlanır, çox maraqlanır. Qeyr-adi statistikaları falan belə deyir bizə.
0: İndi görə, Elməddin sizə ikinci faktı da deyib, yoxsa yox, bu yadınızdadır, yoxsa yox. Biz bir mundial ərzində ən çox qol vuran futbolçunu tapdıq. Jus Fontaine 1958-ci ilə 13 qol vurmuşdu birbaşa olaraq Fransa heyətində. Bəs bir oyunda mundiallar tarixində ən çox qol vuran futbolçu kimdir?
1: Cəmi bir oyunda.
2: Bir oyunda elə Jus Fontaine.
1: Yox, o deyil.
0: Yox,
1: o deyil.
0: Jus Fontaine onu eləməyib.
2: Mbappé-nin 3 qolu yadımdadır. Messi də bu yaxınlarda.
0: Deyim ki, sizə bu 5 qoldur.
2: 5 qoldur.
0: Deyim ki, sizə bu...
2: Üzr istəyirəm, bu dünya çempionatından gedir söhbət.
1: Bəli,
0: dünya çempionatları tarixində bir oyunda ən çox qol vuran.
2: Bir oyunda ən çox qol vuran, mənim yadımda qalan, axırın səfər Lewandowski yadımda qalmışdı, o da Bayern Münhendə vurmuşdu.
1: Yox, heç o... Dünya çempionatına adiyyatı yoxdur onun.
2: Bir oyunda ən çox qol vuran...
1: Bu olub 1994-cü ilin dünya çempionatında.
0: Elə bil dedim də mən onu.
1: Ha, dedin onu?
0: Bəli.
1: Bir də mən dedim, yaxşı. Yəni, Amerikada keçirilmişdi o dünya
0: onda, çempionatında. Onda, yəni ki, yox idin də sən, Niyaz.
2: Mən, yəqin ki, yox, tam dəyək deyə bilərəm ki, yox idi.
1: Niyaz, bu qolların beşi də, düzdə o oyunda 7 gol vurulmuşdu. Aha. Hesab 6-1 bitmişdi. Və bu qolların 5-i də Afrikadan olan bir yığma komandanın qapısına vurub. Daha doğrusu 6-sı. Amma bizə lazımdır ki...
0: Yəni, yaxşı, Rusiya Kamerun oyununda baş tutmuşdu da. Bundan o tərəfi nə deyə bilir sizə?
1: Kimdir o oyuncu?
0: Rusiya Kamerunu 6-1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Son olaraq... Kamerun. Bizə dinləyicilər yalnız düzgün cavabı yazırlar. Yalnız düzgün. Hardan gördünüz onu?
1: Özü dedi, sizə mənə.
0: Ömər bəy, siz varsınız, siz. Eşq olsun sizə. Eşq olsun. Niyaz, sizi də tanıdıq. Uğurlar arzulayırıq sizə. Bax, qələbəni də qazandınız. Hər halda fərqi yoxdur. Necəsə bu cavabı verə bildiniz. Ona görə biz təbrik edə bilərik sizi.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də belə həqiqətən çox yaxşı veriliş aparırsınız, belə deyək.
0: Çox sağ
2: olun. İmkan olduqca sizi dinləyəcəm, maraqlı söhbətlər edəcəyik, şən zarafatlarımız olur. Mən də atamın oğluyam, belə sizə qulaq asacağam.
1: Sizin də şən zarafatlarınız
0: olur. Atanıza da sizə də Allah ömür versin. İnşallah ki, yenidən danışmaq ümidi ilə.
2: İnşallah.
0: İndi sabah biz İsmail ilə danışmalıyıq, yoxsa kimlə?
1: Doğrudan sabah İsmail ilə vaxtı varsa məşqdən sonra o da yazsın, onu da qoşaq.
2: Deyərəm, problem deyil, əlaqə saxlayıram.
0: Deyərəm, heç nə, niyə?
1: Ailə biznesinə qoşulmuşsunuz.
0: Sağ olun, yaz.
2: Əsas oldu ki, sizə qulaq atdırır.
0: Təşəkkürlər.
2: Sağ olun. Bir sözüm budur ki, həmişə şən və zarafatlarınızdan qalın.
0: Sağ olun, yaz, sağ olun, çox sağ olun.
1: Niyaz idi bu, ona zənnik bonus promokodunu qazandı, əməlli başdı, misli azdan olan bonus promokodlarını daşıyıb aparırlar ailəlik.
0: Yaxşı edirlər.
1: Ata, bala.
0: Biz onlar üçün ayırmışıq. Deməli, Tural hansı ki, o da bugün bizə ilk dəfə də yazırdı, deyir, əsəbləşmirəm sizə, tıxacdır qardaş, hədiyəsiz, siz, hədiyəsiz siz özünüz, sonra Jus Fontanen adını yazır. Tural, inşallah ki, bilmirəm, ilk dəfə də yazırsınız bizə, bilmirəm, ümumilikdə nə vaxtdan dinləyirsiniz bizi, qismət olar inşallah yaxın vaxtlarda prodüser insafa gələr, sizə zəng eləyər.
1: Baxıram, mən deyirdim, çətin sual olar söhbət Aliyyə Salenkosu. Hamı düz yazıb, maşallah bizim dinləyicilərimiz futbol bilçi. Düzdür, bəlkə Niyaz da bilirdi, sadəcə olaraq efirdə danışanda biraz həyəcanlı olursan deyənə,
0: bildiyində yaradın. Ömər bəy olmasaydı, Niyaz işinə
1: bilmir. 0-70-303-16-63 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz və Dünya Çempionatı həyəcanı davam edir. Bugün bir daha xatırladaq ki, Portuqaliya-Özbəkistan oyunu təxminən 20 dəqiqədən sonra start götürəcək, amma heyətlərə baxıram. Cristiano Ronaldo yenə heyətdədir. Neto, Fernandes, João Félix, Vitinha, Neves, Concelo, özür istəyirəm, Dias, Veiga, Mendes və Costa, söhbət Diego Costa'dan gelir qapçıdan və qapıdadır. Özbəkistanda da Şamburadov hücumdadır tanıdığımızdan. Xusanov müdafiədədir. Nematov qapıdadır. Bax, Özbəkistanı çətin bir sınav gözləyir Portuqaliya qarşısında. Artıq ilk oyununa çıxıb, məğlub olub, amma bu da onun ikinci oyunu.
0: Deməli, xəbərə bax. Yola keçəndən sonra Mark Kukrilla təhdid olunurmuş. Ölüm təhdididir bu. Müdafiəçi Marco Cucurella'nın həyat yoldaşı Claudio Rodriguez həyat yoldaşının Madrid yanına transferindən sonra ölüm təhdidləri aldıqlarını açıqlayıb. Abola'nın məlumatına görə futbolçunun xanımı sosial şəbəkələrdə çoxsaylı hədə qorxusu və ölüm təhdidləri ehtiva edən mesajlar aldığını bildirib və bildirib ki, mesajların bir qismi artıq hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edilib. Barcelona yetirməsi olan Cucurella daha öncə azarkeş narazılığını başa düşdüyünü, lakin ailəsinə yönelilən təhdid yol verilməz olduğunu açıqlamışdı. Futbolda da belə bir amansız bəzən belə şeylər ola bilir.
1: Ümumiyyətlə, bu Real Madrid və Barcelona arasında olan transferlərdə vaxtaşı bu cür söhbətlər olur. Figo idi də, səhv etmirəm. Hansı ki, onu düşmən elan eləmişdir. Amma yeganə bir insan var ki, Real Madriddən Barcelona'ya transfer olmuşdu, amma...
0: Ya birbaşa deyildi də o.
1: Birbaşa deyildi. Onsuz da Cucurella da birbaşa deyildi. Cucurella da Chelsea'dədir. İndi gəlir Real Madrid.
0: Sadəcə o məktəbin yetirməsidir. Ronaldo Nazario o məktəbin yetirməsi deyil deyənə və orada daha bir az müddət olduğu üçün Barcelona'nın fəaliyyəti məncə çox az olub. 1 il olub, 2 il olub.
1: Sonra yəni gözə də çarpmıyor belə də.
0: Sonra məsəl üçün eyni şeyi biz Eto barəsində deyə
1: bilərik.
0: Eto'nun ilk illəri elə Real Madriddə olub. Sonra amma daha gözəl dönəmləri, gol vurduğu dönəmlər elə Barcelona heyətində oynadığı vaxtlar olub. Hər halda
1: Hə, Eto'dan danışdın, Eto'ya bağlı maraqlı bir xəbər oxumuşam. İstəyirəm sənin diqqətinə çatdırım. Bir qədər gülməli, bir qədər də belə deyək də
0: ağlamalı.
1: Cəzalı bir xəbər, sərt bir xəbərdir. Deyir, Barcelona oynayarkən deyir, Guardiola mənə meydanda necə hərəkət etmək olduğumu öyrətməyə çalışırdı. Bir gün məşqi dayandırdı, yəni ümumi məşqi dayandırıb deyir, lövhənin qarşısına keçdi və mənə taktika izah etməyə başladı. Mən də ona qayıtdım, dedim ki, sən kimsən? Sən heç həyatında bir dəfə hücumda oynamamısan, bu mövqeydə heç oynamamısan, mənə necə qol vuracağımı öyrədə bilməzsən də. Pöp də deyir, heç nə demədi, başını aşağı saldı, getdi və üzümə baxıb, belə başını aşağı salıb getdi. Növbəti oyunda deyir, mənim cinahımı dəyişdi və mən heç nə eləyə bilmədim, mənim cinahımla deyir, Henry'ni qoydu və o oyundan sonra başa düşdüm ki, deyir, onun sistemində egon nə qədər böyükdürsə, səni cəzalandırma üsulu da bir o qədər sərt olur. Amma o evren dilləri, geri dönüş, nə bilim, nə.
0: Kainat.
1: Mövsümün kainatı. Mövsümün sonunda deyir, məni Inter'e göndərdi. Bu sözümə görə. Amma növbəti il Inter forması ilə onu Çempionlar Liqasından kənarlaşdıranda üzündəki o ifadəni nəyə desən deyərdi görməkdir.
0: Halaldır, buradan öz salamlarımızı çatdırırıq biz Samuel Eto'ya. Bəlkə də orada səhv bilsən nə olub, o dedin, Guardiola üzümə baxdı, belə şey elədi. Gəlir ki, üzümə baxmazdı, orada nə bilim, çiyələyə baxardı.
1: Çiyələyə baxardı.
0: Başqa şeylərə baxardı.
1: Elə mən də o səhvi tutmuşdum. Yaxşı ki, sən də tutdun.
0: Və bax elə, Ronaldo'nun, məsəl üçün, baxıram oynadığı. Cruzeiro'da başlayıb, məktəb oru olub, sonra Barcelona'da keçirdiyi illər kimi PSV'də də oynayıb, amma Barcelona'da sadəcə 1 il, 96-97-ci illər, sonra Inter'də 5 illik dönəm var, sonra Real'da 5 illik dönəm var. Ona görə çox da Barsaya belə şey təsir olmayıb, amma Figo'nun birbaşa olaraq Real Figo'nu Barcelona'dan almış deyənə burada daha çox təziklər, daha çox düşmən mövqeyi artıq hiss olunurdu. Baş sponsorumuz Miss, nəsə demək istəyirsən?
1: Yox, sadəcə olaraq sən nə deyirsən, son deyək.
0: Baş sponsorumuz Missliyə təşəkkürümüz var. Bəli, qısa fasiləyə gedək. Qanunlu mərcün yaxşı bir platforma ilə Missli'dədir. Missli Azad daxil olacaqsınız və burada yeni bir Ole Ole kampaniyası dünya çempionatı müddətində sizinlə bir olacaq. Bundan başqa ilə dünya çempionatının həyəcanı HD keyfiyyətdə ekranlarda TVNET vasitəsilə ala bilərsiniz. Yayımlanan bütün oyunları siz yüksək səviyyədə özünüzü bir növ stadionda
1: smartfonunuzda belə izləyə bilərsiniz.
0: Yəni hər yerdə çıxışınız varsa hər yerdə hiss eləyəcəksiniz. Sadəcə zəng vuracaqsınız.
1: 055-553-35 nömrəsinə zəng vuracaqsınız və təbii ki Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik. Ölkənin demək olar bütün bölgələrində 24 saat fəaliyyət göstərən yeganə su filtri şirkətidir ki, sizə evdə, bağınızda, nə bilim ofisinizdə hər hansı bir məkanda əgər suyunuz çirklidirsə o suyu sizin üçün təmizləyir bu filtrlər. Bakteriyasız, təmiz, şirin su içmək imkanı yaradır. Təşəkkürlər Dinamik Okean su filtrləri.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid
4: belə alışverişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bizləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3W-raful.az və ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3WCFI.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon ulduz 4919.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: artıq Ronaldon artıq Özbəkistan bayraqlarına bir sıra şeyləri görə bilirik ekranlarda. Stadion tamaşçılar, azarkeşlər hazırdır və Ronaldo da hazır kimi görsənir ha.
1: Bax, bir Şakira çatmır.
0: Bir sifətinə bax. Bir də onun belə
1: baxışları.
0: Baxışları ilə hər şey.
1: O baxışlarla hər şey deyə bilir bizə, hər şey ötürə bilir ki, mən nə qədər Messi bombardir də olsa dünya çempionatlarında mənim məqsədlərim tamam başqadır. Dünya çempionu olmaq istəyirəm, 1000 gol həddinə çatmaq istəyirəm. Artıq iki fərqli qitədə, həm Avropada, həm də Asiyada dünya çempionlar liqası kuboku var Ronaldo'nun. Dəfələrcə balondor mükafatını qazanıb. Yox, Asiyada.
0: Asiyada çempionlar.
1: Çempionlar liqası.
0: Çempionluğu var.
1: Çempionluğu var, üzr istəyirəm, var və dəfələrcə balondoru qazanıb. Onun məqsədləri tamam başqadır bəlkə
0: də. Asif deyir ki, zəhmət olmasa səhərə yaxın olan oyunlardan mənə deyərdiniz. Asif deyirsən bizdən nə işdir, ona o dəqiqə yazır, heç baxıb eləmirdi heç yerə. Amma deyək, Portuqaliya başlayır Özbəkistanla, sonra gecə İngiltərə Kanada, 3-də Panama Xorvatiya və 2-ci turun son oyunu səhər 6-da Kolumbiya Konqo oyunu ilə artıq yekun vurulur ikinci mərhələyə. Bu sonuncu oyun. Ümumiyyətlə bugünün çərçivəsində keçirilən 4 oyun L və K qruplarında baş verəcək oyunlardır.
1: Bəli, Ronaldo və Husano üzə gəlir hər iki oyunçu hal-hazırda. Düzdür, Ronaldo Asiyada oynasa da amma Husanov hal-hazırda Manchester City-nin heyətində, Özbəkistanın heyətində ən parıldayan oyunçulardandır. Artıq oyunçular meydana daxil olurlar, birazdan himin səslənəcək və əsas heyətdə maraqlıdır ki, Rafael Leao-nu görürəm. Bayaq təqdim olunan rəsmi heyətlərdə Rafael Leao yox idi, yoxsa bunlar tam olaraq heyətlə çıxırlar. Ona görə biz artıq dəyişikliklər var deyən, tam olaraq heyətlə çıxırlar. Bütün oyunçular hal-hazırda meydanın mərkəzində, xüsusi o dünya çempionatının loqotipi olan bayrağın ətrafında düzülüblər himinin ifa olunması üçün. Leao yəqin qayıdacaq onda. Qayıdacaq ehtiyat oyunçular skamyasına.
0: Ola bilər və baxıram hakimlərə bugünkü təyinatlarda kimlər var. Sadəcə Kolumbiya Konqo oyununda tanınmış adı görə bilirik. Maurizio Mariani İtalyan hakim bu oyunda səhər saat 6-da keçiriləcək Kolumbiya Konqo oyununa təyinat alıb, hər halda bunu da bildirmiş oldum. Bugün Özbəkistan Portuqaliyayı paketləyib qrupda saxlayacaq. Belə bir mesaj gəldi 71-66-dan. Deyəsən elə Husanov bunu deyib həmin dinləyicimizə. Guardiola ən yaxşı məşqçilərdən biridir. Çox boş danışıb. Çünki hər futbolçu bir mövqədə oynayıb məşqçi olur. Onda geri qalan 10 nəfər məşqini dinləməsin.
1: Samuel Otu söhbətinə yəqin fikir bildirir bizim dinləyicimiz. Bu paketləmək məsələsində fikrim qaldı. Bunu kim yazmışdı?
0: Bunu yazmışdı 71-66.
1: 71-66, bilməm, özü-öz dediyinə inanır-inanmır. Tək onun dediyi çıxsın, biz hamımız.
0: Mir Hüseyn yazıb bunu.
1: Mir Hüseyn, tək sən deyən çıxsın, biz hamımız.

0: səhv çıxar da yəni.
1: Sənin bu dediyin çıxsa, sənə Mir Yusifdən bir mahnı hədiyyə edirik.
0: Mir Yusifdən niyə?
1: Mir Hüseyindir də.
0: Ha, Mir Hüseyindir. Deməli, oyun isə söhbət Portuqaliya-Özbəkistan oyunundan gedir. NRG Houstonda baş tutur. 72.220 nəfər tamaşaçı tutumuna malikdir bu stadion. Yəqin ki, bir hələ o qədər də tamaşaçı var hal-hazırda stadionda və görürük biz həm Portuqaliya, həm Özbək, Azərkeşlər və...
1: Ha, bu Jota-dır, yoxsa...
0: Diqor Jota, bəli. Portuqaliyalı və Liverpoolun əfsanəsi.
1: Hərada...
0: Futbolda belə halınlar da baş verir,
1: bəli. Dünya çempionatında o da olmalıydı, yəni ki, amma... hamı artıq Azərkeşlər təbii ki bunun nə ilə nəticələndiyini
0: mən bir şey işitmişdim dünya çempionatından öncə deməli bütün komandalar 23 nəfərlik ərizə veriblər 23 oyunçu amma İngiltərə yığma komandası bir nəfər artı o da məhz Liverpoolun əfsanəsi Portuqaliya olduğu üçün bir nəfər artıq ad veriblər onun adı da orada qeyd edilib qeyd olunub
1: onun adı nə idi?
0: Söhbət Diogo Jota'dan gedir.
1: Hə, və təbii ki, bir sıra futbolçuların, daha doğrusu ex-futbolçuların, hal-hazırda məşqçi kimi çalışan insanların yeni məşqçilik yerləri var. Məsəl üçün, Gennaro Gattuso Milanın əfsanəsi. Yeni iş yeri har olacaq? Lazio olacaq. Yeni baş məşqçisi.
0: Gedib oranı da bərbad edəcək.
1: Gedir oranı. Milanda, Milana hara toxunursa belə şeylər olur. Yəni, Milanın kökləri hara toxunursa. Arbelanda yeni...
0: Milanın kökləri, bax, bura toxunur. Aldı Özbəkistanı hər bir
1: Milan aldı. Milan niyə köküdür? O, Juventusun köküdür.
0: O, Milan yetişdirməsidir.
1: Dəxli yoxdur. Və bundan başqa... Realın,
0: Özbəkistan dünya çempionatına çıxardım.
1: Yaxın zamanlarda Realın məşqçisi olmuş Alvar Arbeloğlu'nun yeni iş yeri məlum olub. O da gedir Fulhəmə, Fulhəmi çalışdıracaq. Bax, belə artıq...
0: O da gedib oranı bərbadına qoyar.
1: Və Terry'dən bir John Terry Chelsea'nin əfsanəsi. Chelsea'nin çalışdırmağa deyir, məndən layiqli namizəd yox idi. Açıqlama belədir. Deməli, Daily Mail açıqlamasında klub rəhbərliyinin həmin vaxt zadəganları ona əmanət etmədiyinə görə kədərləndiyini söyləyib. Bu 2026-cı ilin yanvarında Chelsea'nin baş məhcisi Maresca ilə yollar ayrılmışdı. Bundan sonra komandanın 2 oyunda müvəqqəti olaraq 21 yaşların komandasının çalışdırıcısı McFarlane idarə etmişdi. Deyir, heç vaxt düşünməmişəm ki Chelsea'nin baş məhcisi ola bilərəm, amma məşqçi qovulandan və klub müvəqqəti variant axtarandan sonra istər akademiyada, istərsə də əsas komandanın bazasından məndən daha uyğun namizəd yox idi. Hətta söhbət 1 və ya 2 oyun geçsə belə, heç kim mənim qədər Chelsea-yə bağlı olmayıb. Terry'nin belə bir inciliyi var.
0: Terry'nin, belə deyir, baş məhçi
1: amma kimi... Amma əsr kapitan olub, ha, Terry.
0: Əsr kapitan olub, baş məhçi kimi elə də kariyerası yoxdur, axı, mən də görməmişim.
1: Ya, deyir ki, belə... Əgər oradan buradan adam seçirdisə, ən yaxşı namizə də mən idim də, çünki...
0: Sən start verə bilmərsən, axı. Yəni, ən azından heç olmasa...
1: Yəqin varıdı da...
0: Potensial mı?
1: Yox, bu sənədləri...
0: Sənəd demirəm, ümumiyyətlə heç bir komandada o baş məhcə
1: hər halda John Terry-dən...
0: Təcrübə yoxdur, sənəd ola bilər.
1: John Terry-nin meydandakı təcrübəsi bəs eləyər də, nə təcrübə lazımdır.
0: Yox, inanmıram o qədər yəni. Bu Zidane deyil də, yəni John Terry-dən.
1: Zidane'ın göy hardan təcrübəsi var. Zidane da hardansa gəlmişdi, kiminsə yanında oturub öyrənmişdi və Terry də onun kimi bir adamdır da yəni.
0: İnanmıram, yəni Zidane kimi uğurlu ola, Chelsea-də nələrsə eləyə
1: bilər. Onu bilə bilmərik, onu oynamadan, çalışmadan, kiməsə rəhbərlik etmədən hardan bilək.
0: Nə bilim, hal-hazırda oyunun start götürməsinə təxminən dəqiqələr qalıb. Dəqiqələr deyəndə 2 dəqiqə qalıb, bizim defrin bitməsinə dəqiqə yarım 2 dəqiqə qalıb. Artıq bugünlük sizinlə sağollaşacağıq. Təbii ki, bütün yazan dinləyicilərə təşəkkürümüzü bildiririk.
1: Deyir ki, yəqin ki, forma qazanmış olaraq bizdə, indi hər halda bu sizdən asıldı, düzgün təxminləriniz olsa iforma.az biz istəmədən belə sizə artıq bu formalı təmin etməyi bacaracaq. Mübarək bəy də yazıb ki, Ağa bəy haqlıdır. Təşəkkür edirik Mübarək bəy. Gedək, hə,
0: biz də sizə təşəkkür edirik. Bugünlük getməliyik, amma sabah burada olacaq. Nəinki sabah, düz 19 iyul tarixinə kimi hər gün axşam saat 20:00-da 106.3 FM dalğasında.
1: Arada bəlkə oyun olmayan günlərdə baxarıq Şahin icazə almaq istəyir.
0: Sən nə qədər istirahət istəsən də mən sənə istirahət verməyəcəm. Çünki mənim doğum günümdə işlədən efirə gətirən yeganə insan sənsən.
1: Sən doğum gününə görə oyunlar ola ola bu qədər dinləyicinin niyə görə öz doğum gününə görə qurban verməlisən?
0: Ona görə də istirahət yoxdur. 19 il kimi buradayıq. Gecəniz xeyir, mən sizinlə sağollaşıram sabaha qədər.
1: Özünüzə yaxşı baxın və 106.3 FM-də qalın.

amca kimlər sürüm. Cəsarətliyəm, güc məndə.

0: yenə əlbət görüşəcək.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcək.
2: Səninlə başqa bir dünyada.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Svizoteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 49 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 49 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutturmalıdır.
3: Axı, mən sizə neynəmişəm?
2: Ağız dayımından artıq neynəcəsin, ağzımı açmağa imkan vermişəm. Birinci rəm 5 dirəm, 5 dirəm, 15 dirəm yazdım. Nə istəsən məndən, hə? Yox,

0: Nənə, sən oxudun, oynadın, bir də qazan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən zarfıdın bu nənə!
1: Diyan görüm, diyan görüm. Ani, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para getirin, doldurma yemeği olmaz sənə, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: Bibi, gəlin biraz aşağıdır. Mənə 300-400 manat borc pul ver.
1: Cəhənnəmə aşağıdır, qara yorak yorak. Sənin əlin yuxarı vəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 lir verir. 300 lir verir. Bu yekəlik də hukuk, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətli ilə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Bu gəlin gəlin bizim biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa qonlar mı? Doktorun öz adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Para deriz sana de.
3: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim de.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didin qoydu. Dəniz qırağında. Deyil bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu beşdir, bu da altıdır.
0: Yox, beşdir, beş, 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yapışı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

0: yerdə gülüş qoyub getdin. Gülməyi öyrəndiyi bir yerdə, lakin ən dərin yaraları dost bilir.
1: Mən xatırlayıram şə təbəssümlə, xatırlayıram hamıya dost kimi.

0: bir gün əlbət görüşəcək.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcək.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: yerdə gülüş qoyub getdin. Gülməyi öyrəndiyi bir yerdə, lakin ən dərin yaraları dost bilir.
1: Mən xatırlayın həmişə təbəssümlə, xatırlayın hamıya dost kimi.

0: bir gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Şirbal Aşa.
1: Ay can.
0: Bilirsən? Vallahi gecə gündüz fikir eləyirəm. Heç özümə gələ bilmirəm. Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan, mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
2: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə 20 ildən sonra səni arxindakirsiz mənə nadizət göstərdiklərə. Bax, bəri, bax, bəri,
0: bax, Çirmalanın nazlısı, bəri, bax. Sənə şax xəbərim var.
3: Nazlı tezəl, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
0: Tələsmə, gözlə.
3: Daimının nə iş az xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından subay göndürür. Bax,
4: səni görəndən bəri, bəri, bax, buldu meşqavar əsli, bəri, bax.
5: Mərhəbə, hey! Haralardan çıxırsan?
1: Süzgə düşürsən.
5: Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən. Buradan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaqsan.
1: Mərhəbə, bu bindisə, məni sənin əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Hər şey! Az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə üçmüsən dalımca, ay, gündüz çıxır.
5: Bura bax, hey! Uşağın üstə qışqırma ki. Onsuz da gecələr sənə səksənir.
1: Cəhənnəmə səksənir.
5: Özgəsin dükkanıdır, öz atasını universamıdır də.
1: Cəmatı uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüsən bu küçələrə. Dərsən üç gelmiş, hələ? Alın qoymur.
5: Dərs yoxdur axı.
1: Vurur abi, sən ölçün.
5: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
1: Var, sənin var.
5: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, bir də bilmirəm. Görməmişəm, heç o adlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla parımla.

0: Tamam.
1: Evet.
0: Demek siz saat neçədi?
1: Saatim işte.
0: Adım olmayış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adam başına, eləyir fontan.
0: Nə ağıllı uşaqdır. Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmüldürsə, qışların qırılıydı, büyün evdən çıxdığın yer. Çöpə yollar bizi, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dövr.
4: Ömrümün bəzəyi sən, güldü gülündü. Ömrümün bəzəyi sən, güldü
2: gülündü. Bilirsə, səlam verirəm qəribliydə ölə latoğun yoruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə!
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən müğayət ol. Mənə görə yox. Uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: bir gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

0: gülşən.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: yadırsan Sevda?
1: Doğru mu deyirsən, yoxsa?
0: Nə yoxsa, qoyun bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu akşam oxuyursam.
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, hə? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yemək verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: Bağışlayın. Hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yavaşı yürü.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı. Belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda... Gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adınız. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayın, küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxır.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözələ dönsən.
4: Bəs onda niyə şərpəşifənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil
5: bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
6: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9-cu mənzilə gün düşüb. Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kim deyir?
1: Onu mən deyirəm.
5: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda ya bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Hər dəfə bu mənzilin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir ələqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı nəyin edik?
4: Necə onu nəyin edik? Murid ikinciydi ki, sınıfa girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, ola uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı, bəs Burikanı?
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə diliniz sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nə mənim.
8: Götür badımcan ikrası ye.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehri var.
8: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra, Professor huşunu itirdi.

0: da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaçıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Səhbəri gəl, iki qəfistir fincanın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərini demək qabiliyyətinə malik deyirlər?
0: Mən...
4: Dəli.
3: Evdikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.